לב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

שוכן מעונים ומפשע ורם רשע ורע מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטה שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעוליך הנשמה לך והגוף פעוליך עשו אשר אין דומן לך הנשמה לך והגוף פעוליך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל הנופה להשיב כי רבו משובותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופץ כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך כי הרחמך הרבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם אלא לא יקרב עליהם כסר נחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לה היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני אל רחו וחלול ערך אפיים ורב חסד לאלפים צהור נפש וחטאה ונקים. סלחתן עווננו ונחטאתנו ונחלתנו, רחם עלי כלל כימי דאברהם רחימם, רחם עלי

כלל. רחם על הגלי גבורתך ופרו כלל. רחם על הדין על הפק לנהורה. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחם על ולא תתפרה כעובד על הבישין מנן. רחם על הדיווח אשרי עלן. רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבואן, רחמנה תבואן סגיען אינתי עלן, רחמנה התגלגלו רחמך עלן, רחמנה כבוש חמתה ורוסה מנן, רחמנה לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוש וכל חובין ולעוויין. רחם על נהור טובה חנהר עלן. רחם על סעיד וסמיך בלן. רחם על עדים על הטליטר. רחם על פתח שמייל סלוטין. רחם על הסלוט על הקבל ברעבם. רחם על הקבל סלוט עם העודין בעידן הקטין. רחם על הרחם על נשמתין. רחם על השתת אבטאי תעלן. רחם על התום מרוזך. רחם על המלאים דר ריקם מן כמך. רחם על הקלן כי המאוד נתלד עשה מכילה די רחמים. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון אל רחפיים רב חסד ונצר חסד אלפים.

واخي واف بلا حشام طيرم كروخا عنيتام وغصوت كام رحمت لمعنا بروا ونلو أبدنو סעוהם מלאים נוחות, פסו גודר הרדר, חמים בפרס עין, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך ברושם פנינו, אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות. מעבי הראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפושעים, מוצא סדקות ומתבשר לרוח, תוך הרעתם להם דומים. אל הורתם ומדות 13. וכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענה.

רבנה ויקרא. אדוני, אדוני, אין רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד לאמת ושר חסד לאלפים, ומסעו נפש וחטאה ונפתן. וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו, אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן, בבואו תוכחה נרדך, גשתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשוריך, הורינו וזעקנו לך, ותשים שמות אהולתן, וחונמת, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יהדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לבשרון, יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם,

ישריע לילות ברשע להתעולל, ליבי ועיניי לחתו יאותו, שער ולילה סוד הרע בעיניך יתלחשו, ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יתרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד אלף שעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זפנים וכשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסליח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, גזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איוו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו לנוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים מעלה הרסות, ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והווה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמון רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לימבנו לטבוע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו מרחותיך,

קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרא רוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסם, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו גואלנו, עננו דורשנו.

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא ילחפץ רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסריל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים.

יחל ולשמך שמך מלא רחמים שמך בנו נקרא שמך אדוני עשה למען שמך אדוני עשה למען שמך אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך אדוני עשה למען המלך שלמה בנה בית לשמך אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך אדוני עשה למען שמך סלמן שמך, סלמן עמיתך, סלמן בריתך, סלמן גודלך, סלמן דתך, סלמן הדרך, סלמן מיודך, סלמן זכרך, סלמן חסדך, סלמן נתובך, סלמן יושרך, סלמן כבודך, סלמן לימודך, סלמן מלכותך, סלמן נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקן שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטא, ועשה למען חיים לא למען, עשה למען חבר שיינו, ראשינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לעבר אבינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברוך נורה יקדתם, דענה לדניאל ברובד אריהוותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקי וחסידי עוד ממדי בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים רחמים עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנו רב בחינן בדין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקום, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור אישור רבי בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענם מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד

0: ויקרא
1: אדוני,
0: אדוני ירחו וחנון ערך אפי וארחסד ואמת וסמחסד לאלפים נון שעוון ואפילו חטאה ונקה וסלחתן עוון אלו חטאתנו.

0: מצער.
1: מפן הנביאד אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים.

Give me

וכתובים בספר ימה ונפלן ביד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום, ניפלה לביד. שוב מחרון לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משורתנו לך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון אתם עולה חמך תקדים, למען אב מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משורתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, חתנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול הנהקת כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען תם חד הסולה, ויירה ולן בן מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסדר.

אחלנו, ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. אמר הנד וישמעיה, לך מתחננן כי עד אני מתחנן מרי, אבל אני בא לתיוטה ולה נהדר ראה כמה מן כמך. אמר הנד וישמעיה, לך מתחננן כי מרשי ואדם מתחנן למרים, ולכון ונשיביה בכספה מתפרחין, ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים, הרם ימינך ואשמח פורקנך סמרה דחייהם. ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רמיים דולדל, פרוקנה דמעל ממשזבנה דמילי חדמין, פרוק יעקב רע רחיקה ואזק זרעים בהרעם, דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה, יקמין שאול לחיי עלמה, ברק הדחת אבוהי על קייה, אבוהי דחייס אסל חבי, עבדה דמרים ונפיק בקולר, למראה תאיבי תבר קולרים, ברך בוחרה

והבה מלכיותם. במה ומינך, במת ומינך, ברחמך דין חינשין, רחם על נפשין.

מסיק מן שאול לחיי עלמא, רחמים פשוט פשוטים מקשנו ממק, כי רבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו ממק, כי מקור רחמים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך, אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו, אסרו ממנו בתינו, ותכל עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורע ורעבות ויוזם, ומשחיתו מגפה ושטן, וישרר וחוליים רעים, ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמא כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו אנחותי כי כל עוון

כבודך גלה סור עם עזוב ועשור ותומך הנסור תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כן ואנו מעשים, שימה לנו סרקה בחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעלי חיינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני אלו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כאן ואונו רחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינאו ביום קוראינו, כי ההוא ידע עזרנו, וזכור כעפה אנחנו, עוזרנו אלו, ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועזכרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף כף ג'. נתחיל משורה תשיעית מלמעלה. מתניתין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שדינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת, לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים, גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בבשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ומאם זה להפך, בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה נחשב לנבלה שהיא מטמאה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומאם בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר משיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה, שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של אחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת? עד שהפשיט יחזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם אדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, רוצה לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, ישתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים, או מלמעלה מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה, כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש זה לעצמו, זה כמו גרב. שהאדם לובש ברגל שלו, והאדם רוצה להסיר את הרג את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, האור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את האור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את האור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. ממשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שמה, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה, העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, והנוגע בעור נחשב כאילו נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא טמא והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה טהורה היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה. וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. וחמי נורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לטומאה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכי אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שאפשיט את כולו לגמרי. גמרה, מכאן ואילך מי? אמר רב, טהור מופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, עכשיו כאילו נגע בשר עצמו. זה בהתחלה. כאשר הוא השיט רק חלק קטן מהעור כדי אחיזה. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין עכשיו אם הוא השיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושט. כל העור שהשיט אותו, כולו טהור. רבי יסי אומר, לא. אם הוא השיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור, מה שהוא השיט, זה טהור. אבל על כל פנים, תמיד טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור. אבל טפח 5 הסמוך לבשר, זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, אדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים זה טהור.

לא, לבד מטבע הסמוך לבשר. מקשה הגמרא על רבי יסי. הבריתא אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדין הוא מכאן ואילך הנוגע במושט הוא טהור. כמו שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו, הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במושט משמע בכל מה שיפשיט, אפילו הטבח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך, לא. יגיד לך, הכוונה היא כל העור מושט חוץ מהטבח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר תמה. עור שכנגד הבשר תמה. הבטבח הסמוך לבשר טהור, תנה כל טבח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר קרילה. והגמרא בריתא נוספת, כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה. אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, אין שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כי הוא נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים מכאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שיפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון, את הגמרא מפורש בבריתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש שלושה מקרים כאשר אדם מפשיט את העור. יש בהתחלה. בהתחלה אדם מתחיל להפשיט את העור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי, האדם הזה אוחז בתוך אותו העור. לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיך לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כי המשיך לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד ואינו תמה. אבל לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור, ממילא העור הזה שיפשיט הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. ועל ידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור, יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ-4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי, שהטפח הסמוך לבשר, הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת, באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה בטפח הסמוך לבשר הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה משלח אותו בסכין? לכן שמה מודה רבי יסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתניה טפחיים. מרבייה טפח כפול, תנה מאחי, כמה כדי אחיזה, טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאדם מפשיט, זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז הוא אמר בהתחלה בריתא שאומרת שזה טפח. שהגמרא לכאורה סתירה בריתא אחרת מטפחה.

0: מרבה יהיה טבח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טבח כפול, טבח לכאן וטבח לכאן. לכן, למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טבח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בברייתא המפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה, טבח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, לא שנו אלא בטלית תבולת יום, דמגודל לא חס עלה ואטבלה, לחיס עלה וקרע על הרובה, אבל טלית שאינה תבולת יום, לה. גזרה, דיל מלא תל מקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות, כדי שיהיה תר, או שמטביל אותו, וכבר תכף לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים כמה דברים זה נחשב עדיין טמא עד שיעריב שמשו. גם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף, אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון, אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום, ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר בה ברבו, מתי אנחנו אומרים שבאמת אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו שהוא טבל אותה באותו היום. הוא ימילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין טמא עד שיעריב שמשו, ואם כן זה עדיין קצת טמא. אבל אם הוא קרע את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בטלית שעל כל פנים התביל אותה, שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על הטלית הזו, הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו, הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קרעתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקרעת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרע רק חצי, והוא חושב שהוא קרע את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה, שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אומרו תבילה בת יומה, עולה, ועוד, עולה תעוף לרבי לעזב רבי שמעון, לגזר, דילמה, לה תלן עבד רוב שניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת, שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה. מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרע אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקרעת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טהור, והם לא יודעים שזה לא נכון. לעניין תרומה, צריך עד שיעריב שמשו. ולכן אדרבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים, גם בתלית כזו שהוא קרע את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרע רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרע את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת תנאים. אבל לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו, זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך, חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור. למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי, והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד, ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר, שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר, ואמרו מספיק שיעשה רוב. לא חשו, אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה? קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת, עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, אדרבה, הסברה אומרת להחמיר, כי יחששו, יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולכולם מבינים שהקרע הזה הוא שהתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף, לא הצרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נובע כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש, לכן אמר רבא ברבו שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דלמה לה תלם עבד אלא כדי אחיזה, וכאן נגע בתומה וקרא מתהרינן ל... אומר לו חאורה, מה אמר המשנה? שאם זה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת נחשב כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, נחשב כאילו נגע בשר ובשר נטמא. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומילא בשר הזה הוא טהור. ולחאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה... הוא ישית את העור פחות מכדי אחיזה. וממילא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור הבשר נטמא. והוא בעיניו נדמה לו שהוא ישית כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם החכמים התירו בזה ולא גזרו. אלא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם ידקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי. אחרי מהסתינן בתומעה דרבנן. ואת הגמרא, אילו היום דובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק. שפי דעת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה. אולי אדם את זה יעשה פחות מכדי אחיזה, ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן שנתנו מדובר בתומעה דרבנן. אדם הזה היה תמי רק מדי רבנן בלבד. ולכן החיים לא חששו. פנשפילי אם תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור. פנשמין התורה בבית זה טהור. תינח, תמה בתהורה. טהור בתמאה, תומעה דאורייתא היא. בית הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן, זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומעה דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה תהורה שהיא נבלה, ובין במה שיתמע כמו סוס, חמו וכדומה, כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה, זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם אם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמא. כמו שאמרנו למעלה, מהגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שיתמע רק מדרבנן, שבהמה היא טרפה, כלומר נשחתה כדת וכדין, אבל היא טרפה, שהיא טמאה רק מדרבנן. שהייתה גמרא הטרפה בת המויהי, אין, כי דאבו הודי שמואל דאמר אבו הודי שמואל, טרפה ששחתה מטמאה במוקדשין. אומרת הגמרא, כן, טרפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל, אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף. אז מלא, חזל גמרו שגבי מוקדשין, זה יהיה טמא. והטומאה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמאה, היא לא דומה לנבלה. אף אחד, חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועל זה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה טומאה דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמה, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור, לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעוש על הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט העוש של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שיתמיה גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו, אלא אם הוא יפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה הוא לא נטמא. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים מכאן, למרות שגמל זה הוא טמא מדאורייתא, נבלה, בכל זאת הנוגע בו כאשר יפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמא. קשיא רבה ברבו, עונה הגמרא, לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן אפילו הוא לא גמר להפשיט מעל הצוואר, עד עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה עד העור של הצוואר זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי חמי נורי. וזה הטענה כאן בלחדש רבי דוסתאי, שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרץ. אמר בהונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם הטלית הזו נקרעה, אכן התאומה שלה התבטלה? זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל נשאר גודל כזה, כמו שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התאומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר שלקיש, לא שנו אלא טלית, אבל עור חלים, דווקא טלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן נחשב שהטלית הזו כבר לא הטלית הראשונה בתאומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק כמו שהיה בהתחלה, לכן החיים אמרו שהתאומה לא פקעה. ורבי יוחנן אמר, אפילו עור נמיל לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו הוא לא יהיה חזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתאומה של העור הזה שקרעת אותו, תאומתו פקעה. התיבר רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס חישב עליו ברצועו סנדלים, כיוון שנתן בו הזמל טהור. דברי רבי יהודה, אחרי אומרים עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד יקרא צריל לילה ידיעה, אחר מהסכינן, ממקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו ביחן לרש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תאומת מדרס, כגון שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה, תמי מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תאומה חמורה של תאומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה לא מקבל יותר תאומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. אנחנו אומרים לא, עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה רואים מכאן? שהוא חתך אותו, פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תאומת מדרס. למה? לפי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז זה עדיין יקבל תאומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר איזה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תרצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה טהור, והמיילים החליים, תרגמר ביבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורין למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את האור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. ואף אחד לא אומרים כך. רואים, ברגע שהוא הפריד את זה, גמר, נחשב שזה נפרד. העור לא מחובר לבהמה. אמר, לא. שמה, אותו העור שהפרדתי אותו מעל הבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר. אבל החלק שהפרדתי, זה כבר נפל. הוא כבר, יש לו לחזור, לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי, נפרד. לא קשור לבהמה. יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה, אני יכול לחבר לחלק השני. ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקר. המבצע בסניפי עלם בלבד וכפוף לתקנון.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא קווייט הודיע כי איראן שיגרה לעבר המדינה טילים וחטב"מים, וכי מערכות ההגנה האווירית פעלו לירט אותם. בקווייט הגדירו את המתקפה כתוקפנות איראנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה פעם נוספת באיראן, בתגובה לירי של 8 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. לדבריו, 7 מהטילים יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, ובתגובה הותקפו מערכות שאיראן ניסתה לשקם לאורך מצר הורמוז, ובהן גם טיל שלטענתו נועד לפזר מוקשים במצר. טראמפ אמר כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר הפעילות האיראנית באזור, וכי היא ערוכה לבצע תקיפות נוספות. בישראל גוברת הערכה כי איראן, שנמצאת תחת מצור כלכלי אמריקני, תוביל בשבועות הקרובים להסלמה באמצעות חיזבאללה. כך דיווח אמש פרשננו המדיני דני זקן. גורמי ביטחון ומודיעין אומרים כי האיראנים עדיין חוששים מההסלמה האזורית ומאססים לבצע תקיפה ישירה לעבר ישראל. המטרה בהפעלת חיזבאללה היא שיבוש שגרת החיים, פגיעה באירועי החגים וכן הכשלת המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בן 26 נפצע לילה באורח קשה מירי ביישוב ריינה. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת להמשך טיפול רפואי. אמש נורו למוות 3 בני אדם בנצרת בתוך כשעתיים בלבד, במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום חמישי, 3 בספטמבר, חף א' בחודש אלול, תשפ"ו. מרגישים קצת את ה... זה, עוד כמה ימים ראש השנה. משהו באוויר כזה מרגיש. אנחנו מעכשיו עד 7, עם כותרות, תובנות, מהדורת יום חמישי, פרשת שבוע עם הרב ניר הרמן שלנו, ושיר לסיוון, אז תודה שאתם איתנו. טוב, אחר כך נקריא קצת כמה מילים, דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, אבל איזה כותרת במהדורה של ישראל היום צדה את עיניי לגבי הסיפור הזה של... שיש הערכה בקרב גורמי מערכת הביטחון אצלנו, שאיראן הרי לא מעזה, לפחות בשלב הזה, לתקוף את ישראל, כי היא לא רוצה להגיע למצב שבו היא ככה מסלימה, הם יורים על כווית, בלילה הם ירו שם עוד פעם, מרשים לעצמם. והערכה, כפי שמתאר דני זקין, הפרשן של מיידיות, של ישראל היום, זה שאיראן עלולה להפעיל את החיזבאללה. כי המצור והפגיעה בנתיבי הסחר והעיצומים שמעמיקים, המצוקה בטהרן, מגבירה את הלחץ על המשטר לפעול, והם יכולים גם להפעיל את החיזבאללה. אז יש לי רק מסר אחד למנהיגות שלנו, למנהיגות הביטחונית ולמנהיגות בכלל וגם לדרג הצבאי. זאת אומרת, אם יושבים בחדר אחד ישראל כץ, נתניהו וזמיר הרמטכ"ל, מסר אחד לשלושתם, חד משמעי, אוי ואבוי אם אנחנו מגיעים לרקטה אחת, לטיל אחד, לירי אחד על יישובי הצפון. אוי ואבוי. ברגע הזה שזה קורה, ארמון הנשיאות בלבנון, בית הפרלמנט בלבנון, תחנת כוח בלבנון, תחנת חשמל בלבנון, מורידים אותה. ופגיעה נוספת בדחיה, ותעשו לי טובה בלי להודיע, לא הקש בגג ולא הקש בנעליים. שום דבר. אז בלי איומים, בבקשה, האיראנים, אנחנו צריכים להעביר היום מסר, לממשלת לבנון. אם אנחנו מקבלים מכם, ולהגיד, להשתמש במילה מכם, לא להגיד המילה חיזבאללה, אם ממדינת לבנון יוצא רחפן נפץ לעבר חיילינו, אם ממדינת לבנון יוצא טיל לעבר יישובי הצפון, רקטה ליישובי הצפון, רחפן נפץ ליישובי הצפון, לא משנה מה. תגובה בלתי מידדית, ותקפיאו את שיחות השלום, בסדר? תקפיאו, הכל בסדר. אוי ואבוי, שתעבירו את המסר הזה. אז בואו, האיראנים, גמרנו. אזרח איראני אומר לישראל היום, המכונית שלי עומדת ליד הבית, אין דלק, אין לי כסף לקנות זה. אנשים מוכרים כל מה שיש להם כדי לממן רכישת מזון ותרופות. הם שם מצד אחד המצב במצרי הורמוז מורכב, איראן במצור הרמטי וארצות הברית מצליחה באופן חלקי בלבד להעביר מחליות בנתיב האומני, ואיראן מצליחה לפגוע ביום שלישי בלילה במחלית אחת לפחות, יש שם סיפור. אבל באיראן המשבר הכלכלי מחריף, כולנו אומרים שם אזרחים, הפכנו עניים בגלל המלחמה, ובפועל הממשלה הזאת לא קיימת כמעט. אז... או קנייה או נפילה, כותב בני סבתי בישראל היום. לשלטון בטהרן אין הרבה אפשרויות. זה או זה או זה. ואם מישהו חושב שהוא יכול לסכן או לאתגר את הסיפור שלנו, אחרי השבעה באוקטובר, אבוי לנו אם אנחנו נאפשר עצימת עיניים על טיל אחד או על ירי אחד או על מזלת נפץ אחד. מלבנון, ממדינת לבנון. שכחו כבר את המילה חיזבאללה. איראן מפעילה את החיזבאללה? נו מה? אין איראן מפעילה את חיזבאללה. אנחנו צריכים להעביר מסר לנשיא הלבנוני ולראש ממשלת לבנון ולפרלמנט שם. כולם צריכים לקבל הודעת וואטסאפ. פעם הם היו מקבלים הודעות אס-אמס. היום הם צריכים לקבל הודעת וואטסאפ. יש לנו את הוואטסאפים ואת הטלפונים של כולם. קחו בחשבון. ירי שחוצה את הגבול... אין חיזבאללה, אנחנו לא נחפש סיכול ממוקד, תפסיקו עם השטויות האלה, אין סיכול ממוקד על זה. קודם כל כשזה קורה, הנה עוד משהו. כל רכס עלי טהר מושמד, כאילו איזה, על עשרות המחבלים שיושבים שם, של החיזבאללה. מושמד. טונות של חומר נפץ להשמיד שם ולהפיל, רק לחכות להזדמנות הזאת שהם יורים. ואם הם יורים לעבר יישובי הצפון, השבוע הייתי בצפון, במטה אשר שם, ואתה רואה שם את ה... קודם כל, את זה שכולם חזרו. זה דבר מדהים. עדיין יש קושי בצפון המזרחי, כאילו, קריית שמונה, ועדיין לא כולם חזרו. אבל

0: לבנון. וואטסאפים לכולם, טלפונים ישירים לכולם, יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית, כבר בדיאלוג איתם, מעביר להם מסר מאוד ברור. אוי ואבוי לכם. והפעם זה לא זה. זה לא חיזבאללה, אנחנו לא נחפש מחבלים חיזבאלנורים שמסתובבים לי שם על יד איזה מסעית. לא. משמידים תשתיות אזרחיות במדינת לבנון, אם הם יורים לעברנו. לבנון צריכה לקבל משוואה מאוד ברורה. אתם לא יורים עלינו. אתם לא יורים עלינו. זהו. טוב, הפסקה קצרה, פרסומות. ואני מזכיר, מהדורת יום חמישי היום, מעבר לכותרות, גם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן ושיר לסיוון.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: היי, מה קורה? זה אני,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מזמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
14: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
15: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
14: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. כותרות הבוקר.
5: כל הספורט שבדרום. קשה היה אתמול, איזה דבר. 4 שערים של שחקנים נגד קבוצתם הקודמת סיפקו דרמה, חילקו את הנקודות אתמול, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, 2-2. במחצית עוד הובלנו 1-0, רק כאילו היה קשוח, אבל בסדר, שי מוגילבסקי, מוגילבסקי? כן, בידיעות אחרונות כותב שהפועל באר שבע הופכת להיות מלכת הדרמות, זה כבר המשחק השלישי של הברציפות שבו כובשים שער בתוספת הזמן. כן, אז אתמול גם מול הפועל רמת גן וגם אתמול נגד הפועל חיפה איבדנו 2 נקודות. כן, אז המחצית הראשונה הייתה שייכת לפועל באר שבע, עלינו ליתרון, אליאל פרץ, דקה 24. טוב, אחר כך ישבו וזה. קיצור, בדקה 81 פנדל וגם שולף כרטיס אדום השופט גל איבוביץ' לשוער אופיר מרציאנו. אבל הוא נקרא לטלוויזיה שם, ה-VAR, וביטל את 2 החלטות. אבל זה רק היה קדימון לפנדל שקיבלנו עם תוספת הזמן. הפעם שופט המסך לא התערב, וזהו, ונאור סבג ישבה מהנקודה הלבנה. טוב, מדהים, אבל את כל 4 השערים כבשו אקסים נגד קבוצתם הקודמת, כך שהחגיגות היו די מאופקות. מאופקות, מאופקות, אבל 2-2 וטקו 0 בסדר. אם ממש מעניין אתכם אז השכונות הכי מבוקשות, אילה ציון בידיעות האחרונות בממון כותבת על השכונות המבוקשות בישראל לסחירות, ודווקא שם מגלים ששכונת נווה שאנן בחיפה היא המבוקשת ביותר לסחירות בקיץ הנוכחי, ואחרי הנחלאות בירושלים וגם מרכז הרצליה, גם לב תל אביב, פתח תקווה, במרכז השקט. אבל תל אביב מנצחת כמעט ברוב המקומות מהשכונות שהסוחרים מעדיפים. ירושלים, מקום 11, פלורנטין, מתחם ברמת גן. אנחנו בדרום פחות, פחות מתייחסים. אתמול תאגיד השידור הישראלי הוציא לדרך את התכנים שלו לעונות 2026-2027. היו שם מאות יוצרים, מפיקים, שחקנים, עיתונאים ועובדי התאגיד, הציגו סדרות דרמה, דוקו, תחקיר, תרבות. בין ההכרזות הבולטות עונה שישית לקופה ראשית. אגב, מי שלא הלך לסרט, לסרט הקולנוע קופה ראשית, והוא אוהב את, את הסדרה, אז תלכו, זה אחלה סרט. עונה רביעית לסדרת טהרן, דאבל על הכסף, הריאליטי הראשון של כאן, ועונה חדשה להאחת, גם שידורי האירוויזיון של 2027, עונה שנייה להפשוטה, שצברה יותר מזה 6.5 מיליון צפיות. אז במהלך הערב העניק מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז את פרס כאן 2026 לפרויקט של שידורי המונדיאל. רז שכניק, בידיעות אחרונות, אספר את הסיפור הזה של ה... יפה. טוב, בואי אחל כותרת הראשית בידיעות אחרונות, על כך שמחדדים מסרים, ויש תמונה מאוד מרגשת, זה יהיה בגיליון החג של ראש השנה, על תינוקות הניצחון, כך ששלוש שנים מאז אותו יום נורא, מאז הטבח של השבעה באוקטובר, שבו נלחמו על החיים שלהם שורדי ושורדות הנובה, הם הפכו בינתיים להורים, וחלקם מצטלמים עם התינוקות, מספרים על השמחה הגדולה, אבל גם על החרדות ועל הטריגרים בג'ימבורי. אתי אברמוב, על סיפור של ניצולי הטבח, זה מעניין. טוב, תראו, ציון אוחנה שלנו, מקריית מלאכי, אומר, שימון, תקשיב, אנחנו מחכים לתוכנית שלך בשש, אבל זה לא אומר שאתם שמים לנו כל בוקר שירים כאלה בשביל להעיר אותנו, אנחנו בחודש הסליחות. תנו לנו קצת מוזיקה מזרחית. פעם היינו שומעים ברדיו דרום כל בוקר שירים יפים. איציק ואורן, אחרי שאנחנו מקבלים מסר כזה מציון אוחנה, מקריית מלאכי, לא ניתן איזה שיר מזרחי? ניתן. יאללה, קדימה. ונגיד בוקר טוב גם לבני בנימין בוזגלו מוועד עובדי אגד. בוקר טוב. בני, אתה גם נתן לי ברכה, אז הנה אני אגיד. בוקר טוב ומזל טוב לירדן ואילנית בוזגלו שהקימו בית חדש בישראל. וואי, זה גם יפה. מזל טוב, מתחבר. מישל סבג מאופקים. טוב, באר שבע תעשה גם את השנה את אחת העונות שלה. מישל סבג יפה. עורך דין ארז אברהם אדרי אומר, יש לך, הוא אומר לי, כן? יש לך חוף קטן למאזינים האמש לגבי נושא הצוללות. אתם יודעים, אתמול הקראתי ככה את כל הפרגונים ואת כל הזה, ועמודים ראשונים, והצוללת השישית מגיעה לישראל, והיא מרכיב חשוב בהגנה שלנו, והיא באמת מרכיב חשוב, היא גם זרוע ארוכה. אז עורך דין אברהם ארז, אברהם אדרי, מזכיר לנו את כל המצקצקים ואת כל החשדות ואת כל הטענות ואת כל את כל המר שהיה על הסיפור הזה. אז רואים מור יוסף מבר שבע, בוקר טוב. יוסי פרטוק, בוקר טוב. אני יודע, יוסי פרטוק מאזין קבוע. בריאות טובה. אחינו היקר יוסי פרטוק מאשקלון. איציק כהן מקריית גת. ואם שלומי סבח, הגיס היקר שלי שומע אותי, הוא במונית עכשיו, אז מה לעשות? שלומי, צריך לפרגן קצת למאזינים שלנו. לארון אלמוג מאור הנר, לניצה סבג מהמושב שובה בעוטף, לז'וז'ו שלנו ולעקב קוקי אמר, הוא נהג מונית שגם מאזין לנו, ולפיני. טוב, אנחנו משמיעים סליחות. מה, אנחנו משמיעים גם סליחות וגם שירים מזרחים. טוב, שיר, פרסומות, פרשת שבוע ושיר לסיוון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
17: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
18: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
19: בוקר טוב לרב ניר הרמן שלנו.
6: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
19: אז ניצבים וילך. קודם כל אני אשמח אם תסביר לנו מה זה, מה הייחוד הזה של פרשות, למה קוראים שתיים וזה, ונתחיל.
9: בדרך כלל אנחנו קוראים פרשה אחת, אבל יש שנים שבהם בעצם אנחנו צריכים לאחד פרשות כדי שבשנים המעוברות יהיו לנו מספיק פרשות לכולם, אז חזל חילקו את הפרשות ככה שמתאים לשנה מעוברת, אבל כשאנחנו לא בשנה מעוברת, אז יש בעצם כביכול יותר פרשות ממה שצריך בהתאם לשבתות השנה.
19: תגיד, איך הם... איך הם חיית? זה פשוט לא יאמן הדבר הזה ש... כן, זהו, אתה נפעם כל פעם מחדש שאתה קורא את הדברים בתורה ובתנה ובזה.
9: השנה הבאה תהיה שנה מעוברת, אז לא יהיה לנו איכות פרשות, כי בעצם יש יותר שבתות, אז זה מתאים לכל 52 הפרשות שלנו בתורה.
19: יאללה. טוב, רבנו, פרשת ניצבים וילך.
9: כן, ניצבים וילך, כמו שאמרת, נקראות ביחד, אנחנו ממש לקראת סיום ספר דברים, ואנחנו ברגעים האחרונים, בסיכומים של ההנהגה של משה רבנו, לפני הכניסה לארץ, ומשה מכנס את כל העם, ראשיכם, שבטיכם, כן, גם מה שנקרא הראשים, המנהיגים, וגם חוצבתיך, שובמיך, האנשים הפשוטים, כולם ביחד, ומדגיש שכולם עומדים יחד בברית עם הקדוש ברוך הוא. והפרשה שלנו עוסקת בבחירה החופשית, כמה וככה תמיד נקרא לפני ראש השנה, בימים האלו של הסליחות, אז היא מדגישה ככה את הבחירה החופשית, בין טוב לרע, אפשרות לתשובה, שזה בין משהו שהוא קרוב לאדם, עוד שנייה אני ארחיב על זה, וכמובן, דיברנו כבר כמה פעמים, הפרשה שלנו גם מתעסקת בעברה של ההנהגה ממשה ליהושע לקראת הכניסה לארץ, אז בואו נקרא את הנקודה הזאת, באמת את הרעיון המרכזי בפרשות, שזה מדבר על האחריות האישית, כן, אנחנו תמיד מדברים על נושא התשובה, כמשהו של לחזור בתשובה, אז יש לזה קונוטציות מאוד מסוימות, אני לא יודע, כשאני הייתי צעיר ככה, אני אומר, חזרה בתשובה, ציצית וקוקו, להוריד את הקוקו, לשים ציצית, זה כאלו, אבל באמת, החזרה בתשובה הזאת, הנושא של האחריות האישית הזאת, זה כל כך סימבולי, לפני שנכנסים לארץ, כי כולם פה ניצבים ביחד, ואין אדם שהוא מחוץ לברית, שמעון, ומצד שני, באמת לכל אחד יש את הבחירה החופשית, זה גם כל הזמן המשחק הזה שבין הכללי הלאומי לבין הפרטי, ובבחירה האישית לכל אחד יש את הוא בחרת בחיים, את הנקודה האישית והבחירה שלו. ובאמת, זה לא תמיד כזה בחירה דרמטית של הנה, טוב, אני חוזר בתשובה עכשיו, זהו, אני עכשיו... שומר שבת, אוכל גלת, אני לא מתרוע עם האנשים, לא יודע כל מיני דברים כאלה, אלא זה באמת דברים שיכול להיות, התשובה היא מורכבת מהחלטות קטנות ויומיומיות. איך אני מדבר לאחרים? זה לעשות תשובה. עד כמה אני אשר בעבודה? זה לעשות תשובה. האם אני מקדיש זמן לדברים שחשובים לי באמת? האם אני מצליח לשים שנייה את הטלפון בצד? כי אני מדבר עכשיו עם הילד שלי. זה תשובה באמת, אני נפגש עכשיו עם אנשים במסעדה, יושב איתם לאיזה ארוחת ערב, אם אני צריך לשים ולהיות בקשר איתם, זה תשובה. אז הבחירות הקטנות האלו, הם אלו שבונות בסוף את החיים השלמים, והחידוש הגדול הוא שהדרך לתשובה היא לא כל כך רחוקה, כמו שכתוב היום בפרשה, לא בשמיים היא. התורה מזכירה לנו ששינוי אינו דורש להיות אדם אחר, אלא להתחיל במקום שבו אנחנו נמצאים, גם כשנראה שהמצב מורכב או רחוק, תמיד יש צעד אחד, אפילו קטן, קרוב, אליך, שאפשר לעשות אותו כבר היום, ובאמת אנחנו לקראת סיום השנה, שבת הבאה היא כבר ראש השנה, התחלת שנה חדשה, ויש לנו איזה קריאה, ככה נראה לי, שהיא די ברורה אלינו, לעצור רגע, לזהות את הבחירה, איזושהי בחירה אחת קטנה, שבה נוכל לבחור בטוב, וזה כבר תשובה, ולהתחיל איתה מיד, לא לחכות או לחשוב, אני כנראה גדול, אני אעשה, אלא ממש היום, הרגע כי זה לא רחוק מאיתנו, וזה יכול להיות מילה טובה, מעשה של נתינה, קבלה קטנה לעצמנו, כל אחד מה שהוא חושב ומתחבר אליו, ומתוך הצעד הקטן הזה אנחנו נפנה דרך גדולה של חיים מתוך בחירה, ומשמעות גם ברמה האישית וגם ברמה הכללית הלאומית שלנו בעזרת השם.
19: בסוף הכל מתחיל בדברים קטנים, וגם המסע הגדול שלנו מתחיל באיזה צעד קטן, וגם לא בשמיים היא. יפה. תודה רבה, הרב ניר הרמן, על הדברים.
9: שיהיה יום מצוין ושתהיה שבת שלום.
19: אמן, אמן לכולם.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: עדיין כאן, כתב אהוד מנור והלחין בועז שרבי, שרה שושנה דמרי. היית אלם, שחור עיניים, ואני ילדה. הקשבתי לדבריך ושמעתי אגדה. בחליל, בטוף ובמצלתיים העולם נבנה. בשירים חולמים שנה אחר שנה. אתה הייתי הלילה כמו לפני שנים, כי שלמה רואה בשושנים, ושנינו יחד צוחקים לזמן, עדיין כאן, עדיין כאן. ידענו שר ומבול וחילופי עונות, ואת אהבתה של הנבה שבבנות. החליל צלול והד מסלע עוד עונה אמן, ושירנו הישן שוב מתנגן. אתה הייתי הלילה כמו לפני שנים, כי שלמה רואה בשושנים, ושנינו יחד צוחקים לזמן, עדיין כאן, עדיין כאן. השיר עדיין כאן, למילים של אהוד מנור, לחן בועז שרבי וביצוע מקורי של שושנה דמרי, נכתב כקינה אישית לזכר בעלה המנוח של דמרי, שלמה בושמי, שנפטר ב-1986. שיר זיכרון ואהבה נצחית. אהוד מנור כתב את השיר מנקודת מבטה של שושנה דמרי שמתגעגעת לבן זוגה, והוא מבטא את תחושת הנוכחות שלו בחייה למרות מותו. יש גם מרכיב של ניצחון על הזמן. השורה, שנינו יחד צוחקים לזמן, ממחישה כי האהבה האמיתית והזיכרון משתנים מעבר לזמן הפיזי, והקשר ביניהם נותר חי וחזק. גם לאחר הפרידה הסופית. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא נחזור לפני שמסיימים על מה שדיברנו בבוקר, ממש בתחילת המשדר, על כך שיש הערכה שהאיראנים יפעילו את החיזבאללה כדי לפגוע בישראל. ואני אומר גם לנתניהו, גם לשר ביטחון כץ וגם לרמטכ"ל זמיר, אבוי לנו עם רקטה אחת תחדור ממדינת לבנון, ובכוונה אני אומר מדינת לבנון, אני לא אומר חיזבאללה, ואני לא משתמש בישות של טרור, אני אומר מדינת לבנון. אנחנו לא מסכלים איזה טרוריסט של חיזבאללה במסעית עם טיל או משהו ואופנוע, לא. אם רקטה אחת, מטען נפץ, רחפה נפץ, או טיל ליישובי הצפון, או חלילה גם לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, אנחנו משמידים תשתיות אזרחיות. אין פה משחקים, צריך לשלוח הודעת וואטסאפ, יש לנו את הטלפונים של כל חברי הפרלמנט, גם של הנשיא, יחיא לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית, יכול להעביר מסר מאוד ברור לנציגה שם שאיתה הוא מנהל לזה, ואם צריך להקפיא את השיחות, אז תקפיאו את השיחות. עזבו כרגע עכשיו שלום או לא שלום. אם טיל אחד, האיראנים יפעילו את החיזבאללה, אנחנו אין לנו עניין עם חיזבאללה. אמרתי את זה ואני אומר את זה אלף פעמים, אין חיזבאללה, יש מדינת לבנון, וטיל אחד שנורה לעברנו, לעבר יישובי הצפון, אמרתי, הייתי השבוע בצפון, מדהים לראות את התלמידים חוזרים, אסור לנו להרשות ולהיות בסיטואציה שבה טיל אחד יעבור את מדינת לבנון לעבר הצפון. וברגע שזה קורה, אנחנו משמידים תשתיות אזרחיות, תחנת כוח, אנחנו משמידים, חייבים לבצע משהו שיזעזע אותם. ותמשיכו להרוג את המחבלים, זה בסדר. עכשיו, משפט אחד לגבי הסיפור של מה שעשינו. מבצע מדהים מתחת לאף של החמאס. היינו שם גם כוח צבאי וגם כוחות של מיליציה שעובדים איתנו. ופשוט מתחת לאף חטפנו להם את ראש השבק שלהם. בכלל, אמרתי, אני לא אוהב את הסיפור הזה שאנחנו נותנים להם כל מיני תארים, מחד ומפקדי גדודי ואת זה. טרוריסטים, מפלצות של חמאס, הלוואי והיינו מצליחים לשנות את זה. אבל משנה, חטפנו בכיר שם ועשינו את זה למתחת לאף שלהם. אבל, וזה אבל גדול, אני רוצה עוד פעם לחזור ולהגיד, גם שירית אביטן כהן כותבת על זה היום, בישראל היום. אנחנו לא חיסלנו ולא הכרענו את החמאס. ברור? לא הכרענו את החמאס. בעצם זה שהחמאס עדיין עם נשק, לא הכרענו אותו. ויש פה רק אופציה אחת. להכריע את החמאס. עכשיו, בגלל שיש כל מיני ענייני צנזורה, ואני גם כתושב העוטף, אני לא מבין איך לא נמצאים עכשיו כל ראשי היישובים בעוטף. באמת, אורי אפשטיין. איך הם לא נמצאים עכשיו ליד, כל ראש מועצה ליד הגדר, של, ליד השער של הקיבוץ שלו, של היישוב שלו, של המושב שלו, ואתם יודעים מה, גם אלון דוד עם מסדרות. כולם צריכים לעמוד עם תמונות של רונן בר, של חליבה, ושל התצפיתנית, אפילו תמונה דהויה כזה שלא יזהו, של התצפיתנית, או של הנגדית, ולהגיד שידור חוזר סימן שאלה, והצבא ידע על מה אנחנו מדברים. אסור לנו לאפשר שידור חוזר של מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. וחבל שיש מגבלות של צנזורה שאני לא יכול להגיד. אבל תשכחו מזה, שאנחנו נאפשר שהמציאות הזאת, של השבעה באוקטובר תחזור. גם אם אני אעשה עבירת צנזורה ויגיד מה היה אתמול בערב, אז פשוט תשימו לב, אנחנו לא חוזרים למציאות שהייתה לנו והולידה את טבח השבעה באוקטובר. פשוט תשכחו מזה. טוב, תודה שאתם איתנו בכל בוקר, שיהיה לנו שבוע טוב, ושהחיילים האמיצים של יני וסור ושל רפי מילו בצפון, ושל הרמטכ"ל זמיר בידה ימשיכו להיות כל הזמן, ושלומי בינדר ראש אמ"ן, כל הזמן, ערנות, ערנות, ערנות, עיניים על הכדור, עיניים על הכדור. ואם צריך גם לראות את הכדור בראש של המחבל, אז לעשות את זה. הפעם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעצום עיניים. עוצמים עיניים, חוטפים שבעה באוקטובר. תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל, שבת טובה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם בכירים בממשלו באפשרות להכריז על סיום המלחמה באיראן, ולפי גורמים אמריקנים הוא נוטה לתמוך בכך. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי גם לאחר סיום הלחימה ניתן יהיה להמשיך בלחץ הכלכלי על טהרן, שלדעתו עשוי לאלץ אותה לפרק את תוכנית הגרעין, או להביא לקריסת המשטר. דוח חדש של משרד האוצר מצביע על פערים גדולים בשכר הרופאים במערכת הציבורית. השכר הממוצע בקרב 10% מהרופאים שמרוויחים את השכר הגבוה ביותר בבתי החולים עומד על כ-105,000 שקלים בחודש, לעומת כ-17,000 שקלים בקרב העשירון התחתון. עוד עולה בדוח כי רופאים מומחים בפריפריה מסתכרים בממוצע כ-33% יותר מעמיתיהם במרכז, בין היתר בשל היקף כוננויות גדול יותר. לצד זאת, הדוח מצביע גם על אתגר משמעותי בכוח האדם במערכת הבריאות. כמעט רבע מהרופאים המומחים בבתי החולים מתקרבים לגיל הפרישה, ובכירורגיית ילדים השיעור מגיע ל-36%. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 1, סמוך למחלף השומרוני. צוות מד"א שהוזעק לזירה, קבע את מותו במקום. עוד בחדשות, נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו ביקש מבית משפט פדרלי בניו יורק לבטל את האישומים נגדו בעבירות סחר בסמים, בטענה כי הוא נהנה מחסינות מפני העמדה לדין בארצות הברית, מתוקף מעמדו כראש מדינה. אם בקשתו תידחה, משפטו צפוי להיפתח ביוני 2027. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: חמישי, 2 בספטמבר 2026, לא, שלושה, סליחה, שלושה, היום כבר שלושה, נכון? איך הזמן טס שנהנים? ככה גם היה עם החופש הגדול, תוך 2.5 הוא נגמר. 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כף א' באלול, תו שין פי וו, אמרנו 3 בספטמבר 2026. בוקר טוב דרום, תשמעו, בוקר יום חמישי, מהדורת סוף השבוע, או לפחות המהדורה שסוגרת את השבוע שחלף, ואיזה שבוע היה לנו, תקשיבו. בוקר שלישי ברציפות, שבו תלמידות ותלמידי ישראל צועדים למסגרות החינוך, בלי שביתות, בלי מלחמות, בלי מחלות, אתם קולטים 3 ימים ברציפות זה קורה. אז מה למדנו השבוע? בואו נראה מה למדנו בימים האלה. אז בזירה הפוליטית למשל, למדנו שטלי גוטליב חוששת מאוד למיקום הגיאוגרפי שלה אחרי הבחירות. תלוי מה יהיו התוצאות. זה או שהיא תהיה בירושלים, או אי שם במרתפי השבק, לפחות ככה זה לפי טענתה. למדנו גם ששרה נתניהו מאוד מאוד כועסת על זה שכולם ידעו שיש מלחמה, אבל ראש הממשלה, אותו שכחו לעדכן. כולם ידעו, אותו שכחו לעדכן, וזה קצת בדיוק כמו רחמים שהוא לא ידע. רחמים לא ידע. מוזר, באמת מוזר. למדנו גם שבמערכת החינוך, זו שנפתחה השבוע וצועדים אליה כבר יום שלישי ברציפות, יש מחסור אדיר של צוותי הוראה ושל מיקום גיאוגרפי, גם של כיתות, ושתלמידים ותלמידות מצטופפים כמו סרדינים, ועדיין למרות כל התנאים האלה לא ראינו אפילו אמא אחת או אבא אחד שקמים מפגינים מוחים על התנאים שבהם נמצאים האוצרות שלהם, הנסיכות והנסיכים. ועולה השאלה, למה? למה אף אחד מהם לא קם ומוחה? אז לצערי, וזו האמת הערומה, מערכת החינוך הפכה מזמן בעיני רבים להיות בייביסיטר מאוד מאוד נוח וזול להורים. לא באמת מעניין את ההורים באילו תנאים הם לומדים, הילדים שלהם, כמה מצטופפים בכיתה, מה איכות החינוך וההוראה, מה גודל בית הספר, מי באמת רואה את הילדים שלהם, אבל למרות כל התנאים הגרועים האלה, בשנייה, ברגע שחלילה מישהו נוגע בקצה שערות ראשם של הנסיכים והנסיכות שלהם, פורצת מאומת אימים, מורים באים, מאיימים על צוותי חינוך, צורכים על ההנהלה, וכל זה לעיני הילדים שלהם. אז את הבוקר הזה אני רוצה לפתוח איתכם, הורים יקרים. חינוך מתחיל בבית. כמו שהילדים שלכם רואים אתכם, ואיך שאתם מתנהגים, ככה הם מתנהלו במקום שנמצא מחוץ לבית, בעולם הגדול והאמיתי. בקיצור, שתהיה לנו שנת לימודים מוצלחת. ועכשיו, אם כבר דיברנו על מה נלמד, אז הנה עוד כמה דברים שאנחנו נלמד היום לאורך התוכנית. אנחנו נדבר עם צביקה חיימוביץ', מי שהיה לשעבר מפקד ההגנה האווירית, על איראן, מה קורה שם, מי נגד מי כמה, למה? שוב, שאנחנו שומעים אחת לכמה זמן על עוד תקיפות, ובימים האחרונים זה נהיה בדחיפות יותר גדולה. אנחנו נדבר גם עם אבשלום סעידיאן. אם שם המשפחה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שהוא אח של איציק סעידיאן. הוא ידבר איתנו על כל האנשים שסובלים מפוסט טראומה, וזה בעקבות חוק חדש שנכנס לסל החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נדבר גם על המצב בעזה ובלבנון, כי איך אפשר בלי, וגם על המחסור שהיה השבוע במים, ואנחנו ננסה להבין גם איך זה משפיע על אנשים, כמו למשל, אנשים שמגדלים גידולים חקלאים, יין, גפן, קרמים, ענבים. זה אחד הגידולים שאנחנו נבדוק השבוע, איך זה נפגע באזור קדש ברנה, וגם על אמנת העוטף. כן, יש דבר כזה, ויהיה איתנו כאן גם אדם מאוד מאוד מרתק ומעניין שעושה הסברה מדהימה כנגד האנטישמיות, כנגד האנשים שהם רוצים לחסל ולהשמיד את הציונים, אותנו, כן, אותנו. הוא עושה הסברה מדהימה, איש אחד שעושה שינוי מאוד מאוד גדול, אז גם זה יהיה איתנו, וכל הטוב הזה קורה בשעתיים הקרובות. נגיד תודה לעוסקים במלאכה, יערה אבדו על העריכה, איציק יעקובוב על התחקירים, אורנה שטיפקר טכנאי השידור כאן בקצה המיקרופון, אני לאה סולומון יהושע, בוקר טוב דרום, מיד יוצאים לדרך. אני רוצה לפתוח את הבוקר דווקא, אבל עם מישהו שדיברנו על רשתות חברתיות, כוכב בטיק טוק, כוכב, אלון דודי, ראש עיריית שדרות, בוקר טוב.
1: אלון, בוקר אור.
0: תקשיב, את הסרטון האחרון ששחררת, ב-1 בספטמבר בבוקר, אש. כל הכבוד. אבל אתה יודע, היו שם הרבה שאלות, הילדים שלו, הוא באמת גר בבית הזה, ראית את התגובות שיש שם? באמת, זה...
1: קודם כל, בוא נעשה סדר, אני כבר סבא, יש לי 7 ילדים, 3 נשואים.
0: שיהיו בריאים.
1: ומוצאי שבת בלילה, ככה קפצתי לסרטון מאיזושהי, לא יודע מאיזה מדינה אפילו, בסגנון הזה. ואני כל הזמן לקראת...

0: והבאנו ובנינו, זה חשוב.
1: כן.
0: בוא נעשה איזה משהו שיעשה טוב לאנשים, שככה יוציא מה שנקרא, אני אדבר בשמם, וגם באופן הומוריסטי. חייב להגיד שהמשפחה שהגענו אליה, אחלה משפחה, אמא מקסימה, והילדים זרמו, שמיה, הם היו כוכבים, הפרצופים שלהם, שהם עשו וכל זה. ותמי, זה הגיע למיליוני צפיות, ואני שמח, תדעת למה?
1: נו.
0: כי אני מדי פעם מסתכל ברשת, לא מדי פעם, אני גם חי את הרשת. וכיף לעשות משהו שהוא תוכן, שהוא לא נגד אף אחד. כאילו, אני רואה הרבה פעמים פוסטים, וזה
1: יו, זה כל כך נכון.
0: וזה, אמרתי, וואלה, אם עשיתי משהו טוב, אם העליתי חיוך, אבל חשבתי שאני אעלה חיוך לאלף, אלפיים, עשרת אלפיים.
1: לא, זה התפוצץ. אבל לא לשם כך זימנו אותך הבוקר, למרות שבשמחה, אני חושבת שדווקא על זה כיף לדבר, על הסרטונים מהסגנון הזה, רק לטובת מי שלא יודע, אתה העלית איזשהו סרטון לפני החזרה לבית הספר, שבו כאילו אתה מאיר את הילדים ואומר להם, יאללה בואו נלך. אבל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה כראש עיר יושב או פועל או... עד כמה כל בוקר אתה רגוע שהילדים בעיר שלך, בסדרות, הולכים לבית הספר, בידיעה שהאפיפונים ממשיכים לחוג מעל ראשנו, והקצב רק הולך ומתגבר כל יום?
0: תראי, אני חושב שגם את, ואת המון המון שנים, מלווה את העיר סדרות. מכירה את דעתי. דעתי פשוטה ואמיתית. עד שאנחנו לא נעיף את החמאס לכל הרוחות ואת הג'יהאד, ואת כל המחשמם, כל המפלצות האלה, אנחנו לא יכולים להיות רגועים. ראש ממשלה ודאי לא רגוע, שר הביטחון לא רגוע, וגם אני כראש עיר לא רגוע. אבל מצד שני צריך להגיד בצורה אמיתית וישירה וישרה. צריך להגיד אמירה ברורה. המצב של העוטף הוא פי כמה וכמה בטוח יותר מהשישי באוקטובר. בואי, אני הסתובבתי בעזה.
1: כן, היית שם בסיור שבוע שעבר.
0: נכון, אבל אני כל הזמן אומר, ואני מקווה שראש הממשלה ישמע את מה שאני אומר, ואני אומר לו את זה בצורה ישירה, ואני אומר את זה גם בתקשורת, בצורה ברורה. קו צהוב זה לא מספיק. אנחנו צריכים להמשיך לתקוף. אני חושב שמה שעשו עם הראש השבק שלהם, שלחו אותו, מה שנקרא, מתוך המיטה, זה מבצע הירואי מטורף, אבל לצד זה צריך להמשיך לרדוף אותם, ולפגוע בהם, ולהטיש אותם. אני חושב שזו הדרך היחידה שככה נוכל באמת להגן על הילדים שלנו, על המשפחות שלנו.
1: אבל אלון, את כל זה אנחנו יודעים, ולא נמאס לך מזה שכל פעם מחדש מבטיחים לכם דין עזה או דין...
0: אני חייב להגיד, אני לא בקטע של הבטחות, אני בן אדם ריאלי, ולכן אני נלחם על זה כל הזמן. אם הייתי חושב שכאילו מישהו אומר משהו, ואני אוקיי, שמעתי, את יודעת, אני שומע לפעמים עכשיו את כל מיני אנשים מהאופוזיציה שמדברים, איך לא גומרים את מה שקורה בעזה, תשמעי, מדהים, האנשים האלה, את יודעת, בפברואר 24 התחננתי לפניהם, אמרתי להם, אתם לא יכולים לדבר על עסקה, חשוב, ודאי שחשוב לעשות עסקה, אבל בעסקה הזו אני מבקש, בעסקת החטופים אני מתחנן לפניכם, תצאירו בכל שצהל צריך להישאר ברכס ה-70, צהל צריך להישאר באזור רפיח, צהל צריך לשתול בפילדלפי, והם אמרו לי לא, קודם כל עסקה, ואמרתי, מה עם הביטחון של הילדים שלנו? וזה מצחיק לראות את אותם אנשים עכשיו מבטיחים מבטחות. אז נכון, אני אומר בצורה ברורה, אני במשך שנים אומר דברים טובים ואומר דברים ביקורת, גם לראש הממשלה וגם לממשלה שאני תומך בה. אבל אני מסתכל בצורה ברורה וישירה ואומר לתושבים ואומר לכל מי שרוצה להנהיג את מדינת ישראל ומי שרוצה להמשיך להנהיג את מדינת ישראל, וזה מה שאמרתי לראש הממשלה, אתה חייב להמשיך להחזיק בקו הצהוב וחייבים לרדוף את החמאס. בעזרת השם, שמי, אני לא...
1: מה זה לרדוף? חייבים להשמיד אותו, תראה, אנחנו מדברים על רצועה באורך של מטר ושייבה. הדעת אומרת שאפשר היה מזמן כבר לחסל את כל הסיפור הזה שם, ואנחנו כבר 3 שנים אוטוטו סוגרים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין עזה קיימת. איך עובד ההיגיון הזה? איך זה מסתדר?
0: עזה קודם כל קיימת, עזה נמצאת שם. אם רוצים לשלוח אותה, מה שנקרא, להגירה מרצון או כל דבר אחרי, זה נקודה אחרת. אם ממשלת ישראל תחליט על זה, אנחנו הראשונים שנשמח.
1: כן, אבל אנחנו יודעים כולנו, גם אתה וגם אני, שכל עוד יש שם ולו עזתי אחד, עדיין אנחנו בסכנה.
0: ברור. אין שאלה בדבר הזה, ולכן, ברוך השם,

0: שלמרות כל הלחצים ולמרות הכל, צה"ל נמצא בקו הצהוב, צה"ל בנה מוצבים בהנחיית הדרג המדיני, מוצבים לאורך כל הרצועה, 3 קילומטר פנימה, וזה הדבר המינימלי שאנחנו יכולים. מה, שאלת אותי, משאלת ליבי? איזה שאלה? מה, כאילו, ודאי שהייתי שמח מאוד גם לבנות שם שכונות, ודאי שהייתי שמח שהם לא יהיו שם, וזה מה שצריך לעשות. אם מישהו מדמיין, לכן גם דרך אגב אני אומר, פירוז רצועה, לא פירוז רצועה, חשוב. להגיד לך שאם איזושהי תמונה של עשרות מחבלים מניחים, שמים את הנשק להם באיזה מחסן של חייל אינדונזי, אם מישהו בונה על זה שחמאס יפסיק את הפעילות שלו למשך שנים, חי בסרט.
1: לגמרי. ויחד עם כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בעיר סדרות, אני חושבת שאי אפשר למצוא ולו יחידה אחת לקנות או להזכיר. התחלנו את השיחה איתך עם מערכת החינוך, אנחנו מדברים על גידול של 16% בתלמידות ותלמידים שם. אני מניחה שמן הסתם זה קשור לגידול באוכלוסייה, כי יש הגירה מרצון מאוד מאוד חיובית אליכם.
0: נכון, נכון, נכון. באמת כל הזמן המון המון המון משפחות מגיעות, המון המון משפחות צעירות וגם משפחות יותר בוגרות. אני אגיד לך,
1: מה זה הטבות המס? זה זה שאפשר לקנות שם בית במחיר ריאלי שפוי?
0: אני חושב שקודם כל זה העיר והתושבים. את יודעת, אני פתחתי את העיר באמצע המלחמה. ועשיתי מעשה שהוא היה עם החלטה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת. את יודעת, רואים מה קורה בצפון ורואים מתי גם שכנים שלנו פה החליטו מה שנקרא להתחיל לחזור. ואני נדמתי מהרוח והגבורה של תושבי העיר סדרות שחזרו ובאו לבתיהם ואמרו לכולם, אנחנו פה. ואני חושב שיש פה משהו בעיר שלנו, שזה התושבים, זה הציונות שלהם, זה הקהילתיות שלנו, זה החינוך המצוין שיש לנו, בוודאי גם ההטבות וגם ההחלטת וגם מנהלת תקומה והתקציבים, ודאי, זה חבילה אחת. אבל אני חושב שזה גם קשור גם לביטחון, וגם, את יודעת, אפילו מלחמת איראן, אנשים חוו את מלחמת איראן, שזה לא עזה ולא לבנון, וראו את המציאות שהעיר סדרות, יש בה את כל האמצעים להיות מוגנים הרבה הרבה הרבה יותר, ואני חושב שאנשים אוהבים את העיר הזאת.
1: שלא נזדקק לאמצעים האלה, שאויבינו יזדקקו להם ולא יהיו להם, ומה אני אגיד לך, תמשיכו. תמשיכו שם לפרוח ולצמוח.
0: לא, לא, לא תמשיכו, לאה. זה כולנו. זוהד, זה הרוח שאתם.
1: שנמשיך.
0: כל הזמן. שמי, אני אגיד לך משהו. אחד הדברים שאני כל הזמן אומר, אני חושב שהרוח היא המנצחת. רוח.
1: ניצחון
0: מה
1: הרוח.
0: זה רוח? זה לחזק את חיילי צהל. רוח זה לא להיות, לא להרפות את, ה, את, ה, את הציבור, ולא להכניס עצבות באנשים. יש לנו מספיק סיבות להיות כואבים. צריך לקראת השנה החדשה, בעזרת השם, להיות יותר שמחים, בעזרת השם שיהיה לנו יותר שקט, יותר שלום, יותר ביטחון, ובעזרת השם שיהיה הכי טוב, ושיהיה לנו הרבה הרבה רדיו דרום.
1: אמן ואמן, אמן ואמן. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה.
0: יאללה, שיהיה יום טוב.
1: יום טוב, ביי ביי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, וממשיכים עם ענייננו על שולחננו. תישארו איתנו, מיד חוזרים.
2: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: מחפשים מתנה מיוחדת לראש השנה? כזו שלא נשארת על המדף, אלא פותחת שנה שלמה של טיולים, טבע וחוויות. זה הזמן להעניק לקרובים ולאהובים שלכם מתנה עם ערך. מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים. זו מתנה שמזמינה לצאת, לגלות, לנשום ולהיות יחד במדינה היפה שלנו. עם מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ, לאורך כל השנה, וגם מהנחה בלינת שטח בחניוני הלילה, הנחות במרכזי השירות, פעילויות מיוחדות רק למנויי מטמון ועוד מגוון הטבות. אז בראש השנה הזה, תנו מתנה שהיא הרבה יותר ממתנה. תנו שנה של טבע, טיולים וזמן איכות. חפשו מינוי מטמון, רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2.
4: דיווח התנועה בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
7: בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל!
12: בום! במחירים של פעם. בום! צריך להגיע כדי להאמין. בום! מקבוצת אלי להב. בום! נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
13: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
14: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
15: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
16: אני רוצה להבין.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שבנו, 7:26 עכשיו כאן באולפננו, ואם אתם גרים כאן באזור הדרום, אני מניחה שמן הסתם שמעתם קצת יותר תנועה אווירית בימים האחרונים, ומדברים על התחממות שוב פעם בין ארצות הברית לאיראן. אז מי שיעשה לנו סדר בכל הדברים האלה, זה תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית. בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך.
2: אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו תוהים האם זה אימונים של הצבא, של חיל האוויר, או שהאם זה החבר'ה שטסים אי שם לאזור איראן. ולא משנה אבל מה הסיבה, עדיין יש לנו, יש התחממות בגזרה שם, נכון? כי האימות בין ארצות הברית לאיראן מחריף.
3: ראשית, המלחמה עם איראן לא הסתיימה. ישראל הפורמלית, ברמה המדינית וגם ברמה הצבאית, נמצא במצב מלחמה. יש משמעויות לא רק משפטיות, גם ציבוריות וגם צבאיות, לנוכחות הזאת במצב מלחמה. זה משפיע על הפעילות, זה משפיע על המשק, וזה משפיע על תנועות כאלה ואחרות. כך שמצב המלחמה בכלל, בהסתכלות הרב זירות שאנחנו נמצאים, ובפרט מול איראן, הוא בתוקף. עכשיו, מעט לאט, מאז התשעה באפריל, שזה הזמן הפורמלי של אותה הפסקת אש, שכבר מזמן הסתיימה. אנחנו רואים עליות וירידות כאלה, בעיקר במתח שבין ארצות הברית לאיראן, ובעיקר סביב אורמוז. כל זמן זה מתוחם סביב העניין הזה של שמירת המיצרים פתוחים סגורים. אז ישראל היא מחוץ לתמונה, רק הגבול הוא גבול דק. בין עם זה שהאיראני יורה לאקבה,
2: נכון, וראינו השבוע גם את התמונות של אנשים שנמצאים באלת, ורואים את הירוטים מאזור ירדן.
3: לפעמים זה תמונה, לפעמים זה גם טיל, שהמרחק סטייה שלו, שאתה יורה 1500 קילומטר, הסטייה של 3 קילומטר, זה חלק ממרחב הטעות של הטיל. האיראני יודע את זה מצוין.
2: רגע, אתה מדבר על חלק ממרחב סטייה של טיל, שזה יכול להיות ממש על סנטימטרים,
3: במקרה שלנו זה קילומטר, שאתה עולה ל-1500 קילומטר.
2: אוקיי. אנחנו יודעים אבל שהאיראנים כן יכולים לראות, אנחנו יודעים שאיראן כן יכולה לראות לישראל, היינו בסרט הזה כבר כמה פעמים. זה מכוון ומחושב שהם מגיעים כאילו כמעט עד אלינו, אבל נצרים בירדן?
3: איראן יש לה יכולות, אחרי שהגעת הארי, כל יום שעובר, היכולות שלה טובות יותר. אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים מזה, ואנחנו גם חווים את זה דרך מה שתיארת פה במקרה שלנו, בהסתכלות. מי שיורה לירדן, 11 טילים שלשום בלילה, ושמונה טילים יומיים לפני, זה אותם טילים שיודעים להגיע גם לישראל. מי שיורה לעקבה, ונגלה פה סוד שהוא לא כמוס, אין בעקבה איזה בסיס אמריקאי משמעותי.
2: זאת אומרת, המסר הוא אלינו אחרי. לישראל, המסר הוא לא לירדנים.
3: המסר הוא מסר כפול. הוא אחד על הגבול הזה בין ירדן לבין ישראל, אז ההבדל הוא באמת זניח. והדבר השני, לא מספיק שיש לך בסיס אמריקאי, גם אם אתה מערך אמריקאים בתור תשתית שלך, אז אפשר להשוות את עקבה לבן גוריון, או את עקבה לשדה התעופה רמון, וכל אחד יעשה את ההיקשים שהוא רוצה. ולכן המסר הוא לא רק לארצות הברית ולירדן, הוא מסר גם לישראל.
2: תגיד, אני רוצה לקחת אותך על התפקיד שלך כמפקד ההגנה האווירית. אנחנו יודעים שטיל שיוצא מאיראן, אנחנו יודעים לאיזה כיוון הוא מגיע, נכון? אנחנו גם יודעים מתי הוא יוצא. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, גם אז במלחמה, כל הזמן היה לנו את ההתראה של 7 דקות, 10 דקות, עד שהטיל מגיע. אי אפשר לירט אותו ברגע שרואים שאנחנו כבר, הוא די בהתחלה של היציאה שלו?
3: במעוף הבליסטי של הטיל יש מספר נקודות שמתחילות משלב הגילוי, וכמו שאמרת ובצדק, אנחנו סמוך מאוד, משניות מהשיגור שלו כבר יודעים לזהות,
2: נכון.
3: אבל נקודת המעוף והפגיעה שלו היא מתעדכנת ככל שעובר זמן. רק כשהוא מגיע לשיא הגובה שלו, לשיא הגובה שלו זה מאות קילומטרים, שאתה רואה טיל ל-1,500 קילומטר, הוא יכול להגיע לגובה של 400-500 קילומטר. זאת אומרת, כל אחד דמיין מעליו עכשיו, גובה של 400-500 קילומטר, כמובן זה בחלל. רק בנקודה הזאת, היא הנקודה האופטימלית, שבה מתחברים ביחד, גם האופטימיזציה של נקודת העירות, אבל גם ההבנה איפה הוא הולך לפגוע. למה זה חשוב? אחד, אתה לא רוצה סתם לבזבז חימוש, אם הטיל הולך ליפול בשטח פתוח, או בים, או מחוץ לשטח המדינה. Mm-hmm. אם היינו עכשיו צריכים ליירט אותו מהר מאוד בהתחלה, חצי מהטילים לא היינו צריכים ליירט אותם. אין לנו את הפריבילגיה הזאת ליירט כל דבר במשחק המספרים של המעטים מול רבים. תמיד נהיה מעטים בהגנה מול רבים בהתקפה. ולכן ההמתנה הזאת היא גם מדייקת נקודת הפגיעה של הטיל, שאומרת האם צריך ליירט אותו או לא צריך ליירט אותו. הדבר השני, מבחינת פיזיולוגיה של הפגיעה של מיירט בטיל, רק בנקודה של שיא הגובה, זאת הנקודה הנכונה והאפשרית ליירט אותו.
2: זה היה שיעור באסטרופיזיקה.
3: ב-30 שניות. תגיד, אני מקווה שזה להסיק ברור.
2: זה כן, זה די עשה קצת סדר, כי אתה יודע, ההיגיון אומר, אתה רואה משהו, בוא תחסל אותו לפני שהוא קורה, אם אתה רואה אותו בעיניים שלך. עכשיו זה גם ברור למה. אתה, להערכתך, מניסיונך, אתה צופה התחממות גם בגזרות אחרות, לבנון, אז זה אף פעם באמת לא ירד מהפרק, אבל אתה יודע, יש לפעמים את הגפים האלה שזה קצת בווליום יותר נמוך, והווליום הולך ועולה בימים האחרונים, בעיקר עכשיו לקראת החגים, איראן, עזה, לבנון.
3: ראשית כבר עברנו את השלב שבו אפשר להסתכל על כל זירה כבדידה
2: נכון.
3: בעצמה. יש פה קשר הדוק וישיר, חלק זה אינטרסים וחלק זה הקשרים אחרים. בטח כשאיראן מעורבת, אז איראן ולבנון חיזבאללה אחד הם, וכשיש פה את חמאס ועזה שהוא תמיד על ראש שמחתנו במרכאות כפולות ומכופלות, יש פה עניין של הסדרים מדיניים, שגם הם לפעמים דווקא טריגרים להתחממויות ולא להרגעות. אבל שאתה מסתכל, בוא לקחת את השבוע האחרון. המבצע בעזה לחטיפת ראש ה... נקרא לו במרכאות, השבק...
2: השבק שלהם, המקבילה, כן.
3: במקביל, חיל אוויר תוקף ברכס עלי את היום אחרי רחפן נפץ באותו עלי את יהודה ושומרון, לא שאלת, אז אני מוסיף אותה. כל יום אירועים, איראן, דיברנו לפני שנייה, אז הנה תראי, מסביבנו כל הזירות פעילות, מאתגרות, וימשיכו לעשות את זה גם בשבועות ובימים הקרובים.
2: נאחל בהצלחה לכל כוחותינו, ושיחזרו הביתה בשלום.
3: אמן.
2: תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית, תודה רבה על הסדר שעשית לנו הבוקר.
3: תודה לך.
2: תודה, תודה. עכשיו בואו נעבור לעניין אחר. השם איציק סעידיאן, אני מניחה שאין אף אדם בישראל שלא מכיר את השם הזה. חוק הלומי הקרב אושר בכנסת ישראל ומסמן איזשהו שינוי ביחס לנפגעי המלחמה, זה לפחות מה שאומרים לנו. זה קרה אגב דקה וחצי לפני שהכנסת התפזרה. מי שאיתנו על הקו הוא אבשלום סעידיאן, אח של איציק סעידיאן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: אני רוצה קודם כל לשאול אותך מה שלום אחיך, מה שלום איציק?
4: ברוך השם, איציק מתמודד כיום גם אחרי לצערי רב שנכנס לקודש הקודשים והציט את עצמו והוביל את כל השינוי שקרה במדינה שלנו, מתמודד עם דברים לא פשוטים, אבל ברוך השם, תודה לאל, מתמודדים ומתקדמים לאט לאט.
2: והחוק הזה שאנחנו מדברים עליו, שעבר בכנסת ישראל, זה הכיוון, זאת אומרת, בוא נשאל את זה ככה, אם היה החוק הזה, לפני שאחיך הציט את עצמו, זה לא היה קורה? זה חוק שבאמת מיטיב עם אותם הלומי קרב?
4: אני אגיד לך משהו, שהכי התעורר, שיהיה בריא, כי... הדבר הראשון שהוא אמר לי, זה חייבים להעביר את החוק הזה. אני לא יעצור עד שהחוק הזה יעבור. כמובן שיש, אני חייב להגיד בנקודה הזאת שבאמת, עם כל הכבוד עלו מהקרב, הם אחים שלי ואני אוהב אותם, ואני לא רוצה לתת דה-לגיטימציה שאנשים יצרפו את עצמם חלילה, חס ושלום, אבל זה הכל קרה בזכות אחי. אחי נלחם מהרגע הראשון שהוא קם מהמיטה, שהחוק הזה יעבור, עם אנשים מהקואליציה והאופוזיציה וכל הפוליטיקאים, הוא לא עצר עד שהדבר הזה יעבור. הדבר הזה עבר בזכותו. אנשים, אלפים של אנשים באים אליי, לא רק אליי, לאחי, לכל המשפחה שלי, ואומרים, אנחנו לפני זה היינו סמרטוטים, אנחנו היינו כלום. אני מדבר כרגע גם על רפורמת נפש אחת שיצר, זה רפורמה של אחי, שיצאו חודש, פחות מחודש, אחרי שאחי התעורר, שהם הבינו והתחילו לעשות שינויים. היום שאלונג, לוחם, יוצא מהקרב, הוא מקבל סיוע הרבה יותר חזק, הוא ישר מגיע פסיכולוג, זה דברים שלא היו לפני המקרה של אחי. היום משפחות מקבלות את הסיוע הרבה יותר לעומק, למרות שאני אני, אני ואחי מאמינים שזה לא מספיק, כי זה המלחמה שלי גם היום עם הדבר הזה, ובסוף החוק הזה הוא עושה צדק עם הלומי קרב מקום המדינה.
2: בוא רק נעשה סדר לטובת מי שלא יודעים על מה מדובר, אז אנחנו מדברים על חוק שעבר, אגב, בשיתוף פעולה נדיר בין קואליציה לאופוזיציה, זאת אומרת, אין פה עניין פוליטי בכלל, זה לא אמור להיות עניין מפלגתי, זה חוצה מפלגות. זה חוק שמעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב, מקנה להם מעמד משפטי והכרה בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הנפשית שנגרמה בעקבות המלחמה. טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקומי נתנו, הרחבת ועדת הסיוע בתוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק להלומי הקרב ולמשפחות שלהם זכאות, תגמולים, פיצויים בהתאם לצרכים האישיים. 45 מיליון שקלים זה מספיק או שזה טיפה בים, במיוחד לאור מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות?
4: אני לדעתי זה ברור לכל בר דעת שזה לא מספיק, אבל אתה יודעת, זה אנחנו עברנו את המשוכה הזאת של החוק, וזה, אתה יודע, לאט לאט עם השנים אנחנו נעשה הכל, איציק עושה הכל, איציק, זה עם כל הטיפולים שלו, מה שהוא עובר, זה מה שהוא מתעסק ביום יום. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, הגיע אלינו בן אדם מבוגר, לוחם יום כיפור, הוא אומר שאתה זרקת את הזה, ויש להם את הקבוצה שלהם, בתי הלוחם מכל הארץ, והם אומרים, אתה זרקת את הזעקה שאנחנו לא יכולנו לדאוג במשך עשרות שנים. אני שוב אומר, אני לא רוצה דלקיטימציה לדבר הזה, שהכי נכנס, הכי אסף לוחמים מהרחובות, שהוא אסף את הגופות של החברים שלו, את החלקים לצערי, והוא נלחם במחבלים שלא יחטפו את הגופה של אורן שאול, זיכרונו לברכה. והוא יצא, ואגף השיקום היה כל כך אטום, בצורה בלתי רגילה. ומה שאני עברתי איתו ביחד, היום זה העשייה שלו, רק זה לא מעניין אותו כלום, רק כמה שיותר למנוע עוד מקרים שיהיה יותר סיוע, יותר כלים. היום גם ביטוח לאומי,
2: אגב, אחד הדברים החשובים בחוק הזה, וזה גם בזכות אחיך, זה העניין הזה של המעטפת צריכה, מעטפת התמיכה והטיפול צריכה להיות לא רק בהלום הקרב עצמו, אלא גם בסביבה שלו, במשפחה, כי הם אלה שאמורים לטפל בו ולדעת להתמודד איתו ולהעניק לו את התמיכה הרגשית, הנפשית וכולי.
4: נכון, זה היום המלחמה שלי. איציק אמר לי, המלחמה שלי אני עושה, אתה תעשה את המלחמה שלך, שיקירו במשפחות. אני גם בבית משפט מתנהל עם זה, עבור כל הנזקים שהם הודו, שהם עשו. והמלחמה שלי היום זה שיקירו במשפחות. לא, ואני, עם כל הכבוד לרפורמת נפש אחת, אני לא מאמין שהדברים האלו כרגע מספיקים. אני חושב שצריך לעשות את זה הרבה יותר חזק, כי מהמקום שלי, ממה שאני חוויתי עם אחי, גיבור ישראל, ברגע שאין משפחה שיש לה את הכלים הנכונים להתמודד עם הלום קרב שמגיע הביתה, ומי ששומע אותי מבין שיש הרבה סיטואציות קשות, שהם לא עושים דברים בכוונה, יש סיטואציות קשות שנכנסים, וברגע שאין לך כלים מספיקים, ואני רואה משפחות מתפרקות.
2: חד משמעית, נכון. נכון. תשמע, אני רוצה בבקשה קודם כל בשם, לא רק הלומי הקרב, אלא בשם כולנו, להגיד תודה לך ולאחיך.
4: אני לא רוצה, הכל זה בזכות אחי. אחי, אני חי למען אחי, אני לא רוצה כלום. אני רוצה שאנשים יבינו שאחי, שהוא לפני, אחרי שיצא ממלחמה, הוא עשה אנשים מהרחובות, אנשים שהיו שקלים של בסיירות ואף אחד לא יכול להכיל את הפוסט טראומה שלהם. זה הייתה, הוא נכנס לקודש הקודשים לתוך משרד הביטחון, לצערי הרב. אני אומר שוב, אני לא רוצה לתת דלקיטימציה לדבר הזה, אני לא רוצה שחלילה זה יעשה, אבל אחי כל כך לקח את כאב של כולם,
2: ושם על עצמו,
4: של כל הלוחמים מקום המדינה ועד היום הארור הזה שהוא הציד את עצמו
2: אבשלום
4: כדי לזרוק את הזעקה הזאת.
2: תמסור לאיציק מכולנו כאן חיבוק מאוד מאוד גדול, וגם לכל המשפחה בכלל, עלו מהקו, אנחנו מצדיעים לכם, מצטערים שאתם צריכים לחוות את זה על בשרכם, והלוואי והחוק הזה ייתן מענה, כדי שאפשר יהיה להמשיך לקיים סוג של חיים שפויים ותקינים. אבשלום סעידיאן, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר.
4: תודה רבה לכם.
2: תודה. פרסומות, כן? יאללה, יצאנו, תכף חוזרים.
5: דיווח התנועה בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
7: בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: ברחבי הארץ.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח. יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: השבוע בבחצי היורם.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
14: שבע 47 עכשיו, אם אתם כבר נמצאים ברכב לכיוון מוסדות החינוך ולא בטוח אם שמתם על עצמכם את הלבוש הנכון, אז הנה בואו, בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל איתנו, בוקר טוב בועז.
15: בוקר טוב לאה.
14: חם.
15: כן.
14: ומתחמם.
15: דווקא לא, היום ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אתה יודע, הלחות עלתה אז לא מרגישים את זה. מעונה חלקית קצת בהיר, 34-35 מעלות בבאר שבע, 30 בהר הנגב, 40 באילת. מזג אוויר מחר, ירידה קלה, עוד מעלה אחת פחות, סך הכל מזג אוויר נוח, יחסית כמובן, עד החג הבא, כאילו עד החג הקרוב, ראש השנה.
14: שבוע הבא, ראש עוד שבוע, כן.
15: בדיוק, סך הכל מזג אוויר סטטי, טמפרטורות רגילות לעונה, ולא משהו מיוחד.
14: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
15: שבת שלום.
14: שבת שלום. אני רוצה הבוקר לקחת אתכם למקום מאוד מאוד מיוחד ומעניין, אבל איציק אלפי איתנו? איציקו, אתה פה?
16: בוקר טוב.
14: בוקר טוב. לפני שאנחנו ניגע בספורט, אני יודעת שאחרי המשחק של אתמול, צריך קצת ללכת לברוח, קצת אסקפיזם, אז אני רוצה לקחת אותך קצת, כן. ואם אפשר שיהיה מלווה באלכוהול שקצת יקהה את הרמה על הלב, אז יש מקום כזה, פסטיבל היין, זה היום השני שהוא מתקיים, עשרות יקבים, מקווה בוטי, קולינריה משובחת, הופעות חיות, אווירה טובה, כל זה, זה התחיל אתמול, היום זה נגמר, מתחם הקטר החל מהשעה 7 בערב כאן בבאר שבע, אני חושבת שכוסית או שתיים לא יזיקו לך, נכון? יצקו אחרי אתמול?
16: ממש לא.
14: ממש לא, לך ולכל האוהדים שהיו שם. אז נשמע חסות ואז נבין על שום מה ולמה.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: טוב, אז אתמול הפועל באר שבע מסיימת בתיקו מאוד מאוד מאכזב, ואפילו קצת שידור חוזר של מה שהיה מול סבח, וגם בעונה הקודמת, ממש שנייה וחצי לפני הסוף.
16: כן, ממש ככה, יצא לי בשנתן.
14: זה הכי כואב.
16: למצוא כל מיני רגעים שהפועל באר שבע ידע נקודות בדקה ה-90, ואתמול זה גם היה עוד איזה רגע שנכנס לרפרטואר הזה. דקה 94, ממש דקה אחת לפני השקל הסיום, הפועל באר שבע בהתקפה האחרונה של הפועל חיפה מצליחה לדחות פנדל, לכן הגיעה צייד של ז'ואאו ויקטור, ונאור סבק בשבעי מבצענו בלידה כובש את ה-2-2 ומשווה את התוצאה שכמובן נשנה עד לשקל הסיום. באר שבע לפני המשחק נגד מכבי תל אביב ביום שני הקרוב מאבדת בבית שתי נקודות מאוד מאוד חשובות במרוץ שרק החל, צריך לומר, סך הכל אנחנו במחזור השני, כמו זה היה בעצם משחק השלמה במחזור הראשון, אבל אין ספק שזה עיבוד שהוא מאוד מאוד מאכזב. ראינו את רן קוז'וך כועס מאוד בסיום, עצבני על איך שהקבוצה שלו נראתה בדקות האחרונות, שבעצם הזמינה את ההתקפות של הפועל חיפה, ו כמו שאמרת, זה מאוד הזכיר את המשחק נגד סבח.
14: נכון.
16: בקבוצה, כבר יש לה את מה שהיא צריכה בידיים שלה, ואז פתאום במהלך
14: זה לא רק זה גם כאילו, כל מי שישב באצטדיון או צפה במשחק בטלוויזיה, זה כאילו הכתובת הייתה על הקיר. זאת אומרת, ראינו את הגול השני מגיע.
16: כן, באר שבע פשוט, אם היא לא מצליחה לגמור את המשחק בשלב יחסית מוקדם, ולא מצליחה להגיע למצב שבדקה 90 מובילה ביותר משאר אחד, אז היא כנראה משהו מנטלי, פסיכולוגי, שגורם לה לאבד את הראש, להילחץ יותר מדי, וזה בעצם מזמין את הקבוצה השנייה מנגד לבוא ו...
14: מה זה? הם עייפים? הם מאבדים ריכוז?
16: כן, משהו שהוא באמת לא ברור, כי הפועל באר שבע היא קבוצה שהיא נועזת, היא לא אחת כזאת ש... אפילו מה שמאפיין אותה שלרגעים מסוימים יותר מדי נועזת, ולכן היא סופגת שערים. במקרה הזה אני חושב שבאר שבע הייתה פחדנית בסוף, אולי גם כחלק מהטראומה הספורטיבית שיש לה בגלל סבך, שמגיעה למצב שפתאום איזו התקפה אחת יכולה ללכת לא לכיוון שלה ולקבל גול.
14: בקיצור, את שאר הניתוחים אני מניחה מן הסתם שאתם תעשו הערב בתוכנית הספורט בשעה 6. איציק אלפי, תודה.
16: תודה רבה.
14: נלך לשתות איזה כוסית 2.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני
14: חשמל. סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות, חוזרים לשעה שנייה, מרתקת לא פחות, תישארו איתנו, מיד חוזרים.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
22: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
19: עלם. רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
21: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם בכירים בממשלו באפשרות להכריז על סיום המלחמה באיראן, ולפי גורמים אמריקנים הוא נוטה לתמוך בכך. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי גם לאחר סיום הלחימה ניתן יהיה להמשיך בלחץ הכלכלי על טהרן, שלדעתו עשוי לאלץ אותה לפרק את תוכנית הגרעין או להביא לקריסת המשטר. בתוך כך, התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן, וממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מכבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. עוד בחדשות, גבר בן 28 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובבטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
22: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: אתר של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: בוקר טוב דרום. בוקר טוב בהגשת לאה סולומון יהושע.
3: בוקר טוב דרום, שעה שנייה, 4 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אם אתם בדרכים, תרימו את הווליום, תצטרפו ותתחברו אלינו. כי כמנהגנו בקודש את השעה השנייה, חוץ מהמרואיינים שיש לנו בשעה הזו, שאנחנו נדבר מן הסתם גם על כל מה שקורה בעזה וביהודה ושומרון, וגם על הסיפור הזה של המים, שהיה שבוע שהייתה הפסקה בהספקת המים, אנחנו גם נבדוק עם יינן מיקב רמת נגב, איך זה משפיע עליו ומה הוא עושה, וגם על מה שקורה בעוטף. אבל חוץ מזה, אנחנו כמנהגנו בחודש, בקודש, סליחה, מתחילים עם פרשת השבוע בשעה השנייה, והשבוע פרשת שניים בעצם, יש לנו מבצע 1+1, ניצבים וילך. אז משה, אחרי שהוא כבר ספר שלם עומד ונועם ומסביר מה תעשו, מה לא תעשו, איך כדאי, מה לא כדאי, הוא, עכשיו הוא נפרד על אמת, נכון קוקי? הוא נפרד כאילו זהו, סופית. אז הוא מכנס את כל מישראל לפני מותו, את ראשי השבטים, פשוטי העם, זקנים, נשים, טף, והמטרה שלו היא לכרות ברית בין העם לבין ריבונו, והברית הזאת גם כוללת את כל הדורות שעתידים לקום לעם ישראל. ומטרת הברית היא לבוא ולהזכיר בעיקר לעם, שהרבה פעמים מצטער כעמות, כן, ככה אנחנו, למה זה חשוב ומה מצפה מאיתנו ריבונו לעשות. אגב, המצוות שמשה מסביר לעם ישראל הם לא דברים שבשמיים שאי אפשר לקיים אותם ואי אפשר לעשות אותם, ואגב גם לא מצופה מהם לעשות את הכל, כל אחד שיעשה כפי יכולתו ורצונו. זה העניין של הבחירה החופשית שניתנת שם, אבל תעשו את זה, תעשו את זה באמת, כאילו מהלב, מבפנים, מאמונה. הוא מדבר גם על, בפרשת וילך, על פרידה והעברת סמכויות, והוא אומר, חבר'ה, הגעתי לגיל 120, הזמן שלי להיפרד מהעולם הזה הגיע, אני לא יהיה זה שיעבור איתכם את הירדן אל ישראל, מי שיעשה את זה יהיה יהושע, התלמיד שלו ממשיך דרכו, ומשה נותן לו את מה שנקרא ברכתו לעיני כל העם, כשבסוף בסוף בסוף בסוף בסוף של הפרשה הוא קורא לכהנים וללווים, ואת הספר הזה, את ספר התורה שהוא כתב, הוא מוסר בידי הלוויים שיניחו אותו בארון הברית, וככה הם יוצאים לדרך. תם הטקס. המסקנה בסופו של דבר, הדבר הכי הכי הכי משמעותי שלדעתי הכי שווה לקחת מפה, זה שכן תעשו את זה, תעשו מה שאתם יכולים, אבל תעשו את זה ממקום נקי, ממקום של אהבה, ממקום טוב. לא כי כדי כזה לחפף וזה, תהיו טובים גם לאחרים, תסתכלו על האחרים, תראו מה קורה מסביב. אלה הדברים שריבונו הכי הכי הכי תופס מהם כמשמעותיים וחשובים, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולהתקיים ולחיות כאן. יש אגב איזשהו טריק מאוד מאוד יפה, כי ריבונו בא ואומר למשה, תקשיב, אני יודע שיהיו גם תקופות שיהיו לא פשוטות, ועל התקופות הלא פשוטות האלה אני אוציא את העם לגלות והוא יחזור. אבל הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מלחמות בינינו, כי אם זה מה שמביא אותנו לגלות, וראינו את זה כבר בשני הבתים שחרבו, אפשר בבקשה, אפרופו המערכת הפוליטית, להפסיק עם כל הסנאות והג'יפה שמוציאים אחד על השני, בואו תהיו קצת יותר בני אדם. זו התובנה היחידה שצריך לקחת משם. זהו, סיימנו עם פרשת, ועכשיו לענייני דיומה, כי אי אפשר בלי סיכולים ומעצרים של החמאס, צהל והשבק ממשיכים לפעול בתוך הרצועה. מי שיודע לתת מילה או שתיים על הדבר הזה, תת אלוף במילואים אורן סולומון, מומחה לאסטרטגיה, בכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אף ולמאזינים.
3: תשמע, ראינו את התמונות, את הסרטון הזה, יותר נכון, של מי שעצרו, מה זה, המקבילה לראש השבק שלהם, של העזתים?
4: כן, מדובר על ראש המנגנון לביטחון הפנים, החמאסי עזתי, והוא מקביל, כן, למרות ששם יש עוד איזה, אבל מקביל בשפה פשוטה לציבור, לראש השבק שלנו, להבדיל כמובן.
3: כשהמטרה היא מה? כשהוא נמצא כאן, להוציא ממנו עוד דברים שאנחנו אולי לא יודעים?
4: כן, תראי, המטרה היא כפולה ואפילו משולשת, קודם כל היא פגיעה לא רק תדמיתית וביטחון העצמי של חמאס, זה מייצרת להם סיטואציה של נרדפות. גם כך, הם ללא טלפונים ועושים פעולות, הם לא ישנים בבתים ומחליפים בתים והמון פעולות להגנה עצמית.
3: אבל זה לא משהו של זר לנו, אנחנו יודעים שככה הם מתנהלים.
4: כן, רגע, אבל אני אומר, ברגע שתפסנו אחד כזה, זה מחזק את תחושת הנרדפות, זה פוגע בעצם ביכולות. תראי, שבסוף לוקחים בעל תפקיד, והוא נלקח, הוא משאיר איזשהו חלל, שאולי ימולה בהמשך, אבל זה משאיר פער, והדבר השלישי, ובאמת הוא הכי חשוב, הוא נכס, בהנחה ונפצח אותו, הוא נכס מודיעיני. למעשה, מה הוא עשה ומה המנגנון שהוא עמד בראשו, מה היה תפקידו? תפקידו היה בעצם למנוע כל העברת מידע באמצעות חמאס או משתפי פעולה מרצועת עזה לישראל, זאת אומרת לשמור על המקורות שלהם, והם אלה שפגעו, תפסו, עינו אזרחים כדי למנוע את שיתופי הפעולה. הם גם תפסו כאלה שבאמת שימשו כמקורות, ולמעשה במסגרת זאת הוא גם היה אחראי להבטחה של בחירי חמאס, הבטחת מתקנים, פגיעה בחמולות, ועוד ועוד, תפקידים מאוד משמעותיים.
3: מה היה חלקו למה שהיה בשבעה באוקטובר?
4: זהו. הוא נמצא ומשמש בתפקידו מספר שנים, עוד לפני השביעי באוקטובר. שאלה נכונה עליה, אבל בפועל הוא לא היה מעצב את המתכנן של המתקפה, כמובן שהתוצרים שלו שירתו, כמו שאמרתי, גם במניעת זליגת חומר לישראל, אבל, וגם בהבטחת בחירה וכדומה, אבל הוא לא מאלה, אני אסביר. המתקפה לישראל, הטבח הנורא, תוכנן, על ידי מועצה צבאית מצומצמת, שבה היו כ...

0: בשלבים הסופיים חשפה אותה לחלק ממפקדי החטיבות בחמאס, ובעצם הוציא אותה לפועל. אבל הוא לא היה שותף ישיר, הוא היה שותף כמובן עקיף, והוא, איך אומרים, אחד שגרם נזק ופגע בביטחון ישראל, ולשלב עליו.
1: זה, זה קצת מצחיק שהגענו גם לדירוג הזה של שותף ישיר, שותף עקיף, ואני חושבת שאין שם, אנחנו יודעים אחר שבעה באוקטובר שאין שם אחד שידיו נקיות.
0: הם לא אחריות, בוודאי, אם היה אפשר לתלות אותו, זה מה שצריך לעשות.
1: תגיד, דיברת על עד כמה זה באמת מורכב ברמת המודיעין והמידע שמגיע אלינו כדי לתפוס את האדם, למשל, בסדר הגודל שלו. צריך באמת להצדיע לאותם מי שעשו את זה, כי זה, להגיד שזה לא פשוט, זה understatement.
0: לא, לא, נכון. למי שעוסקים בדברים האלה, המונח, המציאות עולה על כל דמיון, או הסרטים
1: ש... אתה אומר, אין הפקה הוליוודית שיכולה אפילו להמציא דבר כזה.
0: מדובר על עבודה מודיעינית, קודם כל סיזיפית של שנים, מצאת, זאת אומרת, בסוף, אוקיי, לפעמים באמצעים אלה ואחרים מודיעיניים, לא משנה, אמצעים טכנולוגיים,
1: אורן, שפר מיקום רק כי אתה קצת נעלם לנו מדי פעם.
0: אמרתי, שומעים עכשיו?
1: כן, כן.
0: יופי, אמרתי שלפעמים, גם אם יש לנו מודיעין שאנחנו מצליחים להשיג על מישהו, בסוף צריך קצה מבצעי. זאת אומרת, יכול להיות מבצעית, אוקיי, לקחת אותו, לקטוף אותו, פה הובשלו שתי היכולות גם יחד, והביצוע עצמו היה ביצוע מרשים, תחשבו בתוך עזה, בלב עזה, באור יום, ולכן היכולת המודיעינית והמבצעית שהשתלבה, מצביעה לבאמת קשיבות גבוהה, והערכה רבה לכוחות שבק וצהל, שפעלו ושימשיכו לעשות דברים כאלה ונוספים, כי את חמאס אי אפשר, זה המסר העיקרי, אני חושב שמעבר לסוגיה מאוד מעניינת של האיש ומה הוא עשה, מה זה אומר, זה אומר שאם מפצחים אותו, יהיה לנו הרבה מאוד הישגים מודיעינים בהמשך, הרבה מאוד ידיעות שיכולות לסייע לנו בלא רק מיקום בכירים, שיטות ההבטחה, שיטות הפעולה, מפקדות, אנשים ונכסים ועוד, אבל כמו שאמרתי, בסוף הסיפור הגדול זה מה קורה עם חמאס, וחמאס צריך לא רק להכריע אותו, צריך לוודא שאין, אין חמאס ואין ג'יהאד איסלאמי ואין ארגוני טרור בעזה, ואין עזתים.
1: אני חושבת שבכלל יש גם מסר... אני חושבת שיש גם מסר מאוד מאוד משמעותי נקרא לזה חטיפה שלו, זה שהוא כבר לא נמצא שם בעזה אלא כאן, וזה שכל מי שידו נגעה בשבעה באוקטובר, אנחנו רואים את צהל מאז השבעה באוקטובר, כמה הוא מחסל ומשמיד והורס את כל האנשים ש... אתה יודע, כל חטוף וחטופה ש...
0: כן, אז אני אתן דעה נכון, נגעת בנקודה, תראי, מאז השבעה באוקטובר הוקם צוות מיוחד, אני זוכר את שלבי הקמה של שבק ואמן, שקראו לו נילי, נצח ישראל לא ישקר. סימנו, כל מי שכף רגלו דרכה בישראל, וכל אחד כזה הוא נכנס תחת הכותרת נילי, ואנחנו מסכים אותו.
1: כל מי שהניח יד או אצבע על חטוף או על חטופה או...
0: לא רק, אלא גם באמת כל מי שדרך, כל מי שהיה מעורב בפשיטות, כל מי שהיה במתקפה, כל מי שהיה מעורב בהחזקת חטופים או בפגיעה בחיילינו, נכנס בהקשרים הללו של השביעי באוקטובר, ואנחנו מסכמים אותו, עושים עבודה טובה, יש עוד הרבה, וכמו שאמרנו, עם ישראל לא שוכח, אנחנו לא נשכח ולא נסלח, ונבוא חשבון עם כל האחראים, בהחלט.
1: ביחד עם זאת, באותה נשימה, אי אפשר להתעלם מזה שחמאס, וגם בצפון יש לנו את החיזבאללה, ממשיכים להתעצם, ממשיכים לעבוד, ממשיכים לפעול, ממשיכים לגייס.
0: כן אמרתי שגם כשלוקחים נכס כזה וגם פוגעים, תראי, פגענו ביחיא סינואר, שהחליף אותו אחר כך מוחמד סינואר ואת מוחמד דף ואת עזדין חדד, ואת יודעת כל מיני
1: שמות, נכון.
0: מי זוכר אותם? וחמאס עדיין שם, עם, כמו שאני אומר תמיד, בין 30-50 אלף פעילי טרור עם יכולות, את זה צריך לזכור. בסוף יש לנו חצי כוס מאוד מלאה, עם הרבה פגיעות והרבה יכולות והרבה דברים חשובים שצהל במדינת ישראל עשו, אבל הסיפור האסטרטגי הגדול הוא שיש איום מעזה, את

0: את האיום הזה צריך להסיר, אי אפשר לבנות על כוחות ייצוב, אי אפשר לבנות על אף כוח בעולם שעשתה במקומנו את העבודה. הנחת העבודה היא שחמאס לא יתפרק מנשקו, אלא יעשה כל מה שהוא יכול כדי להונות, למשוך זמן ועוד, ולכן אנחנו צריכים לתכנן את התקופה הזאת, להשקיע בתכנון המערכה הגדולה להכרעת חמאס, שאר הארגונים.
1: אי אפשר היה אבל להכריע אותם עד היום, אני שואלת ברצינות, אנחנו מדברים על רצועה בגודל מטר ושייבה.
0: אז הנה לשאלתך, התשובה היא היה אפשר ועוד איך. לא ניכנס פה, אפשר לעשות על זה תוך רגע, למה לא התרענו? אחד, כי לא הצבנו יד כזה, שתיים, כי נתנו לאילוצים ומגבלות משפטיים, גם מדיניים, להגביל אותנו, ומה קרה? במקום אחת, שלוש שנים לשביעי באוקטובר אחרי הטבח הנורא, במלחמת התשה, מדממת, שגם פתחה חזיתות אחרות.
1: נכון.
0: אויבינו, חייבים ברמה אסטרטגית להבין. זה לא שיש לנו איזה עניין מול רצועת עזה וזה נגמר. אויבינו צופים בנו מרגע ראשון. וחיזבאללה שראה שבעצם אנחנו לא מצליחים להכריע, פתח חזית נוספת, כולל בשגת הארי. הם רואים גם במקומות אחרים, למה יש הצלמה ביהודה ושומרון? מרימים ראש. המחיר שהם שילמו הוא לא מספיק כבד ברמה אסטרטגית. זה ששפדנו, פגענו, עשו את הבתים, זה לא אומר להם כלום. אם יש להם יעד ראשי להשמיד את ישראל ולהקים מדינה פלסטינית, המחיר בראייתם הוא שווה. אז איך מונעים את זה?
1: נו.
0: משמידים אותם את היכולות באופן מלא, לא משאירים 50 אלף פעילים, נכון?
1: חד משמעית, מראים שבעל הבית השתגע, ונגמר הסיפור.
0: לוקחים להם, המונח בעל הבית השתגע, הוא מונח נכון, רק אני לוקח אותו ומפרט, הוא נותן בו סימנים, סימנים מקצועיים, לקיחת שטח, השפדת היכולות באופן מלא, ולא רק מה שעשינו. כמו שאמרתי, יש 50 אלף פעילים, ולכן זה המטרות הראשיות שאנחנו צריכים לסמן אותם, ולאגר את העזתים. אין שום תקומה לעזה עם העזתים האלה. את יודעת שהיום, בימים אלו הם שרים שירי הלל, השביעי באוקטובר, הם מוסיפים להם פרק בשירה שהם שרים. הפעם נעשה את זה טוב יותר, עם לקחים טובים יותר וכו'. ולכן בעניין הזה צריך להסתכל רחוק. מדינה צריכה להסתכל ברמה גבוהה של שנים ואסטרטגיה. איך לוקחים את העזתים, מעבירים אותם חזרה למדינות ערב, המקום שבאמת הם באו ממנו, ולא המצאה שהם היו שם אז ומתמיד, לא היה ולא נברא, יש היסטוריה, יש לנו זכות, לא רק מוסרית ותנכית, ביטחונית, לקחת חזרה את עזה לידינו, אחרי כל הניסיונות שנתנו להם, וקיבלנו טבח.
1: תת אלוף במילואים אורון סולומון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה, תודה.
1: אמן, אמן, ואמן, בשורות טובות. פרסומות, ומיד חוזרים, תשארו איתנו.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות. דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
7: בחסות
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
2: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי, ערב החג, מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
8: אור משכנתאות.
2: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
9: שבנו, 8:26. הנה עוד משהו שלמדנו שקרה השבוע. החקלאים באזור הדרום נאלצו השבוע להתמודד עם מחסור מאוד מאוד גדול במים בעקבות השבתת מתקני התפלה, והתוצרת החקלאית שם עומדת בסכנה, עמדה ועדיין אולי בסכנה מאוד מאוד גדולה. המצוקה הזו של מים, חשוב להבין, היא מאוד מאוד משמעותית באזור הזה של רמת נגב, בעיקר בפתחת ניצנה, כי יש שם שטחי גידול מאוד מאוד גדולים של ירקות וחממות ושתילים צעירים, והם תלויים באספקת מים רציפה. עוד תחום שיכול להיפגע, אולי נפגע, תכף אנחנו נבדוק את זה באופן מאוד מאוד קשה, זה העניין של היין, גפנים, קרמים שנמצאים שם באזור הזה, גם נאלצו להתמודד עם הפסקת המים הזו. יוגב צדוק, יינן מיקב רמת נגב בקדש ברנע, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך, בוקר טוב.
9: קודם כל, לפני שאני מתחילה איתך במי, מה, מו, תרשה לי לפרגן לכם, יערה, העורכת שלנו, היא חובבת יין, היא אומרת שיש לכם אחלה יין, אז סחתן עליכם, כל הכבוד.
5: תודה רבה, תודה רבה.
9: עד כמה הפסקת המים הזו פגעה בגידולים שלכם?
5: טוב, דבר ראשון, היא מאוד שיבשה לנו את התוכניות, אנחנו נערכנו לבציר שבוע הבא. אוקיי, וואלה. לבציר ידני, להביא צוותים של עובדים, לבצור ידני את החלקות.
9: אוקיי.
5: מה שקרה, אנחנו ביום הראשון היינו אופטימיים, אמרנו זה יחזור. מים פה לחקלאות, אין מצב שלא יחזירו לנו את זה. אוקיי, ביום השני אנחנו רואים שזה לא קורה, אנחנו גם רואים את הענבים, מתחילים כבר להצטמק.
9: אתה רואה תגובה, ושלא לדבר על כמה חם גם.
5: כן, בדיוק, אנחנו במדבר, מאוד חם. אוקיי, וגם לא היה לנו מים ליקב, לשטיפה של המחלים ולניקיונות ולכל מה שאנחנו חייבים שם. אז באותו יום, ביום השני כבר, שראינו שזה לא קורה, פשוט התקשרתי לבוצרת SOS שתבוא ופשוט לבצור את כל השטחים. לא לקחנו סיכון.
9: אין לכם רזרבות של מים לימים כאלה?
5: היה לנו, כן, יש לנו, אבל זה לא מספיק. הרזרבות, יש לנו מחלי הגירה שבתוך חצי יום הם כבר... פשוט צריך הרבה מים, זה שטחים גדולים.
9: תן לי, תסבר את אוזנינו, כמות, על מה אנחנו מדברים?
5: אנחנו מדברים שאני צריך באזור ה-500 קוב ליום להשקות השטחים, אוקיי, והמחלים הם על 200 קוב.
9: וואו.
5: זה ענק, כן, זה גדול. אז לא לקחנו סיכון, פשוט באותו שזה היה יום שלישי בלילה, הזמנו בוצרת מכנית ונאלצנו לפצור את הכל. עכשיו, בצרנו את זה קצת מוקדם, כן? אני מאוד מקווה.
9: זה אומר שמן הסתם יהיו גם השלכות על הטעם.
5: כן, בדיוק. זה החשש שלנו כרגע. אני מאוד
9: מקווה. אבל אתה יודע, זה יכול להיות דווקא הפוך, כי זה כמו ש... בעולם הקולינריה המטעמים הכי הכי טובים נולדו כאילו מטעות, לך תדע, אולי יצליח פה משהו חדש שלא חשבתם עליו אף פעם.
5: כן, תראי, זה כמה מחלים ששמנו אותם בצד, ואני עוקב אחריהם. בואי נראה.
9: בואי נראה. אנחנו נהיה מוכנים לעשות את הבוז'ולה הזה של הדברים האלה. תגיד, יש גם מחשבה על איך להתמודד בעתיד עם אירוע כזה, כי...
5: כן, כן, אנחנו ראינו כמה אנחנו שברירים, כן? אני מקווה, אנחנו רוצים באמת לקראת שנה הבאה לעשות עוד מחל הגירה, כאילו, אין פתרון אחר חוץ מלאגור מים, כן? אבל גם, זה יכול לתת לנו עוד יום, כן? עוד יום אוויר לנשימה. באמת אנחנו מבינים כמה אנחנו שברירים. זה מה שאני למד מזה. מסקנות, זה לעשות עוד מחל, אבל גם, זה הכל עניין של, זה תן לנו עוד כמה שעות.
9: אני רוצה לשאול שאלה שאולי תצחק עליי, אני מקווה שלא, אבל יש מישהו שמפצה אתכם על הדבר הזה?
5: אני יכול לצחוק.
9: אמרתי שאתה כנראה תצחק עליי, אבל...
5: לא, אני לא מאמין.
9: אין, לא מדברים...
5: גם עכשיו המים לא חזרו, כן? אין לחץ, זאת אומרת, אנחנו לבתים יש מים, לחקלאות... לפעמים זה עושים סבב כזה, לפעמים זה מגיע, לפעמים לא, זה עדיין. אנחנו בצרנו כבר, כן? אז פחות נורא, אבל עדיין...
9: כן, אבל יש לנו, כמו שאמרנו, בכל רמת נגב שטחים אדירים של גידולים.
5: כן, עצומים של גידולים, בעיקר עגבניות, תבלינים, נכון, בטח.
9: שזה אגב נס בפני עצמו, שבמדבר מצליחים לעשות את הדברים האלה. תן לי ככה במילה, ספר לי קצת על עצמכם, מעבר לזה שאתם נמצאים בקדש ברנע.
5: יקב רמת נגב, יקב משפחתי שהוקם בשנת 97. אנחנו מגדלים את הענבים שלנו סביב קדש ברנע ובנגב בכלל, יש לנו גם במצפה רמון, שדה בוקר, כל הציר שם. משווקים את היין בארץ בעיקר. יקב משפחתי, קרמים פה אצלנו לא מרוססים. חומרי ריסוס.
9: אורגני גם.
5: כן. באמת, אני למדתי באיטליה, מדעי היין והגפן, חזרתי והתחלנו להקים את המפעל הזה.
9: יערה, שמעת? באיטליה לומדים מדעי היין והגפן. אני אומרת לאמץ בחום.
5: חוויה, כן.
9: טוב, תשמע, אני מאחלת ומקווה שדווקא במרכאות טעות הזאת, יצא היין הכי טעים בעולם. ולך תדע, אולי זה יפרוץ הלאה. יוגב צדוק, יינן יקב רמת נגב בקדש ברנע, תודה רבה.
5: תודה לך.
9: יום טוב. מקווה שתחזור להם הספקה של המים כמה שיותר מהר ובצורה התקינה והסדירה. ומעניין לעניין, באותו עניין או לא באותו עניין, נועה דוד, בוקר טוב. נועה דוד ביטון, בוקר טוב.
10: בוקר טוב,
9: לאה. אני בסדר, את מנהלת קשרי ממשל ומדיניות בתנועת עתיד לעוטף, ויש לכם, אתם דורשים מהמפלגות, שעכשיו רצות ומתמודדות לכנסת ישראל, ואגב, עכשיו זה הדבר הכי הכי הכי חם, כאילו עכשיו הם יסכימו נראה לי להכל, שאלה אם הם יקיימו את זה, אתם דורשים מהם לחתום על אמנה לשיקום וביטחון. תסבירי לי בבקשה מה העקרונות, קודם כל הבסיסים שיש לכם באמנה.
10: אוקיי, אז בעיקרון מה שקרה כאן בשבעה לאוקטובר הביא אותנו כתושבים להחליט שהגיע הזמן להתערב פה אזרחית ולראות איך אנחנו שומרים על העוטף כמקום מסגשג ומלא בביטחון. האמנה שלנו, כמו שאמר, זה תקופת בחירות, וחשוב מאוד שהעוטף יישאר על סדר היום. לכן הוצאנו, פרסמנו אמנה שעוסקת בחמישה נושאים מרכזיים לעתיד העוטף.
9: קדימה. הראשונה?
10: הראשונה, ביטחון והסרת האיום. אנחנו בעצם מצפים שהחזרת הביטחון לתושבים והסרת האיום על יישובי העוטף. הנושא השני שאנחנו רוצים לקדם זה הנושא של עזה ביום שאחרי. בעצם כל מהלך עתידי ברצוע חייב לקחת בחשבון קודם כל את הביטחון ואת העתיד של תושבי העוטף. שלא יעשה שום דבר בעזה לפני שאנחנו דואגים שאנחנו תושבי העוטף מספיק בטוחים מבחינת הכל.
9: Okay.
10: הדבר השלישי זה התקציבים והמשאבים של העוטף. במהלך השנה אנחנו נחשפנו לכמה ניסיונות לקיצוץ בתקציבי תקומה ותקציבים נוספים ש...
9: כן, יש כל מיני כאלה שרוצים לנגוס ואומרים לא צריך יותר מדי וכאלה.
10: נכון, ואנחנו חייבים לוודא שההתחייבות שניתנו לאזור נשמרות. ההתחייבויות האלה ניתנו בהמון מחשבה מוסדרת, ואנחנו חייבים לזכור שהשיקום עוד לא הסתיים. יש פה חבל מאוד מאוד חשוב עבור מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להשקיע בו ולשמור עליו.
9: אוקיי, אנחנו מדברים גם, אני ברשותך קצת הקצר, כי זמננו לא מותיר לנו יותר מדי, ואני רוצה להגיע לעוד דברים איתך. אתם גם דורשים תכנון ממשלתי לעשור הקרוב, זאת אומרת לטווח הארוך, והשקעה בתחומים של בריאות הנפש, חינוך, חוסן וכולי. ומה עוד יש לנו פה? הסעיף החמישי, צורך בחיזוק האזוריות, עם שיתופי פעולה בין הקהילות והרשויות ופיתוח תשתיות וכו'. כמה כבר חתמו על המסמך הזה? על האמנה הזו?
10: כרגע זה נמצא אצל רוב המפלגות לחתימה, הביאו נכונות וקבענו בעצם לחתום עם 3 מתוך כל המפלגות שטרם החזירו לנו תשובה. זה מהלך שהוא מאוד חשוב עבור התושבים ועבור מדינת ישראל בכללי.
9: על חשיבותו אין עוררין. בואי נניח ונצא מתוך נקודת הנחה שבאמת מלא מלא מלא מלא מהאנשים במפלגות יחתמו על המסמך הזה. עד כמה מידת האמון, אבל אנחנו יודעים מה, בצער אני אומרת את זה, כולנו יודעים ויודעות מה שווה חתימה של פוליטיקאי.
10: נכון מאוד, ולכן בתקופות האלה של הבחירות כל פוליטיקאי וכל מפלגה באופן טבעי, מפזרים הבטחות, מפזרים אמירות, ויש משהו לכתוב את הדברים בצורה בהירה, בצורה ברורה, שהם חותמים על זה, וזו התחייבות שאתה יכול לבוא ולהזכיר להם במהלך כל שנות הכהונה שלהם, אלו המיקודים שלנו, אלו הדברים שאתם חתמתם, שאתם מבקשים להתמקד במהלך הכהונה שלכם, ושם אתם תצטרכו להתכוונן לשם, שם הבוחרים שלכם מצפים מכם להיות ממוקדים לחמשת הנושאים האלה, שנעשו אגב בשיתוף, גם עם התושבים וגם עם הרשויות כאן, ואנחנו ממש מצפים מראשי המפלגות השונות שרצות לפוליטיקה לבוא לחתום על האמנה הזאת, לקחת חלק בשיקום, בצמיחה של העוטף הזה. וזהו.
9: תשמעי, בואי נקווה שגם יחתמו, אבל גם אחר כך לא ישכחו על מה חתמו, ולא ימציאו כל מיני תירוצים, כי הוא אמר לי ואני לא יכול לזוז, וזה ככה וזה ככה, כי אנחנו מכירים את כל הסיפורים ואת כל התירוצים ללמה לא, במקום שיסבירו לנו איך כן. אבל אני מקווה מאוד שאתם תהיו שם כדי להזכיר להם ולשים להם את זה מול הפרצוף כל הזמן. נועה דוד ביטון, מנהלת קשרי ממשל ומדיניות בתנועת עתיד לעוטף. תודה ובהצלחה. נועה, היא איתנו? אוקיי. פרסומות.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
13: בחסות
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: הנסיעה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון, ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
4: קניון קריית הממשלה,
3: סימצא צ'אבינה דרך. פרטים בקניון.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום, בואו להרוויח.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
15: צרפתי שימון.
16: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
20: שבנו. עכשיו נעבור לאחד הנושאים שאיכשהו מדינת ישראל קצת זנחה, וזה עניין ההסברה שלנו ברחבי העולם. אבל לשמחתנו, יש כאלה שהחליטו לקחת את הנושא הזה בידיים, וזה לא מהיום ולא מאתמול. כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, שדווקא אנשים פרטיים עושים את העבודה הזו ובצורה יוצאת מן הכלל. אחד מהם פעיל הסברה ישראלי מאוד מאוד גאה, עובד מאוד קשה ברשתות, דייב, זה השם שלו, כן, ואם עוד לא נתקלתם בו ברשתות, אז כדאי שתתחברו, פשוט תחפשו אותו, אבל לפני שתמצאו אותו, הוא איתנו כאן. אלן דייב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה העניינים?
20: בסדר גמור, אני מוכרחה להודות שאני נתקלתי בסרטוני ההסברה שלך במקרה, קפץ לי אחד באינסטגרם ואמרתי, וואו, יש פה משהו אחר לגמרי. אתה בעצם מנהל שיחות בצ'אטים ברשת אחד על אחד עם כל מיני אנשים, שאני אגיד את זה בצורה הכי עדינה, ישראל זה לא המעדן האהוב עליהם ביותר.
0: לא המעדן וגם לא המאכל האהוב עליהם ביותר, אבל אני חייב לציין משהו, את אמרת את זה בהתחלה, שישראל קצת זנחה את העניין של ההסברה, לא רק שהיא זנחה, היא ממש הפקירה אותו, וזה הדבר שלפי דעתי מביא לנו הכי הרבה סכנה בעולם, גם בארץ אגב, לא רק בעולם.
20: הייתי עדינה, זנחה, אתה צודק, היא הפקירה לחלוטין.
0: לגמרי, היית מאוד עדינה. זה לגבי זה, לגבי השיחות עם האחד על אחד, תכלס, מה שקורה שם באחד על אחד, הבן אדם שאני מדבר איתו, הוא לא באמת מעניין, זה לא באמת משנה, אלא הטענות שהוא מביא, וזה שאנשים אחרים רואים את זה אחר כך, זה מה שמעניין בתכלס.
20: כי מה שהטענות שהם מביאים, ואני הסתכלתי על האנשים שאתה פוגש ברשתות, הם ניזונים מבורות מטורפת, והם תופסים את זה כאמת בלעדית, מוחלטת. ופה יש סכנה מאוד מאוד גדולה.
0: חד משמעית, מה שנקרא באנגלית ignorant is a bliss.
20: נכון,
0: הבורות היא אינסופית, אבל כל השיחות שאני מנהל שם, רוב האנשים שאני מדבר איתם, הם מביאים לי עובדות שקריות ומופרכות לחלוטין נגד המדינה, שאני פותח לאדם חיפוש קל בגוגל, ואני מראה להם שהם טועים. כל מה שהם היו צריכים לעשות, זה פשוט לפתוח את גוגל, לגגל את מה שהם חושבים ולהבין שהם טועים. הם עד כדי כך שטופי מוח, שהם שומעים איזה חצי כתבה או איזה חצי אמרה מאיזה חבר שלהם מוסלמי באירופה או בארצות הברית, וזה מספיק בשבילם בשביל לבנות תשתית ראייתית נגד מדינת ישראל, שזה מגוחך אם את שואלת אותי. אז אני לוקח את כל הראיות במרכאות כפולות ומכופלות ומרובעות, וכל מיני טענות שמביאים נגד מדינת ישראל, ואני גורם להם לצפח את גוגל. וברגע שהם פותחים את גוגל והם מבינים שהם טועים, רובם קשה להם להבין אם זה שם טעו, כי שפו להם את המוח לכל כך הרבה זמן, אז אני מרחיב ומתעמק בנושאים האלה, כדי להסביר להם שיש פה צד אחד שצודק, וצד אחד שהוא טועה לחלוטין.
20: וכשאתה מתווכח איתם, או מציב להם את העובדות, שהן הפוך לגמרי ממה שהם ניזונים ממנו, אתה גם בא עם עובדות על הקוראן, על דברים שהם בשפה הערבית, על ציטוטים שאתה מביא מהקוראן. אחד הדברים, הטענה שאתה חוזר עליהם, כמה פעמים פלסטין מוזכרת בקוראן? אפס. כמה פעמים ישראל מוזכרת? זאת אומרת, אתה בא עם נתונים ועם עובדות, ופתאום הם מקבלים את זה לפרצוף פעם ראשונה, ואותי כל הזמן מסכן לדעת מאיפה הידע שלך בקוראן, בערבית, בפסוקים שיש שם.
0: קודם כל, גילוי נאות, אני לא דובר ערבית. אני, מה שנקרא, אני אבל יודע לבטא את השפה שלהם.
20: אתה מבטא את זה יפה מאוד, כי זה נשמע סופר אמין.
0: זה דבר מהבית קצת, אתה יודע, סך הכל ישראלי, מזרחי, שגדל בפריפריה. שמעתי קצת מילים בערבית בחיים שלי. זה לגבי זה, ולגבי זה שהקוראן לא יכול להתקיים ללא התנ"ך. הרבה פעמים שאני מסביר להם שפלסטין לא מוזכרת בקוראן, כתוב שם שבני ישראל מוזכרים בקוראן.
20: נכון.
0: אמרו לי, בני ישראל זה לא יהודים, זה בכלל יעקב, ישראל זה יעקב. מה שהם לא יודעים, זה שהדרך היחידה שיש להם לדעת שישראל זה יעקב, זה התנ"ך. זה לא כתוב באף מקום בקוראן שישראל זה יעקב. זה כתוב בבראשית שיעקב זה ישראל. כתוב שם שאלוהים ציווה על יעקב לשנות את השם שלו ישראל. אז בזה שהם משתמשים בטענה הזאת, הם בעצם עושים גם כופרים וגם צבועים, כי הם משתמשים בתורה כדי להסביר את טענותם, שבעצם מקדשות את הקוראן, שזה הדבר הכי מפגר שיש בעולם. אני כאילו לא, אני כל פעם שמביאים את הטענה הזאת, אני לא יודע אם להחזיק את הראש, לא להחזיק את הראש. עכשיו עוד משהו חשוב, תשימי לב שבסגנון שלי, אני לא מתאים, בוא נגיד את זה ככה, ליותר מדי ערוצי טלוויזיה, אני לא פוליטיקלי קורקט בכלל. לא מעניין אותי מה זה פוליטיקלי קורקט ומה לא פוליטיקלי קורקט. יש האמת, וזה מה שהכי חשוב. ולי כבר נמאס לראות את כל השטויות האלה רצות על ימין ושמאל. לי נמאס לראות את הטמטום הזה קורה, כי הטמטום הזה הוא לא סתם טמטום שאנחנו רואים מהצד, הוא מסכן אותנו בתור עם.
20: הטמטום הזה, אבל הוא גם... לפעמים אני רואה את האנשים שאתה מדבר איתם ברשתות, ואני אומרת, איך הוא לא מתפוצץ? איך דייב לא יושב שם בבית שלו, באולפן הזה שיש לך? איך אתה לא מתפוצץ ממה שהם אומרים לך? גם יש כאלה שהם גם מדברים מאוד מאוד מכוער, וזה בלשון המעטה. יש איזשהו חשש, נגיד, שלך לפעמים יצא לך להתקל בתגובות שהן היו מאוד כאלה, אתה יודע, של נעצה, או אנחנו נרדוף אותך, אנחנו חשש לחייך, דברים מהסוג הזה?
0: שומע את זה 1,000 פעם, וזה לא מעניין אותי. מי שמגיב ככה, סימן שהוא כבר הפסיד בדיבייט, שהוא כבר הפסיד בדיון. מי שמתפוצץ, מי שמתעצבן, הוא כבר הפסיד בדיון. אני מתעצבן, כשאני מתעצבן עליהם בדיונים האלה, אני מתעצבן ויורק עובדות החוצה. כשאני עושה את זה בדרך כלל, אני עושה את זה על אנשים מול המגזר המוסלמי, כמוסלמים לא מבינים את השפה של המערב. ופה האירופאים והאמריקאים מנסים, מסרבים להבין בעצם מה מביא עליהם את כל הבלגן הזה שיש אצלם במדינות כרגע. האנשים האלה לא דוברים את אותה שפה שהם מדברים.
20: ואנחנו לא מדברים רק על שפה דבורה, אלא שפה מנטלית, תפיסת עולם.
0: שפה מנטלית, האנשים האלה, קודם כל האסלאם, לפני הכל, האסלאם לפני המשפחה, האסלאם לפני המדינה, אם אתה תשאל כל מוסלמי, מה יותר חשוב לו, המדינה שלו או האסלאם, הוא יגיד שהאסלאם יותר חשוב לו, נקודה, אין פה ויכוח על זה, אז בוא נדבר על האסלאם, בוא נדבר על האסלאם רגע, ברגע שמדבר איתם על האסלאם, והם מבינים שהם לא יודעים כלום על האסלאם, זה מחרפן אותם. זה מחרפן אותם, זה משגע אותם, הם יכולים להתעצבן, הם יכולים לקלל, והם יכולים לאיים, אבל זה בסדר. מי שמקלל, מי שמתעצבן ומי שמאיים, הוא זה שאין לו שום טעון מבוסס שיכול להצדיק את מה שהוא אומר. הוא הפסיד כבר בדיבייט. זה תמיד קורה להם, תמיד קורה להם שאני שם אותם בפינה, ואני מביא להם עובדות, ואני מכן אותם לעובדות האלה.
20: כן, אני רואה את המבטים שלהם בסרטונים פתאום, איך הם משתנים או... אבל זה לא רק על האסלאם, זה גם אנטישמיות מאוד מאוד גדולה שאתה נתקל בה ברשתות.
0: נכון, והאנטישמיות הזאת מגיעה מטמטום, סליחה על המילה, אבל השואה התחילה, אני לא אגיד טמטום, אבל יש פה סוג של פרופגנדה,
20: נכון.
0: שהנאצים הסיתו נגד היהודים, שהיא כולה מטומטמת, הם האמינו אז באותה תקופה שיהודים שותים דם של תינוקות.
20: מי היה מאמין שגם היום אנחנו באותו הסרט של אנטישמיות?
0: אני שומע טענות כאלה. עכשיו עוד משהו מאוד חשוב, לא הרבה יודעים את זה, את הטלאי הצהוב, הנאצים לא המציאו. בוא אני אגיד לך משהו, הנאצים לא המציאו את הטלאי הצהוב. מי שהמציא את הטלאי הצהוב, זה במאה התשיעית בתימן. היו שמים או טלאי צהוב או כובע צהוב ליהודים, וכובע סגול לנוצרים. הם היו אשכרה מקטרגים את הנוצרים ואת היהודים בצבעים אחרים, כדי שתחת חוקי השריעה, הם יבינו שהם נחותים יותר מהמוסלמים. והם ישלמו את מס הגולגלות, את הג'יזיה, למוסלמים השליטים באותו זמן, הם צריכים להיות מושפלים שהם עושים את זה. זה מה שאנשים האלה מאמינים.
20: תגיד, דיברנו בתחילת השיחה, אמרת שזו הזנחה פושעת של המדינה, שהיא לא מתעסקת עם ההסברה, ולא לוקחת אותה בתור עוד חזית שחייבת להיות מטופלת, ורוב ההסברה שלנו נשענת על אנשים פרטיים, שמטוב ליבם וזמנם עושים את זה באופן עצמאי. אני מבינה גם שאבל ברשתות החברתיות יש המון כאלה שמנסים לסגור לך את הפה, ולסגור לך את הערוץ, נכון?
0: אני מקבל כל פעם בטיק טוק בעיקר, וידאו אחד שלי איך שהוא יוצא, קודם כל מורידים את הוידאו. למה? כי לטיק טוק יש איזשהו אלגוריתם שברגע שיותר מדי אנשים נותנים לך ריפורט, אתה הוידאו מורד עד שהם בודקים את זה. אז אני חייב להגיש ערעור. כל סרטון שאני מעלה לטיק טוק קודם כל יורד מהרשת, ורק אז אחר כך הוא חוזר לרשת, אם בכלל. כרגע המצב שלי בטיק טוק זה שאם אני מקבל עוד עזרה אחת, אני מקבל השעיה לחשבון. הם לא מפסיקים, הם רבים יותר מאיתנו, יש להם את היכולות האלה.
20: אז עצה ידידותית, אם אפשר, מקהל המאזינות והמאזינים שלנו, כנסו לאינסטגרם, טיק טוק, whatever, כל רשת חברתית, פשוט תקלידו דייב, תמצאו את הסרטונים, פשוט תפיצו בהמוניהם, כי באמת העניין המספרי פה הוא כל כך קריטי ומשמעותי. רציתי עוד לדבר איתך על זה שבכלל אתה הפכת את היום והלילה ועל העניין של הפוסט-טראומה, אבל את זה אנחנו נשאיר לשיחה אחרת, כי אני רוצה לשחרר אותך להמשיך לענייני ההסברה שאתה עושה, וטוב שכך ותודה, ותשמור על עצמך.
0: תודה רבה.
20: תודה ששוחחת איתנו. תודה, דייב.
0: תודה רבה. אחלה יום.
9: כן, אחלה יום. ובאמת, בואו נקווה ונאחל שיהיה אחלה יום. אנחנו סיימנו כאן את חלקנו להיום. נודה לעוסקים במלאכה, תודה ליערה עבדו על העריכה, תחקירים והפקה איציק יעקובו ואורן השטיב קרקוקי, טכנאי השידור שלנו. ותודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, תודה לכל כוחות הביטחון שבזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו. ועוד דבר, שבוע הבא, שימו לב, שבוע הבא אנחנו במהדורה מיוחדת ביום חמישי לקראת ראש השנה, מהדורה שמסכמת את השנה עם אנשי השנה של רדיו דרום, משדר מיוחד, אנחנו נהיה כאן מ-7 בבוקר עד 10 עם מהדורה ארוכה ונרחבת. שיהיה לכם סופש דבש, שימו על עצמכם. ביי ביי.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי עם תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שתתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן וממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מחבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. גבר כבן 60 וילד בן 4 נפגעו באורח קשה, ואישה בת 35 ותינוקת כבת שנה נפצעו באורח בינוני, בהידרדרות רכב לוואדי מכביש 89 סמוך למעיליה. הארבעה פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הרשויות בגרמניה סיכלו פיגוע באמצעות רחפנים נגד מטוס תובלה אוקראיני בנמל התעופה בלייפציג. במסגרת החקירה נמצאו חלקי רחפנים, חומרי נפץ וציוד שלפי החשד נועד להפעלתם, ושני חשודים זוהו כמי שפעלו בשליחות רוסיה. עוברים לפלילים, צעיר בן 22 מיפו נעצר בחשד למעורבות ברצח שאירע בעיר בתחילת השבוע, וברשותו נתפס גם אקדח טעון. הבוקר הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
22: הלחץ שאפיין את הימים האחרונים בשווקים הולך ומתפוגג. הדולר יורד הבוקר ב0.6% לרמה של 3.02 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, והחוזים העתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשיעור קל. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.5%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, יום חמישי שמח לכם. מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה שיוצאת לדרכה, תדרים הם 95.8 ו-97 FM. כאן באולפן רותם שרון, אנחנו שמחים שאתם מתלווים אלינו הבוקר, מקווים שעובר לכם בוקר שקט ונעים. אליהו סיאן תכף יהיה איתנו, האיראנים ככה מאיימים שיתקפו אותנו בחגים, בואו נראה מה יקרה. אליהו תכף ידבר איתנו על זה. טל סבא, כתבת הדרום של ה-24 ניוז, לראשונה מזה 3 שנים, שנת הלימודים נפתחה כסדרה בצפון ובעוטף, אחרי 3 שנים. זה משוגע לגמרי. יציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום, יהיה איתנו על המשחק אמש, וגם לקראת סוף השבוע הקרוב, המשחק מול מכבי תל אביב ביום שני. וגם נביא לכם את סיפורו של אייל וולט כהן. הוא סטודנט לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי בחולון ב-HIT. חברו נדב חולה בפיברומיאלגיה, כן, מחלה מאוד מאוד קשה. חבריו, ליעד ושותפו רוסלן, פיתחו עבורו קאב, שנכנס לתיק ונפתח בלי מאמץ. כלומר, החברים, דרך האקדמיה, דרך הלימודים שלהם, דרך הידע שלהם, הצליחו לשנות לחברים את החיים בצורה מסוימת כזאת שמקילה עליו גם, ביום יום. אז ליעד יהיה איתנו בהמשך, יספר לנו על הכל, באמת סיפור נפלא שאנחנו רוצים להביא לכם. תכנת שלנו אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובוב, על העריכה והעריכה המוזיקלית ליאור חן אסרף ענבל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל, וזהו, יש לנו מלא מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אנחנו שבוע ויום. מערב ראש השנה, מערכת הביטחון נכנסים שוב לדריכות. סי, כאשר שר ביטחון ישראל כץ מטריע אתמול כי הלחץ הכלכלי האמריקאי אמנם חונק את איראן, אבל יש חשש שהיא תנסה לפרוק את המצוקה שלה במתקפה ישירה נגד ישראל. איתנו אליהו סיאן, בוקר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, מה איתנו? אנחנו נשב בערב ראש השנה בשולחן החג, ואז נקבל את ההתראה של 10 דקות?
1: אני, לדעתי לא יקרה, אבל בסופו של דבר צריך להיות מוכנים לכל תרחיש אפשרי.
0: תסביר.
1: למשטר האיראני יהיה מחיר כבד מאוד לשלם במידה והוא יתקוף בחגים. במיוחד גם שהם ראו את היכולות שלנו, ואנחנו רואים גם שההתקפות שלהם בזמן האחרון זה נטו מופנית כלפי מדינות ערביות ומפרציות במזרח התיכון. אישי לא מאמין שהם יצטפו בחגים, ובכל זאת צריך להיות מוכנים ולגבות מהם מקסימום מחיר במידה ויקרה.
0: אני גם טועה, אתה יודע, האמריקאים לא צריכים אותנו, אבל

0: אור ירוק לבצע או לא לבצע. ואור ירוק שלהם גם הרבה פעמים תלוי בצד השני איראנים, האם הם יתקפו או לא יתקפו. ולכן כל עוד אנחנו תלויים במובן הצבאי ברמות כאלה בארצות הברית, תיארת את הסיטואציה לצד הטוב ביותר, אין ברירה אחרת.
1: מדווחים פה שיש בנק מטרות אחרי שהגעת הארי, כן? סליחה, כמובן שאנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים, אני לא יודע את הפרטים בטוח, אבל אם אתה יודע, אתה בטח גם לא יכול לספר. אני רק שואל, מנקודת מבט איראנית, האם פגיעה בתשתית או שלטון באמת מסוגלת לכפות על איראן ויתורים סביב שולחן המסע ומתן, או שאנחנו רק נרחיב פה את המעגל נקמה?
0: מה זה נרחיב מעגל נקמה? כבר אחרי 7/10 אני לא יודע מה יש להרחיב בכלל. או אחרי חיסולים כאלה, אנחנו הרגנו את חמינאי. זה כבר אין משמעות להרחבת מעגל הנקמה. מה שכן, לדעתי, המשטר האיראני לא ילך לוותר על 450 קילוגרם אורניום מאושר, ולא יגיד אמן לדרישות של ארצות הברית / ישראל. עכשיו, אם בנק מטרות נתקוף, ואם לא נתקוף, ואם נוריד להם תשתיות, ואם לא נוריד להם, המשטר האיראני לא יגיד אמן לדרישות שלנו. זאת צריך להיות העובדה על השולחן. מפה צריך לנהל. איך לנהל בקצה? אנחנו שוב פעם נגיע למלחמה. אין שום דרך אחרת.
1: אין דרך אחרת.
0: משטר שלא מוכן לתת מענה לאף דרישה אמריקאית ישראלית, במיוחד על 450 קילוגרם אורניום מאושר.
1: או אליהו, דרך אחרת, והיא פשוט לא סבירה, זה באמת הפיכה שלטונית באיראן, אבל אני לא רואה את זה קורה בשום צורה כרגע.
0: נכון מאוד. ושוב פעם חזרנו לשורה ראשונה, הדבר היחיד שנשאר, במוקדם או במאוחר, זאת מלחמה. מה שכן, ועכשיו אני שם כוכבית גדולה מאוד, שאיראנים בינתיים קונים את הזמן לראות מה עם הבחירות של ישראל, שאני אישי תמיד אמרתי, בינתיים הג'וקר, המצליח, שבנה את המפעל החיים שלו על המשטר האיראני, זה בנימין נתניהו, הם באים ואומרים, רגע, אם הוא לא יבחר, או בשפה אחרת, אם אייזנקוט פלוס מפלגות ערביות יבחרו, יעלו לשלטון, מדיניות של מדינת ישראל תשתנה מקצה לקצה כלפי סוגיית המשטר האיראני. וכמובן, זה ישפיע על מדיניות של ארצות הברית. בנוסף, אם טראמפ לא ינצח את הבחירות הפנימיות, עוד יותר לטובתנו. לכן כל האינטרס של המשטר האיראני במצב הנוכחי, לנשוך שפתיים בשלושה חודשים, ארבעה חודשים הקרובים, עד ששתי מערכות בחירות, ישראל וארצות הברית, יהיה מאחוריהם, ויהיו יותר חכמים לאנטניהם.
1: טוב, אז אנחנו, אתה יודע, שאלה לסיום, אליהו. אנחנו רואים בימים האחרונים שיגועי כטב"מים של חיזבאללה בדרום לבנון. אתה חושב שאיראן יש לה את היכולת לתאם איזושהי מתקפה, נקרא לזה, לא יודע, מערב זירתית בחגים, או שהשלוחות שלה שחוקות מדי להצטרף עכשיו לאיזה הרפתקה?
0: בתוך מילה רב זירתית, איזה תפקידנים אתה הכנסת?
1: תסביר.
0: אם הכוונה שלך לחזבאללה, כן, יש להם יכולת כזאת ואחרת שהם יתקפו מצד של חזבאללה. אמת. אם אתה מתכוון לחמאס בעזה, עובדתי שלא פורקו מנשקם, עובדתי שממש אתמול הגבירו את הכוננות בגדר כי חשבו על פעילויות כאלה ואחרות, אז יש אפשרות עובדתי על הנייר, שאפשר לעשות פעילויות מסוג כזה ואחר, כן. עדיין נגד מדינת ישראל.
1: אליהו סיאן, ידידי, שיהיה לך סופש נהדר ושקט, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה על זה.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר, ושאנחנו כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: רגע. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: השבוע בבחצי היורם.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
8: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, מה הייתם עושים עם חבר שלכם, חבר טוב שלכם, חולה במחלה שרבים סובלים, מחלה שגם משפיעה על החיים שלו ביום יום, רובנו, אתם יודעים, נותנים תמיכה רגשית, כן? שזה לרוב מה שמצופה, אבל יש מי שגם לקח את זה צעד קדימה, רוסלן פתיחו וליד וולט כהן, בחרו לעזור לחברם נדב אוכמן שסובל מכאבים כרוניים, ומחולשה בכפות הידיים, ובנו עבורו קאב מתקפל, קל לתפעול, שלא דורש, בוא נקרא לזה, עוצמה חזקה מדי בידיים. ליד איתנו על קו הטלפון, ליד, בוקר טוב.
1: בוקר
0: טוב, העבודה על הפרויקט בלימודים, אתה יודע, היא, רק נגיד, אתם סטודנטים לעיצוב תעשייתי, במכון טכנולוגי בחולון, ב-HIT, והעבודה היא בדרך כלל, אתה יודע, שנותנים עבודות לסטודנטים, זה בדרך כלל מול איזה לקוח דמיוני, דמיינו שאתם ככה וככה ותעשו פרויקט, אבל אתם באתם, לקחתם את המצב של החבר שלכם, החבר הכי טוב שלכם. ספר לנו על זה, איך ההיכרות השפיעה איתו, מה, איך נראה התהליך, מאיפה בא הרעיון?
1: אני אתחיל שגם רוסלן, שהוא היה זוג איתי פה על הקו גם.
0: אהלן רוסלן.
1: אז התחלנו, זה שיעור קוראים פיקספרט, שזה השיעור התחיל שאנחנו נחבר עם זוג עם מוגבלויות, ועל בסיס זה עובד הפרויקט שמבסס על משהו אמיתי, שאפשר לפתוח מוצר אמיתי לעזרת להם, ולפתוח הקובץ לאופן סורס, שכאילו קוד פתוח, שאפשר עוד אנשים לבנות אותו, אז זה היה ממש מגניב, הכרנו נדב, איש המוגבלויות, דרך החבר טוב מהסדיר שלי, אז הוא האח הקטן של החבר טוב מהסדיר, והכרנו אותו, ופגשתי אותו לפני כמה שנים, והוא היה איש עם ראש הנדסה שמבין טכנולוגיה, שממש רוצה לבנות דברים בשביל עצמו, אז שהגיעו הפרויקט הזה, בסביב האוניברסיטה, אמרתי, קל, אני פונה לנדב, כי איש ממש מדהים לפרויקט.
0: כן.
1: והתחלנו לדבר על כל מיני בעיות, כל מיני דברים שאפשר לעשות איתו, כל מיני attachments, כמובן הוא עם פייברומליגיה, זה איזשהו חלושה בשבילים, אז כל הדינמיקה העדינה שאנחנו יכולים לעשות בקלות, קשה לו לעשות ביום-יום.
0: תסביר, למשל, כלומר, נדב עכשיו רוצה, לא יודע מה, לקפל כביסה, מכין חביתה, דברים בסיסיים, או הוא יכול...
1: בדיוק.
0: כן?
1: בדיוק. בדיוק כזה, שכל הדברים הקטנים שאנחנו עושים מידיים, או גם לדוגמה, הליכה, הוא הולך עם המקל, אז עשינו ללכת דוח על המקל, ולעזור לו לספר אותו, היה לו המון בעיות עם המקל שקיימים, אם הם לא מספיק נוח, או אם הם ענק מדי, כי הוא הולך לטייד, הוא גם סטודנט באוניברסיטה, אז ידע, כל האזורים באוטובוס לא נוח להזיק אותו.
0: נכון.
1: הגענו לבעיה שרוצה לעשות מקל קביים כזה, שמקפל הכי קטן, שאפשר לשים את זה בתיק, שהוא לא תוך כדי נסיעה או טיול, משהו כזה.
0: אני קורא פה שבעצם כל התהליך איתו היה בסוג של פינג פונג, נכון? אתם מקבלים את האף טיפוס ובודקים אותו פיזית בשטח, ואז הוא נותן לכם פידבק ואתם וזה חוזר חלילה, כלומר, איך התנהל התהליך?
1: כן, זה בדיוק כזה. אנחנו ממש רצינו שכל הזמן שאנחנו בנינו משהו, לבדוק את זה מול נדב. בנינו מקל אחד, ואז נשארנו איתו שבוע, ותוך כדי שבוע עשינו שיחות איתו, איך זה מרגיש, מה אנחנו יכולים לשנה, ידית אורך פה, קצת זווית פה, המנגנון פה, הקליק של הכפתור לא מספיק טוב, אז, ואז השבוע הבא כבר היינו עוד גרסה, ואז זה היה הפינג פונג הזה, שמש נתנו אפשרות להגיע למוצר סופר מגניב, ועובד ממש מדהים בשביל נדב.
0: בתור מעצב תעשייתי צעיר, אני שאל אותך ליד, שנמצא בתחילת הדרך, ברמה האישית נקרא לזה, איך התחושה לראות את החבר שלך יוצא לרחוב, הולך, מתפקד ביתר, בקלות, בזכות מוצר שאתה ורוסלן יצרתם בעצמכם?
1: זה מרגיש הכי טוב, באמת. זה כאילו, אני ורוסלן חושבים, כאילו, אני חושב שאנחנו בתור מוח ש... התואר הזה ממש נותן לנו אפשרות לעזור אנשים, וזה למה נכנסנו לתואר. כאילו, לבנות דברים הכי מגניבים, הכי שימושי לאנשים, וזה באמת כאילו מסביבה, הבן אדם הוא העקורי של עיצוב תעשייתי, זה לבנות מוצרים שבאמת עוזר ותורם לאזור שלנו, ואנשים שעל יד לנו.
0: איזה יופי. טוב, נגיד גם שלסיום, אולי תפשט לנו את זה בשפה פשוטה למאזינים שלנו, מי שלא מכיר, לא יודע, אתם בעצם עשיתם את כל האירוע הזה בקוד פתוח, שכל אחד, בסופו של דבר, כל מי שרוצה יכול לבוא, לקחת את התוכניות שלכם ולייצר לעצמו קאפ כזה במדפסת תלת ממדית. איך מוצאים את זה? איך מגיעים לזה? איך משיגים את זה?
1: אז אנחנו עשינו את זה דרך המכון הטכנולוגי בחולון, אז אם אתה תסתכל ביוטיוב, Fixpert HRT, אתה יכול לראות את הסרט שלנו שגם עשינו, שגם נראה דוגמה של המקל העובד, וגם מתחת זה יש לינק ל-Instructables, שזה כאילו אתר DIY, שיש כל הקובצים, כל התדריך איך לבנות אותו, ומשם אתה יכול, דרך האתר הזה, גם יכול לפונה עלינו לשאלות או עזרה עם סוג.
0: מעולה, מעולה. ליד וולד כהן, ידידי, תודה רבה לך, בהצלחה, כל הכבוד לכם, לא מובן מאליו.
1: תודה רבה לך.
0: ישר כוח, באמת. טוב, שים לי קצת, שים לי הסמכות, אורי ניקו, מוזיקה, ממשיכים.

0: טוב, שנת הלימודים החלה ביום שלישי, ולראשונה מזה 3 שנים, היא נפתחה גם כסדרה, פחות או יותר, בצפון ובעוטף. איתנו טל סבא, כתבת הדרום שלה, 24 ניוז. טל, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, שנה של לימודים.
0: שנה שקטה ומשעממת. רק טל, אם תוכלי לסדר קצת את המיקום שלך, אנחנו נשמח. טוב, אז בתי הספר ביישובי קו העימות ועוטף עזה חזרו השנה ללימודים. מה, איך התחושות גם בתור מי שגרה בעוטף? ספר לנו קצת ממקור ראשון, מה שנקרא.
1: מבתי הספר התחילו מלחזור באופן חלקי. חלקם נפתחו 5 תלמידים, משהו שמשרד החינוך לא עושה, אבל כן עשו את זה כמו בנחל עוז, כדי לחזור לאט לשגרה, לתת להם את המקום הזה של השיקום, של התקומה, וככה לאט לאט הם התמלאו במערך הזמן, אבל סוף סוף שנה ראשונה, אחרי כמעט 3 שנים, הלימודים נפתחו בכיתות מלאות, וזו התרגשות מאוד מאוד גדולה.
0: ילדים, אנחנו, על כמה בתי ספר אנחנו מדברים?
1: קשה ללמוד לך את כמות בתי הספר, כי אנחנו מדברים גם על בתי הספר היסודיים.
0: וגם התיכונים.
1: וגם התיכונים, נכון, יש לנו את בית ספר שער הנגב, שהוא גם, שדווקא כן למדו בו, אבל הוא פונה רק בתחילת המלחמה, אז קצת קשה ללמד את זה, הכל מאוד באופן הדרגתי, כלומר זה לא ש... כולם נסגרו ואז בבת אחת חזרו, חלקם חזרו עוד קודם לכן, החזרה היא מאוד הדרגתית, אבל אפשר לומר שזאת השנה הראשונה מאז 7 באוקטובר, שכל בתי הספר חזרו ממש בבת אחת, כאילו ביחד.
0: העניין הוא שהיה צריך לעשות במקומות האלה, תקני אותי מנתוני ניקוי, לא רק של ה... תדעת, יש נגיד ברפואה, עושים קולונוסקופיה, שככה... עושים, כאילו בודקים את הדברים בפנים. הרי לא, זה לא רק לנקות עכשיו את הבתי ספר ולשנות את מה שקורה שם ולבנות את הבתי ספר. יש פה תלמידים שצריכים לעבור איזשהו תהליך נפשי. איך מערכת החינוך מתאימה את עצמה לאירוע הזה?
1: אז קודם כל בתי הספר בחלקם שופצו, שזה כבר בשורה נחמדה לתלמידים. ונגיד שגם באופן כללי שכל בתי הספר בעוטף עזה כבר המון שנים בגלל ש... היה פה עוד לפני 7 באוקטובר, ממוגנים. והתלמידים, הילדים, באמת מגיל ינקות אולי, יודעים לרוץ לממד, כשיש צבע אדום, הם יודעים מתורגלים.
0: עכשיו, אחת... אבל זה מה שהיה עד עכשיו, טל. זה מה שהיה עד עכשיו. אני אומר...
1: אז אני יכולה לומר, כן.
0: צריך שנייה רגע, זה הסתכלות מלמעלה על המצב הזה. זה לא אותו דבר, זה לא מה שהיה פעם.
1: זה לא מה שהיה פעם, אבל עדיין נשאר בזה, כי אני יכולה לומר לך שאחת מאחריות החינוך סיפרה לי שעדיין בגנים. למרות כל הזמן שעבר, הם משחקים הרבה פעמים משחקים של צבע אדום וכולם רצים ביחד למיגונית, וזה משחק ילדי שהוא מתדבר ומתמודד עם הדבר הזה. Mm-hmm. ויש להם הרבה משחקים של חדירת מחבלים, זה דבר שקורה גם עכשיו, אחרי מה שעבר, זה התמודדות עם הטראומה, ותוך כדי כמובן תיווך של הצוותים, של צוותי החינוך, זה משהו שקורה באופן.
0: נכון.
1: והוא דווקא, כפי שהם מתארים את זה, אנשי החינוך הוא דווקא בריא לילדים.
0: יש פה לצד החגיגות, ראינו באמת תמונות משוגעות. מפכ"ל המשטרה מלווה לכיתה א' את ליב, ביתו של סגן ניצב ודים בליך, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בבארי. הקהילות האלה שאיבדו כל כך הרבה, מצליחות, איך הן מצליחות להכיל בבוקר אחת הניגודיות הזאת? כלומר, ילדים שעולים לכיתה א', ויש שמחה כזאת קהילתית שבתי הספר נפתחו, מצד שני, כל כך הרבה, יש שם גם ילדים שההורים שלהם אפילו לא יכולים ללוות אותם לבית הספר.
1: נכון, זה לא רק בבוקר אחד, זה בהרבה, בכל אירוע מחדש, כל אירוע כזה שקורה, זה הכאב לצד התקומה. ובאמת ראינו שמשטרת ישראל לקחה את השוטרים וליוו את הילדים ש... ההורים שלהם, האבות בדרך כלל, נהרגו במלחמה ועשו איזשהו מיזם מאוד יפה, שבהם השוטרים ליוו אותם ונתנו להם איזשהו מקור של גאווה, להסתכל על הזיכרון של אבא או אמא שנפלו בגאווה מתוך המשטרה.
0: רגע, כלל התלמידים חזרו או שיש גם מקומות שעדיין לא חזרו?
1: תראה, יש כלל התלמידים חזרו, אבל יש קיבוצים שלא חזרו, ולכן גם הקהילה עצמה לא לחלוטין חזרה. אנחנו מדברים, אתה יודע, על כמה קהילות האלה שאנחנו כל הזמן מזכירים, שזה בערי, כפר עזה שעדיין לא חזרו באופן מלא.
0: למרות שהיה נחמד לשקול אפילו אם, נגיד, בערי לא גרים באזור.
1: נכון.
0: אבל מישהו אולי הגן... כן גר קרוב, אולי כן לשלוח בכל זאת הילדים בשביל איכשהו לסגל אותם למערכת, או שזה משהו שלא בא בחשבון.
1: זהו, בוודאי שהם במסגרות, אבל כמו שאומרים פה בקיבוצים, זה לא אותו דבר. מבחינתם, מבחינת האנשים שחיים פה וגדלו פה, להחזיר את הילד למסגרת זה לא רק להכניס אותו לגן או לבית ספר. זה שהוא יגיע יפדל באופניים, או יגיע עם הקלאבקר עם ההורים, זה החוויה הזו. זה
0: נכון. נכון, לחזור לבד, לחזור מהבית ספר, ילדים בקיבוצים כיתה א', ב', ג', אני מכיר את זה, חוזרים לבד מבית הספר ברגל, זה מרחק הליכה לפעמים, זה בסדר, זה חלק מההוויה הקיבוצית, כן.
1: זה הרבה מעבר למסגרת, זה החינוך השלם, זה החינוך הקיבוצי, התרבות הקיבוצית, זה מה שעדיין חסר ממש במקומות האלו, ו... אני מאמינה שכבר בעזרת השם בקרוב נראה גם אמן. את זה חוזר. כל התלמידים חוזרים למסגרת האמיתית שהם היו אמורים להיות באילולי מה שקרה.
0: טל סבג, כתבת הדרום של ה-24 ניוז, תודה רבה לך. תהיה שנה טובה ושקטה ונשתמע. טל, תודה.
1: תודה, ביי ביי.
0: פרסומות, כבר חוזרים את ציקה אלפי שלנו, תלכו לשוק.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: אני רוצה...
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: אלה דוזיים פר, את הופכת.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אפוף את הקנון.
16: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
17: צרפתי שימון.
18: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
22: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
23: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
20: תבל מרכז אירועים.
18: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
24: טוב, קצת ספורט עכשיו, אתמול הפועל באר שבע מסיימת בתיקו 2, נקרא לזה די מאכזב, אבל עם המון נקודות חיוביות. איתנו עורך המשדר של עורך הספורט, איציק אלפי, איציק, בוקר טוב, מה נשמע?
25: היי ברו, מה המצב?
24: בסדר, דוד. באתי להגיד שאתה עורך המשדר שלנו. אתה במשדר הזה, אתה לא עורך, אחי, לא להתערב. טוב, יצקו, תשמע, אני אתמול לא ראיתי...
25: מה, איזה נקודות אהבת? כאילו...
24: אני אהבתי שהפועל באר שבע תקתקה...
25: לא שאני חושב שאין נקודות.
24: לא, אני אגיד לך, הפועל באר שבע תקתקה את הכדור, הפועל באר שבע נראתה טוב, והפועל באר שבע עולה במחצית השנייה, קצת מבולבלת, סופגת גול ומצליחה להתעשת אחרי הגול ולחזור ליתרון. כמובן שהיה מעצבן לראות שלא גומרים את המשחק ולא הורגים אותו, מה שנקרא, אבל אני, זה שרן קוז'ו חיה בסוף, וואו, איציק, אני לא זוכר, אנחנו מסקרים את הקבוצה, אתה יותר ממני, לא ראיתי את רן קוז'ו ככה עצבני הרבה זמן.
25: בצדק, שמה, אני יכול להבין אותו. אופו הוא צריך לבוא בטענות לעצמו לפני הכל, כי הוא בסוף זה ש... מנהיג את הספינה הזאת, והוא זה שמוביל את השחקני, והוא זה שנותן את ההוראות. אני, בלי קשר, אני מאוד אוהב את את הרעיונות שלו, אני מאוד אוהב את הכנות שלו. אני חושב שזה מה שבעצם, אתה יודע, שם אותו בעמדה טובה. יכול לבוא ולהגיד, הייתי מרוצה, חוסר מזל, אתה יודע, ועוד ועוד ועוד, אבל בסופו של דבר, הוא כן יודע לבוא ולהגיד כמו פחדנים, לא היינו טובים, זה לא היה משחק שלנו, בדקות האלה שהפועל באר שבע ירדה לאחור ולא הצליחה לעמוד במשימה שלה ולשמור על התוצאה. קצת הרבה מבאס, כי נגיד לך מה, חשבתי אולי, או חשבנו שהניצחון הזה על סבא, שהניצחון הזה על הפועל רמת גן, ככה הוציא את הקבוצה לדרך חדשה ולמקום אחר, ושזה כל מה שקרה נגד צבח מאחורינו.
24: כן.
25: אבל כנראה שלא ככה דבר.
24: בסדר, חכה יצא.
25: ואתה יודע, כשאתה מקבל שער כזה, זה מחזיר אותך אחורה. זה מחזיר אותך קצת אחורה מבחינת המשמעות של השער הזה. אתה יודע, אני בטוח שכל אחד ואחד מהשחקנים ששיחקו אתמול, והיה חלק מהתצוגה על הדשא, ברגע שהשער הזה נכנס בתוך תוספת הזמן, אחרי פנדל, אני בטוח שכל אחד מהשחקנים שהיה לקח את זה לקונוטציה של סבח. זה לפחות, אתה יודע, זה לפחות מה שאנחנו לקחנו, כי...
24: איצקו.
25: אין מה לעשות.
24: זה... נו, כן.
25: אתה מחכה לשריקה, אתה אומר לעצמך, יאללה, בוא נעביר את הדקות האלה. ובסוף דקה לסיום, כן. פנדל מיותר מאוד, נגיעת יד ברחבה, וזה מתסכל, זה נכון. מתסכל מאוד, כי אתה יודע, להגיע למשחק נגד מכבי תל אביב, אחרי ניצחון ביתי.
24: זה ראש למעלה, איציק, ראש למעלה, בוקר חדש, איציק. איציק, תן לי רגע בדקה אוקיי. איתך, אתמול שחקן הרכש החדש, שני שחקן הרכש, אדריאן אוגריסטו, קריית שמונה, ופורסון בקהל, ואני מסתכל על השחקנים, על עדה עולה מהספסל וחמודי קאנן, איך מישהו אמר לי אתמול, נגיד כולם אוהבים ריבות, סבבה, אבל הקבוצה הזאת שלנו היא כמו ריבת אתרוגים. היא לא מתאימה, השחקנים פה לא מתאימים לכולם, לא בטוח שהם על עדה עכשיו יפתח בקבוצה אחרת בליגה וחמודי קאנן, אבל הם מתאימים לרן קוז'וך, ואני מחכה שהשחקנים, המארג הזה יתחבר, ונראה לי אוגריסטה ופורסון ומה שצריך, ויהיה טוב, בגלל זה אני אומר, יהיה טוב, איציק.
25: לא, אני בטוח שיהיה טוב. בטוח.
24: היית חשבית את הקבוצה שלנו לריבת אתרוגים? כן, איציק. חצי דקה.
25: לא יודע.
24: לא, על זה שפשוט השחקנים האלה הם טובים. כן, נו. חצי דקה, איציק.
25: השחקנים האלה הם שחקנים טובים, צריך לדעת איך להשתמש בהם, צריך לדעת מתי להשתמש בהם. אני חושב שאחד הדברים שהדאיגו את רן אחרי המשחק אתמול, זה שהשינוי היה דווקא אחרי הכניסה של כל המחליפים. בטח אחרי שבעונה שעברה, אתה יודע, דיברנו לא מעט על זה שהוא לא משתמש מספיק בספסל, ואין מספיק חילופים, ועוד ועוד ועוד. פה אני צריך למצוא את האיזון שלו. אין ברירה, זה חלק מהעסק, זה חלק מהתפקיד שלו בתור מאמן. אני מקווה מאוד, אתה יודע, שגם אוגריסה ייתן נפח, פורסון אמור גם לתת נפח מאוד משמעותי בכל מה שקשור, אתה יודע,
24: לפחות
25: בונקרים. וזאת המטרה, אתה יודע, כבר יום שני נשחק נגד מכבי תל אביב.
24: איציק, נדבר על הכל בשש. נדבר על הכל שש בערב, תוכנית הספורט שלנו, איציק אלפי, עורך הספורט של עדי דרום, ידידי. אוהב אותך, אחלה סופה שכי, נשתמע. נשתמע בערב. זהו, סיימנו, תודה לכל הצוות. היקר שלנו שדואג שהתוכנית הזאת תקרה יום ביומו. אוהבים אתכם, תעשו טוב, שמרו עצמכם, נתראה פה ביום ראשון, סופה שניים. אני רותם שרון, יאללה ביי. 9
0: מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: פרטנר ב

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות. בריאות איתנה, סגסוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: במה זכיתי?
8: זכית ב-125,000 שקלים.
9: רצינית?
8: מאוד.
9: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
8: בסדר, כולם אומרים את זה.
9: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
8: איזה כיף.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי,
19: אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית,
18: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
19: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
18: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע, שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
23: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
24: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
25: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
0: בחסות.
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם. 90 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם.
2: תן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית מעריכה את פריסת כוחותיה במזרח התיכון לתוך שנת 2027 על רקע המערכה מול איראן. לפי הוול סטריט ג'ורנל, שר ההגנה פיט הקסט אישר את המשך פריסת הכוחות ללא מועד סיום מוגדר, כדי לאפשר לממשל טראמפ לשמור על חופש פעולה צבאי מול טהרן, לרבות אפשרות לתקיפות נוספות. תושב גבעת שמואל בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד להחזקת כחצי טון קנאביס שיועד לסחר. הסחורה הותרה במשק חקלאי באזור חבל מודיעין לצד 21 אלף שקלים במזומן. עוד בחדשות, חברת ניומד אנרג'י של יצחק תשובה גייסה מיליארד ו-800 מיליון שקלים כדי לממן את הרחבת מאגר לוויתן ואת פיתוח מאגר אפרודיטה בקפריסין. כתבנו ניצן כהן מציין כי המהלכים צפויים לאפשר לחברה להגדיל את הספקת הגז למצרים במסגרת עסקאות בהיקף כולל של כ-65 מיליארד דולרים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
27: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
28: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
2: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
3: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
4: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
5: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
6: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
7: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
8: אצלכם ברדיו.
7: אצלכם ברדיו.
8: אצלכם ברדיו.
9: אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם, עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, סוף שבוע טוב לכל...
1: תכניש. מלחמה. כאילו אם אפשר, אני לא אוהב...
0: זה איש מצחיק.
1: לכפות את עצמי. אבל...
0: אוי, לא.
1: תפוצץ לי הראש.
0: וואו, מה קרה?
1: אתה, קמתי עם בומים בראש.
0: יו, זה חמוד.
1: אני צריך שכל התוכנית תתנהל בווליום נמוך.
0: אין בעיה. רוצה? אין לי בעיה, אני זורם לך.
1: ובקצב יותר מכיל.
0: ברוכים הבאים לתוכניתו של פתחי סייס.
1: תוכנית הסוסים שלכם.
0: אתם מוזמנים להתקשר, לספר לנו על צרות. מי זרקה אתכם?
1: מי זרק אתכם, אם זה סוס, אישה, הכל.
0: איפה יוסי סייס? יש היה איזה סיפור?
1: לא יודע, אני לא רוצה.
0: יוסי, אם אתה שומע...
1: לא, אתה לא יודע מה קורה איתו.
0: שיתקשר אליי.
1: אבל אולי הוא לא...
0: אני לא יודע, נכון, אתה צודק. למה כואב לך הראש שאתה לא שותה מספיק? אני מתערב איתך שאתה לא שותה מספיק מים, אנחנו מיובשים. פעם תזונאית...
1: איך זה נהיה אנחנו?
0: לא, אני אגיד לך.
1: איך כאב הראש שלי והבומים שלי...
0: אנשים לא יודעים שאנחנו חיים יחד.
1: התופים שלי בראש נהיו אנחנו.
0: לא, אנחנו מסתובבים מיובשים. אני אגיד לך מה, תזונה וויז, אנחנו...
1: ראיתי בנטפליקס את הסרט טובים ב...
0: טובים בנוזלים. לא, לא, באמת אני אומר לך, אנחנו התמכרנו... המערכת התזונתית שלנו התמכרה למשקאות שהם לא מים, ומה לעשות? יש משקאות שמנצחים מים מבחינת אדם, ואז אנחנו שוכחים לשתות. ואז אתה עוד שותה קפה, אתה עוד יותר מייבש את עצמך. אז תשתה מים, ולדעתי זה יעבור לך. עכשיו, אם אני אמרתי לך, אתה תעשה הפוך.
1: אני אמרתי שאתה צריכה להיות יותר איטית ובבולים נמוך, אני לא אמרתי משעממת יותר. זאת אומרת, כאילו, זה לא פקטור שיעזור לי. אפשר להמשיך?
0: תביא לו כוס מים, אני אומר לך
1: זה... אבל פתחי התוכנית עליך היום, אפשר להגיד את זה פעם אחת. פעם אחת, בוא נראה איך זה מתנהל, כשמי שמכתיב את הקצב ואת העניין זה אתה.
0: זמרי, אני חיי השתנו. אני עושה תוכניות לילה.
1: לילה.
0: לילה. וחוזר הביתה.
1: קונן.
0: קונן אובריין. יואט. איך בא לי לשתף אותך במשהו? אני יודע שאתה זלזל.
1: תשתף, ברור שאני זלזל.
0: מאז שעבר... תקשיב באיזה סרט אני חי. מאז שעברתי לתוכנית לילה...
1: כאילו, זה אתכם חצי שעה קדימה.
0: חצי שעה, אבל לתוכנית של שעה.
1: הייתם באיזה...
0: למה אתה אין לך פרגון? תביא לו כוס מים, אני אומר לך, הוא מתייבש תרתי משמע. לא, באמת, תביא לו מים.
1: מה?
0: רגע, אתה צריך לשתות מים. תקשיב, מאז שעברתי ללילה, להחזיק את רצועת הלילה, אתה מכיר את זה?
1: אתה איש חיי לילה עכשיו.
0: לא, אני, אתה, מה לעשות? אתה מסיים בקרוב ל... אתה מסיים ב-12 בלילה את השידור. מלא אדרנלין, מלא מתח, מלא מה היה טוב, מה לא היה טוב, מה ניתן לשפר, מה
1: זה... פתח, אבל למה אתה מרים לי סתם? למה אתה סתם גיל...
0: לא, אני אוהב את זה.
1: למה אתה סתם אומר... אני אוהב את זה. למה אתה סתם אומר מלא אדרנלין? זה סתם מילים שמדליקות אותי... וגורמות לי לשכוח מכאב הראש ולרצות להקליט אותך.
0: אחרי שאתה מארח ליצן רפואי
1: באיכילוב.
0: אתה לא מלא אדרנלין. לא, באמת, זמרי, עכשיו אתה מזלזל, אבל מה לעשות? שידור חי, רגע, רגע. שידור חי, זה מתח. האם הכל יעבוד? האם זה, האם?
1: הכל יעבוד.
0: רגע, תקשיב.
1: האם המכונה הזאת, שכל בורג תלוי בשני... תודה.
0: רק הפלורצנטים.
1: פלורצנטים.
0: רק הפלורצנטים שיושבים לך על המוח, מהירים אותך לעוד 3 שעות. אני אומר לך, רגע, אני אומר לך, אני חוזר הביתה באחת בלילה, עד 2 אתה לא נרדם. מחשבות, מסקנות, איפה אני, למה אני בגיל הזה, לא ישן ב-11 בלילה כמו בלילה, לא משנה. אבל, בגלל שהזכרת את קונן, אני אספר לך.
1: קונן זה הג'ינג'י, נכון?
0: קונן אובריין זה הג'ינג'י. אני חייתי באמריקה, למי שמכיר קצת. למי שמכיר, באמצע מלחמת הלייט נייט של אמריקה. זה מלחמה מטורפת של ג'יי לנו, לקח לקונן ושמו אותו, ואז הוא חתר תחתיו, וזה, ודייוויד לטרמן במקביל זורק עליו בדיחות, וזה. בקיצור, אני לא אלאה אתכם, כי זה משעמם את רוב המאזינים. אבל זה מה שאני רואה בין 1 ל-2. אם אני פותח לך עכשיו יוטיוב, תראה, אני לא שקרן, תראה, אני פותח לך יוטיוב, לא יודע למה, אבל כאילו התחברתי לגדולים ביותר מבחינת עשייה.
1: כן.
0: ואנחנו בחבר'ה של הלייט נייט, בקליקה, בסקולה של ה...
1: או, שזה ג'יי לנו, קונן ופתחי ושי.
0: אל תקרא לו, ג'יי, דיוויד, ג'ימי.
1: אתם ב-NBC עכשיו, איפה אתם? באיזה...
0: אנחנו באיזה...
1: איפה אתם עכשיו?
0: לא, אבל תסתכל.
1: צ'אנל.
0: רגע, עוד מעט זה יגיע. אתה רואה Late Night Wars, אתה רואה ישר ביוטיוב. עכשיו, אני, באמת, המאזינים שלי, שהם קצת מאזינים יותר של איכות ותרבות וזה, ממליץ לכם לראות ביוטיוב את הדוקואים של ה-Late Night Wars, כי זה, א', נורא מעניין, זה על המון כסף, וזה מלא בבדיחות וצחוקים.
1: בבדיחות? זה מלא בבדיחות.
0: אני אתן לך אחת, בסדר? אני אתן לך אחת. מה קרה? קונן
1: אובריין... מה קורה כשאני מגיע לא קשיר?
0: קונן אובריין היה מחזיק את הרצועת שידור אחרי ג'יי לנו, שהיא רצועה מטורפת, מצליחה וזה, אבל גם קונן היה מצליח. ואז באיזשהו שלב, קונן אמר, אני רוצה להחליף את ג'יי לנו. אז הם סגרו שבעוד 5 שנים אני מחליף אותך ומקבל את מה שנקרא את הפריים טיים של הלייט נייט. וג'יי לנו הסכים. ואז קונן אובריין תפס את הרצועה הזאת, וג'יי לנו...
1: התחיל במקום אחר, לא?
0: לא, לא, הוא כאילו חתר תחתיו וקיבל 30 שעה לפניו, והרג אותו מבחינת זה שהוא לוקח לו את כל האורחים השווים. אצלנו בלייט נייט זה נורא חשוב, מי, נגיד יוצא סרט ספיידרמן, מי מקבל את הכוכב.
1: פתאום אתה צריך את ההוא של יד מרדכי דוד, ואתה...
0: כן, כאלה, אצלנו
1: בלייט נייט... מי שלוקח אותו.
0: אצלנו בלייט נייט זה ככה. בקיצור, אז אחרי, עכשיו הרייטינג של קונן לא היה מספיק טוב, וגם של ג'יי לנו לא היה מספיק טוב, ואז אחרי 7 חודשים הם החליטו להחזיר את ג'יי לנו וזה, וקונן אובריין מושפל וכאוב, כי מדובר בסטארים מטורפים, אתה יודע, יצא הביתה עם 40 מיליון דולר, 45 מיליון. ואז עכשיו, כל אחד מהם, זמרי, עכשיו זה מתחבר אליך, כי גם לך יש כזאת, מין תוכנית כזאת עכשיו, נותן מונולוגים בפתיחה. ובמונולוגים בפתיחה, הם מורידים את הכפפות אחד כלפי השני, והם יורדים אחד על השני, ויש, אתה יודע, ברשתות אחרות, הם צוחקים על כל האירוע, כי הוא שונא את ג'יי לנו עוד מזמן. תקשיב, זה דבר מרתק, אני ממליץ לכם ללכת לראות, ואז רואים את קונן אובריין אומר, בנאום הסיום שלו, הוא אומר, אני הגעתי להנחות את ה-Late Night זה, וזה מוכיח שכל ילד, אם הוא רק רוצה ויש לו חלום, יכול להגיע לכל מקום. אלא אם כן, ג'יי לנו רוצה את התפקיד הזה גם, כי הוא זרק אותו והזה. בקיצור, וזה רק טעימה כאילו משהו, טוב, אני לא...

0: של מי? כל הצוות פה. שמישהו יביא לי משקה איזוטוני, ואני חוזר לעצמי. די, אני לא יכול.
1: ביום שאתה תשתנה לדמות מפרגנת, אני לא יודע מה לעשות איתך. יש מצב שאני אחליף.
0: מה אתה צריך את זה?
1: לא, אבל באמת אני אומר לך, אני יכול לתת לך הרבה טיפים, כי אתה באמת נכנסת... אוקיי.
0: כאילו, איזה טיפים אתה יכול
1: לצאת? לא, נכנסת ל... יש לך תוכנית שהיא סוג של ג'ון סטיוארט כזאת, ופוגשת ליאור שליין.
0: יותר קובי סטיוארט.
1: סטיוארט ליטל.
0: מה קורה היום?
1: אז יש הרבה דברים.
0: מה זה שעון החול של המפלגות הקטנות בישראל היום? לא יודע, מה?
1: אפשר לדבר גם אקטואליה.
0: אפשר טיפה. משהו שמעניין עוד ארבעה אנשים חוץ מאיתנו.
1: אז אם כבר אקטואליה, דונלד טראמפ אנבול במשפט שאהבתי, האיראנים, עזבו אותם, לא יכולים ללכת להשתין בלי שאנחנו רואים אותם. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דבר יפה.
1: תגיד, בעיניך אני יותר ג'יי לנו או דייוויד לטרמן כמגיש?
2: אתה יותר יוקו אונו בינינו.
0: יוקו? יוקו. זה יוקו, אבל זה ג'ודו?
1: זה ג'ודו פה? זה המסעית של GMC. סנדר, מה העניינים? מה שלומך?
2: יוצא מהכלל. תגיד,
0: ראיתי אותו אתמול. סנדר, אתה יכול לדעת מה המצב המלחמה? לפי איכשהו עובר בלובי של 14 כשהוא יוצא בשידור.
1: מה, הוא דילג?
0: אתמול, הוא, מה שנקרא, סובב את העניבה כזה על היד. היה מבסוט.
1: כן? על מה? על מה, אריאל?
2: אני לא יודע על מה מדבר. אני לא השתניתי במיל.
0: ממש.
2: אני תמיד אותו...
1: אולי נכנס הכסף. אולי נכנס הכסף.
2: כל אופן הם נהיה רציניים. שום דבר, אני כל הזמן אומר, תזכרו, לפני חודשיים דיברנו על האסטרטגיה של הנשיא. אנחנו חודשיים אחרי, ובדיוק חודשיים לפני בחירות האמצע, היום בעוד חודשיים, בשלושה בנובמבר בחירות, דיברנו על זה שהנשיא, האסטרטגיה שלו, זה לייצר את הדינמיקה של מצד אחד לחץ כלכלי כבד על איראן גם במושגים הפיננסיים וגם על ידי הלחץ הכבד במצרי הורמוז ומהצד השני לא לתת לא להתעצמות של האיראנים ברחבי איראן ויהיה פינג פונג כזה
1: האמת
2: שיחוק
1: והנתיב הימי הלילי הזה שהם מגניבים את המחליות כולן, חוץ משל האיראנים, שיחוק, אין מה להגיד, אתה יודע, זה אין מה להגיד. עכשיו, יש דיווח.
2: לא, אני רק שואל, אני שואל את שניכם, כמה מחליות ואו אוניות סחר איראניות עברו במרצב?
0: איפה אני יודע עכשיו?
1: אפס.
0: אתה סתם זורק לי.
2: בחודש האחרון.
1: אפס.
2: יפה מאוד, פטרי.
1: אפס.
2: אפס אוניות. אפס. עכשיו תבינו את המצוקה המטורפת ששאר המטבע האיראני הוא כבר ברמות שכבר אי אפשר לסחור בו, כי הוא משתנה בצורה כזאת שאף אחד לא מוכן לקבל אותו. הם רגע לפני, וברגע לפני הזה אני רוצה להזהיר את עצמנו, שכשהם נמצאים עם הגב לקיר,
0: הם יראו עליהם.
2: התמות נפשי עם פלישתים בהחלט יכולה לערבב גם את ישראל. הם יעשו טעות גדולה. מרה.
0: אנחנו גם לא פלישתים.
2: אבל בהחלט יכול להיות שלא תהיה להם ברירה, אלא ללכת על המהלך הזה.
1: נכון. זה יכול להיות גם בחגים, כי מישהו אמר, הם אוהבים לראות עלינו בחגים. תגיד רגע, אבל יש פתאום דיווח, תגיד לי אם הוא אמיתי או לא. טראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן, במקביל.
2: עוד מה תגיד לי שזה הוול סטריט ג'ורנל.
1: לא, אני לא אמת שלא לא התעמקתי, אני רק רוצה לדעת ש...
0: ראש אחד.
1: זה כן?
0: זה ראש אחד.
2: זה כן.
1: ראש אחד ג'ורנל.
0: אתה זוכר את ראש אחד?
2: זה בערך כמו מעריב לנוער. אני רק אומר דבר אחד. כל אלה שמנסים להמציא מחדש את האסטרטגיה ורואים בעיניים קלות מה באמת קורה, כנראה בולים את הכובע פעם אחרי פעם. יש עוד חודשיים, החודשיים האלה הם קריטיים, החודש הקרוב הוא קריטי, ולא סתם הנשיא נהיה יותר ויותר יותר מיליטנטי. עכשיו אני אומר עוד פעם, תקשיבו מה אני אומר, ושלא תשאלו אותי בפעם הבאה.
1: אני אשאל, אני רוצה.
2: בהחלט יכול להיות, אני אקדים ואומר, בשני משפטים, במקביל גם קטר וגם פקיסטן, מנסות עדיין להשיב את המצב לאיזשהו מסע ומתן.
1: אוקיי.
2: עובדות קשה מאוד בעניין הזה. קשה.
1: אז אתה אומר, אנחנו נתעורר
2: לבקרים. לא נתפלא,
1: לבקרים של...
2: שבוע, שבועיים, כדי להוריד את הלחצים לקראת הבחירות, פתאום יגידו, הולכים לאיזשהו תהליך חדש.
0: אבל איזה לחצים?
2: מה זה איזה

0: לחצים.
1: אני שואל, כאילו אין מלחמה עצימה.
2: לא, של הגנרל הפקיסטני, של
1: לא,
2: מדינות.
1: לא, אמרתי להוריד את הלחצים לפני הבחירות. אמרתם להוריד את הלחצים לפני הבחירות, איזה לחצים? בינתיים אמריקה...
0: אז אני מסביר, אני מסביר. הלחצים הם שהאיראנים לא יעשו שטות מבחינת ארצות הברית לפני הבחירות האמצע, ויתחילו מערכה רחבה שתעלה את מחיר החבית, שתעלה את מחיר הדלק.
2: הוא מזהיר אותך, זמרי.
0: ייצר בעיה. עכשיו, אם אין להם ברירה לאיראנים, הם יעשו את זה. כן, כולל קטר, לא כולל, כן פקיסטן, לא פקיסטן. אבל אם הם עדיין באיזושהי סיטואציה שהם יחשבו שאולי יש להם סיכוי להציל את עצמם, אז הם כן ילכו לאיזשהו תהליך, ולכן אני אומר במאמר מוסגר שיזכרו אותו היום, שבהחלט יכול להיות שאנחנו נראה גם שבוע הבא ירידה במתח.
2: אבל זה עם פתח סוגריים או עם בלי סוגריים?
0: זה עם שני סימני קריאה.
2: סנדר, תן לנו, בגלל שהזכרת את קטר, אני חושב שלא עסקנו בזה בתוכנית החשובה שלנו. יש עניין עם קטר, כי ארצות הברית וטראמפ מייבשות גם את קטר מבחינת מעבר ה... איך זה נקרא? סליחה. הגז הנוזלי וכולי, נכון? כאילו מענישים את קטר.
0: ה-LNG. כן, כן.
1: אבל כנסו להרבה דיטלס, בסדר חברים? אם אפשר, אני רוצה את כל האותיות הקטנות גם.
2: לא, אבל יש פה אירוע שקטר משלמת את מחיר הכעס של
0: אותו. אני אסביר, זה יותר מזה, אני אסביר מה שפתחי אומר. ברגע שהסנקציות הכלכליות, וצריך להבין, מי שלא יתעסק אף פעם עם סנקציות כלכליות אמריקאיות, לא מבין את עוצמתם המטורפת. ומכיוון שקטר נמצאת בעבותות של עסקאות מול איראן, בכל השנים, כל מהלך כזה פוגע ישירות בקטר, בבנקים של קטר, בעסקאות של קטר, בכל מי שעושה, תקשיבו, זה שותפויות של אנשים שבורחים מעסקאות עם קטר, כי קטר, כל מיני אנשים מחוברים לעסקה אחרת עם איראן. יש פה מלחמה שהיא הרבה יותר קשה, ולכן קטר היא מאוד משמעותית, וכשאמרתי מקודם שקטר נמצאת בלחץ, ולכן הם מייצרים פה לחץ פנים אמריקאי כדי לנסות להוריד את כולם מהעצים, אז תבינו למה קטר נמצאת בראש הפירמידה הזאת.
2: תגיד רגע, הדבר הזה יכול לפגוש את הבחירות בישראל? כי אני, אולי אני טועה, אבל נראה לי שאם מתלקח פה האזור ותושבי ישראל רצים למקלטים עוד פעם באיזשהו סבב, אפילו של יומיים שלושה.
1: אז למי זה טוב?
2: אני חושב שזה לא טוב לגוש הימין ולעומד בראשו. כי אנשים יגידו מלחמות בלתי נגמרות, אנחנו עייפים מזה וזה. איך אתם רואים את זה?
0: זה תלוי מאוד. זה תלוי. אם תהיה מהלומה מקדימה איראנית שתחליט לערב את ישראל, ישראל תהיה מחויבת לצאת למערכה כזאת, ונראה לי הציבור לא רק יבין את זה, אלא ירצה את זה, כי אי אפשר להשאיר את זה.
1: כן, אני בטוח שברק סר יבין את זה, ויגיד, לא יצאנו למלחמה פוליטית בגלל הבחירות וכל הזאת.
0: כל מי ששם משפחתו או שם הפרטי שלו ברק, יהיה לו בעיה עם זה, אנחנו כבר אומרים. זה לא מעניין. זה לא מעניין. לא הם יבחרו ולא הם בוחרים. אני עוד פעם אומר, שאלתם לגבי היה. עכשיו, אם פתאום ישראל תחליט לתקוף, יש פה בהחלט בעיות אחרות שנמצאות, עוד פעם, בתוך מערכת בחירות, בהחלט זה נראה לא טוב, אבל בסוף עם ישראל מבין ומאמין שגם אם ישראל, או לצורך העניין, ראש ממשלת ישראל מחליט על תקיפה באיראן, זה לא בגלל מאוויים פוליטיים, אלא בגלל צורך...
2: וגם אולי זה הקנק האחרון, לשבור להם את המפרקת. זה גם צריך הציבור להבין. הציבור מתעסק בשרה, אמרה ככה, ויאיר גולן קפץ או לא קפץ, וזה וכל השטו... באמת אני אומר, בגדול זה בטל באלף.
0: זה בסדר, גם אנחנו, גם אצלנו עושים שטויות בקמפיין.
2: בסדר, אין בעיה, אני מסכים איתך אגב. אבל אני אומר, אם הברית הזאת של טראמפ נתניהו מגיעה לאיזשהו קנק לשבור להם את המפרקת, זה היסטורי, תנכי, מה שאתה לא רוצה.
0: חד משמעי.
2: זה אפילו הבחירות שלנו לא מעניינות כמו הדבר הזה.
0: נכון, חד משמעי.
1: לא,
2: הוא מזלזל בהכל.
1: לא זלזלתי בכלום, אני פשוט לא בקצב שלכם היום.
2: כן, הוא קצת...
1: סנדר, עוד משהו...
2: משהו ש...
0: אתה לא בקצב בכלל, לא היום.
2: לא, היום, היום. למה אתה מיורד עליו? הוא סך הכל כאן עם כאב ראש.
1: תן, תכניס לי.
0: זה כבר משהו אחר.
2: יש לו heavy migraine.
1: טוב, אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: שתמיד תדלג במסדרונות חייך.
1: תגיד, הציעו לך פוליטיקה בארץ פעם?
0: לא פעם.
1: לא פעם, ומה? תמיד אמרת לא.
0: ואיך אני...
1: אתה אומר, אני לא יורד שני אפסים שני אפסים במשכורת.
2: לא, בגדול אתה יכול להיות מין סוג של רון דרמר כזה פחות טוב?
1: רון סנדר.
0: הרבה פחות טוב.
2: אתה יכול.
1: אתה יכול להיות.
0: הרבה פחות
1: טוב. איש שלמה של מישהו. טוב, אריאל סנדר, בקרוב, משוריין בליכוד, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תיזהרו עם השטויות שלכם, כי עוד דקה יהיה כתבה באיזה מקום מלוכדים.
2: לא, אני אגיד לך מה קורה. אני אגיד לך מה קורה. יום חמישי היום, ויש פה היום הרמת כוסית כבר כולם.
1: כן, אתה מכיר את זה שאתה נכנס למשרד ופתאום יש שולחן שלא ראית אף פעם באמצע החלל? שולחן תקוע באמצע, אתה יודע שהוא מריבים כוסית.
2: תבוא להרים כוסית, סנדר, תבוא. תבוא, יש לו
0: כי אחים. זה כמו, הנה, הנה, בבקשה, פתחי הפולני.
1: אני צריך להזמין.
0: אבל כשכבר עוד דקה מרימים כוסית, מזמין אותי.
1: תבוא, תבוא, הכל מזון. אריאל סנדר, תודה רבה לכם.
0: יאללה, להתראות שבא שלום.
2: הוא יבוא ויגיד, אני לא שותה את הדברים הזולים האלה.
1: סרח, מה, אתה מביא לו למבדה, אחי? יש כאלה את היצירה למבדה.
2: אתה שותה אלכוהול, מה האלכוהול הכי טוב שיש? איך זה עובד? מה אתה שותה? נגיד, אם אני צריך להביא לך...
1: מה האוכל הכי טוב שיש?
2: לא, אם אני צריך להביא לך... תפסיק לזלזל. אם אני צריך להביא לך בקבוק טוב, שאתה...
1: בקבוק. בקבוק טוב.
2: לא, באמת, באמת, אני שואל. לא, אני צריך לקנות למישהו, לא לך.
1: לא יודע, מה הוא שותה? דברים מה אוהב להשתתף.
2: וויסקי.
1: אז זה לא וויסקי טוב.
2: איזה?
1: יש מלא.
2: למשל.
1: אני אוהב את הפידיך. אתה מכיר את האלה?
2: את הפידיכים?
1: את הפידיכים.
2: זה עם האייל, נכון?
1: אתה לא תוציא עכשיו...
2: אתה לא יודע כמה אני יודע להוציא.
1: ניב, עשה לנו טובה, אתה מקלן שלך.
2: מקלן.
1: נשתה בצומת כתורה.
2: מקלן זה פחות? אם אני צריך...
1: הוא היה בפסטיבל וויסקי. אני אוהב גלן פידיך, אני אוהב גלן ליבט.
2: אה, שמעתי. ויש שולדר מנקי.
1: גלן ליבט ליברמן.
2: יש מנקי שולדר, זה טוב, נכון?
1: כן, מנקי שולדר זה טוב.
2: אני מת על זה, כי יש על זה קוף קטן כזה.
1: כן, קוף קטן וטיפש.
2: זה קנה אותי.
1: עוד משהו?
2: לא.
1: יופי.
2: יאללה, תוכנית על הבא בעלה, בוא, תעשה פעם אחת.
1: הם הבינו את זה לבד, אתה לא צריך להגיד את זה.
2: פאקינג 10 שנים רק, אי אפשר להשתחרר קצת עם האיש הזה.
1: תשתחרר. אוקיי. מה שאתה רוצה, תשתחרר. אנחנו נצא להפסקה.
2: אמן.
1: וביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: אני רוצה...
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: טוב, 5 ימים לסגירת הרשימות. אגב, בסקר שנערך בהארץ, מפורסם לדעתי הבוקר,
5: כן,
4: שגם וינטר, גם סמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה.
5: כן, הארץ, אני לא מאמין לתאריך.
4: סבבה. ואז לגוש השינוי אין רוב על זה, לשניהם יש 53.
5: אתמול ב-13 זה היה, מה בארץ? אתמול בסקר של 13 היה תיקו 53.
4: בסדר, ראיתי דיווח בארץ, בוא תהרוג אותי בגלל זה. שתי כוס מים, שתי. צוריאל שרון, מייסד ובעלים... צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: זה באמת הסקר של 13? הם ידדו את הסקר של 13 בארץ?
6: יכול להיות, נראה לי, אם זה 53-53 אז זה 13, כן, לגמרי.
5: שרק מזכיר, במהלך המלחמה ב-13 גוש האופוזיציה הוביל ב-76 מנדטים על הקואליציה, קצת הצטמצם, צריך להגיד, עדיין לא. זה מדהים, אבל נכון צוריאל, כאילו אתה חוזר לסקרים שכאילו, אני לא אומר, חוסר ההיגיון של דברים שהיו בהתחלה הוא מרהיב.
4: כן.
6: כן, תראו, אני חושב ש-13 נתפסו שבוע שעבר באיזה אופסייט קצר. אני לא יודע ממה זה נבע, אבל הם ממש, זה היה יום אחרי השקה של וינטר, והם בגמותו מתחת אחוז החסימה, זה גם נראה לי טיפה שבשם את המספרים. אז היום מגיע, אתמול הגיע לתוך העניין כנראה התיקון שם, אבל התיקון הזה יצר כמה עיוותים מאוד, מאוד רציניים מבחינת תמונת הגושים. כי אני, שוב, אני אומר, היו שם פערים, אני חושב שזה כמעט 5 מנדטים תזוזה ברמת הגושים, אוקיי?
5: הגיוני ש-200,000 איש עוברים תוך שבוע בעיניי.
6: אז עזב, נו, אני מעדיף לא לדבר כזאת, נסים למשוך אותי באף על כל מיני...
5: אבל רגע, וינטר, אז יש עוד משהו שאומרים, אומרים, וינטר, סבבה, היה הייפ, היה אצלך, אני חושב, בסקר הראשון קיבל 7 או 8 מנדטים, נכון, כאילו?
6: 8.
5: ואתה, וכאילו, אתה רואה, עכשיו בכל הסקרים הוא על הגבול. הוא במרחב הסיכון, מאוד. מה אתה אומר על זה?
6: אתמול וינטר קיבל אצלנו 5 מנדטים, והאיחוד של פייגלין, של סמוטריץ' ופייגלין, קיבל 6 מנדטים. עכשיו, אני למדתי להיות מאוד מאוד זהיר מהייפים. אני חושב שגם המספר אתמול של פייגלין וסמוטריץ' להחתי, זה התקרה לגבי השניים האלה. אני חושב שהמספר הריאלי יותר יעמוד על 5 בהקשר הזה. זה נכון שהפריחות של המצביעים של סמוטריץ' ופייגלין היא הרבה יותר, נקרא לזה נוקשה, הרבה פחות פריחה ממפלגות חדשות בהכרח. בעניין הזה אין ספק בכלל.
5: אבל וינטר לא, וינטר לא חושש כאילו לדעתך, כי בסוף הוא רואה, אני שבועיים אחרי השקה, נכון, בערך משהו כזה, כן, לא מגיע, כאילו, זאת אומרת, הרי הגרף אומר תמיד, אתה מתחיל הכי גבוה שלך, ולאט לאט מתחיל לרדת, חוץ מאייזנקוט, שאולי שבר את זה טיפה. אבל וינטר, אתה לא רואה איזה אופציה לטיפוס פה, אז מה, הוא ילך לבחירות באזורי הסיכון של 4 מנדטים, זה מפחיד.
6: אז תראה, אני רוצה להראות עוד שחקן בצד השני בגוש השינוי, נפתלי בנט, שגם התחיל על מספרים מאוד מאוד גבוהים, התדרדר עד אצלנו בתחתית שלו, הוא עמד על 7 מנדטים, כן. ואתמול הוא כבר על 9. ואנחנו רואים את ההתחזקות הזאת של, או התייצבות יותר נכון של בנט, ב3-4 שבועות האחרונים. תיקונים כאלה יכולים לקרות, אוקיי? ולכן אני מאוד מאוד זהיר בערכות לגבי בכלל מפלגות חדשות, בעיקר באטמוספירה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אחרי 4 שנים.
4: ממי בנט לוקח עוד כל כך הרבה מנדטים וכאילו מתקן? ממי הוא מתקן?
6: לא, זה כל הזמן קרב בינו לבין ליברמן בעיקר, אוקיי? זה לא מגיע מגוש הימין.
4: אבל מה יכול לעשות? תראה, אנחנו עוקבים לא רק אחרי המנדטים, אלא גם אחרי העשייה, הרעיונות וזה. מה יכול לעשות את הדבר הזה לטובת בנט? מה קרה בשבועיים האחרונים? כי ההפך, אתה יודע, הוא מותג בירידה, איך פתאום הוא מתקן?
6: אני חושב שקודם כל בחודש האחרון בנט שינה שני דברים. קודם כל הוא עלה על איזה קונספט די מעניין, קונספט הפרלמנטים שהוא עושה, שתופס חזק מאוד, אוקיי? מביא, זה אפשר להסכים, זה אפשר שכמובן לא להסכים זה, אבל הוא...
5: זה נראה לי מה זה הייפ תקשורתי, אבל אתה יודע, בסוף כאילו, שני מנדטים בגלל איזה קמפיין ברשת שהוא יושב עם אנשים בתחנות טוטו, כאילו נראה לי מה זה...
6: כן, אני אגיד לך מה, אני חושב שהנושא הזה, אני טיפה יותר דייק את עצמי, במקום לדבר רשות ממשלה, הוא התחיל לדבר מהות ותוכן, אוקיי? ואני חושב שהדיבורים על רשות ממשלה קצת עשו ממנו קרקס, בעיקר כשראינו את המספרים, בסדר, שהמספרים הלכו והתדרדרו, וכשאייזנקוט כבר מתייצב על פער מאוד גדול, גם מולו, גם מול ליברמן, ואז אתה יודע, הוא מה שנקרא שינה פאזה, התחיל לדבר מהות, התחיל לדבר תוכן, אפשר להסכים זה, אפשר שלא להסכים זה, ואני חושב שיש שם יותר הערכה לדבר הזה, ואגב, אני רואה את זה גם בתמונת, ברמת המגמות גם מול האחרים, אוקיי? אי אפשר להתווכח, זה נכון שהם נמצאים עדיין המספרים להחתי דמיוניים, כן, של 15 מנדטים, 13 מנדטים, פלוס מינוס, לגביו, אוקיי? אבל תקן בזה שיש התייצבות לגביו, הוא כן עצר את הדימום, הגיע לזה תחתית מסוימת. שוב, אני מעריך בסבירות גבוהה שהוא יסיים על חד ספרתי, אוקיי? קשה לי להאמין שהוא יפרוץ את הדו ספרתי, אוקיי? במקום שהוא נמצא בו, אבל לא הייתי ממהר להספיד אותו.
4: אתה אומר ליברמן זה חליפות ופודקאסטים, ובנט הבין שצריך שטח, והנה אני יורד לדבר איתכם, והדבר הזה בתפוצה ובפימפום ובקמפיין יוצר איזשהו...
6: אגב, כן, אגב, בניגוד גמור לטעויות שהוא עשה ב-2019, בימין החדש, הוא ניהל את הקמפיין מלמעלה, הוא לא ירד לשטח, אני חושב שאז בעיקר מי שירדה לשטח הייתה איילת שקד, ואני חושב שמהקטע הזה, לפחות מאז, הוא כן למד דבר אחד או שניים. עכשיו, אני חושב שגם צריך להסתכל ברמת המאקרו. תראו, אצלנו אתמול הראשונה, כמעט שלושה חודשים, גוש הימין חוזר ל-60. ובעצם לתקו, תקו בין גושי. עכשיו, צריך להסתכל על הנקודה הזאת, כי בעצם גוש הקואליציה אצלנו מתחזק בשבועיים האחרונים בשני מנדטים. קראו פה שני דברים. אחד זה הכניסה של וינטר, שהוסיף המנדט לגוש, שבוע שעבר. והדבר השני כמובן זה האיחוד עם פייגלין, שגם מציל עוד מנדט מתחת לאחוז החסימה. אם ההסתכלות היא ברמת המקרו, דברים לא השתנו פה. זאת אומרת, מי שמאוכזב, אותם מנדטים שמאוכזבים בימין, אוקיי, שחלקם הלכו, עדיין ישבו, יושבים על הגדר, או חלקם נדדו למחוזות ליברמן או אייזנקוט, שם שום דבר לא השתנה. זה לא שהמתלבטים האלה אחרי השבוע האחרון פתאום החליטו שהם נוערים לליכוד ולא מתאים להם...
4: לא, אבל הם לא נוערים לשמאל. תראה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, תגיד אם אני טועה. הם יכולים להיות מאוכזבי ליכוד, אבל הם מחפשים אופציה שתשמור על גוש הימין ועל ימין שאוחז בשלטון במדינת. ואני אגיד גם עוד דבר, אני רק אסיים, אני אגיד גם עוד דבר בהקשר של בנט. לדעתי בנט לוקח כן מאייזנקוט, כי אצל אייזנקוט צף החוסר קריזמה, הגמגום, החוסר עניין, זה משפיע. אתה רואה בן אדם שלא מתרומם מבחינת פרסונה ושיעור קומה.
6: אז אני אגיד לך, קודם כל אייזנקוט אצלנו די יציב על ה-22-23 מנדטים. מי שיורד והמספרים טיפה משחקים איתם זה גם הדמוקרטים, שם זה יותר נכון, הם יבדו מנדט אתמול בגלל הכניסה של פייגלין, אוקיי? והדבר השני זה בעיקר אצל ליברמן. אבל רצית להגיד משהו לגבי הסיפור של...
5: אמרת שהדמוקרטים ירדו מנדט בגלל פייגלין?
4: מה?
5: לא, בגלל
6: שפייגלין, לא, ברגע שהימין מציל מנדט מתחת לאחוז החסימה, הדבר הזה כמובן שינה את המפה, אז הם לכאורה איבדו את זה.
5: בוא נגיד את זה ככה, לגבי בנט. לגבי בנט אני רק אגיד ככה, לפי קצב העזיבות ביש עתיד, לא בונים שם על יותר מחד ספרתי ולא מאוד גבוה.
6: אני מסכים איתך, אני מסכים, אנחנו לא, אני אמרתי, אני לא חושב שמישהו פה חי באיזה אשליה מסוימת, אני חושב שהוא התייצב על מספרים.
5: לא, בנט חי באשליה מסוימת עד לפני שבועיים, הוא חושב שהוא יהיה ראש ממשלה.
6: בסדר, עד לפני חודש, אני באמת אומר, תראה, אם אתה בוחן את הדברים מקצועית, הוא עשה שינוי, והשינוי הזה הוכיח את עצמו, לפחות את הדימום הוא עצר, הוא התייצב, והוא גם עלה, הוא עלה במנדט או שתיים, שוב, זה כל הזמן משחק. לגבי מה שאמרת, פתחי, לגבי הסיפור של גוש הימין והמתלבטים...
4: רגע, קודם כל תצדיק אותי כדי שאני אגיע טוב לדיון.
6: אז אני מצדיק את מה שאמרת לגבי גוש הימין.
5: נו באמת, נו באמת.
4: ככה זה עובד.
5: אני מתווכח.
6: אז אני אצדיק את מה שאמרת לגבי, לגבי המתלבטים בגוש הימין. אותם חמישה מנדטים שכרגע אוחזים אצל וינטר, בסדר גמור, אחד הם מצפים כמובן, אין שאלה בכלל, לשמוע שהוא תומך בנתניהו וימליץ עליו לראשות הממשלה, כנראה שהם גם מצפים אלו לשמוע שהוא יחבור לקולות, למקומות אחרים. העניין הזה לא השתנה, אוקיי? במהותו, ופה יש אימור ריסק מאוד מאוד גדול, האם וינטר זה אירוע שצריך לדרוס אותו לחלוטין ולשאוב אותו לתוך הליכוד. שאלה מטורפת,
4: זה הבעיה של הימין היום, לתוך... וינטר, לדעת מה לעשות.
5: אני מלכוד.
4: מה אתה אומר?
6: זה מלכוד, זה מלכוד מאוד גדול, אני אמרתי את זה גם
5: שבוע שבוע. הוא יפטר שבוע הבא, אתה יודע, הוא די יפטר שבוע, נראה לי, יותר יתחיל להתכוונן, כי אתה צריך לראות אם וינטר כן בסוף יכנה לאיזה איחוד, לא, למרות שלא נראה שיש עם מי לדבר שם.
6: קודם כל אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, אני מסכים איתך, עד סגירת הרשימות ולראות איך הדבר הזה, איך הדבר הזה זה. בינתיים, אגב, הוא די נועל את עצמו בעניין הזה ולא ממצמץ, אבל אני באמת חושב, אוקיי, אני חושב שווינטר בפוטנציאל מזכיר מאוד את כחלון של 2015, בועחה, אתה יודע, עוד מקומות שראינו.
5: כחלון זה 10 מנדטים הזה, לא?
6: כחלון היה על 10 מנדטים, אני לא חושב לבוא ולהגיד שווינטר יכול להגיע למספרים כאלה, לפחות כרגע, כמו שזה נראה, אוקיי? אבל אני חושב שהימין, לפחות חלקים ממנו, צריכים לקחת בחשבון שיש פה קהל שהלך וראה בשדות זרים. אגב, ראינו את זה בעיקר אצל ליברמן. אני, אגב, תמיד הייתי שמרן. אני טענתי ש3 מנדטים הימין עברו לגוש המרכז-שמאל. יש כאלה שחושבים שזה גם יותר בזה, 5 מנדטים. מישהו יצטרך להחזיר אותם הביתה, אוקיי? אני לא רואה כרגע איך השחקנים הנוכחים, לא בן גביר, לא סמוטריץ', בוודאי עם האיחוד עם פייגלין, וגם לא נתניהו, לפחות כרגע, מצליחים לעשות את הדבר הזה.
4: נגיד היום וינטר מגיע, היום וינטר מגיע לפטריוטים, יצטרך לתת שם תשובות לכל הימין בגדול.
5: איזה תחת התשובות? אני אקפקף אותנו.
4: לא יודע.
5: הוא יושב שם, יזרוק רימוני רסס.
4: בוא, אז תכין את עצמך, 2 כוס מים, ותעלים את המיגרנה.
5: זה לא יום טוב לוינטר היום.
4: רגע, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, צוריאל, שאלה נפיצה. לא, שאלה. תגיד, אם אני הימני הממוצע, אוקיי? אני מעל הממוצע, אבל כאילו אם אני הממוצע. אני בסוף צריך ללכת על הסקרים בגדול שלך ושל פילבר, לעשות שקלול של שני ה... לא, באמת. אני יודע, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלכם, אבל זה, זה, זה, לא, זה מצפן די נכון.
5: הכל תמיד בין הטיפות.
4: לא,
5: בפנים. הולך לו ככה.
4: בפנים, אני כמו בנט. אני כמו בנט בפרלמנט. לא, באמת. יש משהו כזה בעיניי שהוא יוצר שני סקרים אמינים יחסית, או שני סוקרים יחסית אמינים. בין לבין כזה, מה אתה אומר?
6: תראה, אני חושב שבסוף, בניגוד למה שאנחנו חושבים, לפחות בברנג'ה, בתעשייה, בטוחים ששבוע הבא זה הבחירות. אז שבוע הבא סגירת הרשימות, להרבה מהישראלים, אגב, זה לא אומר יותר מדי. אתה תשאל אותי, נהיה הרבה יותר חכמים תוך חודש, המתלבטים יתחילו לרדת מהגדר, הם יסתכלו על המספרים, ואז אנחנו נתחיל יותר בניר הרבה יותר חכמים, גם...
4: זה לא מה ששאלתי, אבל צוריאל, אהבתי את החמקמקות.
6: אני מבין מה שאתה שואל.
4: לא, אני שואל, אתה יכול להגיד, כן, לא, בגדול כדאי לשקלל את הכל וזה, אבל אם אני הימני,
6: אני אגיד לך משהו, אני לא מזלזל, אני לא נכנס לקרבות האלה מול הסוקרים האחרים, אני לא מזלזל ולא מקל ראש במספרים שאחרים אומרים, בסדר? יש משבר שהגוש הזה, גוש הקואליציה נמצא בו, בעיקר בכל מה שקשור לחרדים, בעיקר בכל מה שקשור לקדנציה די מופרט שהגוש הזה, שהמדינה הזאת עברה. ואני חושב, אגב, ואני אומר את זה אגב גם על עצמי, חושב שכל הסוקרים עדיין לא מזהים סנטימנטים שמתחת לפני השטח, בעיקר אגב בחתך של הצעירים. אני באמת חושב,
4: אוקיי.
6: יש פה 450, 400 אלף פלוס מינוס, אחרי שאתה עושה ניקוי של זה, מצביעים חדשים. אני לא בטוח שכולנו רואים נכונה את תמונת המצב.
4: והם גם משנים את דעתם כל שעתיים, הציבור הזה.
6: לגמרי, הם גם לא צורכים, אתה יודע, הם גם לא רואים פטריוטים, והם לא רואים זה, הם צורכים את הדברים שלהם במקומות אחרים, עיין ערך זליקה, עיין ערך דברים כאלה ואחרים. נכון, לגמרי. צריכים לראות את פייגלין, כמה האימפקט שלו לגבי בעניין הזה. יהיה מעניין. זה מה שיהיה מעניין.
4: בקיצור, כל קרבות מי קפץ בשביעי באוקטובר לא רלוונטי, אתה אומר, להרבה... זה כאילו לא עובר להם מעל הראש בכלל הדבר הזה. ומה אמרה שרה וזה?
6: לא, לא, לא, הם לא שמה. אני רואה על מה שואלים אותי כל הזמן, ובעיקר מהחבר'ה הצעירים. ואני חושב שהרבה מהם מחפשים מבנים חדשים, או דברים הרבה יותר חדשים. אני אומר בהקשר הזה, אני שומע מצעירים הרבה יותר שאלות על זליקה, על פייגלין, או על קונסטלציות חדשות, מאשר על מה שאנחנו מכירים, בסדר? במבנים הקיימים והנוכחיים. אבל שוב, אתה יודע, יכול להיות שזה גם לא איזה משהו כרגע שמייצג יותר מדי. אני מעריך שתהיה התכנסות בשלב מסוים גם של הסוקרים וגם של המצביעים.
4: טוב, מעניין מאוד. צוריאל שרון, מייסד בעלים דייריקט פולס, תודה רבה.
6: תודה לכם. בוקר טוב.
5: כן,
4: כן, אתה לא אהבת את השאלה על הסוקרים?
5: לא יודע, הלכתי איבוד באמצע, זה איזה שתי דקות שאלה.
4: איך מה שנקרא מטרגטים את הסוג האנשים שהם כמוך?
5: מה זה?
4: ציניות מטורפת, סוציופטים, מיזנטרופים עם ציניות מטורפת, שעל ידי זלזול והקטנה של האחר, הם מרגישים לא שהם מעל, ואז קורא... אבל יש להם כזה חור בנשמה, כי הם יודעים שזה לא יושב על משהו אמיתי.
5: אני פחות אוהב את המילה הקטנה, למרות שאני כאילו נוקט בה לובה. אני אוהב הצוות מראה.
4: אתה לא יכול לציב לי מראה. אני מתחמק ממראות מגיל 16.
5: אני מציב לך מראה ואומר לך תתרחק קצת כדי שתיכנס הכל.
4: אני מתחמק ממראות מגיל 16, אחי.
5: לא, לא, אני יכול להביא לך מראה לפנים.
4: לפנים,
5: לתוך
4: הפנים. כן, דווקא היה דיון מעניין לדעתי. והצעירים, אני זוכר שהתווכחת איתי, יש לנו שנייה? אני זוכר שהתווכחת איתי על האם הסגמנט הזה הוא קריטי, לא קריטי.
5: מה אתה ממציא ויכוחים?
4: לא, אתה לא זוכר שאמרתי לך שהליכוד... אתה לא זוכר שאמרתי לך שהליכוד נחשב כמותג מתעייף אצל האוכלוסייה הזאת וזלזלת בזה?
5: אתה זוכר כזה דבר נראה?
4: בטח, אני זוכר באיזה יום זה היה. זה ביום שעשיתי את הפודקאסט עם עצמי. שאמרת שזה לא כזה, זה הצעירים רובם ימין ולא צריך להתרגש.
5: זה נכון.
4: לא, אז אני אומר לך שהמפלגות חוששות בזה וגם בליכוד. והתווכחת איתי, אבל מי זוכר?
5: גיא לוי שולח גם לי את ה...
4: לא, זה לא גיא לוי דווקא, דווקא מישהו אחר שאתה מכיר. זה ילד, זה...
5: מה אני אספר אתך היום?
4: לא, היום אתה זה.
5: פעם אחת אתה מרגיש מה זה... פעם אחת אתה מרגיש מה זה כשאני לא...
4: הוא שתה חצי כוס מים, הביאו לו כוס מים, הוא שתה חצי כוס מים.
5: כן, אני תמיד משאיר קצת את זה, ביהדות כתוב. ככה זה נראה שיש לך שפע. לא, כי נראה שיש לך שפע, תשאיר ביס בצלחת.
4: יש לך שפע של מיגרנה, תשתה את כל הכוס.
5: יש לי שפע של מיגרנה, באמת. מיל, תקשיב, אם אתה בבריק הבא לא מביא אדוויל, די, תם הטקס. קח את הארגז שלך ותישאר. טוב, כי אנחנו צריכים מפיק אורך. תודה. אני אצא להפסקה. דני מזרחי.
4: דבר קצת על מוזיקה היום, ביי.
7: ביי. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-06:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר agamim-orders.co.il. חג שמח ושנה טובה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
13: מכללת קיי, בשביל החינוך.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל!
17: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. שלושה ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
4: צרפתי שימון. טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: כן, בוא'נה, אני גולש בטוויטר. הם מרימים את קמפיין, כן התקשרו לנתניהו, וכן העירו אותו.
9: בסדר.
8: איזה קרב אבוד, חבורה של... אפסים, לא התקשרתם לאף אחד, לא למפקדים, לא לרבשצים, לא הערתם שום דבר. זו הייתה קבוצה מצומצמת, התקשרתם אחד לשני והלכתם, חזרתם לישון. די, די, מספיק, מספיק עם החרטות שלכם.
9: כן,
8: הטוויטר, הביצה הזאת, זה משהו מטורף.
9: אתה לא בנוי לזה.
8: אני לא בנוי לזה?
9: אתה מתרגז מאוד בקלות.
8: לא, אני מוכן, אני משתמש בזה ומדבר ברמה. תגיד, זה נכון מה שאני רואה עכשיו? תגיד לי, אתה יותם זמרי?
9: מה?
8: שאני רואה שאופר שלח, לא יודע אם אני אצטט אותו, יש פה איזה מין טקסט מעוצב שלו שאומר, חייבים להיות אמיתיים עם עצמנו, הכשל המודיעיני והצבאי לא שייך לבנימין נתניהו?
9: כן, הוא אמר את זה מזמן, זה היה ממש מזמן, לפני איזה שנה לדעתי כבר התראיין באיזה פודקאסט, ואמר את זה שלא תיתה, הוא חושב שנתניהו צריך לעוף, כן.
8: לא, זה בסדר, אתה יכול לחשוב שנתניהו...
9: לא, גם על השבעה באוקטובר, זה לא זה, אבל הוא אומר במובן... של הלילה והזה, אומר, הכשל הוא כשל כישלוני.
8: אני בחיים לא התווכחתי עם שמאלן שאמר, בנימין נתניהו צריך לעוף בגלל השביעי באוקטובר. אבל כשמדברים על הלילה הזה, ועל הימים שלפני, ועל כל האינדיקציות, על זה בוא נדבר מה היה שם. זה ש...
9: הלילה הזה...

0: ספר מעשיות.
1: וכמה זה רלוונטי.
0: הוא חושב שילדים מאמינים לזה. תראה, כל המילים, האמת המילים רלוונטיות, נכון?
1: שיר שנכתב 47 שנה לפני השביעי.
0: סיפור אהבה שהיה לשלום עם ריקי בר.
1: כן.
0: בוא נראה, חתכתי קטע טוב של יאיר גולן, אתה רוצה?
1: כן.
0: והוא, יאיר גולן, משהו לא... מה, לא הבאת אותו?
1: הבאת אותו?
0: ניב, מה אתה רוצה? אני ביקשתי לחתוך קטע, אמרתי אולי נשמיע אותו. יאיר גולן, הוא כאילו יש לו איזה שם, יש לו עכשיו שלט באיילון.
1: מה? הראשון שרץ?
0: כן, רץ להסתער, רץ להתאפר. זה כאילו ביבי.
1: אה, ביבי.
0: רץ להתאפר, פפפר. כאילו, יאיר גולן זה באמת מדהים, האיש... כאילו, הוא קורא לסמוטריץ' שחמאס זה נכס. יאיר גולן, אתם שמעתם אותו פעם מדבר על חמאס? כאילו, מישהו שמע את הקטעים שלו על חמאס לפני
1: השבעה באוקטובר?
0: תקשיב, יאיר גולן זה השיא של השיא של השיא, גם כרמטכ"ל. יש לך את זה, ניב?
1: מה הוא אמר על חמאס? לא, פספסתי את זה.
0: יש מלא, יש ערימות, אבל זה סתם...
1: מה הקו אבל?
0: הקו הוא זה.
1: פליי.
0: פליי.
2: עזה זה לא שאלה של מה עושים כשיורים. אלא מה עושים כשלא יורים?
3: נו.
0: נו.
3: זה מחייב המשך.
2: כן, אז ההמשך הוא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה יבטיח את ביטחון ישראל בצורה הטובה ביותר? אין לזה תשובה חד משמעית. אבל אנחנו ללא ספק הצד הרבה יותר חזק. ולכן, לדעתי, צריך קודם כל להתחיל עם גזר שמן ומתוק. ולראות האם הולך בטוב מול חמאס, ולא לפחד מהעניין הזה, ולא להתרגש מאלה שצועקים שזה ויתור לחמאס, זה קנייה לטרור וכל מיני דברים.
3: תן לדבר על הגזר השמן והמתוק, ואתה תיתן לי קצת רזולוציות לאיזה גזרים אתה מתכוון. אוקיי, דבר איתי עכשיו על הגזר השמן.
2: אני חושב שמצוק איתן, היינו צריכים להיות יותר נדיבים ביחס לחמאס, לא להיבהל מהעניין הזה, בעיקר לא לתת, להשאיר את זה הפקר לקרקורים פוליטיים מיותרים, ולנקוט במדיניות שקודם כל מגדילה את מחיר ההפסד של חמאס בעזה. הרי החמאס רוצה לשלוט נעל לכל דבר אחר, והוא אויב, כן? אני לא... ברגע לא סומך עליהם, ולא אוהב אותם, ולא מאמין בהם.
1: כן, אבל לתת להם, לתת, לתת.
2: היינו צריכים לייצר מולם בסיס אינטרסים משותף. זה שם המשחק. האם נכון ל... קומם את אזור התעשייה המשותף בארץ, או להוציא 5,000 עובדים לעבודה בקיצורי
1: האיתור. בוא נה, לא הכרתי את זה, וואו.
2: או כל פטנט אחר שבסופו של דבר מגדיל את מחיר ההפסד. אני חושב שכן, האם נכון להרהר ברצינות בהגדלת מכסת החשמל?
1: מה זה?
2: או בעידוד הקמת מכוני טיהור בעזה? כן, אפשר לייצר אינטרסים משותפים. יש בזה גם סיכונים, אני לא מתעלם מהעובדה הזאת. יש סיכונים. לא בטוח שהם ישתפו פעולה, לא בטוח שהם לא יחסו כספים נוספים... לבניין כוח, אבל אנחנו מדינה כל כך חזקה, אנחנו יכולים לקחת את הסיכונים
3: האלה. טוב, אני מבין.
2: חלופות לחמאס, לא אמא תרזה. חבר'ה לא פחות אלימים, לא פחות קיצוניים, בדרך כלל יותר קיצוניים, ולכן חמאס מבחינה הזאת, שוב, אויב, אבל כל עוד הוא מצליח לקיים סוג של ריבונות ברצועת עזה, עדיף לנו שיהיה גורם אחד שאיתו אפשר לבוא בחשבון.
0: הבנתם את זה?
1: הבוקר הזה...
0: הבוקר הזה יטילו...
1: אני אעשה לכם חיקוי של רדי בוקריה. אז מה זה מתוצא הגזרים השמנים?
0: ישב, יאיר גולן... כל היום מדבר, כאילו הוא בידיים, הדף 27 נוחבות, כאילו.
1: שמת לו איך...
0: גזר שמן עם
1: התוק. גבי, רזי, לא מפריע לו לחלק גזרים מתוקים לחמאס? שמת לב לזה?
0: אגב, זה לא משל, הוא רוצה באמת לחלק גם גזרים מתוקים לחמאס.
1: לא, אבל מעבר לפאנצ'ים, שמת לב איך נותנים לו לדבר על...
0: זה קצת אריאל שרון נפך להיות, לא רזי.
1: הבוקר הזה אנחנו מדברים על... עוד הטבות, עוד הקלות, עוד מזוודות, עוד כספים.
0: כספות, איזשהו חבלה משנים את המילים.
1: בבוקר הזה יאיר גולן מתחבר לקמפיין של השמאל, שאנחנו לא רצינו לתת לחמאס כסף.
0: לא רצינו כלום.
1: ונתניהו בנה את החמאס. לא הכרתי את הסינק הזה, ואני... מלכה את עצמי, לומר...
0: עם גזר מתוק.
1: עם גזר מתוקה, לא, זה...
0: מתוק!
1: טוב, להמשיך את החיקוי. לפעמים אני לא יודע לעצור.
0: קראתי כל התוכנית.
1: לא, זה קטע מלדים. איך זה לא מושמע חדשות...
0: איך זה לא מושמע באמת?
1: חדשות לבקרים.
0: איך זה לא מושמע?
1: אתה יודע, כשאני משתמש בכל מיני מושגים של רדיו, זה הרבה רזי
0: בקרים. אתה אוהב את החדשות לבקרים.
1: מחתום את השידור בגזר מתוק.
0: גזר מתוק. היום ברמת הקושית ברדיו יוכלו
1: גזר מתוק. גזרים ולא מקלות.
0: וקורסון עם סלמון, כי זה נהוג בכל מקום עכשיו.
1: בקיצור, יאיר גולן המיליטנטי, זה שראה נכוחה את המצב הביטחוני, לעומת נתניהו הכושל של ממשלת הטבח, הוא רצה לתת גזרים ולא מקלות.
0: גזר מתוק.
1: בבוקר הזה, חברים, הכל קורס, אני לא הכרתי את הסינק הזה. נא לחתוך לי אותו לתוכנית המצוינת של הלילה, late night, פתחי את שי, הבוקר הזה.
0: אין שי. מה זה את שי? מה אתם שחקים אותם? את שי.
1: נא להזמין 15 קילו גזרים, בבקשה, מהמשק, ולעשות על זה פתיח סאטירים. הבוקר הזה. עכשיו זה נהיה משהו אחר.
0: עכשיו הזה אנחנו...
1: אני כמובן מחכה את זרחו, שמחכה מצוין את
0: הביטחון. יאללה, די כבר, יאללה קק.
1: הכל בוער, הכל דיבורים, והכל עם המת... גם לך יש כאלה.
0: נכון, זה היה המוזיקה של רזי.
1: נכון,
0: זה היה מוזיקה של חשפן. כאילו רזי עלה תמיד לשידור עם מוזיקה של חשפן.
1: זה של מתארטל, בוא. בוקר טוב, הכל דיבורים, הכל זה מהשטח, בוא נעלה לשידור
0: את זה.
1: אם יש לך מטע גזרים, יאיר גולן, ולא מטע מקלות, מה אתה שולח לעזה?
0: מטע מקלות.
1: תוריד לי פה שבע משטח מקלות.
0: תוריד לי גם כן וגם גזר שמן ומתוק. טוב, די!
1: ככה אני אוהב את המקלות.
0: די, הצילו את זה!
1: יוצאים אותה מהאדמה עם הרטיבות של הבוקר.
0: אתה יודע שגזר גמדי זה לא באמת גזר גמדי, זה גזר שגילפו אותו.
1: גזר המתוק תוציא אותה מהאדמה עם הרטיבות של הבוקר.
0: כן, עם הלחות של המוח, של החמרה. הלחות
1: של החקלאות.
0: של החמרה.
1: במה שונה יאיר גולן מיאיר בנימין נתניהו, אני שואל, בבוקר הזה...
0: איזה סינק מטורף.
1: תחתוך לי אותו ותצבע לי אותו עם גזרים. לא יודע, אתה עושה משהו עם גזרים.
0: סלחנו את הסינק המתוק והשמן הזה. סלחנו את הסינק המתוק והשמן הזה, ואנחנו עוד מה חוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
9: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
10: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
0: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
11: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
14: כן, על רקע
13: רקע מה שמסתמן כבעיה המדהיגה של הימין, המפלגה של אופר וינטר, מה עושים איתה, עוברת, לא עוברת, והעקשנות של וינטר עצמו להגיד, אני לא חובר למפלגות של השביעי באוקטובר, אלא נשאר בשלי. אנחנו רוצים לדבר עם...
20: רגע, מי שאומר, נקריא קודם את הציטוט, גם אני חשבתי ככה בעבר, הבנתי שעדיף להיות זנב להריות, וינטר זקוק לאנשים עם ניסיון, בסוף הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שהיו בתפקיד בשבעה באוקטובר. דוקטור צביקה מור, הציונות הדתית, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
21: בוקר אור.
13: יכולנו להקריא את זה גם אחרי שהיינו אומרים
20: לו. אבל ככה אתה עושה טיזר כזה, מי אמר את זה, מי אמר את זה?
13: לומדים.
20: דוקטור צביקה מור, אתה כאילו מזהה בווינטר את עצמך כזה במה שהוא אומר, כי אני נשמע לי מגוחך על להגיד כל מי שהיה בשבעה באוקטובר פסול מבחינתי, זה קצת ילדותי.
21: לא, אני לא מקבל את ההנחה הזאת, לא מקבל את ההנחה הזאת. בסופו של דבר אתה צריך אנשים עם ניסיון, אתה לא יכול לבוא לבד לשום ארגון בעולם ולהגיד אני עושה ריסטארט, אני מתחיל הכל מחדש, אין לי שום מסורת, שום ניסיון קודם, אני בז לניסיון הקודם, למסורת של העבודה, של הארגון, שום העברת מקל. אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן, אני גם לא מבין אותו. הרי בסופו של דבר ממשלה עובדת ביחד, מה זאת אומרת? כן. אם אנחנו הולכים להחליף כאן 120 חברים, אנחנו לא הולכים. אז בסוף הממשלה...
13: אולי זה לא ביחד. יושב על אידיאולוגיה באמת, ביחד. אולי זה יושב על טקטיקת קמפיין, אני חזק, נוקשה, יש לי דרך, יש לי עקרונות, אני אידיאולוג מטורף שלא ראו פה, הנה אני מכריז והנה אני זה, ואני אקבל על זה נקודות.
21: יכול להיות, אבל בינתיים שעון החול עוזל, והסיכון הזה שילכו כאן מנדטים לפח, זה סיכון שהמחנה הלאומי לא יכול לקח.
13: כן.
21: ואני גם לא מציע לחברי אופר לרשום את זה על עצמו, אם חס וחלילה זה מה שיקרה.
20: כן.
21: זה יהיה נורא והיום.
20: אם זה יקרה, פוליטיקאים במערכת הבחירות הבאה יגידו, אני לא רוצה לשבת עם שום דבר שקשור לאופר וינטר. זאת אומרת, אם הוא יהיה זה שדופק את גוש הימין ומעלה פה ממשלת שמאל, זה לדיראון.
13: תגיד, אז צביקה, אם הוא מגיע היום לפטריוטים, הערב אצל ינון, תגיד, מה...
20: אצל ינון ועוד אנשים.
13: ינון ועוד אנשים חשובים, כמו יותם. מה, מה, מה, מה להגיד לו? מה לשאול אותו?
20: מה היית שואל אותו באמת, צביקה, מעניין אותי?
21: אני הייתי אומר לו, מה אתה, איך אתה מסכן את עתידה של מדינת ישראל? הרי זה מה שעומד כאן על הפרק. אנחנו יודעים שברגע שתעלה חס וחלילה ממשלת שמאל, אנחנו פשוט הולכים לקבור את כל ההישגים שלנו מהמלחמה הזאת, כי הם לא ימשיכו את העבודה. הם יגידו שהתעייפנו, חייבים להגיע להסדר, שלא לדבר על ערס ההתיישבות, ולא דיברנו עדיין על הזהות היהודית. יש גם
13: אז הוא יגיד לך, ינון, אנחנו עוברים, ינון, אנחנו עוברים, יש לנו גם סקרים, אנחנו עם פוטנציאל 7-8, ואנחנו לוקחים מהגוש השני, ואנחנו נביא ממשלה, אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו, ואם לא, תשתו לנו את הקולות ותעשו לנו קמפיין על הראש, אז...

0: על 4-5 לוינטר, במקסימום?
1: אני לא מכיר את הסקרים שהמפלגה שלי עשתה, אני מניח שעשו, אני לא מכיר, אבל יש את הסקרים בערוצים השונים, יש כמובן את מומו פילבר, ועל זה כולם מדברים, שכרגע מדגדגים את אחוז החסימה. אז אני אומר, את הסיכון הזה אי אפשר לקחת, אנחנו לא יכולים אחרי השבעה באוקטובר, יש עוד אתגרים גדולים מאוד לפנינו, גם לסיים בעזה ובלבנון לטייב את המצב שלנו, סכנה בסוריה מטורקיה, על מצרים עוד לא דיברנו, על יהודה ושומרון, עשרות אלפי קנים, מאות אלפי קנים שיכולים להיות מכוונים עלינו ברגע אחד. וזה לא הזמן.
0: בסדר, אייזנקוט יטפל בזה. אייזנקוט, חלק מהקמפיין שלו זה תנו לי את עזה, אני מנצח שם. ואולי אתה יודע, אולי יש לו גישה אחרת. הוא אומר, לא הכרעתם, אני אנצח את עזה.
1: מי?
0: אייזנקוט, כן, גדי.
1: אתה מדבר עכשיו על גדי?
0: כן, גדי.
1: אני לא זוכר שגדי בשנים האחרונות הראה נחישות, התקפיות, רצון לנצח. אני לא ראיתי זה, אנחנו ראינו בדיוק את ההפך במהלך המלחמה. עם הפרישה המבישה הזו מהממשלה ומהקבינט, בתור אבא של חטוף, אני כעסתי מאוד, אני התביישתי מאוד באנשים האלה שעזבו את הקבינט.
0: האמת שזה מאוד מעניין, כי הם אומרים, תפתחו את הפרוטוקולים, ובנימין נתניהו אומר, אולי אני אפתח את הפרוטוקולים. ואתה, אני מניח, כאבא של חטוף, שגם היה אכפת לו מאוד מהמאמץ המלחמתי, אולי תגיד לנו באמת על הימים האלה, אם אתה זוכר משהו, או את... זאת אומרת, מי צדק בוויכוח הזה? גדי אייזנקוט או בנימין נתניהו? גדי אייזנקוט רצה אולי לנקוט בפעולות אחרות, ולכן יצא, או שהוא פשוט רצה לסגור את המלחמה בקנייה?
1: אני לא יודע מה יש בפרוטוקולים, אבל כולנו יודעים את מה שיש ברשת, גלוי לכולם. הקריאה של גדי אייזנקוט לסגור את המלחמה בעזה ב-24, זה היה במאי, אם אני לא טועה, נכון? לסגור את המלחמה בעזה. זה תמיד הייתה העמדה שלו, אבל בכלל, תראו את העמדה של המחנה הלאומי. כדי שאייזנקוט וגנץ יכנסו לממשלה, נכון, אז אנשים מתוך המחנה הלאומי יצאו מהקבינט, כדי שהם יוכלו להיכנס.
2: אני מזכיר את זה, אני מזכיר שהם נכנסו, כשהם נכנסו, הטיעון שלהם היה, אתם לא רוצים את בן גביר, המיליטנט המשוגע הזה שם, נכון? זאת אומרת, כאילו עכשיו כולם אומרים, אנחנו רוצים... טוב, לא משנה, תגיד, דוקטור צביק אמור, מה אתה חושב על האיחוד עם פייגלין? אתה מרוצה ממנו, אתה אוהב אותו, אתה חלק מהמפלגה, בטח נדחקת אחורה במקום אחד.
1: בסדר, אני לא... המקום שלי ברשימה זה לא הדבר הכי חשוב. הכי חשוב זה שוב, הניצחון של הגוש. זה הדבר הכי חשוב, אני מאוד שמח על האיחוד הזה, הוא יביא ברכה לכולם. אני מסתובב בארץ באמת כל היום, ואנשים אומרים לי, תתאחדו, תתאחדו, זו היום הדרישה מהציבור, וזו הדרישה גם מוינטר, להתאחד, לשים בצד עכשיו את הפערים, להתאחד, אחר כך כל מפלגה תעבוד כשלעצמה, ובסוף וינטר יצטרך מאוד מאוד גם את האנשים שהיו כאן בשבעה באוקטובר בתפקידי מפתח, כי אין לו שום אפשרות לשנות משהו, ללא שיש לו את הבסיס של מה שהיה פה קודם.
0: טוב, לסיום, איך איתן, מה איתו, מה עושה בימים אלה?
1: איתן בסדר גמור, ברוך השם.
0: מה הוא עושה?
2: הוא אוהב קפה.
1: הוא עסוק מאוד. הוא עסוק מאוד. לא, זה כבר יש לו כבר מכונה מאוד מאוד טובה בבית. זה מוזמן להתארח. אבל הוא עסוק מאוד. הוא עסוק מאוד בלשפר עוד יותר את הערבית שלו. שהיא ככה טובה מאוד. ולהיות עם המשפחה, עם החברים, לטייל הרבה מאוד בארץ.
2: זה קטע שהוא נדלק על הערבית. אתה יודע, צביקה? כאילו, כי הסיטואציה היא קשה מאוד, אבל הוא באמת יש לו קטע שהוא נדלק על הערבית.
0: מה, אני לא כל כך מכיר את הסיפור, למה? ומה הוא רוצה לעשות עם זה?
1: לא, כי הוא בשבי אמר לעצמו, מה אני יכול להרוויח מהמציאות הזאת שאני נמצא בה? איך אני יכול לנצל את המצב הגרוע הזה לטובה? ואז עלה לו רעיון, ואז הוא עושה דילים עם השובים שלו, שהוא מלמד אותם אנגלית, והם לימדו אותו ערבי. וכך הוא למד את הכתיבה ואת הקריאה.
0: איזה סיפור.
1: ובאמת הוא, הגיע ברמה גבוהה מאוד, גם אני חושב גם בפער גדול ביחס לחטופים אחרים, רק בגלל שהוא פשוט לקח את זה ממש כמשימה ומקצוע.
0: לא, הוא גם קנה אותם כזה, במין שיתוף פעולה כזה, שאולי אני מקווה, לא יודע.

0: כן, הקל עליו אולי את היחס
1: זה
0: של
1: נכון.
0: המפ... תגיד, הם חיסלו את כולם שם, את מי ששמר עליו, או עוד לא?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אני מניח שלא חיסלו עדיין את כולם, כי בסך הכל היו עליו הרבה שומרים, הם מחליפים ביניהם. אז אני לא יודע אם חיסלו את כולם, אבל כל פעם שאנחנו שומעים על עוד חיסול כזה, כמובן שאנחנו שמחים שהם לא יוכלו יותר, לא יוכלו יותר לפגוע בנו המנובלים האלה.
2: דוקטור צבי כמור, ציונות הדתית, תודה רבה לך, דש לאיתן.
0: תודה, דש, דש לך.
1: תודה לכם, שלום שלום.
2: להתראות, כן.
0: מעניין הילד.
2: מעניין כאילו מתי השלב הראשון שאתה כאילו, נניח חס וחלילה וזה, נניח כאילו כאילו הבן שלך חוזר משבי, מתי השלב הראשון שאתה כועס עליו שהוא משאיר משהו בסלון, אתה מבין כזה? כאילו, מתי כאילו הגרייס,
0: שאלה מצוינת.
2: הגרייס קצת נגמר
0: כאילו. יאללה, אני...
2: טוב, טוב, יאללה, נעליים לא פה.
0: כן, וואי. לא, אבל תקשיב, עוד לא יצאו הסיפורים האנושיים של ה... אני אגיד את זה כבן אדם שטחי, כן?
2: Watch it.
0: לא,
2: סיפורי אהבה קטנים בין השובל לשבוע.
0: לא, כדוקוים על, כאילו סתם, אחד כזה כמו איתן, שעושה עסקה עם השטן, כן? של אני אלמד אתכם אנגלית, אתם תלמדו איתי ערבית.
2: לא, אבל הוא חטף, זה לא, זה הכל קשה.
0: כן, ברור. לא, אני לא מקטיא, אני לא מייפה את השבי שלו. אבל איך זה קורה? איך הוא פונה אליהם? איך הם עונים לו?
2: סרט בלגי קטן שמתאר מערכת יחסים בין שווה לשבוי וחמה קטנה, ממש גמר גביע. נכון, היה את הזבל הזה, איך קראו לסרט הזה? בלבנון, גמר גביע, שהם רואים ביחד ה...
0: וואי, לא זוכר.
2: איך תפקור, מה...
0: לחזור לרזי? מה אתה אומר?
2: רזי, כן. גזר מתוק ושמן.
0: עוד מעט תהיה איתנו
2: הרמת כוסית.
0: עוד מעט תהיה איתנו הרמת כוסית.
2: אנחנו נרים כוסית.
0: נכון, לזכר הנרצחים משני הצדדים.
2: לזכר אמא, כל אמא. אמא, אמא, אמא. אמא, חודים, נכון? טוב, אז ככה חוזרים. כן.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
5: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לאפך, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסופק, גם מיקרוגל לא זורקים לאפך. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל!
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
18: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
19: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
18: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
19: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
24: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
25: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
24: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
26: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
27: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
28: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
29: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
30: כוכבית 9699.
31: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
32: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
0: טוב, עוד איחוד בימין, דיווח שיוצא עכשיו, עורכת הדין טלי גוטליב מצטרפת לעוצמה יהודית באופן רשמי. יפה מאוד, אתה יודע?
2: כן, יפה מאוד. אני חושב שהיא הייתה חייד, בעיניי הייתה...
0: מתבקש?
2: חשוב שיהיה קול כזה בליכוד, אבל אם זה לא מסתדר והתחושות הן כבר כל כך רעות, אז עדיף שהיא תהיה בעוצמה יהודית. כמה עוצמה יהודית עוד צריך, אבל...
0: השאלה איזה מקום? משתיים?
2: בטח שני. אני מאמין שהיא תהיה שני.
0: טוב, כמובן...
2: אחרי הסנה בוער, כמובן.
0: אנחנו על כל האירועים ויהיה לנו רעיון איתה בעוד שבועיים.
2: אחרי כולם, זאת אומרת, היא תהיה עכשיו. היא תהיה בכל המקומות, ואנחנו נגיע בסוף, כשנאמר כבר הכל, ואין לי מה להוסיף לזה.
0: טוב, הבוקר הזה...
2: הבוקר הזה נמצא איתנו, הכתב הפרשן המדיני של ישראל היום, דני זקן.
0: בוקר טוב, אולד בוי.
33: אהלן, בוקר טוב, אני יכול להרגיע אותך לטלי גוטליב, תמיד יש מה להוסיף.
2: נכון.
0: תגיד, קודם כל...
33: והיא מוסיפה וחד עוצמה לעוצמה יהודית.
0: וחד עוצמה, תגיד. דני, קודם כל אני רוצה לסגור איתך חשבון ולהשפיל אותך בשידור, אתה משה לי?
33: בשביל זה רע הבאת אותי?
0: לא, אתה יודע מה, אני אעשה את זה בעדינות, אתה צודק, אתה מה זה צודק? תגיד, אתה צודק, אתה צודק. אולד בוי, תגיד, לא אתה אמרת לי שיש אנשי משמרות המהפכה ברכס אליטאיר?
2: באליטאיר, בפנים, בפנוכו.
0: עלה אתמול, מי אמר?
2: יוסי יושע, ואמר, אין.
0: אין אנשי משמרות המהפכה ברכס.
33: אתה מכיר את הבדיחה עם הרב שכולם צודקים?
0: לא.
33: כולם צודקים, היו.
2: כשאתה אמרת, היו.
0: חילצו אותם, הבריחו אותם.
33: או שהבריחו, או שיכול שנרגו, אני לא יודע, כי היו כמה ניסיונות להוציא, ובחלק מהמקרים פגעו, וחלק כנראה שהצליחו לברוח, אבל ככל הידוע לי, יוסי יהושע צודק.
0: קיצור, יוסי רק סתם תפר אותך, היה יכול להגיד לי את זה ככה.
33: בקיצור, היית מעלה את יוסי יהושע, מה אתה מעלה?
0: לא, אלינו, ואז...
2: תגיד, אתה קורדי או פולני? פולניה, מה זה?
0: טוב, אתה עורך רעיון עם נפתלי בנט, הולך להתפרסם בישראל היום, בסוף השבוע הזה. אני אגיד לך, אני רואה שם הנקודות שהם...
2: אולי תקרא לו דקת אמת, כאילו, בניגוד ל...
0: לשעת אמת?
2: לשעת אמת של ארי שביט.
0: בסדר, אתה יודע, אנחנו, יש פה, אתה יודע, לא שוכחים לו את הנוכלות הגדולה, אבל תגיד, נפתלי בנט, שהוא אומר... אם חיזבאללה יורה, אנחנו תוקפים באיראן. או לא זזים מהקו הצהוב, עד שעזה תהיה שוודיה. אתה כאילו...
33: הוא שכח ששוודיה כבר עזה בערך.
0: גדול, חדש.
2: בום! בום!
0: לא, מה הרגשת מהזה? את הילד מגלומן שזורק סיסמאות, או מנהיג אחראי שצריך להצביע לו?
2: שזורק סיסמאות.
33: עקיפה מימין בחלק מהדברים לעמדות של נתניהו. הם ראו את הרעיון שעשיתי עם אייזנקוט בשבוע שעבר. אגב, זה לא מוגדר כרעיון, הייתה שיחה איתו ואספתי עוד חומרים מאוד כל מיני. בכל מקרה, הוא מנסה לראות, אני מנהיג חזק, אני לא מבטר, אני לא מי שאתם, לא איש שמאל בוודאי. וזה מיועד גם כדי להציג תוכנית אסטרטגית, ברור, אבל גם כי זה, כי אני דרש, זה בא ממני היוזמה, לא, אני רוצה לבדוק מה כל אחד חושב באמת לפני הבחירות ומה הוא יעשה אחרי, אבל בהיבט של
2: אבל הכותרת,
33: קהל,
2: אתה יודע,
33: קהל, קהל ימני, קהל...
0: פספסת, זימי, פספסת. זה לא רעיון, זה טור של דני זקן, וזה לא רעיון עם נפתלי בנט, ומישהו פה הולך לעוף הביתה היום בבוקר.
2: מה, אתה רציני?
0: לא, אני, מישהו, טעו אותי.
33: לא, זה...
0: אתה דיברת איתו או לא דיברת איתו?
33: כן. ודאי שכן, אז זה שיחות רקע, ברור, ואני למעשה, כן, כן, זה לא נגמר.
2: אבל הכותרת היא בנט עוקף מימין. אוקיי, עכשיו תראה.
33: כן.
2: כאילו, נראה קצת, הוא לא עוקף מימין, הוא מחרטט מימין, אתה יודע, הוא...
33: אוקיי,
2: תבין מה אני אומר? לא, שלך לא, זה שלה.
33: התפקיד שלי זה להביא את מה שהוא, התפיסות שלו, שהציבור יכריע. זה מה שאני מבין,
0: הכל זה שאלה,
33: וואלה, הוא מחרטט.
0: הכל זה שאלה של מיטיבי הלכת בפוליטיקה הישראלית, שלא קונים כבר שום עקיפה שלו, לבין הבלתי מעורבים ה... שלא כל היום קוראים חדשות, ופתאום רואים את הדבר, את האייטם הזה. זה השאלה.
33: בוא ניתן את ההסבר הפוליטי, אוקיי? יש במרכז, זה קטן במידה מסוימת, אחרי שווינטר קצת נכנס, אבל עדיין יש במרכז קבוצה לא קטנה של מה שמכונה הגוש השלישי, או הגוש שישון, כפי שנדמה לי מוריה קרא, איזה מוריה אסף גולדברג.
2: גוש שישון?
33: גוש שישון, או יערה, אולי יערה שפירה.
2: מוציאים בקולונוסקופיה.
33: לא, לא, זה לא סרטן. בכל מקרה, איזה גוש, קבוצה של חבר'ה, עם נטייה ימנית יותר או פחות, שאומרת, אנחנו לא רוצים להצביע למפלגות ממשלה הנוכחית, אבל אנחנו גם לא רוצים שאייזנקוט ישלוט יחד עם השמאל, אולי עם, בתמיכת הערבים וכו', ואנחנו חוששים מהדמוקרטים שישפיעו וכו', והם מחפשים דרך לייצר או ממשלת אחדות או משהו יותר סביר. והחבר'ה האלה, יש שם, יש טוענים, הטוענים 10, יש הטוענים 5 מנדטים, ולשם מכוונים עכשיו כולם. עכשיו, או שהחבר'ה במרכז שם יתגבשו, כלומר ארדן גנץ, הנדל לאיזשהו, ולאיזושהי קבוצה אחת שתביא, תעבור את אחוז החסימה, או שישתו אותם, וזה מה שמנסה לעשות.
2: אני אגיד לך מה קורה, דני?
33: תגיד לי.
2: אני יכול להגיד לך מה קורה, דוגרי?
0: דוגרי.
33: כל ההרצאה הזו, זה מה שיש
2: לך להגיד. לא, דוגרי, דוגרי. זה מאוד מעניין, מה קורה, אבל אנחנו מפה, מהאולפן, רואים את ההכנות להרמת הכוסית, עכשיו הגיעו הסנדוויצ'ים. אתה מבין?
0: והכישונים.
2: הגיעו כל ה... הגיעו כל הפלטות הקטנות האלה, אתה מכיר?
0: קיש
2: פטריות כזה. עכשיו, אנחנו בערך במילה השלישית שלך, כבר מתחילים לראות שאף אחד לא לוקח, שחקים לנו.
0: רגע, רגע, פוש, נפתחה זה לזניה, פוש.
33: הייתי מבין, על קישים?
2: לא, קישונים כאלה, קטנים, אתה יודע, פרטיפים כאלה.
0: קישוני בטטה, קישוני קלישון, קישוני...
2: בוא, אני אקוף את הקיש הזה מימין, תאמין, כל מקום אני אקוף אנשים.
0: לא, דני, אי אפשר לנצח את זה, בגלל זה אנחנו...
2: אתה לא יכול לנצח קיש.
33: אז אני...
0: אנחנו גם רואים את בונצל דוחף ידיים לתוך חלק מהמגשים, ואנחנו אומרים, מה יישאר פה?
2: טוב, תקשיב, דני זקן, תודה לך, אנחנו מצטערים שזה נגמר ככה, אבל זה היה צריך להיגמר.
0: שיהיה לך סוף שבוע נפלא. תודה. בונצל, תתרחק מה...
2: כן, חבר'ה, מי שלוקח, אם אני רואה יד אחת...
0: הנה, הוא בפשטידה כבר.
2: מה, הוא לא בפשטידה, מה פתאום? הוא עומד ליד, מה אתה רוצה?
0: חבר'ה, חברים.
2: לא, אבל אלעד עמדי פה, אלעד עמדי פה נותן בעיולי. נותן בעיולי.
0: לא, המדי אני יודע שהוא לא ישת...
2: כן, לא יעוף על קיש.
0: הוא לא יעוף על קיש רואים עכשיו. איך זה נקרא רואים הזה? מאפר רואים?
2: פאי רואים.
0: פאי רואים. פאי רואים.
2: שלום לך.
0: כן, מה שהמקשעות של סקוטלנד.
2: ירדת במוצקין, שנייה עם הכלב, אתה לא רואה.
0: מה שנקרא רואים שאתה במוצקין.
2: אתה לא רואה. פאי רואים.
0: רואים שאתה
2: במוצקין. מה אחד מאמי?
0: רואים שאתה
2: במוצקין. רואים. עשיתי את שיד אותו.
0: שבע שעות אני דופק את הפן של רואים שאתה במוצקין.
2: הוא לא טוב, ניסיתי לחלט אותך.
0: תקשיבו, למה אני מגיש רדיו בחסד?
2: בחסד עליון.
0: שגם רואה בראייה כוללת.
2: עליון.
0: את החיים שאנחנו נמצאים.
2: למה?
0: כי אנחנו הולכים להביא לכם וואחד אייטם עם יורם סוויסה והמצעד המוזיקאי של שנת תשפב.
2: מצעד המוזיקאי.
0: איזה שנה אנחנו תשפט?
2: מצעד המוזיקאי. תשתק.
0: תשתק. אייטם כיפי על מוזיקה ומי ישיר השנה ומי יזמר את השנה וזה וכיף. כן, קצת כזה.
2: זה, כאילו, איך שאתה מציג את זה? קצת צלילים
0: מי עלה, מי ירד?
2: וחידות
0: כניסה חדשה
2: שים לי את אמיר דדון
0: תאר לך היינו בימי הרדיו של פעם כניסה חדשה, למצעד
2: כניסה חדשה, סנדוויץ' חסדו
0: ישראל איזה שיר גדול זה שים את זה, זה טוב
1: ותחשוב תגלגלי את מלכה אבל עדיין עדיין לא כזאת
0: שפספס זה אמיר דדון הגדול

0: לכבד אותם. הבוקר הזה כולם גנבים בממשלה הזאת.
1: משמור עליי
0: מתחיל בגולדקנופ שר האוצר סמוטריץ',
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: עושים בקופה הציבורית כבשלהם. בוקר הזה נמצא איתנו שר השיכון גולדקנופ, בוקר טוב לך.

0: בתחום הרמת הכוסית, שמחברים את התחתית של הכוס ללמעלה של הכוס. המון המון
1: כוסות היין מפלסטיק אחת פעמיות,
0: מחברים עכשיו את התחתית לכוס,
1: לכוס היין, שהיא
0: תעמוד.
1: כמובן תורמים לזיום הכדור, אבל את מה, את מי זה מעניין בממשלה הזאת? בוקר הזה ממשיכים לזהם את הכדור, כי מה זו איכות הסביבה כשה...
0: על הפפו שלהם.
1: עד שלא יהיה פה שינוי, נמשיך לראות התעללות בכדור הארץ שלנו שאנחנו
0: כל כך אוהבים. יאל תגבירים, תגענו אותי מזה.
1: לשמור עליי, נזכיר שהם כולם גנבים משלטון ועד ממון, גנבים שלטון וגנבים ממון, כל יום שבו הם ממשיכים
0: הלילה, כולם גנבים,
1: כולם גנבים. ועוד לא הגענו לבנימין נתניהו,
0: זה בוא לך ותחזרי אליי כי הכל מורסם.
1: הגנב הראשי בנימין נתניהו עם צוללת משלו בחניון, פרשת הצוללות כמובן, עם דוח המסקנות החמור שמלמד על בחישה גם בקודש הקודשים של קודש הקודשים של צה"ל, צוללות הסודיות
0: והמתקופות שלנו. קצת על תשרי, שהוא חודש החודשים.
1: וכששר אמיר דדון כולם גנבים, אנחנו גם מדברים על גניבת מערכת החינוך על ידי השר יאב קיש, גונב מהילדים עצמם ומכניס לכיס. איפה החינוך? אני שואל. עטילה, עטילה, בוקר טוב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, שלושה ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר, חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
11: טוב, ערב ראש השנה מתקרב, והמצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה, המצעד של רדיו דרום ובשיתוף ישראל היום, ורדיו גלי ישראל, רדיו חיפה, כל הרדיואים של הקבוצה, הולך לדרג, כמובן דירוג של מאזינים, את המצעד המוזיקלי הישראלי השנתי. איתנו על הקו המגיש יורם סוויסה, יקירנו, בוקר טוב.
12: בוקר נהדר, מה עניינים?
11: מה נשמע?
12: בסדר, אני יושב כאן באולפן, את האמת, בעוד 15 דקות מתחבר אל מאזיני רדיו דרום שמחכים לי, אבל אני לא יכול לסרב לך, אני סירבתי לך בלילה, אני לא יכול לסרב גם ביום.
11: לא, אתה עוד לא סירבת בלילה, תגיד.
12: סירוב אחד ביום.
11: לא, אתה לא סירבת, אני נועץ אותך. תגיד רגע, איזה שנה מוזיקלית בכלל?
12: זה נשמע לא טוב, זה נשמע
13: ממש לא טוב.
12: חברים,
11: ביומן. לא, יורם, תגיד, יש מה לדבר על השנה המוזיקלית כשנה, תופעות וזה, או שנלך ישר לזמר השנה, זמרת
13: עומר אדם?
12: לאן נלך, תגידו לי, מה נלך? אני גילוי נאות, אתמול צילמתי את המצעד מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. אין לי מושג מה קרה שם בסוף, אני יכול לתת ספוילרים קטנטנים כאלה. שתי זמרות ענקיות נפגשו במצעד, כל אחת קיבלה תואר, אל תשאלו אותי מי.
11: עוד היה ועדן,
12: התחבקו, פרגנו אחת לשנייה, שזה היה מדהים בעיניי. עוד מישהי שקיבלה פרס וזמר אחד ענק שהיה בתוך האולפן והיא הייתה
11: חייבת ללכת. לא, לא ביקשתי. אגב, יורם, לא ביקשתי את התוצאות. ממש לא.
13: אנחנו, תקשיב מה נעשה. אנחנו, כל אחד מאיתנו יאמר על השלישייה, ואז אחרי המצעד אנחנו נראה מי...
11: של השירים?
13: כן.
11: אוקיי,
13: כן.
11: סבבה.
13: טוב.
12: מאמרים את... בגלי ישראל מאמרים על כסף?
13: חד משמעי. לא, על... פרוכת, כאילו כל אחד, אתה זוכה בפרוכת. טוב, אז אני אומר ככה.
12: תשמישי קדושה.
13: אני לא אומר מיקומים, השלושה הראשונים זה כולם גנבים, כמובן.
11: כן.
13: רולקס וקסקט. ואולי, אני סתם אומר, wishful thinking, זה לא יקרה בחיים, אבל הייתי רוצה ששולי רנד יהיה עם האהובתי.
12: שיר מאלף לשולי רנד. מאדים. אחד המאמנים.
11: אני נותן את השלישייה שלי.
12: אם אני הייתי בוחר, הייתי שם אותו גם כן במקום ממש ממש גבוה.
11: אני, השלישייה שלי זה ככה. אוף מוזר של פרטס עם מקום ראשון, כולם גנבים של אושר מקום שני, ומקום שלישי רולקס וקסקט.
13: אבל עוד היה גם הייתה. עוד היה גם הייתה.
11: עוד היה עם אליס.
13: אליס, זהו.
12: אני חייב לומר, זה עוד היה דרך אגב. היא תקנה אותי אתמול. אני חייב לומר ששניכם יושבים טוב עם, עם השירים, כל השירים שקראתם בשמותיהם עכשיו נמצאים גבוה גבוה במצד. השנה הזו היא די ברורה, אתה יודע, אנחנו יודעים מה היו השירים שככה תפסו את כולם באוזן, מה היו השירים שככה החזיקו חזק חזק. זו גם שנה שבה אנחנו, איך נאמר, יצאנו מה, מה, מהדיקי, מהמצב דיכאון שהיינו בו בשנה הקודמת והשתחררנו.
13: כאילו מותר לכתוב על שטויות פתאום שוב, נכון? כאילו זה כאילו שנה כזאת של זהו, מותר לשיר סתם על אהבה.
12: מה זה מותר? אולי אפילו רצוי, רצוי, אתה יודע, טיפה לחייך, כי
13: אתה הולך למצד שלפני שנתיים, שלוש, זה הכל חרבו דרבו ומצד וכזה סוג של שירי מולדת.
12: בדיוק, בדיוק. כן, גם אומנים, לא היה נעים להם לשמוח. אני זוכר שפעם ראיינתי את שלומי שבת ואומר לי, תקשיב, לא נעים לי לשמוח, אני מחייך ואני מתבייש. אז היום הם מרימים ראש, גם את האמת, מנהלי הסניפים של הבנק שלה, הם מרימים את הראש, יופי טופי.
13: וואי, תקשיב, זה מצד. יורם, זה מצד חמשת התכונים של התעשייה, אוקיי?
11: כן.
13: בוא נתחיל, בוא נתחיל.
11: בוא נה, אבל צריך לדבר על זה. אני אגיד לך. צריך לדבר על זה. רגע, צריך לדבר על זה.
12: אני רוצה להגיד מי... מי היה אתמול ויצא מצילומי המצד לשתי הופעות ענקיות לוועדי עובדים, ושנינו וכולנו יודעים ש...
13: מי זה?
12: ברוך השם משלמים שם יופי. אני לא יכול.
11: עדן ועוד היה.
13: לא יכול? לא, אמר מישהו.
12: לא, מדובר על זכר, זכר, כן, ברוך השם. זכר.
11: צריך לדבר על ההדחה של נועה קירל מהפסגה, לדעתי, זאת שנה שהיא יותר של עדן ושל הודיה.
13: הודיה, לא?
11: הודיה, או שקוראים לה.
12: כן. היו לה להיטים גדולים, היו לה להיטים גדולים לנועה קירל.
11: תקשיב טוב טוב, זה.
12: כן, נכון, ברייזילה.
13: הבת שלי צועקת עליי כל הזמן, תקשיב טוב טוב.
12: אתם יודעים שאני, אתם יודעים שאני הוזמנתי לחתונה שלה, והיינו בחתונה, ופתאום קלטתי איזה מין תנועה מאוד מוזרה של צלמים, כאילו, ומזיזים ומכוונים את פורה, אמרתי, וואי וואי, מה הולך לקרות פה עכשיו? השתמשו בנו לקליפ.
13: באמת?
12: כולנו צולמנו לקליפ של השיר הזה.
11: אתה יודע בסוף מה הטריק? אתה יודע מה הטריק? שכל החתונה זה הוצאה מוכרת, זה חלק מהביז. אם היא הוציאה קליפ.
12: אנחנו נתנו מתנות.
13: זה הוצאה מוכרת.
11: בסדר, זה הכנסה מוכרת.
13: הכנסה מוכרת. מתי משודר?
12: זה בערב ראש השנה, 11, יום שישי, 11 בבוקר, זה משודר גם בערוץ 24, זה מצולם לטלוויזיה, מהדורה מצולמת בצורה, ברוך השם, באמת, היה יום קשוח אתמול.
11: לא היה 24, ערוץ 24,
12: ערוץ 24, ערוץ 24, ערוץ 24.
11: אז יום שישי, 11 לתשיעי, אנחנו מסיימים, 11 לתשיעי, 26, 11 בבוקר, יורם סוויסה משדר, ו...
13: וכאוטו קרא למצד, נשים את השיר שאנחנו שמים בסוף כל יום חמישי.
11: כן, שיר השנה שלנו, נכון.
13: של שימי תבורי, כמובן.
11: שיר השנה של כל הזמנים.
13: יורם סוויסה, תותח.
11: תודה, להצלחה.
12: ביי, תודה, יקרים שלי, ביי, סוף שבוע טוב. אנחנו כבר חוזרים, מאזינים, מאזינות, אנחנו כבר באים אליכם. כן.
13: ביי, לא, הוא מדבר למאזינים שלו, הוא מתחיל תוכנית עכשיו.
11: הבנתי, הבנתי, יפה, אהבתי. טוב, בואו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. תקשיב, טוב, טוב.
13: תקשיב, טוב, טוב.
11: מי עזר לנו? עורך מהמפיק ניב יוחנן, יוחנן. לטכנאים אורן השיטקר ומשה רחמקין. איש הדיגיטל שלנו, איציק זר. וכמובן לרזי.
13: לרזי.
11: שהיה איתנו כל השידור, רזי ברקאי הגדול.
13: מאחל לכולכם גזר מתוק.
11: שנת גזר. יאללה. סוף שבוע טוב.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
13: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
14: שלום.
15: אני בחול, רק אם זה דחוף.
14: זה דחוף, זה שמח.
15: מה?
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
15: כן.
14: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
16: באמת?
14: כן, באמת.
15: טוב, ממש שימשת איתנו.
14: אני מתארת לעצמי.
15: יואו!
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: השבוע בבחצי היורם.
15: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
2: בחצי היורם
10: יורם סוויסה.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
16: בחסות.
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טהרן דרשה מוושינגטון לפעול לעצירת פעילות צה"ל ברכס עלי טהר שבדרום לבנון. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ נטע בר.
24: סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי מקורות בממשל האמריקני כי טהרן העבירה הודעה שבה דרשה את הפסקת התקיפות הישראליות על הרכס. עוד ניתן כי תריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם שני קצינים בכירים, נמצאים יחד עם מחבלי חיזבאללה במפקדה התת-קרקעית שהקים הארגון מתחת לרכס. על פי הדיווח, וושינגטון הפעילה לחץ על ישראל להפסיק את המתקפה והיא אכן הופסקה.
23: 200 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה האזרחית, מספר זהה לתקופה המקבילה אשתקד. לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 147 מהנרצחים נורו למוות, ובהם 12 נשים וילדות. כתבנו קרמי יוגב מזכיר כי בחודש יולי אישרה ממשלה לשלב את שבק במאבק בפשיעה בחברה הערבית, ולהקצות למהלך כ-365 מיליון שקלים, בין היתר להקמת יחידה יהודית למאבק בהברחות ובסחר בנשק. צעיר בן 19 נעצר הבוקר בחשד למעורבות בתקיפה בכפר קוסרה בשבת האחרונה. החשוד שהיה במנוסה הותר באתר בנייה באחד מיישובי האזור ונעצר בפעילות משותפת של כוחות משטרה ושבק. במשטרה צפויים לבקש את הערכת מעצרו. עוד בחדשות, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי ישנו סיכוי להשגת הסכם שלום עם אוקראינה, אך ציין כי על מוסקבה וקייב להגיע תחילה להסכמות ביניהן, ובהמשך יוכלו מדינות אחרות לסייע ביישוב הסכסוך. עם זאת, הוא טען כי האיומים האוויריים מצד אוקראינה מקשים על התקדמות השיחות, והדגיש כי המגעים עם וושינגטון נמשכים וכי רוסיה מעוניינת בשיקום יחסיה עם ארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
28: צריכים אינוורטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
29: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: בחסות.
20: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
2: בחצי היורם
16: יורם סוויסה
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
11: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת לא...

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים.

0: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: שמע ישראל,
5: שמע ישראל.
4: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

0: היידה, היידה, היידה, סוף שבוע, איזה אנרגיות. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אהלן, אורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, סוף שבוע, יום כ"א באלול, 3 בספטמבר, איזה כיף שסוף שבוע. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם שימי תבורי.
2: יש לי שיר חמוד על הבינה, זה חלק מהחיים, נו. מאוד מעניין המילים שוב אם כתבו שם. מה שקורה בעולם.
0: למה להוציא שירים חדשים? יש מלא להיטים שכולם אוהבים בהופעות.
2: אני יודע.
0: הולך מצוין. למה צריך להוציא
2: שירים? אבל להיות בעניינים. קודם כל זה חלק ממני, אתה מבין מה אני אעשה? זה חלק מהחיים שלי. כן, הלוואי שאני אהיה גם בן 80 ואני אהיה ככה.
0: היידה, שימי תבורי יהיה איתנו בשעה הבאה. כמובן, שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
3: בחסות. טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: הזדמנות אחרונה היום, מאזינות מאזינים. זוהי
4: הזדמנות אחרונה.
0: הזדמנות אחרונה שלכם לרכוש דירה חדשה בבאר שבע עם... חברת הבנייה צרפתי שמעון.
3: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: וזהו היום האחרון של המבצע המטורף ביחד עם הסנסי לייט אייס של סנסיקה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסי לייט אייס. מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
0: אבל לפני הכל
6: חדשות טובות עכשיו
0: חדשות טובות
6: כאן
0: אנחנו מניחים בצד את כל האיומים של האיראנים על האמריקאים ושל האמריקאים על האיראנים וכל הפיצוצים בקווייט ומניחים הכל בחירות הכל בצד אנחנו מתרכזים רק בחדשות טובות
6: חדשות טובות
0: לראשונה, הנה בשורה טובה, לראשונה בישראל, כלוב צלעות, צלעות שלנו בגוף, כן, הודפס במדפסת תלת מימדית והושתל במטופלת. זה מה שנקרא הייטק ורפואה כחול לבן, שמתחברים ביחד כדי לרפא ולהציל חיים. איזה כיף זה לשמוע ולהשמיע כאן על עוד הישג ישראלי מרגש שנותן תקווה אדירה. לעתיד בריא וטוב יותר. משהו חדש מתחיל אצלנו, ממשיך.

0: אסתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: היום, חברות וחברים, היום זה ממשיך, יומו השני של מבצע מגה סייל מיוחד בבאר שבע בשני פרויקטים של צרפתי שמעון, צרפתי בנאות הדרים וצרפתי בפארק. חברות וחברים, היום ומחר וזהו, אל תחכו למחר, הנה, אני אומר, לא לחכות למחר, יש כאן מבצעים על דירות שאנשים חכמים, מנצלים הזדמנות, טיק טק צ'יק צ'ק, הולכים, רואים, קונים, דירת שלושה חדרים החל 1,590,000 שקלים, פנטהאוס, חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים. חברות וחברים, וזה כולל את כל הפינוקים וכל ההטבות של חברת הבנייה צרפתי שמעון, והם יודעים לפנק, הם יודעים לפנק, יש לכם גם תנאי תשלום מטורפים. הדבר הזה לא יחזור, היום מחר זהו, להתקשר עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים מבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היום.
1: היום 3 בספטמבר, והיום מציינים את יום גורדי השחקים.
3: ועכשיו, שיר היום.
1: אנחנו בכל יום מאתגרים את המחשב שלנו, מערכת ה-AI, מבקשים מהם ליצור עבורנו שיר לכבוד שיר היום, מה שנקרא, היום שיר לכבוד יום גורדי השחקים.

השחקים, גורדי, יום גורדי השחקים, אפרופו גורדי השחקים, לאן אלך אם לא? לניו יורק! עיר הבירה

0: רמתי שמעון, 3 ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: יום חמישי היום, יום כמעט אחרון, היום השני של הטירוף הזה בצרפתי שמעון. אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל מרכז המכירות של צרפתי בבאר שבע. שלום לאופיר שטרית, מה שלומך?
2: אהלן יורם, צהריים טובים.
1: התרגשות חשוב. תודה, יקירי. התרגשות עצומה, יום חמישי היום, זה היום האחרון שאנחנו מלווים אתכם, אבל יש בעצם היום יום מכירות מיוחד, ומחר בעצם יום שישי סוגרים את הדבר המטורף הזה, את המגה סייל, את המבצע באמת חד פעמי ומטורף הזה של ימי מכירות מיוחדים בצרפתי בבאר שבע, ואנחנו מדברים גם על צרפתי בינות הדרים וגם על צרפתי בפארק. בוא נדבר קודם על צרפתי בפארק, ספר לנו בקצרה על הפרויקט הזה.
2: אז אנחנו מדברים על הפנטאוזים האחרונים בפרויקט של צרפתי בפארק, לאחר מכירה של יותר מ-700 יחידות דיור, נשארנו בישורת האחרונה עם מספר מצומצם מאוד של פנטאוזים, שאנחנו נותנים להם הטבה מטורפת. כל רוכש יקבל מאיתנו מטבח משודרג, מטבח שמעצבת עיצבה אותו ברמה הכי גבוהה שאפשר.
1: יפה.
2: כולל מערכת מיזוג מלאה, כולל הנמכות תקרה. בעצם אנחנו נותנים גמר, בן אדם נכנס לבית, הוא לא צריך להשקיע עוד שום דבר, להביא את הרהיטים, להביא את הבגדים, להביא את הארונות, ומתחילים את החיים החדשים.
1: מדהים.
2: מחיר הפנטאוזים שלנו מתחיל ב-2,290,000, שזה כבר מחיר לא נורמלי, על ההטבות שאנחנו כבר ציינו, ובנוסף, בתנאי התשלום, משלמים רק 50%, מקבלים את הבית, גרים בבית שנה שלמה, ואת ה-50% הנוספים משלמים רק בסוף שנה הבאה.
1: וואלה, את זה אני לא מכיר, תאמין לי, זה מטורף הדבר הזה.
2: אני לא עשיתי מבצע כזה ב-15 שנה שאני בתחום, מעולם לא היה מבצע מהסוג הזה. אנחנו באמת, מי ששומע אותנו, אנחנו באמת נותנים פה הטבה שהיא לא נורמלית, שהיא חד פעמית, שהיא הזדמנות, וצריך לנצל אותה. לא לשמוע ולדלג, פשוט לנצל אותה ולהתקשר עכשיו, כי הימים האלה נגמרים וחבל.
1: יפה מאוד, ואתם בהחלט מוזמנים לנצל את המבצע המטורף הזה, זה היום ומחר, אל תחכו למחר, לא אני ולא אופיר מתחייבים לדירות במלאי, אז שלא תגידו לא אמרנו, הנה אנחנו אומרים כוכבית, 5999, לא לדחות, פשוט להגיע. דיברנו על צרפתי בפארק, בוא נדבר על צרפתי בינות הדרים, הבנתי שדירת 3 חדרים שם השתדרגה.
2: כן, אז אנחנו שקנו לאחרונה 2 בניינים, של 9 קומות, בניינים יפהפיים, עם מרפסות גינה ענקיות, עשינו קצת מתיחת פנים לדירות, התוכניות קצת השתנו, דירת 3 חדרים הפכה להיות דירה שאני לא זוכר מתי הייתה דירה כל כך יפה ומתוכננת, עם חדרים מאוד מאוד גדולים, מרפסת ענקית, דירה של 83 מטרים, עם מרפסת של 26 מטרים, והמחיר הוא במחיר מבצע של 1,590,000, עם הטבות מטורפות, עם תנאי תשלום טובים, עם מתנות, כדאי מאוד להתקשר ולהגיע. בנוסף, דירת 5 חדרים ענקית, עם חדרים גדולים מאוד, החל מ-1,990,000 שקלים, בנאות הדרים, אנחנו מחכים לכולם.
1: יפה מאוד, מאזינות מאזינים, חיכיתם, סבלנות, הנה קיבלתם כאן מבצעים שלא יחזרו, היום ומחר, אל תחכו למחר, היום, להגיע לראות, להתקשר, להגיע לראות, בעזרת השם גם לקנות, להתחדש בבית מצרפתי שמעון כוכבית, 5999, כוכבית 5999, אופיר, תבטיח לי שאתה דואג למאזינים שלנו ולמאזינות.
2: אני יותר ממבטיח, אני גם אשמח.
1: אלוף שלנו, אופיר שטרית, מנהל מרכז המכירות של צרפתי בבאר שבע. איזה מגה סייל, איזה מטורף, שבוע מטורף היה לנו, מאזינים, מאזינות, לכם יש הזדמנות אחרונה לנצל את הדבר הזה, את המבצע המטורף הזה, את המגה סייל הזה, להתקשר עכשיו אל כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר, בהצלחה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, תודה.
2: סוף שבוע נעים, תודה רבה,
1: בהצלחה, תטפל בכולם.
0: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: בחצי היום חוגג היום יום הולדת. היום, 3 בספטמבר, ירמי קפלן. ירמי קפלן חוגג יום הולדת 65. מזל טוב, כבר עכשיו, ממש עכשיו, מזל טוב.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר, שימון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
3: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
4: איזה יורה, איזה
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999.
8: צרפתי שימון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא נכון.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
11: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: סנסיקה, יום חמישי היום, חברות וחברים, יומו האחרון של מבצע השקה המיוחד שלנו בחסות סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, ועכשיו כמובן בהטבה מיוחדת, יומו האחרון של המבצע המטורף שלנו. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
2: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה. הגענו, אתה יודע, התחלנו ככה באי ודאות את השבוע, ידענו שזה הולך לעשות בז רציני מאוד העניין הזה, ואני חושב שענינו על הציפיות, יש כאן הענות מדהימה, ולא להאמין, הגענו ליום האחרון למבצע, פשוט כיף גדול.
1: התרגשות עצומה, יום האחרון של המבצע, ויש מאזינות מאזינים שעדיין שואלים אותנו מה זה סנסילייט אייס, אז בוא ספר לנו על החידוש של המכשיר הזה, על טכנולוגיית הקירור שלו ובמה הוא שונה. קדימה, תן לנו את הספיץ'.
2: נכון מאוד, תראה, אז אני רוצה שוב להזכיר לכולם, אנחנו בחברת סנסיקה, בשנים האחרונות השקנו לא מעט מכשירים, אחד הידועים שבהם זה הסנסילייט פרו, ובשנים האחרונות גם חווינו את הלקוחות, שאלנו, ביררנו צרכים, ובסופו של דבר הגענו למצב שאנחנו משיקים היום את המכשיר הדגל, מה שנקרא, מכשיר הסנסילייט פרו, הדור החדש לטיפול בהסרות שיער. לקחנו את כל הפידבקים מהלקוחות, את הצרכים, ותרגמנו אותם לכדי מכשיר אחד, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער. פולסים של אור שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מציגים כאן פתרון שמגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה שובר שוויון, והכל ב-RPL שאתה מציין, זה אומר שיש כאן יחידת קירור מובנית בתוך המכשיר, שבעצם מביאה אותנו למצב שכל פולס שיוצא, הוא בעצם יוצא בליווי של קירור של האזור שבו אנחנו מטפלים, ובכך בעצם הטיפול עובר חלק יותר, לא מורגש, והתוצאה נשמרת כמו שהיא.
1: גיא, מה מבדל את הסנסילייט אייס משאר המכשירים, ואפילו גם שלכם, הקודמים?
2: נכון, תראה, בסופו של דבר, המכשיר הזה, כמה אספקטים יש לו מבחינת התמקדות שלנו בפיתוח. קודם כל נתחיל מהחיצוניות שלו, אין מכשיר שנראה כמו המכשיר הזה בארץ. העיצוב חדשני, בוטיקי, פרימיומי לכל דבר בעניין, הייתה פה חשיבה של צוות נפרד, שכל התפקיד שלו היה לחשוב איך אנחנו רוצים שהמכשיר ייראה, ואיך הוא יהיה נוח לאחיזה וכדומה. בנוסף לכך, עוצמת הטיפול. מגיע לעוצמה שוברת שוויון, המשמעות של הדבר הזה זה תוצאה מאוד מדויקת וארוכת דווק, וקצב הפולסים. לאנשים היה חשוב להגיע למצב שזמני הטיפול שלהם קצרים משמעותית. ולכן במכשיר הזה קצב פולסים יוצא דופן של שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, מביא אותנו למצב שאנשים, במקום לסיים טיפול של חצי שעה על אזור מסוים, מסיימים אותו תוך כמה דקות בודדות, וחשוב לומר, סנסיקה, בצד הטכנולוגיה והקדמה, שמרה על הסטנדרטים שלה בכך שהיא עדיין מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכשהוא נכנס השבוע לשוק, הוא מזיז את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית, ועומד איתן עם מאפיינים ותכונות שאין שני להם.
1: מדהים, מדובר כאן על קנייה בטוחה. בוא תזכיר למאזינים, למאזינות שלנו, לאן הם מתקשרים ומה ההטבה המיוחדת שמקבלים. יום חמישי, נכון, יום מאוד. אחרון, קדימה.
2: יום חמישי בשבוע, אני באמת רוצה להזמין את כל אלו, איך אומרים, שהתנדנדו במהלך השבוע, לא ידעו אם להתקשר או לא. שני דברים, אחד, תתקשרו, תשאלו, תבררו, גם אם לא תקנו בסוף, זה יותר מבסדר, אבל לפחות תבינו. שתיים, שומעים אותי בוודאות לקוחות, שיש להם מכשירים ביתיים להסרת שיער אחרים. לא משנה אם זה מסנסיקה או לא, תתקשרו אלינו, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מדבר כאן על תנאים בלעדיים של חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מחיר השקה בלעדי, רק למאזיני התוכנית, והנה אנחנו מסיימים את המבצע היום. תתפסו אותנו בזמן, בכוכבית 6141, לא לפספס.
1: לא לפספס לגמרי, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור, מחכה לכם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות, ה-FDA, הנה מתנה מושלמת לראש השנה, יומו האחרון של המבצע, כוכבית 6141, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה, תודה, תודה.
2: תודה, תודה, יורה.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
3: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
4: איזה יורה.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
5: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
6: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
15: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
16: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
15: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
16: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
18: אני רוצה...
19: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה,
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
12: נו, תקליט כבר.
13: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
14: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: מיד לך, מצג החדשות הקצר.
16: בחצי היורם. בחצי היורם.
17: יורם סוויסה. סוויסה.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדבריו לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. על רקע זה הזהיר כי תקיפה איראנית נגד ישראל תוביל להסרת המגבלות הקיימות כיום על הפעולה הישראלית באיראן, וכי ישראל תפגע גם בתשתיות צבאיות ואזרחיות ובהן תשתיות אנרגיה. כץ הוסיף כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. בארצות הברית גוברת הביקורת על יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי אברי, שלדברי גורמים אמריקנים דוחה הצעות שנועדו להרחיב את סמכות המדינה בדרום לבנון ולצמצם את שליטת חיזבאללה באזור. גורמים שצוטטו בעיתון לבנוני טענו כי ברי דחה מנגנונים שהציעו ארצות הברית וישראל לשיפור הביטחון והיציבות בדרום המדינה, למרות שבשיחות עם גורמים אמריקנים הוא מביע תמיכה במסע ומתן בין ישראל ללבנון. שלושה שחקני עבר, שני גברים ואישה, נעצרו ועוקבו היום לחקירה בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל ובהפעלת מנגנון הימורי מאורגן. לפי החשד, השלושה פעלו להשפיע על תוצאות משחקים בתמורה לתשלומים כספיים במטרה להפיק רווחים מהימורים. כתבנו קרמי יוגב מציין כי החקירה מתנהלת בשיתוף ההתאחדות לכדורגל וכי במשטרה בודקים את היקף הפעילות, זהות המעורבים והכספים שהועברו במסגרת הפרשה. וגם השכר הממוצע במשק זינק בחודש יוני בכמעט 8%, עם הפרטים כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
19: השכר הממוצע במשק עמד בחודש יוני על 15,218 שקלים ברוטו למשרת שכיר, מדובר בעלייה של 7% ו7% לעומת יוני אשתקד. גם בניקוי עליית המחירים נרשמה עלייה של כ6% בשכר הריאלי. בענף ההייטק היה השכר הממוצע גבוה משמעותית ועמד על 36,584 שקלים, עלייה של כמעט 12% בתוך שנה. במקביל, מספר משרות השכיר במשק המשיך לגדול והגיע ביוני לכ-4 מיליון.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
23: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
16: בחצי היורם.
17: יורם סוויסה. סוויסה.
27: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
28: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
27: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
29: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
30: בית של מקצועים, סנסיקה.
27: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
31: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
3: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
4: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
5: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: בחצי היורם, עם יורם סויס.

0: גדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יום, אתה גרם כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים. זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני... קודם כל, אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, בואי נה, אשתי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל, באמת, הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסבי תרדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מעם, שעוני... אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזריאל לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, איזה כיף, סוף שבוע עם שימי תבורי, חלום, שלום שימי.
1: תודה רבה לך, שלום לך ולכל עם ישראל, אמן.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, תודה לאל, מופיע, עסוק כל הזמן במוזיקה, מה שאני אוהב לעשות.
0: ברוך השם. מה רע?
1: ומוציא מדי פעם עוד שיר ועוד שיר ועוד
0: הנה,
1: שיר.
0: הנה, בינה מלאכותית, שיר חדש ששמענו עכשיו, אני מקשיב לו ואני אומר כאילו, מה, בוא תספר לי את הסיפור של השיר הזה.
1: השיר הזה צלצל אליי, אלי צוריה, גיטריסט, אמר לי, יש לי שיר חמוד על הבינה, ותשמע את זה, ופשוט שלח לי את זה בוואטסאפ, שמעתי את השיר, אמרתי לו, בכיף, אם אתה רוצה, אני אשלח את השיר הזה. וזה חלק מהחיים, נו. מאוד מעניין המילים שוב אם כתבו שם. מה שקורה בעולם.
0: מה שעשה לנו ה-AI, אה?
1: מה שעשה לנו.
0: תגיד, בעצם, במקום להיבהל מהשינויים, אתה בוחר לחבק אותם בהומור.
1: כן, בהומור, אני מחמם. בראש הזה בהומור, הכל בהומור. תשמע, זה שמישהו מזמזם להם איזה שיר, ואז הם נותנים לו עיבוד שלם, וכל מה שאתה לא רוצה, מסקסופונים ומכינורות וסנטרנים, אני לא יודע איך עושים את זה, איך זה דבר, איך מחשב יכול לעשות דבר כזה.
0: מה זה, אתה יודע?
1: ממש אני, מכל פעם, מטורף. כל פעם שהם שולחים לי שיר, מטורף, מטורף, מטורף. ומה עושים? מורידים את השירה שלו, הוא גם שר, אף אחד לא יכול לשיר כמוהם. זה לא יאומן, איזה קולות יוצאים שם. ומקלות, ומה שאתה לא מאמין, בשלוש דקות. זאת אומרת, מסכנים באמת כל המוזיקאים שלא מאמין, כבר אין הרבה עבודה, כי הכל הם עושים בשבילנו, מה שנאמר, לא יודעים מי זה.
0: כן, אבל עדיין, עדיין, אתה יודע, מי שמקצועי ויש לו אוזן, עדיין מבדיל בין ה... אפשר להיעזר בזה?
1: אני לא מבדיל בין סקסטן. כן, אני לא מקשיב, מנגנים שם סקסופון או משהו, אני לא מרגיש שום, אני חושב שסקסופוניסט ענק מנגן.
0: אתה יודע מה יותר מלחיץ?
1: כך אני מרגיש.
0: אתה יודע מה יותר מלחיץ? זה הסון או כל התוכנות האלה, אתה יודע מה יותר מלחיץ? יותר מלחיץ זה שיש כאלה שלוקחים נאמר את השירה שלך, דוגמים אותה מתוך כמה שירים, ואז לוקחים שיר מסוים ואומרים לו, תשיר לי את זה כמו שימי תבורי, וזה נשמע כאילו אתה ביצעת.
1: גם נכון. גם פרצופים משנים הכל מה שאתה רוצה. עזוב, זה... לא יודע, אבל... חייזרים, חייזרים.
0: אלוהים, תגיד, איך אתה מתמודד עם כל החדשנות?
1: האמת היא שגם כן, זה גם בקשר לנושא של הפתצות והמלחמות בעולם. זה הכל אחד קשור לשני. אתה לוחץ על כפתור, מגיע טיל, ואתה לא יודע איך זה ולמה זה. לא יומן הדברים.
0: תגיד, בחיי היום-יום שלך, אתה בן אדם טכנולוגי? עוזרים לך? אתה מצליח להתמודד?
1: לא, לא, לא. אני לא, אני יותר מתעסק ב... תשמע, היה לי אולפן הקלטות וכל, בטח שאני מבין. אני מבין בזה. אבל אני לא נכנס לזה, אתה מבין? לא נכנס. זאת אומרת, למחשבים ולזה... אני ממש חלש בזה.
0: אתה לא טכנולוגי. אני אגיד לכם מה גילוי נאות. אנחנו שנייה לפני שדיברנו, ביקשתי משימי, רד רגע מרמקול, בוא לאוזן, הוא כמעט פירק את כל האוטו כדי לדבר איתי. תגיד, השבוע דיברנו עם בן אל, השבוע דיברנו עם בן אל, הבן שלך חמוד הוציא שיר חדש, סיפר לי שהוא הופיע בבית הספר שבו אתה למדת בנס ציונה. כן.
1: כן, נולדתי בנס ציונה, מה זה? העיר שלי זו, הייתה נס ציונה.
0: זה הבית ספר שבו למדת, אתה למדת, הם למדו, הילדים.
1: כן, כן, ממלכתי על זה נקרא, היה... ליד הבית שאיך שנולדנו, בקיצור, בשכונה.
0: יאללה.
1: היום הכל וילות, הכל וילות שם.
0: טוב, תגיד...
1: הכל השתנה.
0: שאלתי את בני, איך הקשר ביניכם, הוא אמר, ברוך השם, ואני אוהב את אבא, אבא זה החיים שלי.
1: כן, ואני באמת דיברתי איתו לפני שעה, כן.
0: ואז אתם בקשר כאילו כן. ממש יומיומי.
1: כן, פחות או יותר.
0: יפה.
1: היה איזה יום שהוא הופיע בקירת שמונה ביום חמישי,
0: כן?
1: ואני ביום שישי הופעתי שם. זה מחרת.
0: גדול.
1: כן, זה היה נחמד.
0: יפה. תגיד, מה התוכניות לשנה החדשה שבה תבוא עלינו לטובה בעזרת השם?
1: יש לי עוד שיר שמוכן, רק מחכה שקצת ישמיעו את השיר הזה, שהוצאנו אותה על ה-AI, ואני מוכן, מוציא עוד אחד, צ'יק צ'ק, יש לי הרבה הרבה.
0: אתה אומר, אתה בקטע של להוציא שירים חדשים.
1: אני, כן, כל הזמן, אני, גם בתקופה של המלחמה, איזה 5 שירים הוצאתי.
0: תגיד, שימי, אבל עם כל הרפרטואר המדהים שיש לך, למה להוציא שירים חדשים? יש מלא להיטים שכולם אוהבים, בהופעות, הולך מצוין, למה צריך להוציא
1: שירים? אבל להיות בעניינים, קודם כל זה חלק ממני, אתה מבין מה אני אעשה?
0: כן.
1: אשב בבית וילך להופעות, אז אני נהנה להיפגש עם החבר'ה והמיקסים והאולפנים שאני שר.
0: כן.
1: זה חלק מהחיים שלי.
0: הבנתי, אז זה יותר לנשמה, אתה אומר.
1: אני יכול בלעדי, כן, הלוואי שאני אהיה גם ב-80 ואני אהיה ככה.
0: תגיד, אתה גם מופיע עם השירים החדשים האלה, או שהקהל מעדיף את הרפרטואר?
1: מעט, כן, מעדיפים את תתן לי אהבה, ותני לי את הלב, לילה בלי כוכב.
0: את הלהיטים? פעם
1: הטבוחה צוחקת.
0: נכון.
1: כל הלהיטים, כן, אתמול הופעתי בברבי.
0: כן, איך היה?
1: זה, קרתי 4 שירים אמנם. היה מפוצץ, יומיים, זה היה יומיים.
0: נכון.
1: כמה אומנים הופענו, כל אחד איזה 4 שירים.
0: יפה.
1: היה פצצה, היה מלא אנשים, כיף. אולי 1,500 איש.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ממש.
0: איזה
1: וכולם שרים.
0: איזה שיר שלך הם הכי אהבו?
1: הם שרו, שם האמת, הקהל כל כך טוב, שגם מה שאלינור שרתי ביקשו.
0: כן.
1: ויפרח בגני, כי זה היה משהו כן. שקשור לזוהר. לזוהר, רגוב.
0: נכון.
1: כן, ואת, את כל הפזמונים הם כולם, ואני שרתי את פעם, פעם את בוכה ואת פעם, נו, תמול היית שונה.
0: תמול היית שונה, איזה שיר.
1: זה
0: לא זו,
1: ב-1,500 שרים את
0: הכל. וואי, וואי, שאם זה ייגמר, אם זה ייגמר, נגמור את זה יפה. אני יודע, אני יודע, ואת יודעת.
1: ואת יודעת.
0: רגע, אני אעשה לכם חיקוי.
1: כי אתמול בערב.
0: הבטחנו זה לזו. ברגע של חולשה,
1: ברגע של חולשה,
0: שאם זה ייגמר, נגמור,
1: נגמור את זה.
0: אני יודע, ואת יודעת שאתמול היית.
1: תודה, אני ברוך השם מופיע, אנחנו מופיע בגרי כמה פעמים בשנה, הקהל אוהב אותי, ואני מקווה להמשך טוב.
0: אמן, אמן. שימי תבורי היקר, תודה רבה, תודה, תודה על הדברים.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לתחנה.
0: שנה טובה,
1: גם לך ולכל חיילי צה"ל ולעם ישראל.
0: אמן, אמן. ביי, להתראות, שימי. תודה.
1: יא, אמן. ביי.

0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: בלב שכונת נאות הדרים בבאר שבע נמצא פרויקט מגורים מדהים. בבניין בוטיק בין 9 קומות. לכל דירה יש מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. יש לכם גינה במרפסת, זה מדהים. תלכו, תראו, זה פשוט יוצא מגדר הרגיל. המרפסות הגדולות יוצרות מרחב נוסף לחיי היום-יום, מחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה, חיי קהילה מדהימים, במרחק של הליכה, מכל מה שחשוב. הדירות האלה נהנות מנוף פתוח, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר, סטנדרטים גבוהים מאוד של צרפתי שמעון. שווה. מהשני עד הרביעי בספטמבר יתקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים. הנה הזדמנות שלכם להכיר את הבית החדש שלכם, לקבל את כל המידע על הפרויקט, תנאי רכישה, ואיזה מחירים. איזה מחירים? קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. בית חדש! בסטנדרט בנייה גבוה, צרפתי שמעון, לפרטים, לתאום, פגישה. חייגו עכשיו, תגידו, שמענו את סוויסה מדבר על צרפתי שמעון. חייגו עכשיו, כוכבית 5999. כוכבית 5999. תעצור לי רגע את המוזיקה. חברות, חברים, זה המספר של הבית החדש שלכם. התקשרו עכשיו לגביית פגישה. כוכבית 5999. כוכבית 5999. צרפתי שמעון.
0: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: פשוט עבודה
1: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים סנסיקה.
5: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אם לא תחסו, שלא תתבאסו.
6: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: אל הדוזיים פר, את הופכת.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: תפוס את הקנון.
16: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
17: צרפתי שימון.
18: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
24: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
25: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.

0: אירופה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
1: מאזינים, מאזינות, רגע, בוא, איפה הכרוז?
2: שימו לב, מאזינות, מאזינים, זהו יומו האחרון של המבצע המטורף של הסנסילייט אייס. תוציא אותו.
1: יופי, או, ככה אני אוהב את זה, חברות, חברים, יומו האחרון של המבצע המטורף שלנו, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מתקדמת, המכשיר הזה עובד ביג טיים, מהר מאוד, יעיל מאוד, נעים מאוד עכשיו גם, והטבה מיוחדת מאוד למאזינות, למאזינים שלנו. אני רוצה לפנות עכשיו בשידור חי אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל, שלום לגיא צרפתי.
3: שלום טובים יורם, לך ולכל המאזינים, ואכן יש כאן תכונה באוויר במוקדי ההזמנות, מרגישים שזה סיום המבצע. אני אומר לך, אם הייתי יכול לתאר לך מה שקורה כאן, אנשים מחכים בתור, בשיחות הכוונה, אני רואה פה את המרכזייה, יעזרו בסבלנות, אנחנו נגיע לכולם, לא תמתינו יותר מדקה, את זה אני יכול להפתיע.
1: יפה מאוד, בוא ספר לנו רגע למה כולם מתקשרים, למה כולם ממתינים, ומה זה מכשיר הזה ששובר את השוק.
3: נכון מאוד, אני מדבר כאן על פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו מקבלים במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה בבית עם מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר הפרימיום החדש של חברת סנסיקה, עובד בטכנולוגיית IPL, דיברנו, זו אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שעובדים אותה ברוב מכוני הסרות השיער, פולסים של אור שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מציגים כאן מכשיר שמגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של מכון לייזר.
1: יפה מאוד. בוא תזכיר לנו בעצם למי המכשיר הזה מתאים.
3: אז קודם כל חשוב לי לומר, המכשיר הזה מתאים לכל מי שמעניין אותה הסרת שיער או אותו, אבל רוצים להחזיק מכשיר פרימיום ביד. להחזיק מכשיר פרימיום שבו אנחנו מרגישים שזה פרימיום. אתה יודע, על אותו עיקרון שאנחנו יושבים עכשיו ברכב, שאתה נכנס אליו ואתה מבין שלמה קוראים לרכב הזה ככה, למה הוא נחשב בוטיקי. אתה פשוט מתיישב, אתה מבין את זה. ולכן יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מאגד בתוכו את כל הצרכים הכי חשובים שיש לאנשים עם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. יש כאן מכשיר שמאגד בתוכו קצב פולסים שלא נראה עד היום, לא נראה ממש ככה, קצב של שני פולסים בדקה, עוצמתי מאוד, עוצמתי מאוד. אז מצד אחד אנחנו גם מזרזים את הטיפול ומקצרים אותו משמעותית, ומן הצד השני דואגים עדיין לדיוק בטיפול, וכמובן, כמובן, יחידת הקירור. יש כאן יחידת קירור שכל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור הזה, שבעצם מניעים לנו את הטיפול וגורם לנו לזורם לו להיות לא מוגש. כמו שתיארתי בשעה הקודמת, אנחנו שמרנו על הסטנדרטים בסנסיקה, וזה אומר שלמרות שזה מכשיר פרימיום, שאתה יודע, הוא, איך אמרה לנו אחת הלקוחות, אני מרגישה שהוא מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער, ומציג פה ביצועים שאין שני להם, המכשיר הזה ניתן לכולם לחודשיים ימים ניסיון.
1: מדהים.
3: אם לא טוב, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, פשוט שובר שוויון.
1: מדהים, אז מדובר על 60 ימי ניסיון, לא עובד כסף בחזרה, המכשיר הזה לא מוגבל פולסים, המכשיר הזה נותן תוצאות כמעט בחצי זמן מהמכשיר הקודם, בכלל מכשירים אחרים, הוא לא רואה אותם, זה באישור משרד הבריאות, וה-FDA זה נראה כמו ששום דבר בעולם לא נראה. בקיצור, מאזינות מאזינים, מצאתם את המתנה לראש השנה, יאללה, ספר להם לאן הם מתקשרים ואיזו הטבה מיוחדת הם מקבלים.
3: נכון מאוד, כל מה שצריך לעשות זה לתפוס אותנו ממש בזמן, בטלפון כוכבית 6141, זה המספר כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, ובנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו עדיין בזמן, בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה עדיין במחיר ההשקה שלו, שהיה לכל אורכו של השבוע הזה, פשוט מחיר מדהים ותנאים, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, כוכבית 6141, הנה הזדמנות אחרונה.
2: שימו לב מאזינים, מאזינות, הזדמנות אחרונה לקבל את הסנסילייט אייס.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. מהר לפני שיגמר. גיא צרפתי, שנה טובה, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
1: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה רבה לילך נגיד, תודה רבה לכל הצוות שלנו. סליף פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהם בן עמי, מיקי ביבס. תודה לשימי תבורי, בהצלחה. תודה לכם כפרה עליכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט, נעים וטוב, מלא בבשורות טובות. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, יום ראשון, 12 בצהריים. מי ישתה?

0: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997. מכללת קיי.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: אני רוצה...
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
0: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
7: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים, כך לדבריו, לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. על הרקע הזה הזהיר כץ כי תקיפה איראנית נגד ישראל תוביל להסרת המגבלות הקיימות כיום על הפעולה הישראלית באיראן, וכי ישראל תפגע גם בתשתיות צבאיות ואזרחיות ובהן תשתיות אנרגיה. כץ הוסיף כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. יושב ראש ש"ס אריה דרי אומר על החרדים שאינם לומדים בישיבות, אני לא צריך לקרוא להם להתגייס, שהצבא יתמודד. ברעיון ברדיו בקול ברמה טען אריה דרי כי צה"ל אינו מעוניין כלל בחיילים חרדים. זה עושה לו כאב ראש, אומר דרי, הוא רוצה צבא חילוני. לדבריו, רק לאחר שיוסדר מעמדם של לומדי התורה, הרבנים יכריעו גם בנוגע למי שאינם לומדים. מהמגרש של חדר החקירות, 3 שחקני עבר, 2 גברים ואישה אחת, נעצרו ועוקבו היום לחקירה בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל ובהפעלת מנגנון הימורי מאורגן. לפי החשד, 3 פעלו להשפיע על תוצאות משחקים בתמורה לתשלומים כספיים ובמטרה להפיק רווחים מהימורים. כתבנו קרמי יוגב מציין כי החקירה מתנהלת בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, וכי במשטרה בודקים את היקף הפעילות, זהות המעורבים והכספים שהועברו במסגרת הפרשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
13: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. רדיו דרום.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק

0: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע, שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9:00 AM, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
7: Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: שיר מגניב ביותר, Animal של קטה. שיר, רבותה, יום חמישי הגיע. יום חמישי הגיע, הוא מסמן לנו, תכף הגיע סוף שבוע. אנחנו ביום החמישי הזה שלנו, של השידורים, שבו מיד אחרי השידור וכל מה שקורה מסביבו, נכנסים למתכונת שיש שבת, של מוזיקה, של כיף. אבל מה ניתן ליום חמישי לעבור ככה? חס וחלילה. 13 דקות וחצי אחרי השעה 2, ADD לוקלי, 3 בספטמבר 2026, כף א' באלול התשפו. יום חמישי בשבוע עם פרשת השבוע, ניצבים לדעתי, כן? ניצבים, הנה אתם ניצבים היום, לפני אדוני אלוהיכם. יפה, כן, יהיה לנו את הרב אברהם הכהן שלנו בהמשך, יהיה לנו ספורט בהמשך, יהיה לנו מלא דברים, אבל קודם 24 שעות לעדכן אתכם מה קורה.
1: 24 שעות,
0: טוב, בסדר, חילופי מעלומות בינתיים בין ארצות הברית לאיראן, מין כפות כאלה סתירות אחד לשני, איראן מנסים לראות לכל מיני מקומות, ישראל בינתיים מחוץ, יושבים על הגדר בחוץ, מחוץ למגרש, מחוץ לזירת החבלים, מחכים לרגע שבו, כמו ב-WWF הזה, תבוא אמריקה הלוחמת, תיתן לנו כף ביד, כזה נגיע ביד, ואז ייכנס לזירה, אבל בינתיים אנחנו מחוץ לזירה, אני מקווה שכך נשאר. דברים יותר חשובים אצלנו, רבותיי, משבר מים. אני לא זוכר מתי דיברנו בישראל על משבר מים. ככה, בישראל יש איזה 5-6 מתקני התפלה. מעבר לכינרת ולמקורות ולעוד מקורות מים, אקוודוקים כאלה שלנו. יש מתקני התפלה שמתפילים מים. והמים האלה מגיעים למושבים, מגיעים לבתים כשהם מותפלים והם טעימים והכל סבבה. אממה, לטבע יש גם תוכניות משלו. וכשאותם משאבות שואבות את מי הים כדי להפיל אותם, מסתבר שיש לנו מכת עצות, ולא עצות מהסוג שאתם רגילים לאכול במסעדה אסיאטית יחד בסושי או משהו כזה. עצות, עצות קטנות כאלה שנכנסות דרך המסננים, ולאט לאט, כמות על כמות על כמות על כמות, סותמות את כל אותם צינורות, את כל אותם מתקנים שם שמטפילים לנו את המים. והתוצאה, תשאלו לדוגמה במושב נטעים, מושב שנמצא באזור המרכז יחסית, מושב נטעים, הם כבר 4 ימים בלי מים, בלי אפשרות לצחצח שיניים בבוקר, אלא אם כן אתה עושה את זה עם מים מינרליים, בלי אפשרות לפתוח ברז ושיצאו לך מים נורמלי בצורה הרגילה. ראש המועצה באזור מספר שהוא מביא

כבר הייתי מותרות בתל אביב במחירה חצית לי מים תמורת חנייה. אין, הדברים עובדים. סחר במים, שאלה של ימים. לא, מקווה מאוד שהדבר הזה ייפטר לו לפני סוף השבוע, שיהיה מים לכולם. אנחנו לא יכולים לחיות ככה בלי מים, אנחנו לא יכולים.

כן, יש שם משנות ה-90. אנחנו להקת פאנצ'ר חזינו את משבר המים הזה. כך לא ישבתם מים בססון הרגיל. למה אנחנו לא בתוכנית זהב שחור? זה היינו אפילו לפני השם תמיד. זה עשינו לפני השם תמיד. אנחנו לא בזהב שחור. מביטי על ראפרים דברים.

כן, כן, כן, ברדק מאוד גדול. טוב, יאללה, תן לי קצת איזה נחמה לכל אלה שאין להם מים. תתנחמו יקירים, יכול להיות שבקרוב מאוד יהיה לכם מים. אלה היו להקת פנצ'ר. אי שם משנות ה-80, תחילת ה-90. ואלה הדג נחש. עם שיר נחמה.

הגיטרה של יהודה קיסר פה. עשרים ושתיים דקות אחרי השעה שתיים, אז אנחנו מאזינים היי די די לוקלי שלכם. איזה יום עמוס יהיה לנו היום, גם מאבק כוכבים שבו נגיע לגמר שלנו היום. מה המכנה המשותף בין אלה שהשמענו? נשמיע לכם עוד מעט מיקס שלהם ונראה מי מכם יודע מה המכנה המשותף לכל אבק הכוכבים שלנו. גם מחסני השוק כמובן, מחסני השוק בראש השנה עם העגלה המעולה. שני מאזינים יעלו והתמודדו על עגלה שאני אתן לכם, עגלה מלאה במוצרים שאתם תצטרכו לנחש מה המחיר של העגלה הזו, כל אחד עם חמישה ניסיונות עד שאפשר יהיה להגיע למחיר המדויק, כשאני אומר פחות או יותר כל הזמן. מה עוד יהיה לנו? כמובן useless information, כל מיני מידע לא חשוב שרץ לו ברשת, ואני כאן כדי להציף לכם את זה ולהשמיע לכם את זה. ופינת ספורט שלנו, בובליל, תתכונן, יש לנו הפתעה בשבילך, גם אחרי המשחק של הפועל באר שבע אתמול, בפרשת השבוע עם הרב אברהם הכהן, יום חמישי בשבוע, לא יודע, גם איזה יום היום, אפשר להכניס לי לראש איזה יום היום בבקשה?

0: חמישי!
1: כן!
2: איזה יום היום, דידי?
1: חמישי, חמישי אני חושב. כן, חמישי. מדי פעמים נשכח שהייתה לי תזכורת איזה יום היום. אחלה ג'ינגל, יום חמישי. הנה דיקלה! יחד עם מגיע זרזר.

0: זו דקלה, כן, זו דקלה עם מגיע זר זר, יופי שבו. מה אתם מדברות כל כך הרבה בסוף השיר? מה יש לכם? לא שמעתי מה הם אמרו שם, שי. לא שמעתי מה הם אמרו, נו. לא נורא, בסדר. דיג'י שי בניטה עם המוזיקה שלנו היום, אלעד בובליל, על הבבא בובליל, על הספורט ועל ההפקה ועל ההפתעה שיש לו היום. איציק יעקובוב, עורך שלנו, גלם תדירוב, הוא הטכנאי שלנו, ענבל בן עמי, על הייעוץ המוזיקלי והעריכה. הפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים, שטפים. לילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. ואנחנו ביחד עד השעה 4. היי דידי לוקני, כאן יחד איתכם מאזינות ומאזינים. תזכורת קטנה למה היה לנו השבוע באבק הכוכבים, בבקשה.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.

יש שלוש נשים, אבל יש להם מכנה משותף. ואם אתם יודעים מהו, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. מי שידע את התשובה, מקבל מאיתנו יופי של פרסים. קדימה, לעשות את זה לפני שנספיק בשעה הבאה שלנו, לעשות גם את מחסני השוק יחד עם כולם ביחד. אוקיי.

דודו טסה, אני רץ. ועכשיו לפינתנו המופלאה, אנשים שמרגשים אותי הדמעות. מה זה שי? קשתי להכין ג'ינגל שנותן שמחה בלב. תראה אותו. אני אומר לו, תעשה לי איזה עוד כזה לפינה של אנשים שמרגשים אותי הדמעות. פינת האנשים שמרגשים אותי הדמעות. טוב, לא חשוב, אנחנו נעבוד על העניין הזה של הג'ינגל אחר כך. אישה בשם ג'סיקה בארצות הברית, היא אימא שיש לה ילד בן 11 שקוראים לו הנטר, ואותו ילד הוא אוטיסט, אוטיסט שלא מדבר. יש את זה גם. בדרך כלל הוא מתקשר עם האימא על ידי מקלדת, שבו הוא כותב לה הודעות על מסך מחשב או על הפלאפון שלו. ויום אחד הם היו באיזו מסעדה, ונגמרה לו הסוללה. הוא רצה לתקשר עם אימא שלו. מה שהוא עשה, הוא צייר על דף מקלדת, את כל האותיות שהוא זכר בעל פה, וסימן לה עם האצבע על האותיות שבו הוא מנסה לדבר איתה. האימא נורא נורא התרגשה מזה, ג'סיקה, והחליטה לעשות מעשה. היא הלכה למקעקע המקומי בעיר שבו היא גרה, וביקשה שהיא קעקע לה על היד מקלדת שלמה. על הזרוע שלה היא ביקשה קעקוע של מקלדת שלמה, כדי שההנטר בן ה-11, הבן שלה, האוטיסט שלא מצליח לדבר, יוכל לתקשר איתה בכל רגע. הקעקוע עצמו כולל אותיות, כולל פרצוף שמח, כולל פרצוף עצוב, וגם כפתור אחד שכתוב עליו I love you, כדי שאם הוא ירצה להגיד את זה, והוא יוכל לעשות את זה בלחיצת כפתור אחת. האמא פרסמה את זה, זה היה לפני חודש או משהו כזה, מעל 100 מיליון צפיות היו בפוסט הכל כך מרגש הזה של האמא. איזה דבר יפה, איזה רעיון יפה. אם כבר לעשות קעקועים, במקום לצייר כל מיני דובדבנים דבילים, או דולפין שקופץ שאין לכם שום קשר לים, הנה אמא שעשתה מעשה מאוד יפה, מקלדת שלמה, וכך עם השיטת הזרוע שלה, והבן שלה שרוצה לתקשר, נוגע בה, ותוך כדי זה מתכתב איתה ומדבר איתה. גדול מאוד, אותי זה מרגש לחלוטין. כן, בסדר, טוב, בואו אנחנו, אני רוצה עוד שיר עכשיו, כן, בא לי עוד שיר עכשיו.

איתי לוי 03, זה שיר מספר 3 מתוך האלבום שלו שנקרא 13, שאגב נבחר לאלבום השנה על פי ישראל בידור. אוקיי, שוב נותן לכם תזכורת לאבק הכוכבים השבועי שלנו, יש מכנה משותף לכל מה שחדנו לכם השבוע. אוקיי, תקשיבו רגע.

0: 0507-888-657, טלפון להודעות וואטסאפ בלבד. שילחו הודעת וואטסאפ, לא משנה מה תכתבו, אני, אש, שמש, עם הימיק, הפועל בר שבע, אני יודע מה שבא לכם, אוקיי? ולעדי על אתכם לשידור, אם אתם יודעים מה המכנה המשותף לשלושת השירים שישמענו עכשיו, או לשלוש הזמרות שישמענו עכשיו. נצא לפרסמות, נחזור מיד ונמשיך לדבר.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פילון אפו ארוך.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קיי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים לחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
12: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
11: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
12: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה...
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
16: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אלבי באר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.

0: ירמי קפלן, וואי וואי וואי וואי, כמה זמן לא שמענו את ירמי קפלן. אגב, חוגג יום הולדת היום הילד הנצחי הזה של הרוק אנד רול, בן 65. וואו, כן, זמר רוק, הוא מתופף, אגב נגן גם בגיטרה וכאלה, אבל מתופף זה הבסיס שלו. באמת אחד המלחינים והיוצרים הבולטים שלנו ברוק הישראלי אי שם בשנות ה-90. הדפוק הזה עושה לך טוב, זה אחד השירים היפים שלו כבר עכשיו, מה ששמענו עכשיו תוך הסדרה הפוך לדעתי, נכון? זה היה בסדרה הפוך ששודרה. כן, כן, כן, הייתה לו גם סדרה פלורנטין. מזל טוב ירמי ג'רמיה. למי שבכלל התעקש לראות אותו כילד קטן יכול לזכור אותו מהסדרה בטלוויזיה החינוכית שהייתה פעם על שריף גודמן, זה אבא שלו ערב קפלן, שגם אהרון קפלן וגם ירמי קפלן שיחקו בסדרה הזו, ושם למדנו אנגלית, אבל זה היה אי שם בשנות ה-70 לדעתי. השמוע אומרת שיש לנו את ניסים על קו הטלפון, האם הניסים והנפלאות האלה קוראים לנו באמת, וניסים איתנו על קו הטלפון.
1: אמת ויציב, אמת ויציב, אני פה איתך.
0: שלום לך ניסים, שלום רב יקירי, כיף שאתה איתנו בתוכנית.
1: מאוד כיף לי.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה לאל, אני מעל 30 שנה מאזין לך.
0: איזה
1: כיף. בהתחלה, לפני 20 שנה עוד הייתי מנסה, היה קשה להשיג. הפעם, עם הוואטסאפ אמרתי, יאללה, אני מנסה, ומה יהיה יהיה. ואוהבים אותו בידי לוקלי מאוד מאוד.
0: איזה כיף לשמוע, ותודה רבה. מאיפה אתה?
1: אני מבאר שבע, במקור לא, אבל כרגע מבאר שבע.
0: הלב החם, הלב החם של הדרום הזה, מה נעשה איתו, תגיד לי? מה נעשה? התחתנת עם באר שבעית?
1: עם באר שבעית במקור, כן.
0: בבקשה, זכית כבר. מה עושה בחיים?
1: אני נהג, רוב הזמן, רוב העיסוק שלי בעל הכביש.
0: כן. נוסע בזהירות, נזהר?
1: משתדל.
0: כן. כן, כן, לא פשוט, אבל בסדר, בכבישים בארץ יוצאים, יש אנשים שנדמה כאילו הם יוצאים למלחמה. מי יהיה קודם לפני מי, מי יתפוס את הנתיב.
1: נכון.
0: שי מוזיקה.
1: הקנייה זה ניצחון, מבטרים, תן לנו לחזור הביתה בשלום.
0: בדיוק ככה, מגבירים את הרדיו, את המזגן, נהנים מהמוזיקה, מהדברים שלנו.
1: תאמין לי דידי, בין 2-4 זה כדור הרגעה בשביל יתה.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע, איך אני שמח. טוב ניסים, יאללה, בוא נשמיע לך את המיקס של השבוע שלנו באבקה כוכבים, תן לי אותו שי.

0: כן, כן, אלה הם השלישייה, מה אתה אומר לי?
1: כן, שלושתן מבאר שבע במקור, הראשונה קורין אלעל.
0: לא, לא קורין אלעל. יהודית רביץ.
1: לא קורין אלעל.
0: יהודית רביץ.
1: יהודית רביץ, יהודית רביץ.
0: אישרה עם קורין אלעל, אבל זה לא היא.
1: זהו, כן, יהודית רביץ, זהבה בן ודקלה.
0: אתה כל כך צודק, המחנה המשותף שלהם אל כולן בוגרות באר שבע. יכולנו להשמיע גם את אמיר בן עיון, יכולנו להשמיע גם את
1: אגם בוחבוט, לא חסר.
0: אגם בוחבוט, צביקה אדר, מלא מלא. באר שבע יצרה הרבה כוכבים. הרבה. יפה מאוד, יפה, יפה, יפה, יפה. אכן, כן. זה המחנה המשותף, כולם יצאו מבאר שבע.
1: נכון.
0: תשובה יפה מאוד. יפה, יאללה, בוא תשפר אותך.
1: דידי, יום חמישי, יום חמישי במיוחד אני מחכה לתוכנית שלך, אם אפשר להיות קצת חצוף, תיתן קצת יותר זמן לרב אברהם הכהן, יש לו פינה, אני מחכה כל השבוע.
0: תשמע, הוא איש חכם ברמות מטורפות, מעבר לפינה שהוא עושה פה, הוא שולח לי בכל יום חמישי, ואני מניח לעוד כמה ברשימת תפוצה, כל מיני באורים שלו וסודות גנוזים מתוך פרשת השבוע.
1: וואי, אני אשמח להצטרף לרשימה הזאת.
0: איזה תענוג זה לשמוע ולקרוא את זה. כן, נבדוק, אולי נעשה את זה, שנעלה את זה באתר שלנו או משהו, ואז אפשר יהיה לקרוא, כי הוא באמת יש מעניין. אתה יודע מה, בשבילך היום אנחנו נעשה את הפינה הזאת יותר ארוכה איתו היום.
1: יפה, אשריך, זכיתי וזיקיתי.
0: תודה רבה לך, תודה יקירי. טוב, בוא תשפר אותך, מה אתה אומר?
1: יאללה, בכיף, למה לא?
0: יאללה, בוא, אתה נוסע, באיזה אזורים אתה נוסע?
1: הדרום, עכשיו בדרום.
0: בעיקר בדרום?
1: כן.
0: לא מגיע לאזור המרכז.
1: במקום מתל אביב, במקום אני מרכזי.
0: אז תשמע, כשאתה מגיע לתל אביב, אני רוצה לפנק אותך בארוחה זוגית בפריים. או תבחר לך או ברמת החייל או בראשון לציון. ברמת החייל יש תפרים החדש המהמם באופיו, בראשון לציון זה בקניון עזריאלי, ממש בכניסה, גם כן יפה יפה ואוכל טעים, יש לך ארוחה זוגית מאיתנו. ארנק מאור של גבעוני בדרך אליך גם כן עם הלוגו של דידי לוקלי, כך שאתה תהיה בין אלה שיש להם במיוחד ארנק, מה שנקרא פרייבט קולקשן, עם הלוגו שלנו בפנים, מוטבע על האור בצורה כיפית. מה עוד ייתן לך? מה עוד בא לך? מה עוד?
1: אל תשכח את הגברת מבאר שבע גם.
0: הגברת מבאר שבע מקבלת מאיתנו מיידית בוסם ז'יוואגו מוסקט מהקולקציה החדשה והעריכות המטריפים, שאני לא רוצה לדבר הרבה, אבל יטריפו אותך כשתבוא הביתה.
1: איזה כיף.
0: יאללה, יקירי, שיהיה לך סוף שבוע נפלא.
1: תודה רבה לך, דידי. תודה, תמשיך להיות ככה.
0: משתדל מאוד, תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: ביי ולהתראות. ביי ביי.

מדליקים. איזה מדליק הניסים הזה שדיברנו איתו מבאר שבע, אשי? עבר לבאר שבע בגלל אשתו ודואג לאשתו. מה עם אשתי? תפנק אותה. מגיע לו, מגיע לה. איזה כיף. ניסים, זכית.

0: שיר לוי המצוין, האיכותי הזה. אבל שומעים שזה שיר של דודו טסה, כאילו יש כבר את הטביעת אצבע של דודו טסה במוזיקה, שאתה יודע, זה הוא, זה הוא כתב את זה. שיר לוי המצוין. טוב, אנחנו כמה? מה, 5 דקות לפני השעה 3? כן? בא לך פרסמות? בא לך פרסמות. נצא לפרסמות, תחזור לשעה השנייה שלנו. מאזינות ומאזינים, בשעה השנייה שלנו, העגלה המעולה של מחסני השוק. מחסני השוק שדואגים לכם להכל מכל וכל בסניפים. קצבייה מעולה במיוחד. מוצרי יום-יום מצוינים. מוצרי טיפוח וקוסמטיקה וטואלטיקה. הכל מכל וכל, והכל במחירים מצוינים. כמו סדרת הבייסיק של מחסני השוק, שבה המחיר מוטבע לאריזה, אפשר לשנות אותו. לא מבצעים, לא כלום, זה המחיר. המחיר נמוך. אז אתם תדאגו לשולחן חג יפה, תדאגו לאורחים ולמשפחה שיהיו מסביב לשולחן החג, ומחסני השוק ידאגו לתת לכם את הכל, את כל המוצרים, במחירים שווים ביותר. העגלה המעולה, אנחנו נעשה איתכם מאזינות ומאזינים. אני אפרסם לכם עגלה עם כל מיני מוצרים של מחסני השוק בפנים. שני מאזינים, ראש בראש, תיתנו מחירים, כמה לדעתכם שווה העגלה הזו. אני אגיד פחות או יותר, פחות או יותר, עד שתגיעו למחיר המדויק, או מי שיהיה הכי קרוב. אתמול קרה לנו משהו, אגב, שלא היה לנו הרבה זמן. שניהם היו קרובים באותה מידה, 10 אגורות מעל ו10 אגורות מתחת. חילקנו את הפרס ביניהם, וזה שווה ביותר. יאללה, שלחו וואטסאפ, אם בא לכם שחק איתנו, 0507-888-657. 0507-888-657. שלחו הודעה קצרה ואנחנו משחקים איתכם. כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי זה באסה, התפקיד שנתנו לי פרסומות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
11: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
15: Et la deuxième paire est offerte.
16: Excusez-moi?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
16: אוללה.
17: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: Optical Center. כפוף לתקנון.
19: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
20: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: רדיו דרום.
8: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.

4, 3, 2, 1. ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של ביבי לוקאלי. לוקאלי.

0: אם האנגלית של לאזיו נשמעת לכם לא משהו, זה בגלל שהיא הרכב בלגי, הרכב דנס בלגי, אגב הופיעו בישראל לדעתי גם ב-2019 וגם בתחילת שנות ה-2000, איפשהו 2002, 2003, משהו כזה, במועדון הדופלקס בתל אביב. כן. Hold me in your arms, something, כך נקרא השיר הזה של לאזגו, הרכב הדנס הבלגי. זה פותח לנו את השעה השנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, הידידי לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום לשמוע אותנו בכל מקום ביוניברס. 8 דקות אחרי השעה 3, זמן שלנו של ספורט שהיה אתמול, ספורט שיהיה מחר, ספורט שיהיה מחרתיים, וספורט, ספורט, ספורט. שלום לך, אבא מובליל.
1: שלום והברכה, מה קורה?
0: לא, אתה לא יכול להיכנס בצורה כזו. זה לא צורת הכניסה שלך לפינה. אתה רוצה לדעת איך עושים את זה?
1: קדימה, תן לי את זה.
0: ועכשיו לפינתנו של הבאבא בובליל.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: יאללה, יש ג'ינגל הפינה שלי לפני שהגיע בלם זר לפועל באר שבע, יאללה.
2: אתה מבין מה זה? אתה מבין?
1: לפני שיש בלם זר לפועל באר שבע, יש לי ג'ינגל הפינה.
3: ותודה לכל... יש בלם זר, לא?
1: אה?
3: יש כבר בלם זר, לא?
1: בלם זר, זר לענף, בוא, הכל בסדר, זה לא... בלם זר שזר לענף, זה המונח.
3: כמה זמן ככה,
1: ג'ופ. ג'יבריל דיופ, אבל בסדר, אני...
3: דיופ, מה עם ג'יבריל?
1: סולח לו, נו מה אני אעשה, הוא אצלי בקבוצה, אנחנו אוהבים אותו.
3: כל הזמן אתה סולח לו, כל הזמן אתה כועס וכל הזמן אתה סולח לו.
1: מה לעשות? חודש הרחמים והסליחות, לא נסלח.
3: 2-0 כבר הופילו הפועל, הובילו הפועל באר שבע.
1: לא, הפועל באר שבע הובילה 2-1, ובמהלך שטותי מאוד החליטו אברומי, יותר נכון נראה לי, נגע שם ביד, לא משנה, יאללה, היה נגמר, מת, אנחנו... אני כבר כאילו, כבר רגיל לאכזבות בשלבים של לקבל גול דקה 90, אז בסדר, נו.
3: זה בגלל שאתה בא פסימי למשחקים.
1: אני פסימי, יש לי מכבי, אני יודע, יש לי מכבי ביום שני, מה עושים? אני נראה מה נעשה.
3: נחים טוב בשבת, זה בטוח.
1: אך, אתה יודע, זה, אמנם זה קצת נטל שזה במהלך השבוע, אבל מצד שני זה אומר שיש לי שבת פנויה ושקטה.
3: כן, לך יש שבת פנויה ושקטה, גם לי. וזה אומר שביום שני ככה נבוא לבאר שבע, בכיף, לטרנר, לראות משחק, לאכול נקניקייה. משהו כזה, לא יודע.
1: אתה יודע, הלוואי. ראית את המחדל שהיה אתמול?
3: מה?
1: העובדה שאנשים חיכו כמעט שעתיים, לא שעתיים, אבל הגיעו בסביבות ה... נכנסו ליצנות בסביבות הדקה התשיעית או העשירית בגלל תקלה בברקודים בטרנר.
3: אתה מבין מה זה? אתה מבין? פעם היו כרטיסים פשוטים שאתה קורע את הביקורת ומכניס את הבן אדם ועל הכרטיס כתוב לו שורה מושב. איי, כל הכרטיסים האלה מיוחדים. אגב, אתה יודע, אפרופו משהו של useless information, אתה מכיר את כל הברקודים שיש?
1: כן.
3: כשאתה סורק את הברקוד, מה הסורק הזה קורה? אתה יודע?
1: אני מניח את הכישורים שמוטמעים בתוך הברקוד.
3: איזה כישורים?
1: הכישור שהטמעתי, אם שמתי כישור לאתר רדיו דרום ושמתי שם
3: לא,
1: הברקוד.
3: לא, זה בסדר אם הטמעת, אבל הברקוד לטובת כולם נראה כזה כמו פסים שחורים ולבנים, נכון?
1: נכון, ריבועים קטנים כאלה.
3: כן, מה הוא קורא?
1: מה הוא קורא?
3: את השחורים או את הלבנים?
1: אני רוצה להגיד את השחורים.
3: אז אתה טועה. הברקוד קורא את הפסים הלבנים, את המרווחים, את הגודל המרווחים, ועל פי זה סתם useless information שיהיה לך במוח שתדע מהיום ועל.
1: ממש הצופן דווינצ'י של הברקודים.
3: בדיוק. טוב, מסקנותיך מהמשחק אתמול?
1: שאנחנו קבוצה טובה, אנחנו קבוצה מואמנת חזק, אנחנו צריכים לשמור על הפן המנטלי הזה, של אם אנחנו מובילים 2-1 בדקה 90, לא לפחד שנקבל את ה-2-2, או נעשה טעות וניכנס לאיזשהו פלונטר, אלא לא להגיד שאנחנו שמים את ה-3-1 ואת ה-4-1 כדי לנצח, ולא לפחד להשמיט את מה שיש כבר.
3: זה גם מה שאמר קוז'וך.
1: קוז'וך אמר שפחדו והוא לא אהב את זה, הוא גם כעס מאוד אתמול.
3: מאוד, אם פוחדים והולכים אחורה, חוטפים.
1: אז זה חלק
3: מה... לא טעות. כן, אבל אז... הוא מאמן, הוא לא... אין לו מילה בלהגיד להם אופוך קדימה?
1: אז אני חושב שיש לו חלק, אני חושב שאמרו את זה לא מעט אנשים, גם אני אומר את זה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את הרעיונות של רן קוז'וך, הוא לא גונב דעת בשפה הרחובית של הרחוב הספורטיבי.
3: נכון.
1: הוא לא גונב דעת, הוא בא להגיד את האמת, הוא לא מתחבא מאחורי מילים של יחננו זה, לא, את האמת, ירד מאחורה ואני כועס על זה, מצוין.
3: טוב, מה צופה לנו העתיד קדימה בסוף שבוע הזה?
1: אז ככה, תכין את עצמך היום נפשית, פיזית, שתי הקבוצות שאתה אולי בעיניי, אני חושב שהכי אוהב בעולם, אני חושב שאין עוררין על כך. הפועל תל אביב וביתר ירושלים ישחקו להן היום את המחזור הראשון בעצם השלמה, ביניהן בבלומפילד, תוצאה שלך למשחק הזה, כולל אפודים ואבוקות שיעופו לדשא?
3: 1-0 הפועל.
1: 1-0 הפועל. אתה יודע, יצא מישהו, אוהד מכבי, לא יודע אם אתה מכיר את השם יונתן נמרודי,
3: כן.
1: שאמר שלאוהד מכבי הרבה יותר קל לפרגן לאוהד הפועל מאשר לאוהד הפועל לפרגן לאוהד מכבי.
3: כן, כן, יש בזה משהו כמובן. אוהדי הפועל הם פנאטים ברמה...
1: ברמת גן?
3: ברמת, גל חובה.
1: או רמת המידר. לא יודע, אפשר ללכת עם זה רחוק. טוב, בכיוון שזה קורה היום, מחר ביום שישי, יש לנו קצת פרמייר ליג, יש לנו את איפסוויץ' נגד ליברפול, איפסוויץ' מגיעה אחרי החמישייה שהיא קיבלה באולד טראפורד.
3: תקבל גם מליברפול.
1: רגע, ליברפול עם שתי תוצאות תיקו בשני משחקים הראשונים שלה, 2-2 נגד ניוקאסל ו-2-2 נגד נוטינגהאם פורסט. פתיחה לא טובה של ליברפול, מעניין מה יהיה שם. אם אתה אוהב צבע וקהלים חזקים ומטורפים, שזה באמת האהבה השנייה שלי, אז יש שטוטגרד נגד אפצקן. שני קהלים, אני יכול להגיד לך, מטורפים, חבל לך על הזמן, הצבע שיהיה זה פשוט יהיה מטורף. ואם אתה אוהב קונצרטים, כמו שאני בטוח שאתה יודע שאתה אוהב, אז יש לך את בטיס נגד ריאל מדריד, אז אתה אוהב שם.
3: קונצרטים, אתה אומר, יהיה?
1: וכמובן, הליגה הטובה ביותר בטבל בעולם, ביקום הזה.
3: הלו, און דאונס.
1: פריס סן ז'רמן נגד הניסיכות ממונקו.
3: יפה.
1: וליון נגד...
3: תזכור שמונקו היא זו שיצרה את אמבפה.
1: כן, בסדר, נו... אבל זה נסיכות לעשירים בלבד, ויש לנו את ליו
3: כן.
1: נגד אוגזיר.
3: אוגזיר.
1: אוגזיר, יש את הרש בסוף באוגזיר?
3: כן, יש, אוגזיר.
1: אתה זוכר מי שיחק באוגזיר, נכון?
3: מי?
1: בסער.
3: כן, כן.
1: יפה, בסער. יפה, יפה.
3: לא, עיר יפה אוגזיר, הייתי בה.
1: היית באוגזיר?
3: כן, כן, אמרתי לך, נו.
1: היית, היית בצרפת, חלשת על כל
3: ה... הייתי בשי תעלות, ועצרנו בעיר אוגזיר, וירדנו.

0: לקנות, לרכוש, לרכוש. כמה שיותר לרכוש.
1: רכישות.
0: טוב, אני רוצה להמליץ לך על אחד המשחקים הכי חמים בגרמניה, ביום שבת, תשב, תתרווח, 7:30 בערב, שלקה 0-4 נגד ביירן מינכן.
1: שלקה נעליך מעל רגליך.
0: אתה תקבל לפחות 10 שערים במשחק הזה, בוודאות אני יכול להגיד לך. לא יודע לאיזה צד.
1: אתה יודע, קבוצות בגרמניה החליטו ללכת הרבה יותר על התקפה, פחות הגנה, כך שיש תוצאות גבוהות, שזה תענוג לאוהדים שבאים לראות.
0: בגלל זה, זה הליגה הטובה וההתקפית ביותר בעולם.
1: בהחלט, כן.
0: יאללה, תן בראש, תבוא יום שני באנרגיות שליליות, ככה שתוכל להפסיד בשקט.
1: העיקר שנשאר ליגה.
0: בדיוק, ואני אתרכז בלהישאר בליגה. אני חושב שזאת מטרה נעלה ומטרה הגיונית, בסך הכל.
1: יום ראשון אנחנו נדבר, הבא בבובלי, לקבל את הג'ינגל שלך עוד פעם, כדי שנשמע איזה יופי.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: טוב, זה סוף פינת הספורט.
2: יאללה, יאללה, תודה רבה.
1: עשית את שלך, אתה יכול להתרווח בנחת.
2: מתרווח. יאללה, ביי.
1: ביי להתראות.
3: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים.
1: חמישי היום, אייל.
3: והשמש צועקת לקום, מתארגן. מתארגן.

0: במכונית, אני ביישן, את חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: אתמול היה לי סיפור מעניין עם אייל גולן, על כמה אופייני וכמה מתאים לו בקטע הטוב. קפצתי בערב לאיזה רשת חנויות לזרה יחד עם נטלי שלי כדי לקנות כמה דברים לנכדות ולנכדים, והגענו לקופה ויש שם מוכרת צעירה, בחורה צעירה שבאות

0: אותו רגע מנהלת שיחה עם המנהלת שלה, שאומרת למנהלת שלה, נו אני חייבת, אבל אני חייבת יום חמישי בחופש, זה הופעה של אייל גולן, אין מצב שאני מפספסת, אין הופעה שלו שאני לא הולכת. והמנהלת שלה אומרת לה, מצטערת גאיה, אבל זה לפני ראש השנה, יהיה פה לחץ, את לא יכולה לקחת חופש יום חמישי הבא. והיא אומרת לה, אין דבר כזה, אני חייבת, אם אני לא אקח חופש, אני מתפטרת. אין דבר כזה שאני פספס הופעה של אייל גולן. ותוך כזה זה נטלי אומרת לי, אומרת לה גם לגיא, מה הבעיה? דידי תרף ישלח סרטון לאייל, ואייל ינסה לשכנע את המנהלת שלך. הוצאתי את הפלאפון, צילמתי סרטון, שאני אומר לאייל שיש פה מוכרת בחנות, שרוצה נורא לבוא להופעה שלו, אבל המנהלת שלה מתעקשת שהיא תישאר לעבוד, ואני מצלם אותה, את הבחורה, את גיא ואת המנהלת שלה, ושלחתי לאייל. בדרך כלל אייל מאוד מאוד עסוק, לא ציפיתי שהוא יענה. תוך שתי דקות פחות או יותר הוא שלח וידאו חזרה, כשהוא פונה לאותה מנהלת ומבקש ממנה לשחרר את גיא שתבוא להופעה, ושתהיה איתה בסדר ותתם. גיא ראתה את זה המוכרת, כמעט התעלפה שם מאחורי הקאונטר, והמנהלת כל כך התרגשה מהמחווה הזאת של אייל גולן, שאמרה לה, יאללה, את יודעת מה? סבבה, את הולכת להופעה. היפה הוא שגם מאחורינו היו אנשים עוד בתור שחיכו, אבל הם כל כך התרגשו מההתרגשות של אותה קופאית מוכרת בזרה, שפשוט חייכו ועמדו בנחת וחיכו בכיף, ולא לחצו ולא עשו מזה שום בלגן. ואייל כמו אייל, נגיש וכיפי וזמין. זהו. פרסומות, מיד חוזרים, אחרי הפרסומות מאזינות ומאזינים, מחסני השוק עם העגלה המעולה, בואו נראה אתכם אם אתם מסוגלים לנחש מחיר של העגלה ולזכות בפרסים כולל שוברי קנייה. שלחו וואטסאפ ל-0507-888-657.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
4: שקל!
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם. רווק

0: הבדוק.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
4: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
5: צרפתי שימון.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: בתעשייה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע, שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.

לא בטוח שהיה מקליט את הדבר הזה היום כפרסומת שלמה לקפה טורקי. אז זה אריק איינשטיין, קפה טורקי, זה עולמי. גרת פינת האלף שלנו.

0: קשים, אז מי?
1: מי, מי, מי, מי, מי, כך אומר useless information, קצת מידעים כאלה, תן לי את הג'ינגלים שלנו.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
1: לא יודע, אז דיברנו על העניין של סורקי פארקוד, שתדעו שסורקי ברקוד קוראים את הרווחים הלבנים, ולא את הפסים השחורים, כמו שבובליל אמר. שי, אתה פותח שקיות הפוצ'יפס וכאלה? כן, שקיות חטיפים, ואז אתה פותח ואתה אומר, וואו, כמה אוויר יצא החוצה, נכון? זה לא אוויר, זה חנקן. חנקן, בתוך השקיות האלה שמים חנקן, זה שומר על הטריות של המוצרים בפנים ולא האוויר עצמו שסביר להניח שלא שומר על הטריות. אז תפתח את זה רחוק מהאף, שלא תקבל מכת חנקן, כשאתה פותח טפוצ'יפס או במבה או אפרופו או כל דבר אחר. האם ידעת אדון שי שציפורים יכולות לישון תוך כדי תעופה? לא רק אתה יכול לישון במטוס, כן? לדוגמה השחף, לפעמים תוך כדי תעופה שהוא תופס לו איזה גל אוויר טוב והוא יודע שהזרם הזה לוקח אותו, הוא עוצם את העיניים, הוא נהנה, הוא מנמנם, הוא לא ייפול, הוא יודע שהוא על אוויר טוב. אז תדעו שציפורים מדי פעם ישנות תוך כדי תעופה. תהיו בשקט שהם יוכלו לישון כמו שצריך. אתה הולך עם ג'ינסים מדי פעם? כן? מכיר את הכיס הקטן הזה שיש לפני הכיס הגדול? צד ימין בדרך כלל של הבגד, יש את הכיס הגדול ויש כיס קטן. האם אתה יודע למה הכיס הקטן הזה נועד? במקור, לשעון כיס. בתקופה שבה עשו את הג'ינסים, אנשים היו הולכים עם שעון כיס עם שרשרת, את השרשרת הם היו תופסים באחד מהלולאות האלה של החגורה, ואת השעון היו דוחפים לכיס הקטן. שם זה היה מקומו, לזה נועד אותו כיס קטן ששמים בפנים. מעניין, לא? עכשיו תבדקו את הג'ינסים שלכם ותחשבו איך לשים שם, בתוכם, את השעון הקטן. זהו, עד כאן useless information.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
1: לצאת לפרסמות, זה מה שאני...

0: פרסומות.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולהלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. אופטיקל סנטר.
8: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
9: צרפתי שימון.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוואנטין חקירות, כוכבית 9036. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

ברצברי ילדה מטורפת, כך נקרא השיר הזה. טוב, זה אלבום חדש שלו, יפה, ברצברי בקרוב אצלנו, כאן באולפן, עם האלבום החדש שלו המצוין. גם שבוע הבא נשמיע שירים אחרים שלו, כיפים מאוד מתוך האלבום הזה, אלבום מאוד מומלץ של ברצברי. טוב, אנחנו רבע שעה לפני השעה 4, תכף הרב אברהם הכהן צריך להיות איתנו, מנסים להשיג אותו בקו הטלפון, זה לא פשוט העניין הזה. כן, אנחנו מנסים, תוך כדי, בוא ניתן עוד איזה שיר, ותוך כדי השיר, ברגע שנשיג את הרב, אנחנו נעלה אותו לשידור. אין כמו בבית, כך אומר משה פרץ המצוין. איזה מוזיקה טובה ליום חמישי בשבוע, כאן בלידי לוקלי ברדיו שלנו.

0: הנה אנחנו מצליחים, הרב אברהם הכהן, שלום לך.
1: שלום
0: לך דיטי
1: ולכל המאזינים היקרים.
0: קשה להשיג אותך, קשה להשיג אותך. ניסינו. פרשת ניצבים ואילך, הרב.
1: כן, נכון.
0: זו פרשה שתמיד תמיד תמיד תהיה לפני ראש השנה?
1: נכון מאוד, תמיד פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם, מה זה היום?
0: מה זה היום?
1: היום זה ראש השנה, הנזר הקדוש, תמיד היום, בהי הידיעה, מתייצבים כולם ליום הדין, ליום ראש השנה, אבל כולם ניצבים, עובדים זקופים, באים לדין, ומקווים שכולם יצאו זכאים בדין. כן.
0: חשבתי על עוד משהו הרב, אתה יודע? כי המשפט הזה הוא מאוד חזק, שהנה אתם ניצבים היום כולכם לפני אלוהים, אתה יודע, וכמו שאמרת, היום זה ראש השנה, זה היום שבו עומדים כולם לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שיגזור את דיננו לשנה הקרובה על פי מעשינו אנו, אבל הוא אומר היום, אתם ניצבים היום כולכם, זה כאילו כולנו כגוש אחד, אבל יש לי תחושה שהוא גם מתכוון לכל אחד ואחד בנפרד, ואיך אני מגיע לזה? כי כשאתה מדבר על היום, ואתה מדבר על ראש השנה, היום בגימטריה הוא 61. ואני זה גם 61. זאת אומרת, גם כולכם, אבל גם אני, כל אחד ואחד בנפרד.
1: אני, וואו, חזק. לכן אומרים, אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות של אלול, אני פה גם כן נמצא.
0: נכון, נכון.
1: נכון, דרך אגב, אמרת כולכם, אבל הפסוק גם מפרט, ראשיכם, שבטיכם, כל ראשי בני ישראל. יש אחר כך פירוט, אם אנחנו לוקחים את האותיות, השם זה מתחיל באות יוד, אלוקיכם מתחיל באלף, ראשיכם, רש, שבטיכם, שין, מקבלים את האותיות ישראל. נשים לב, כל המרכיב של האותיות ישראל נמצאים פה ממש בתחילת הפסוק. ומעניין, המילה היום, כמו שגזרת, אני פה עומד, אנחנו יודעים שהמילה היום כתובה בפרשה המון פעמים.
0: כמה?
1: לא פחות ולא יותר, 13 פעמים.
0: כנגד, וואו, 13 פעמים המילה היום?
1: בדיוק, המילה היום, בדיוק. וזה בא לרמז לנו על י' ג' 13 מידות היום. הרחמים, השערים שנפתחים בחודש הזה אל רחום וחנון.
0: תראה, כן. גם בסוף, לקראת סוף הפרשה משה שאומר לעם בהחלט לחזק אותו ולהתקרב לאלוהים בימים האלה שלפני ראש השנה ויום כיפור, הוא אומר תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, גם מה שאנחנו קוראים בתפילת השחרית שלנו.
1: נכון.
0: למה שוב הכפול הזה בכל לבבך, כן. ובכל נפשך, ובכל נפשך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, הדבר בפיך מאוד. ובלבבך
1: לעשותו, נכון, כן. נשים לב, יש פה את הפה, את הלב והעשייה, בעיקרי התשובה יש את החרטה שזה בלב, יש אחרי זה בפיך שזה הוידו שאדם מתוודא על חטאיו, והעשייה מה שהוא מקבל על עצמו בעתיד שאולי יעשה שוב את החטא. אז אנחנו רואים מפה באמת את שלושת עיקרי התשובה, שדרך אגב, הראשי תיבות שלהם זה חוק. ח' זה חרטה, ו' זה הוידוי, ק' זה קבלה לעתיד, שהוא מקבל על עצמו שלא ישובות. וזה מה שנאמר, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב.
0: אבל איך אנחנו יכולים, הרב? איך אנחנו יכולים, בצורה הפשוטה שלנו, לדעת שאנחנו חוזרים בתשובה, או מתחרטים על מה שעשינו, וזה יעבוד לנו?
1: באמת אנחנו אומרים ותהר ליבנו לעובדך, באמת באמת בימים האלו כל מה שאנחנו צריכים להביא זה את הערת הלב, את הכוונה האמיתית שיש לכל אחד ואחד בלב, מה שהוא מקבל על עצמו שלא ישוב על חטאיו, כן. הכוונה זה דבר, וזה למעשה מה שאנחנו מביאים בימים האלה לפני הקדוש ברוך הוא, לב טהור בעל אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי.
0: טוב, אני מקווה ששבוע הבא, ביום חמישי הבא בעזרת השם, אנחנו נדבר על כוחו של ראש השנה ועל על, על מה אנחנו צריכים לעשות עד אז, עד שהצלחנו לשים אותך, הזמן נגמר לנו, אוף. שתהיה לנו שבת טובה, הרב אברהם הכהן.
1: שבת טובה, וזו השבת האחרונה של שנה זו, אני מאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותמשיך לעשות חיל ולזכות את עם ישראל.
0: אמן ואמן, הרב. אמן ואמן, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: גם לך.

0: טוב, לא מחר, ראשון, סוף סוף, דיג'י שבניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובו, גלב תדירו, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, יהיה לנו סוף שבוע, אני מקווה שקט, בעיקר שיהיו לנו מים. יום ראשון אנחנו נהיה כאן שוב, טוב, אה?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: אוקיי.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
11: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
19: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים. ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
20: קרפור.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה, אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
25: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
26: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
27: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
28: רדיו דרום.
0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות.
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
28: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס ממשיך להילחם בחיילי צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו היום שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. המחבלים זוהו במרחב ונוטרלו במטרה להסיר את הסכנה. כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול במקום בהתאם להסכם. יש עתיד ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי היא לא תתמודד ברשימה בכנסת הבאה. אלהרר, שכיהנה בכנסת במשך 14 שנים ואף הייתה שרה, כתבה בהודעה לחברי מפלגתה: אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש, ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה. אני נשארת במפלגה כי היא הבית הפוליטי שלי, ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות שבו אתרום ואלחם איתכם. כך כתבה חברת הכנסת אלהרר. לאחרונה פרשו מהתמודדות ביש עתיד מאיר כהן, מיקי לוי, אלעזר שטרן, רון כץ, יואב סגלוביץ', אורנה ברביבאי, בועז טופורובסקי ויואל רזבוזוב. ממשיכים בפוליטיקה. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר על החרדים כי אינם, ואלה שאינם לומדים בישיבות, אני לא צריך לקרוא להם להתגייס, שהצבא יתמודד. בריאיון ברדיו קול ברמה טען אריה דרעי כי צה"ל אינו מעוניין בחיילים חרדים. זה עושה לו כאב ראש, הוא רוצה צבא חילוני, אמר דרעי. לדבריו, רק לאחר שיוסדר מעמדם של לומדי התורה, הרבנים יכריעו גם בנוגע למי שאינם לומדים. לאחר כחודשיים בהם קפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, מודיעה היום הנהלת בית הקפה על סגירתו בשבתות כבר בשבת הקרובה. ההחלטה, אומרים שם, התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, ומתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. ועדת החוקה אישרה היום תקנות המסדירות את זכותם של נפגעי עבירות מין ואלימות להביע עמדה בהליכי שחרור על תנאי של הפוגע. התקנות, שנועדו לקראת יישום החוק בחודש דצמבר, קובעות כי נפגעים יוכלו למסור את עמדתם בכתב או בעל פה בפני ועדות השחרורים, ומעבירות את האחריות בנושא להנהלת בתי המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
30: דלתות עבור.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: היום ירידה קלה בטמפרטורות מורגשת בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין גבוהות מהרגיל מעט בעונה. לקראת סוף השבוע לא צפוי שינוי, אבל התחממות נוספת כבר בתחילת השבוע הבא.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: בחסות?
11: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם באים בטוב, כמו בכל יום. ממש בקרוב, היום ה-3 בספטמבר, עוד 6 ימים, ב-9 בספטמבר, מרוץ הלילה של באר שבע, יתקיים, וזה הולך להיות וואו של מרוץ, וואו, וואו, וואו. גם למי שלא רץ אגב, אבל בואו נתחיל עם הרצים, אז... יש מקצים לכל הרמות, יש חצי מרתון, 10 קילומטר, 5 קילומטר, מקצה עממי למשפחות וילדים וכו'. ומי שרוצה להגיע למרוץ הזה, צריך לרשם מראש. אתם מוזמנים להיכנס כבר עכשיו לאתר רשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או לחפש בגוגל מרוץ באר שבע. אני רוצה לחלק גם היום כניסה זוגית למרוץ הזה, לרץ או שניים מכם. כתבו לנו אם הייתם רוצים לרוץ, ואנחנו ניתן לכם את הכניסה הזו למרוץ. 0507-888-657, 0507-888-657, זה 9 בספטמבר, זה בספורטק פארק נחל באר שבע. גם מי שלא רץ, יהיה לכם שם אפנינג עם אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. ליאור חן אסרף, עורכת באים בטוב, אלעד בובליל מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, גלב קדירו ועל ביצוע טכני, אני כפיר ולדמן, יחדיו עד שש.

0: טוב, אז אנחנו באמת לקראת מרוץ באר שבע, שיערך בתשעה בספטמבר. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרון חזן, דיאטן קליני וספורט ומאמן כושר. היי.
1: היי, מה קורה?
0: טוב, אז אנחנו פונים אליך בעקבות באמת ההכנות למרוץ. יש פה אנשים שירוצו כמתוכנן, ויש כאלה שהצטרפו בפעם הראשונה אולי, או שלא רגילים למרוצים. כמה זמן לפני מרוץ צריך להתחיל את ההכנה התזונתית? איזו תזונה גם מומלצת? בוא תן לנו קצת את נקודת המבט שלך.
1: טוב, אז קודם כל, מרוץ באר שבע זה תמיד אירוע מרגש, וזה כיפי לכל מי שאוהב ספורט ולרוץ בפרט. וחשוב לזכור קודם כל כמה דברים. מרוץ באר שבע, יש לנו כמה מקצים, בסדר? זה מתחיל מ-500 מטר, וזה מגיע גם עד חצי מרתון, שזה 21 קילומטרים. וחשוב לזכור שההכנה התזונתית היא לא זהה לכולם. בוא נגיד ככה, את התזונה של יום המרוץ כדאי להתחיל לתרגל כבר בתקופת האימונים. מה זה אומר? את הארוחה שלפני, את השתייה וגם את ה, נקרא לזה, תדלוק במהלך הריצה, אנחנו לא רוצים לנסות בפעם הראשונה כבר ביום התחרות. אנחנו רוצים כבר להכיר את זה בימים שלפני, שאנחנו מתאמנים ומתרגלים את הריצה עצמה. ובוא נגיד שככל שהמקצה ארוך יותר, אז כמובן יש משמעות גדולה יותר למילוי מאגרי הפחמימות שלנו, שנקראים במינוח המקצועי מאגרי גליקוגן. למי שרץ חצי מרתון, ביום יומיים שלפני המרוץ, אפשר לתת מה שנקרא יותר מקום לפחמימות לאורך היום.
0: איזה סוג פחמימות? אם אני אוכל יום לפני הריצה פסטה, אני לא רץ מרתונים, אבל
1: בדיוק, אז אתה אומר פה משהו חשוב. אז אתה אומר פה משהו חשוב.
0: אבל אם אני תוקע חצי חלה, לא.
1: אז אני אומר, זה משהו חשוב מה שאתה אומר, והכותרת היא שאין צורך באיזושהי המסת פסטה בארוחה ענקית כזאת לפני. הרעיון הוא דווקא לפזר את הפחמימות לאורך היום, ושאני אתן דוגמה, למשל, ארוחה של אורז לבן עם עוף, תמיד אנחנו ניתן עדיפות לפחמימות שהן יותר פשוטות וקלות לעיכול. הכל בתצורה הלבנה, אורז לבן, פסטה נגיד ברוטב עגבניות.
0: אגב, לאורז בסמטי יש בכלל, גם מבחינת הערך הגליקמי, יש לו מוניטין גבוה, זה נכון?
1: נכון, נכון, נכון. תמיד הדגש הוא גם על האינדקס הגליקמי, שאנחנו רוצים אותו טיפה יותר נמוך בהכנה לריצות. אז שוב, תפוחי אדמה עם דג או עוף, עם לחם בצד, כל הדברים האלה היותר פשוטים. בסוף המטרה שלנו זה להגיע לקו הזינוק עם מאגרי אנרגיה טובים, אבל, וזה חשוב, בלי תחושת כבדות. אנחנו לא רוצים להגיע שאנחנו עומדים לקרוס שנייה לפני הריצה. אבל לעומת זאת, למי שרץ 5 או 10 קילומטרים, הייתי אומר שאין צורך כל כך בהמסת פחמימות מיוחדת. תזונה רגילה ומסודרת ושתייה מספקת בדרך כלל, מאמין שיעשו את העבודה.
0: מה הכי לא מומלץ?
1: אז שוב, כמו שאמרתי, מבחינתי מה שהכי לא מומלץ זה לנסות דברים חדשים. הייתי הולך יותר על תזונה שהיא קלה לעיכול, הייתי דווקא אוכל, אפילו ביומיים שלפני הייתי מוריד קצת סיבים תזונתיים, מפחית קצת את הירקות.
0: אתה מבין, הנה, זה מבלבל נגיד את אלה ששומעים ככה, אתה יודע. כדרך אגב, רעיון ברדיו, אוקיי, סיבים תזונתיים כל הזמן אומרים לנו כמה זה חשוב וכמה זה טוב, עכשיו אתה אומר, זה טוב כנראה גם, וזה משהו חשוב, זה מידע חשוב, כמה שפחות, למה פחות?
1: זה משרת מטרה, אבל דווקא לא את המטרה שקשורה למרוץ, זה דווקא שם, אתה יודע,
0: זה אולי אחרי המרוץ.
1: יכול להיות שכן, אחרי המרות זה דווקא אמור לבוא יותר טוב. סיבים תזונתיים בסוף זה לא משהו שקל למערכת העיכול שלנו לעכל. המערכת העיכול שלנו בעצם לא יודעת לעכל אותם, אז זה בעצם מכביד על מערכת העיכול, ואנחנו לא רוצים להגיע כמו שאמרתי שאנחנו כבדים.
0: הבנתי. טוב, נפלא. וביום המרות?
1: ביום המרות. אז תראה, בגדול, אנחנו תמיד נרצה לאכול את הארוחה העיקרית, סדר גודל, נגיד, 2-3 לפני הזינוק. כמו שאמרתי, הדגש הוא בעיקר על פחמימות, זה מאגרי האנרגיה שלנו, ואנחנו, כמו שאמרתי, פחמימות שקל לעכל. אפשר גם לשלב כמות מתונה כזאת של חלבון. המטרה שלנו, שוב, להימנע מארוחה כבדה עם הרבה שומן או סיבים, לקבל אנרגיה ובלי להכביד על מערכת העיכול. למשל, לחמניה עם איזושהי גבינה רזה, דברים פשוטים, אפילו קרומפלקס צהוב כזה שכולנו מכירים, עם איזשהו חלב או יוגורט, פנקקים פשוטים עם מעט צילן או מייפל, זה יכולה להיות אפשרות נהדרת ככה לארוחה לפני. וכמובן, כמובן שחשוב להדגיש, העיתוי הוא מאוד מאוד קובע. אם אנחנו אוכלים 3 או 4 שעות לפני הזינוק, הארוחה יכולה להיות קצת יותר גדולה, ואם נשארו לתוך העניין שעה או שעתיים ועוד לא אכלנו, אנחנו נעדיף ארוחה קטנה יותר וקלה יותר.
0: אוקיי, ובזמן המרות, אתה יודע, אני זוכר שהיינו במסעות, בצבא, אומרים לנו, קחו בקס פירות יבשים, אני יודע, מה, בזמן המרות.
1: נכון. אז חשוב, שוב גם, חשוב להבדיל בין המקצים. הייתי אומר שבחמישה קילומטרים, בדרך כלל עד 5 קילומטרים, אין איזשהו צורך מהותי בתדלוק במהלך הריצה. ברוב המקרים, אפילו ב10 קילומטרים גם אין צורך. בוא נגיד, בריצה כבר מעל שעה, אנחנו נרצה כן לתת איזשהו דלק נוסף. אנחנו מדברים בדרך כלל על סדר גודל של 30 עד 60 גרם פחמימה לכל שעת ריצה, וזה כמובן בהתאם למשך המעמד ולמה שאותו רץ כבר מכיר באימונים. יש ג'לים, שנכון, זה פתרון מאוד נוח, ואתה יודע, מדוד כזה, זה מאוד בכיס מגיע. ג'ל טיפוסי לתוך העניין מכיל 20 עד 30 גרם פחמימה, וזה עונה לנו על הצורך. יש לנו את המשקאות האיזוטוניים שהם יכולים לספק לנו גם נוזלים וגם פחמימות, ולמי שלא רוצה, אתה יודע, את התוספים למיניהם, תמרים. תמרים זה בהחלט אפשרות למי שמעדיף מזון רגיל ומסתדר איתם בזמן ריצה.
0: נפלא. טוב, אתה תרוץ?
1: איך?
0: אתה תרוץ במרוץ?
1: אני בוודאי, כמו כל שנה.
0: אתה חצי מרתון בטח.
1: חוויה מדהימה, השנה אני רצת 10 קילומטרים, אני אחרי פציעה קטנה בהמסטרינג, אבל אני לא אפספס את זה גם, אתה יודע, גם על קביים.
0: נפלא. רון חזן, דיאטן קליני וספורט ומאמן כושר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מרוץ נחמד שיהיה קל, איך אומרים, מרוץ קל זה כמו...

0: רפאים בתור, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
6: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרופלנט באר שבע.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זוריטה, וחיה לה מיום ליום. טוב, אנחנו עכשיו עם צרפתי שמעון. רדיו דרום. אז ככה, בלב שכונת נאות הדרים, בבאר שבע, נמצא פרויקט מגורים בבניין בוטיק, בין 9 קומות. בכל דירה יש שם מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. כן, בכל דירה. המרפסות גדולות, הן יוצרות מרחב נוסף לחיי היום-יום ומחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה עם חיי קהילה ובמרחק הליכה מכל מה שחשוב. הדירות נהנות מנוף פתוח, מתכנון מוקפד וממפרט טכני עשיר בסטנדרטים הגבוהים של צרפתי שמעון. שימו לב, עד מחר 4 בספטמבר יתקיימו בפרויקט, וגם היום, כולל היום כמובן, ימי מחירות מיוחדים. אתם תוכלו להכיר את הדירות ולקבל את כל המידע על הפרויקט ועל תנאי הרכישה. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. לפרטים ולתאום פגישה חייגו כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: שלום לשף מיכאל כץ.
1: ערב נהדר, מה שלומך?
0: טוב, מה שלומך?
1: איך האתגרים עם הילדים שחוזרים לזה, לבית ספר?
0: תשמע, בוא נגיד ככה, חצי עולם שמח, חצי עולם עצוב. אתה יודע, ההורים שמחים. התלמידים לא. תראה, אני יודע מהיכרות איתך שהרבה מההשפעות או מהסיבות שהביאו אותך להיות שף בסוף זה באמת חוויות מהבית, מהאוכל של ההורים, נכון?
1: ממש ככה.
0: איך באמת הורים היום יכולים להשפיע בארוחות שהם נותנים לילדים, אתה יודע, לגן, לילדים שלהם ועל העתיד הקולינרי שלהם?
1: אני מוכרח להודות שאני בזמנו, הילדים שלי, אתה יודע, כבר גדולים, אבל מבחינתי זה היה פרויקט, ואני אישית מאוד נהניתי להכין להם ארוחות לבית ספר ולגן. אני ממש ממש נהניתי מזה. אני חושב שאחד הדברים הכי כיפים שאני הייתי משתף את הילדים שלי, לא בהכרח בתמיד, אתה יודע, אם אתם בשעות מה הם רוצים, זה יכול להיות קטסטרופה, אבל כן הייתי משתף אותם איתי בהכנות, לנורא נורא כיף. בגדול, קודם כל אני חושב שאחד הדברים שהורים צריכים להבין שאוכל, דיברנו על זה כמה פעמים, לא צריך לזרוק מהיום להיום. זאת אומרת, אפשר להכין אפילו כמה דברים מהיום וכמה ימים ולגוון אותם כל הזמן.
0: כן.
1: דוגמה, אם אני אכין אורז, אני יכול להכין אורז ולשמור אותו יומיים שלושה, ופעם האורז הוא ככה, ופעם האורז הוא ככה, ופעם האורז הוא ככה, כי ילדים אוהבים בסוף היום את האורז. אני חושב שהרבה דברים שאני למדתי שהילדים שלי מאוד אהבו, הילדים שלי מאוד מאוד אהבו טוסטים. אוקיי, עכשיו מה בהם טוסט? שהוא לא מגיע כיף, הוא מגיע כבר מה, הוא קר, הוא מגיע בדרך כלל, אתה יודע, לא רטוב.
0: אתה יודע איך קוראים לנו, קוראים לזה אצלנו, פיצה קרה, היינו קוראים לזה,
1: פיצה קרה, בדיוק. נכון, אבל קודם כל גיליתי שזה דבר שעובד נהדר, אוקיי? אז קודם כל הייתי לוקח לחמים שעובדים ממש טוב, לחם שעובד ממש טוב לטוסטים זה פרנות. למה? הוא גם שהוא קר, הוא עדיין נורא נורא רך וכיף. מה שעשיתי תמיד עוטף אותם בנייר אפייה וגם בנייר אלומיניום. אז זה דרך כלל הייתה לי הצלחה נורא גדולה מזה. קודם כל, כפי שאתם יכולים לעשות, זה טוסטים של פרנות, אוקיי? גבינות צהובות, גם שהן קרות, הן עדיין כיפיות. מין נקניקים למיניהם עובד נהדר. זה שדבר ראשון הייתי עושה, כי זה בדרך כלל עובד נהדר. מה שאני הייתי עושה, גם הייתי פותח להם את זה לשתיים, באמצע, אז הם ראו את הכל בפנים, אז הם נראה נורא נורא, נורא מפתה.
0: כן, יש משהו מאוד מפתה בחצאי בגטים, בחצאי...
1: בדיוק.
0: כן.
1: זה דבר אחד שמאוד מאוד... נכון, עכשיו, מה הבעיה בדרך כלל שאתה שולחת בצפר האוכל? בדרך כלל הוא קר. עכשיו, תופתע, שניצל קר וכל דברים תוגנים, גם שהם קר, ילדים מאוד מאוד מאוד אוהבים.
0: גם פסטה קרה.
1: גם פסטה קרה, אבל... אז בפסטה זה אפשר באמת להכין סלט פסטות, אבל כל מה שמתוגן שפה מושיצלים. דרך אגב, אני גיליתי, וזה הולך לי הצלחה אדירה, ואני עושה המון ניסיונות עם ילדים היום, ששניצל דג מפתיע, אבל עובר אותם נהדר.
0: מה אתה אומר?
1: למה? כן, שניצל דג, והיו לי כמה ניסיונות בזמן האחרון עם ילדים צעירים, הם לא האמינו שזה דג, זה יחסית, יחסית לא יקר, ושנית שזה קר זה נפלא. אז קודם כל הדברים האלה עוזרים. עכשיו, אם אתם נותנים להם שניצל דבר, מה מציל את זה? רטבים. אוקיי, אז אפשר לשים רטבים בצד. אז בהתחלה אנחנו נשים את הרטבים שהם מכירים, אתה יודע, שקטשופ ודברים כאלה, אבל לאט לאט אפשר לשדרג את זה עם דברים, ובדרך כלל זה עובד ממש, לפי דעתי, ממש ממש טוב. אם כבר נגעת בפסטה, סלט פסטה, אני חושב שזה שוף, אוקיי? גם איתו אפשר לשחק המון, אתה יודע, בכל מיני דרכים, זה יכול להיות עם פעם עם עגבניות שרי, ופעם אחת עם זיתים, פעם אחת עם רצועות אוף, קר, זה גם נהדר. עוד דבר שאתם יכולים לשדרג את האוכל שלכם בזה, וזה נותן טעמים מאוד עמוקים, לקנות נקניקים כמו סלמי סרבלט כזה, סלמי צרפתי, תגיד טיפה ומחוות, וגיליתי שילדים עפים על זה, כמעט מרבבים מפסטה, זה נותן איזה עומק טעמים פשוט, פשוט פשוט נפלא. אז זה הדברים, אתה יודע, הראשונים שזה, אבל אני חושב שלשתף את הילדים בעשייה פה, כי זה מעביר את האחריות אליהם. אוקיי, ברגע שהם מביאים, אפילו אם זה לא טעים, הם הכינו את זה, אז הם לא יבואו בטענות.
0: רעיון מצוין, רעיון מצוין.
1: אבל מה אתה רוצה? אתה הכנת את זה, מה אתה בא אליהם בטענות?
0: התחמקות מאחריות, יפה.
1: לא, אתה איתו, אתה עובד איתו, כן? עוד דבר שגיליתי, וזה מעניין, ילדים, וזה אנחנו רואים את זה הרבה, הם אוהבים עקביות. עכשיו, אם בונים איתם תפריט 5 ימים, וכל שבוע חוזרים על אותו דבר, זה עובר אותם נהדר. זה אומר שאם נגיד ביום שני זה סלט פסטה, יום ראשון זה שניצל דג, יום שלישי, לא יודע, זה פסטה בולונז, וזה קבוע, זה עובד להם נהדר, כי נורא אוהבים את הרוטינה הזאת.
0: כן. יום יום רביעי, יום בולונז.
1: בדיוק.
0: כן.
1: ואז
0: גם אנחנו אוהבים את זה. כן.
1: בדיוק, אז אפשר להכניס בולונז, זה כמות גדולה, ולהקטות אותו בסקיות, ויום לפני זה מפשירים, ואז אתם יוצאים מסודרים, ואתם יודעים, הנה, היום זה יום הבולונז, היום זה היום הזה, ויום אחד, תדע, אפשר משהו כזה שחיתות, ואז יום אחד אומרים, תדע מה, אם אתה נחמד, ביום הזה אתה יכול ללכת לקיוס של הבית ספר, תקנה. אז יצאנו ב...
0: נקניקייה עם קטשופ. טוב. וואי, איך הייתי מת על זה, אתה זוכר את הנקניקיות בתוך הכלי הזה, עם ה... מהנירוסטה, עם ה...
1: עד היום, תדע, כן,
0: כן, וואו. טוב, יאללה, אני חייב לצאת להפסקה. שף מיכאל כץ, תודה רבה.
1: חזרה ללימודים
0: כמה,
1: בשנה
0: נהדרת. תודה רבה, ביי ביי. באים בטוב, בהגשת
2: כפיר ולדמן. בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
18: אני רוצה...
19: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לאזריאלי.
20: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
21: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
22: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר, חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור. כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב שירים להיות גמי.
1: שלום לגיא שקי.
2: שלום, אני כפיר.
1: טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: זה קול יפה. זה קול יפה.
2: תודה רבה.
1: טוב, סינגל חדש, גאיה.
2: נכון.
1: אם השם ירצה, אנחנו מכירים את הקרבה שלך, את יודעת, לבורא. בואי ספרי לנו קצת על השיר, גאיה.
2: זה שיר שנכתב אחרי שיצא לי EP. יצא לי פי שקוראים לו 22, ולאחר מכן ישבתי באולפן עם פן חזות ואלמוג קריאף, וככה דיברנו על כל התקופה האחרונה, ואז אמרתי להם כאילו, אם השם ירצה אז אני אצליח, ואם השם ירצה אז כל מה שכאילו, אז הכל הסתדר לי, למרות שעכשיו זה כזה, באותם רגעים זה לא היה נראה. ואז פן אמר, יו, על זה כותבים. ואז פשוט השיר הזה נכתב, וישר הרגשנו שזה משהו שהמון אנשים יכולים להתחבר אליו.
1: מה, את רוצה קצת לשתף קצת יותר לעומק של השיר? הרי בחר דרך מסוימת, נכון, גם בהופעות, בואי ספרי לנו קצת על זה.
2: כן, אני בעצם הופיעה רק בפני נשים, אם זאת הכוונה, כאילו, אם זה מתכוון. כן, אז בחרתי בעצם להופיע רק בפני קהל של נשים.
1: ואיך זה שינה לך את ההוויה ואת היצירה? סתם מעניין אותי.
2: ואני לא חושבת שזה מה ששינה, כאילו אני חושבת שעם הזמן אני פשוט מתפתחת וכותבת על עוד דברים ועוד דברים ומתפתחת בתור בן אדם, אבל ההחלטה היא לא מה ששינתה לי את היצירה, כי אני עדיין כותבת על אותם דברים.
1: מהמם.
2: זה על מה שאני עוברת בחיים.
1: טוב, אז את מופיעה אלבום איפי, מה בעתיד? מה צופן לנו העתיד, גאיה?
2: לגדול ולהתפתח ולהוציא עוד שירים ולהופיע, ולעשות הופעות גדולות ולשמח וכל מה שכלול בזה.
1: כל מה שכלול בחבילה. זה כל מה שאת עושה, יצירה ושירה?
2: כן.
1: מהמם. טוב, אנחנו נשמע את השיר במלואו, הוא יסגור לנו את השעה הראשונה. אנחנו נודה לך מאוד ונאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה רבה, שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי ביי. כן, כבר יום חמישי, איזה קטע, זה כבר שבת שלום. אמרתי, רגע, שנייה, שבת כבר, וואו, יום חמישי יום. טוב, אנחנו נסגור שעה ראשונה עם גאיה ונשוב עליכם מיד אחרי חדשות חמש. שבאים בטוב.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: השבוע בבחצי היורם.
16: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
10: עלם, רדיו דרום.
19: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: שלום רבה, שעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המתיחות מול איראן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר מוקדם יותר היום כי המלחמה שמנהלת ארצות הברית נגד איראן נועדה להביא לקריסת העם האיראני, אבל לדבריו השיגה את ההפך. בהצהרה לציון היום הלאומי למאבק בקולוניאליזם אמר הדובר, מה שקרס יותר מכל הוא אשליה בדבר עוצמתכם המוחלטת וכל האמינות המוסרית שטענתם שיש לכם. בתוך כך לשכת שר הביטחון אמרה כי השר ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית ביחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. עכשיו אל בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מתח היום ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות דבריו של האחרון כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו אותו בשבעה באוקטובר מחשש לתגובתו. בנט קינה את הדברים עלילת דם וטען כי מטרתם לגרום לציבור לחשוב שהייתה בגידה. יש עתיד ממשיכה להתפרק, חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי היא לא תתמודד ברשימה בכנסת הבאה. אלהרר שכיהנה בכנסת במשך 14 שנים ואף הייתה שרה, כתבה בהודעה לחברי מפלגתה: אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה. אני נשארת במפלגה כי היא והבית הפוליטי שלי, ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות שבו אתרום ואלחם איתכם. כך חברת הכנסת אלהרר. לאחרונה פרשו מהתמודדות ביש עתיד מאיר כהן, מיקי לוי, אלעזר שטרן, רון כץ, יואב סגלוביץ', אורנה ברביבאי, בועז טופורובסקי ויואל ברזבוזוב. טכנולוגיה עכשיו, NVIDIA רוכשת את פלטפורמת המפתחים הפופולרית Hugging Face תמורת כ-13 מיליארד דולרים. המהלך מעניק לענקית השבבים שליטה בבית של קהילת הקוד הפתוח המאגדת למעלה מ-18 מיליון מפתחים ו-3 מיליון מודלים, זאת כמהלך הגנה אסטרטגי מול ענקיות הטכנולוגיה שמפתחות שבבים עצמאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין תישארנה הגבוהות מעט מהרגיל העונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
1: עבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב. היי סיוון.

0: שלום לדני עמית, מנהל שירות פסיכולוגי, פסיכולוג כמובן, מנהל שירות פסיכולוגי, חינוכי ומטפל בילדים, נוער ומשפחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים הרגע הראשון, מרצה להורים וצוותי חינוך. היי.
1: היי, צהריים טובים.
0: טוב, אז החלה השנה והרבה ילדים והרבה משפחות נכנסו למקום חדש, נאלצים להסתגל למקום חדש. בעצם זו הסתגלות משפחתית, לא רק של הילד או הילדים שמתחילים את המסגרת. איך עושים את זה נכון?
1: כן, אז גם נגיד שמצד אחד, באמת בדרך כלל, אנחנו מדגישים את החלק הטוב של הדבר הזה. גם הורים אומרים איזה יופי, הילד עכשיו מתפתח, גם נותן לי שקט, וגם הרבה פעמים אומרים לילד איזה כיף, איזה יופי, נגיד אתה בכיתה א', או עלית לגן, עכשיו צריך לזכור שבאמת רוב הילדים מסתדרים עם זה, ובאמת טוב להם. יש לא מעט ילדים אבל שגם זה לא שחור לבן, זה לא בהכרח שרק טוב להם. יש חששות, יש קשיים, וגם נגיד שיש ילדים שממש ההתחלה מאוד בעייתית עבורם, אפילו ברמה נגיד שקוראים לזה קושי בהסתגלות או בעיית הסתגלות, ואז צריך לחשוב טוב איך אנחנו באמת מלווים את הילד.
0: מה ההבדל בין תקופת הסתגלות שמביאה קשיים ממילא לבין קושי בהסתגלות?
1: כן, אנחנו בדרך כלל, נגיד, גם בתחום הפסיכולוגי, הוספת ככה, הזכרת שאני גם פסיכולוג, לא רק מנהל. אז זה מחייב.
0: לא, כן? זה הדיסלקציה שלי, קפצתי שורה לפני הטייטל, כן, אוקיי, בליינאפ, אוקיי. כן.
1: ניתן איזה אייטם בהזדמנות, אבל כן. באמת נגיד שהרעיון הוא שברגע שמשהו הופך להיות חריג, אנחנו מוסיפים לזה בדרך כלל את ה-D בסוף, את ה-disorder. אתה אומר נגיד ADHD, נגיד שבסוף יש disorder, נגיד OCD. ברגע שאנחנו רואים שמישהו קשה לו במיוחד, ואז הזמן לא רק שלא משפר את זה, הזמן גם יכול לעשות נזק, ואז גם יהיה יותר קשה לתקן את זה.
0: אז
1: אתה יודע, יש את האמירה שאומרת מה שלא הורג אותי מחשל אותי, צריך להגיד
0: מה שמחשל אותי הורג אותי, הפוך.
1: כן, שהרבה פעמים יש כמו פציעות, נגיד שאם אתה מתחיל למשל אפילו גן, אתה יודע, אתה אומר מה זה, זה כאילו משחק ילדים, אבל אתה אומר אפילו גן לילד, נגיד שאם הוא חווה חרדה, אם הוא סובל נורא, אם הוא מתחיל ברגל שמאל ואתה לוחץ יותר מדי, יכול להיות בעצם שאתה עושה לו נזק אפילו לשנים קדימה.
0: וואו.
1: אז הרעיון הוא באמת, אתה אומר, איך אני ידע, נגיד, כמה ללחוץ, כמה לעזור, כמה לתמוך. אז קודם כל, גם אנשי המקצוע, שרואים הרבה ילדים, נגיד גננת, היא רואה הרבה ילדים, רואה 20 ילדים, 30 ילדים, גם היא צריכה לשים לב למי שנראה לה יחסית, לילדים האחרים חריג. אז זה דבר אחד, אתה אומר, בהשוואה לילדים בני גילו. דבר שני, כשאתה רואה סבל גדול מדי, למשל, אתה רואה ילד שלא מפסיק לפקוט. זאת אומרת, לא שקצת צוחק ומדי פעם בוכה. לא מפסיק לפקוט, מצוקה, מתמשכת, קשה מדי. לא צריך לתת לזה להימשך יותר מדי זמן. לא בכי, לא סבל, לא חרדות. כי אז זה באמת עלול להתקבע. והשורה התחתונה, כשאתה רואה קושי, המטרה היא לא להגיד לילד, תקשיב, אין ברירה, חייבים, או אתה יודע, להגיד בגן כבר, להלחיץ אותו, ומה יהיה בצבא, ככה אתה מתנהג עכשיו, שמיד הורק כבר
0: אומרים. לא, כי אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי אני לפעמים אומר, אתה יודע, סתם אנקדוטה, היום תלמידים שלי צריכים ללכת, יש להם איזו הליכה כזאת, ב-12 בצהריים, להגיע לאולפן. וחם להם וקשה להם, 100 מטר, כן? אז אני אומר להם מה יהיה בצבא, אז בגן זה יצחיק אותי, כן.
1: הנה, אתה תורם כאילו לחולש הלאומי, כן. אבל באמת הרעיון הוא שאם אנחנו מזהים שלילד קשה מדי, הרעיון הוא לא ללחוץ יותר, זה כמו איזה כאב נגיד באימון, אתה לא רוצה להגיע לפציעה, אתה רוצה לעזור. וברגע שאתה מזהה קושי גדול מדי, אתה גם מדבר עם הילד, אתה מסביר לו שהוא לא לבד. עדיף לדבר גם עם הדמות החינוכית, אם זה מורה, גננת, יועצת, שהוא יקבל עזרה מתוך בית ספר, וברגע שזה נהיה קשה מדי, מורידים רגע הילוך, מבררים מה קשה, אומרים שבאמת אומרים לו. מה שחשוב גם, לא רק שתתפקד, אלא גם שיהיה לך טוב, ואם יהיה לך קשה מדי, אנחנו פה מדרגה מדרגה, נעזור לך.
0: טוב, זה מסכם את זה. דני עמית, תודה רבה לך, שתהיה שנה מוצלחת.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: ביי, ביי.

כן, מרוץ הלילה של באר שבע חוזר בתשעה בספטמבר, הרבה יותר מסתם מרוץ, זה הפנינג ענק, ספורטק פארק נחל באר שבע, הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים ואווירה שלא כדאי לפספס. לא משנה אם אתם רצים מקצועיים או פשוט רוצים להיות חלק מהחווה, יש לכם מקצים לכל הרמות, יש לכם חצי מרתון, יש לכם 10 קילומטר, יש לכם 5 קילומטר, ומקצה עממי למשפחות וילדים. השנה רצים גם עם משמעות, מצטיעים לרצים עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילימניקים שצפויים לרוץ יחד עם תושבי באר שבע והדרום. יהיה גם רגע מרגש מאוד, חצי מרתון שיוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'יאר דוידו וזכרו לברכה שנפל בקרב ברעים ב-7 באוקטובר. וגם מי שלא רץ מוזמן להגיע, כי החל מ-17:00 אחר הצהריים מחכה לכם.

אם אתם מחפשים מישהו לרוץ איתו, תפסו חבר, בן זוג או בן משפחה, מכרו את המקצה שמתאים לכם, יש מקום גם לרצים מנוסים וגם למי שפשוט רוצה להיות חלק מהחוויה המדהימה הזו. מרוץ הלילה של בר שבע, 9 בספטמבר. אם אתם רוצים לרוץ, אתם חייבים להירשם מראש, כנסו לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ בר שבע. ואם אתם פשוט רוצים ליהנות מההפנינג בלי לרוץ, אתם מגיעים, הכניסה חופשית. אנחנו נחלק היום כניסה חופשית למרוץ עצמו, למסלול. אחד או אחת מכם, כתבו לנו אם אתם רוצים לרוץ, 050-07-888-657, כתבו לנו אם אתם רוצים לרוץ, 050-07-888-657, אנחנו ניתן שני פסים, שתי כניסות למסלול, למסלול הריצה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.

0: חסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
8: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
9: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
15: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
16: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
17: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
16: שקל!
14: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
18: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג הדרך.
14: פרטים נוספים בקניון.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג.
7: שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
19: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
20: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
26: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ב ועוד רגע מגיע, עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ ל-0507-888-657 או כתבו לנו ברשתות החברתיות את מי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצד הישראלי השנתי תשפ"ב עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, יום שישי החל מהשעה 11, כאן ברדיו דרום, בישראל היום ובערוץ 24. אל תפספסו.
1: המצד הישראלי השנתי בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה בעם.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
11: אני רוצה
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
13: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
11: צרפתי שימון.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

נרקיס, פרופסור למילים. אם עדיין לא נרשמתם למרוץ הלילה של באר שבע שחוזר בתשעה בספטמבר, אז אתם מוזמנים להירשם מראש, חובה להירשם מראש לרצים, במסלולים, במקצים. ייכנסו לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. אם אתם רוצים לנות רק מההפנינג, אגב, אתם פשוט מגיעים הכניסה חופשית. כשאני אומר הפנינג, אז יש שם אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל הטבות והמון אווירה. ספורטק פארק נחל באר שבע, מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר. יחתם, אגב, עם מסיבת לילה, עם די-ג'יי סקאזי ולהקת רוקוויל. וחולקו כמובן צמידים זוהרים לכל הרצים. אז כולכם מוזמנים, 9 בספטמבר, יש שם מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 10 ו-5 קילומטרים, ועד מקצה עממי למשפחות וילדים. עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי כל השבוע הזה, אנחנו בעזרת השם משתמע ביום ראשון, 4-6, אני כפיר ולדמן, מיד אחריי תוכנית הספורט של הדרום, אחרי תיקו דרמטי בטרנר, אתמול, אז אתם מוזמנים להישאר, ולקראת יום שני כמובן, משחק העונה, אפשר לומר, מכבי תל אביב מתארחת בטרנר מול הפועל באר שבע, יישארו איתנו, נשתמע, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המתיחות מול איראן תחילה. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר מוקדם יותר היום כי המלחמה שמנהלת ארצות הברית נגד איראן נועדה להביא לקריסת העם האיראני, אבל לדבריו השיגה את ההפך. בהצהרה לציון היום הלאומי למאבק בקולוניאליזם אמר הדובר, מה שקרס יותר מכל הוא האשליה בדבר עוצמתכם המוחלטת וכל האמינות המוסרית שטענתם שיש לכם. בתוך כך, לשכת שר הביטחון אומרת כי השר ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. מפלגת ש"ס עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועמ"שית לדחות עד לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכרו לברכה. בתנועה טוענים כי מועד הכנס נקבע בחוק וכי ניתן למנוע חשש לתעמולה באמצעות מגבלות לאחר שהובהר כי לא יהיו בו קריאה להצביע או סמלי מפלגה. בחירות אינן משעות את ספר החוקים, כך אומרים בש"ס. בנתיבות, ארבעה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בקומת הקרקע בבניין מגורים בין חמש קומות. לוחמי האש פועלים לחיבוי השריפה ולמניעת התפשטותה, ובמקביל ערכו שם סריקות בבניין לאיתור לחודים ולשלילת נפגעים. בשלב הזה לא נמסר מידע על מי שנפגע מהאש. NVIDIA רוכשת את פלטפורמת המפתחים הפופולרית Hugging Face תמורת כ-13 מיליארד דולרים. המהלך מעניק לענקית השבבים שליטה בבית של קהילת הקוד הפתוח המאגדת למעלה מ-18 מיליון מפתחים ו-3 מיליון מודלים, זאת כמהלך הגנה אסטרטגי מול ענקיות הטכנולוגיה המפתחות שבבים עצמאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לכם מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו משדר הספורט היומי שלנו. התדרים הם 95.8 ו-97 FM. תוכנית הספורט היומית כאן ברדיו דרום, תוכנית אחרונה לשבוע זה, תוכנית שבה אנחנו נסכם את ה...
1: 24 שעות אחרי האכזבה.
0: 24 שעות אחרי הניצחון, סתם, כמעט, כמעט ניצחון. כל החבר'ה...
1: אבל זה בסדר,
0: לא, כל העודים שיצאו דקה 88 חושבים שניצחנו אגב, כן?
1: אני סיפרתי לך, היום הייתי אצל שיננית, היא אמרה לי, ניצחתם אתמול 2-1, אמרתי לה, לא, לא, היא הלכה לישון.
0: כי זה באמת היה... אגב, אחרי הפנדל הוא שרק, נכון? כן, לא חידש.
1: המשחק לא
0: חזר. נדב דייגר, ערב טוב ידידי, מה קורה? כל טוב?
1: בסדר, כן, אני לא...
0: לא, צריך להגיד גם אנשים אתמול יצאו מהמשחק.
1: כן, כאילו חרב עליהם עולמם.
0: אתה ראית חרב עליהם עולמם? אני דווקא באתי להגיד הפוך.
1: לא יודע,
0: לא, אני באתי להגיד שדווקא...
1: אם אתה בא להגיד הפוך, אז על הכיפק, אז אני איתך.
0: לא, כן, ואני יושב בדרומי, ואנשים יצאו בפרצוף... כאילו קצת תמוע, פרצוף שלא הבינו מה קרה, כלומר, אנחנו מבועסים, אנחנו בסדר, כן, בכל זאת שחקת מעולה,
1: והיית
0: אמור לשים שם איזה 4-5 לפחות, תקתקת שם את הכדור, ואז אתה מקבל את הטקו הזה, נצלול לזה, נדבר על זה, נבין הכל, יש רכש חדש, אחד הוצג אתמול, אחד ישב בקהל, אז יש לנו...
1: יוצג ביום שני?
0: יוצג ביום שני, נדבר על זה, יש לנו גם, יש לנו אחת מעניינת קיצור, המון דברים בהמשך, אני רותם שרון, אדב דייק פה לצידי, ציק אלפיור חמשדר שלנו על קו הטלפון, איצקו ערב טוב, מה קורה?
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איצקו, תסדר קצת מיקום שישמע אותך יותר טוב ברשותך.
2: אוקיי.
0: עכשיו קצת יותר טוב, קצת אקו, אבל בסדר. גלב קדירוב, התכנה שלנו, איציק אלעד בובלילו המפיק, לפני שנמשיך, סבבה. איציק, אתמול בטרנר, 2-2, אני יודע מה רציתי להגיד, סליחה. יש פרק חדש של עולים להתקפה, והמיאמיק כבר באוויר, כן? אז אתם מוזמנים ללכת לחפש, להאזין בכל הפלטפורמות השונות, ספוטיפיי ופה ושם, אתם יודעים את התרגיל, זהו. איציק, דבר איתי קצת על אתמול, בתחושה הראשונית, הגול הזה, הפנדל המעצבן הזה, שאתה אומר...
1: איציק, רן היה יותר עצמני ממה שאנחנו מכירים אותו.
0: אני לא יודע אם מישהו ראה, איציק, אני לא יודע אם ראית, בסוף המשחק איזה איש צוות של הפועל חיפה, בא לך גוג לרן קוז'וך מול הפנים, מעניין מי ראה את זה, אני קלעתי את זה, חגגנו מול הפנים ורן קוז'וך גם קצת בא להתאמת איתו, הוא היה זועם ברמות שאני לא ראיתי את רן.
1: הוא גם בא למסיבת עיתונאים כועס.
0: איציק, מה אתה אומר?
2: כן, רן מאוד מאוד כעס. בוא, אם אפשר לשמוע אותו, שהוא מדבר גם על המשחק וגם על האסטרטגיה שלא הלכה הפעם,
1: אבל הנושא שהוא דיבר עליו שהכעיס אותו, למה ירדו אחורה ולמה זה, זה משהו שדורש קצת יותר מחשבה, כי אנשים שפוכים, בטח שלישיית הקישור, אבל זה נושא
0: שיש לי מה להגיד על זה, כי על טענות הזה אחרי המשחק, קצת לא פייר את הטענות, בוא נשמע אתם מדבר על המשחק ואז על האסטרטגיה במשחק.
3: יש דברים אחרים שמתסכלים אותי. קבוצה ששולטת ללא עוררין במשחק, ואז יורדת להגן בתוך הרחבה שלה, כאילו משחקת נגד, עם כל הכבוד לפועל חיפה, אני מכבד מאוד את הפועל חיפה, אבל המשחק הזה לא היה שום צורך שאנחנו נרד נמוך להתגן בתוך הרחבה, ממש לא. זה כן לקח את המשחק להיות מאוד מאוד ישיר, עד שהשחקנים הבינו מחדש איפה השטחים שלהם, ומה הם צריכים לעשות בשביל להוריד את הפועל חיפה נמוך, זה לקח... יותר זמן ממה שרציתי, אבל בסוף גם זה קרה, והורדנו את הפועל חיפה נמוך, ונתנו את הגול השני. אבל אני חושב שסיפור המשחק מבחינתי, הוא הפועל באר שבע מפסיקה לשחק את הפועל באר שבע. מפסיקה ללחוץ, יורדת נמוך, להתגונן בתוך הרחבה, משהו שאני, אני לא אגיד בז לו, אבל אני מבין את החסרונות של זה. אני יודע שהרבה סבורים שזה מה שמונע שערים, אני חושב שזה מה שקובע שערים. ואני כל כך מאוכזב מהרגעים האלה שירדנו למטה לתוך הרחבה, להתגונן לתוך הרחבה, וזה גורם לחשוב הרבה.
0: רן יודע איזה קבוצה יש לו ביד, הוא יודע מה השחקנים שלו יודעים לעשות, איציק?
2: זה אין אומר, אני אומר.
0: כן, הוא יודע מה יש לו ביד, ושהוא רואה את השחקנים שלו, לא ממלאים את ההוראות. כן, כמו שהוא רוצה.
1: זה לא ממלאים את ההוראות.
0: מה, נדב, מה אתה מייפה? לא ממלאים את ההוראות. הוא אומר את זה בעצמו, מה אתה מתווכח איתו?
1: אנשים ירדו גם מנטלית וגם עייפים מאוד מבחינה פיזית. אני לא אומר שזה
0: צריך לקרות. הוא יודע את זה, זה לא מה שהוא מצפה.
1: אבל צריך לבדוק את הנושא קצת יותר לעומק, כי אנשים בטח שלישיית הקישור שם עד שהוא חלפה, שם דוגמה, מיסטר ניבי יהושע היה מצוין חצי ראשון,
0: מאוד.
1: חצי שני כבר לא היה לו אוויר, לא היה מה להרים מהספסל כדי לעזור לשלישיית הקישור, וזה משמעותי. אין מחליפים שם. אגב, מי
2: זהו, ש... זאת הבעיה, דרך כן. אגב, אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט על האוגריסה, כן נכון, לא נכון. אני חושב שהפועל באר שבע, הקישור שלה זה אחד הדברים המרכזיים שלה, גם בעונה שעברה אנחנו זוכרים שקנגו, אליאל ובנטורה השלימו שלישיית התקפה.
1: סחבו על העול.
2: וסחבו ונשחקו מבחינה פיזית לאורך כל העונה, גם כשהיה עומס ומשחקים. והפועל באר שבע, מה לעשות, היא צריכה את זה גם העונה. ופה אני חושב שקצת עשו טעות.
1: לא, יהיה פה שינוי, כולם מבינים שיש שינוי כבר הגנאי. נמצא כאן, והם יעשו מאמץ גדול להביא ישראלי. זה ברור שאי אפשר להמשיך ככה, כשאתה בונה על שלישיית הקישור כל שלושה ימים, זה לא יחזיק.
2: נכון. אני רואה שבנטורה, יהושע ואליאל הולכים לשחק הכי הרבה בין המסגרות, לפחות במה שזה נראה על פניו עכשיו. ורן התאכזב מאוד, כי המחליפים שלו לא הצליחו לשמור על הסגנון משחק, וזה בעצם מה
0: שמאפיין
2: את הפועל באר שבע, הסגנון משחק הזה, אתה יודע, האינטנסיביות כל הזמן, לא משנה מה קורה, ולא משנה איך המשחק מתפתח, וצריך לזכור, הפועל באר שבע לא פעם איבדה נקודות בתוך תוספת הזמן. אני חושב שמה שמאפיין נגד צבח ונגד הפועל חיפה, וזה שהפועל באר שבע איבדה את הנקודות, או איבדה את התוצאה שהייתה רוצה לסיים את המשחק, כשהיא בעצם יורדת מאוד נמוך ויורדת לאחור. אנחנו זוכרים לא מעט מקרים שנה שעברה, לפני שנתיים, שהפועל באר שבע רוצה לכבוש את השלישי, להגדיל את התוצאה, ואז ברוב שהיא רוצה להגדיל את התוצאה, אז היא עולה יותר מדי למעלה.
0: אבל רגע, איצקו, אתה רואה...
2: היא נותרת חשופה, או שהיא רוצה...
0: אבל איצקו, אתה רואה קשר בין סבך לפועל חיפה, כאילו, עכשיו ישמעו אותי ויגידו, ברור שיש קשר, ושני המשחקים קפשו בשנייה האחרונה, אבל אני שואל ברצינות.
2: לא, אני מדבר על זה שבשני הפעמים... אני מדבר על זה שבשני המקרים, גם נגד סבך וגם נגד הפועל חיפה, השער שבאר שבע ספגה היה כשהיא יורדת נמוך. מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו באר שבע עולה גבוה, לוחצת, רוצה לכבוש את השער הנוסף, ואז בהתקפת מעבר היא מקבלת. לא. גם נגד הפועל חיפה וגם נגד האזרים, הפועל באר שבע ספגה אחרי שהיא ממש יורדת בצורה מפוחדת ומבועלת לשער שלה, ובעצם סוג של במרכאות מזמינה את ההתקפות של הקבוצה היריבה, וזה מה שלדעתי איראן בא בטענות. הוא אומר,
1: כן, אבל יש קצת נסיבות ששוות בדיקה, כמו העומס, כמו השחיקה, כמו זה לא תנאים רגילים, זה לא תנאים רגילים. עכשיו, שמע, זה נוסחה שבטח עד הציום המשחקים באירופה, רן והצוות שלו יצטרכו להתמודד. איך ליצור סיטואציה שגם יש תחרות, גם יש רענון, גם יש החלפה.
0: תקשיב, יש לו מלא שחקנים.
1: כן, זהו. ואיך אתה שומר, גם כשאתה מחליף, איך אתה מנסה לשמור על סגנון המשחק, על האגרסיביות של השחקנים. הנוסחה הזאת, זאת נקודת המפתח. היא בכל המשחקים...
0: בוא רגע נעשה סדר.
1: ביום שני כבר יש משחק.
0: בוא נעשה רגע סדר ברשותכם. כן, תרגיל מחשבתי רגע, לחצי דקה. אפשר שנייה למנות רגע, עכשיו נגמר החלון את ה... לא למנות...
1: של אירופה, לא של הארץ.
0: רגע, סבבה. אוקיי, אתה אומר שיכול שעוד יבואו שחקנים?
1: ישראלים עד 16 לספטמבר.
0: יכול שעוד יבואו ישראלים, איציק?
1: כן, כן, כן, כן. כן וכן.
0: יבואו ישראלים.
1: כן, הוא מחפש קשר ישראלי.
0: מאור לוי?
1: אם יגיעו להבנות בעניין הכסף.
0: איציק, אם מאור לוי מגיע לבר שבע, זה משהו שלפי דעתך, רן קוז'וך, זה סוגר לו את חוליית הקישור מבחינתו?
1: כן.
2: כן, הוא מאוד רוצה את מאור לוי, אנחנו יודעים את זה, זה לא פעם ראשונה, עוד שחקן שגם היה שיחק אצלו. אני אישית הייתי מביא עוד איזה 6 מחליף לבאר שבע.
0: ישראלי.
2: שיכול לעזור לבנטורה, ישראלי, זר.
0: בעצם לא חייב, אפשר זר חופשי, או מהליגות...
2: לא, זר אתה לא יכול לתאר.
1: יש לך 8 כבר, נגמר
0: הסרט. אז איך תביא זר, אז מה זה תביא זר? איציק, תהיה פרקטי.
2: לא. זה הנחה ולא היה אוגריסה, כן?
0: עזוב, אני דבר איתך פרקטיקה, שבועיים שנשארו לחלון ישראלי.
1: אולי ישחרר דיופ, אתה לא יכול...
2: פרקטיקה, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה לא לשחרר דיופ, או להביא אחד כמו פרי ארד, מה שלא נראה לי שיקרה. זה כבר היה.
1: יש בעיה בקישור על האומס, ויש בעיה בתת קישור, אין מחליף לשש.
0: אין מחליף לזה.
2: נכון.
0: למרות שתקשיבו, איציק צריך להיות פרי. בדיוק. אליאל פרץ שעה שעברה ובנבחרת שיחק שש לא מעט פעמים, וצריך להיות פרים חברים נגד רוב קבוצות הליגה. אליאל בת שש יספיק,
1: אבל יסליחו לי כולם, זה לא אליאל אתמול, זה לא היכולת של המשחק נגד סבח, גם לא הגומלין של סבח.
2: אני לא דיברתי על היכולת,
0: אנחנו מנצחים את המדברת, אליאל היה אתמול מעולה.
1: אני לא מסכים,
2: השער הגיע כתוצאה מזה שהקבוצה ירדה אחורה, ולא כי הקבוצה יצאה קדימה ונתפסה במערומיה שבאיזה התקפת מעבר שבאר שבע עולה יותר מדי למעלה כדי לכבוש את השלישי, ואז פתאום היא מקבלת בהתקפת מעבר. פה אנחנו ראינו כמה דקות של הפועל חיפה בסוף, שבאר שבע פשוט לא הצליחה להחזיק בכדור, לא לחצה גבוה, וזה מה שגרם להתקפות של הפועל חיפה להיות מוזמנות. אני בהחלט יכול להבין את האכזבה אצל האוהדים, כי שוב, גם פה השלוש נקודות היו ביד. חבר'ה,
1: אבל אל תשכחו שכמה לפני נגד הפועל רמת גן, זה היה בצד השני, בואו,
2: נכון,
1: כדורגל זה...
2: אבל אני מצפה מבאר שבע להיות המועדון שכובש
0: דקה 90, ולא זה שסופג דקה
2: 90.
0: אתה צודק? לא, רגע, כבשנו דקה 90, ולא כל משחק ייגמר בחמישיות.
1: נכון.
0: אבל היינו צריכים אתמול להרוג את המשחק הזה, אתה לא צריך להיות אחרת, אני בטוח שגם רן חושב את זה. גם רן חושב את זה, אני בטוח בזה.
1: חצי הראשון היה כדורגל מצוין, ששווה יתרון של יותר משער אחד. ג'אבוניס לבד הגיע לשני מצבים מצוינים. החצי הראשון היה כדורגל של רן קוזו, כמו שהוא אוהב. לחץ גבוה, הנעת כדור מהירה, תרגילים יפים.
2: כולם נהנו.
1: כן, היה כדורגל טוב, היה חצי ראשונה, כדורגל מצוין.
2: כן, נכון.
1: שהיה שווה הרבה יותר מ-1-0. אבל אני לא יודע אם אתם מסכימים איתי או לא, אבל בעיניי, ואני מהמפרגנים הגדולים לאליאל פרץ, אבל אני אתמול על המשקל שאני שם, בעיניי, גם ניבי יהושע וגם לוקאס ונטורה היו ביום יותר טוב משלו. אבל זה עניין אישי, זה טעם אישי, אני חושב ששניהם היו יותר טובים ממנו, הוא היה בסדר, הוא עשה גול יפה, מתוכנן, משהו שם בשמחה של הגול, הוא לא השתגע, משהו אולי הוא עם החוזים, עם הזה, הוא לא יצא מגדרו בגול. מי ששם לב, אבל...
0: תראו, אתה מדבר על החוזה של אליאל, אתה? אבל... אני שלושה שבועות חופר פה, אתה אומר, אז מה? הם ישבו, הם יחתמו, מה קרה?
1: עשה גול יפה,
0: לא, מה אתה יודע? למה אתה אומר את זה?
2: אם אתה מדבר על החגיגה של הגול, אז אתה מדבר על החוזה,

0: בחודשים האחרונים ראיתי אותו בימים יותר גדולים מאתמול. ומי שראה אל תוך הלילה את יציע העיתונות בערוץ הספורט, קלינגר אמר שרן קוז'וק שילם את המחיר של, של החילופים של ג'אבוניסט ואליאל פרץ בטקו הזה. אני לא 100% מסכים איתו, אבל כל אחד ודעתו. ג'אבון שפוך היה, והוא היה טוב, הוא הפקיע, הוא הגיע למצבים, הוא עשה עבודה טובה. אני שאלתי אותו במסיבת עיתונאים, אגב, הבאתו של אוגריסה, יש שינוי באסטרטגיה, ג'אבוניסט הוא שחקן כנף, החל מעתה, אמור, ג'אבוניסט כן, שחקן כן, כנף, כן. זהו. ואמרתי כן. לו את זה, והוא אמר כן, הוא אמר שג'אבון מהקו, מביא להפועל באר שבע הרבה דברים טובים, ואם זה הולך, אז על הכיפק, אנחנו רוצים בהצלחת הקבוצה שלנו, ואם השילוב, ואם העמדה הזאת, ואם ההצבה הזאת בעמדה של, על הקו, וזה עובד על הכיפק, זה גם אחד העניינים שהביאו עוד חלוץ מרכזי. עכשיו, הוא אמר אתמול במסיבת
1: תונאי, בוא נדבר על החלוץ המרכזי, נו.
0: כן, זהו, הוא אמר
1: אפשר להגיע לזה?
0: כן, הוא אמר אתמול על החלוץ המרכזי, לפי הרמז שלו, איגור לא מתחיל ביום שני. לדעתי, אוגריסה.
1: וואו. טוב, איגור פצוע.
0: לא, הוא אמר שהוא יהיה בסגל. כשהוא אומר הוא יהיה בסגל, זה משהו לא מתחיל.
1: אז אוגריסה פותח, לא מתוכלנה.
0: לדעתי כן, לדעתי כן.
1: אבל מה, הוא עשה רק אימון וחצי עם הקבוצה.
0: מה, בכושר משחק, מה אתה רוצה?
1: סתם, נו, אני ציני, אתמול רבו איתי על זה, נדב. אז יאללה, בוא נדבר על אוגריסה, איציק.
2: שנייה, לפני שנדבר על אוגריסה, רן התייחס אתמול לקו הקדמי, וגם על זדטנוביץ' וגם על איס, על כל השינויים שהקבוצה עוברת בחלק ההתקפי. בואו נשמע אותו.
3: אחלה. אני חושב שאדריאן יוסיף לנו עוד עצמה בחלק הקדמי. אנחנו, הדרישה הפיזיולוגית מהקו הקדמי שלנו היא מאוד גבוהה. ואנחנו רואים את זה, אני לפחות מרגיש את זה ברגע שאיגור וג'רוון טיפה בעומס. היה חסר לנו קצת מישהו שיעשה את זה, אני חושב שאדריאן יוסיף לנו ברמה הזאת. בקשר לפוזן, אני חושב שהוא יוסיף לנו, קודם כל עוד שחקן קישור שאנחנו צריכים מאוד, הוא אמור להיות חלק מהשלישי. אני מקווה שזוטנוביץ' יהיה חלק מהסגל ביום שני. לגבי ג'רוון, אני לא בטוח שזה נכון, כי בהרבה שנים בקריירה שלו הוא שיחק כנף בצד ימין. אני חושב שהוא נותן לנו משם הרבה יתרונות. גם משחק הגב שלו, גם היכולת שלו לנצל את השטח מקדימה, זאת הסיבה שאני משתמש בו שם, אבל ראיתם גם היום, הוא גם יכול לשחק בתשע, אני הרגשתי בחילוף שאנחנו צריכים עוד עוצמות מקדימה, כי המשחק בעצם הפך להיות אחד על אחד, הפועל חיפה שירו שלושה שחקנים מאחור, ואז כל כדור שצחקנו קדימה בעצם הפך להיות 3-3. הרגשתי שג'בון כבר איבד מהכוח שלו, והכנסתי את יונס.
1: שרן קושך הוא דבר על טקטיקה, אני מקשיב. זה ככה כלל החיים.
0: מכל מיני דבר
1: השכלתי. כן, וזה לא קוראים הרבה מאמנים בישראל, מעט מאוד, אבל גם ההחלטה שלו, אני סומך על ההחלטות שלו. טוב, בסדר. אז אוגריסה, איציק, אוגריסה חותם, המנקו הפורסון, גם מוצג רשמית, ואתה מדווח לנו גם שהוא כבר התאמן עם הקבוצה הבוקר?
2: כן, שניהם בעצם הלכו אירון חורה בבאר שבע, גם המנואל כפורסון וגם אדריאן אוגריסה, שני שחקנים שבהחלט יכולים להוסיף הרבה מאוד למשחק של הפועל באר שבע, כל אחד זה ובטריטוריה שלו. כמו שנדב אמר, לקראת מכבי תל אביב, זה די ברור שאנחנו נראה את אוגריסה, וחסר ולא, פותח במשחק נגד מכבי תל אביב, ואיגור עדיין בספק, ינסו להכשיר אותו כדי שיהיה בסגל, אבל אני לא רואה אותו השאר.
0: הוא אומר, זה ברור לפי מה שהוא אמר כרגע.
1: מה יש לאיגור, איציק? מה יש לאיגור?
0: יש לו קיבוץ במפסע, מתיחה במפסע. קיבוץ?
1: זה קיבוץ?
0: חצי מתיחה במפסע.
1: זה הפך לחצי מתיחה.
2: תודה, ויש כאלה...
0: קיבוץ גדול.
1: פגישה חצי פגישה, עד קיבוץ גדול או מתיחה?
2: יש כאלה שאומרים שכל קיבוץ או מתיחה זה סוג של קרע. ולכן אני חושב שדווקא בגלל ההגעה של אוגריסה לא צריך למהר עם זלטנוביץ'.
0: אתה יכול לעשות נזק יותר גדול שם.
2: מה זה?
0: אם אתה נותן לו, אתה יכול לעשות נזק יותר גדול.
2: בוודאי, ברור. ופציעת מפסעה, אתם יודעים, קרע גדול במפסעה, זה יכול להיות סיפור של חודשיים. לכן אני חושב שלא צריך לקחת פה...

0: את הסיכון ולא למהר, ואוגריסה, אם יש יתרון שהוא הגיע, אז דווקא בסיטואציה הזאת שזטנוביץ' פצוע, ובוא נאמר, לא צריך למהר יותר מדי, כי הוא מאוד חשוב להמשך של המשחקים בזמן הקרוב. ולגבי המנואל קפורסון, תראו, זה הזר שאמור למלא את החלל ש... החלל הענק שהותיר אחריו קינס קנגווה.
1: אני שמח שאיציק, אני שמח שאתה מיישר מבט למצלמה או למיקרופון ואומר את זה. רגע, סליחה נדב, כן?
2: חברים סיפרו שהוא עשה הצגה, מיסטר קינס קנגווה ביוון.
1: כן?
2: חירפן אותם, כן.
1: לא, איציק, אתמול דיברנו ביציא הדרומי, וחברנו לפאנל אמרו, זה לא במקום, ורוטציה, והטוב ישחק, בלי בלה בלה בלה.
2: חסר לך קשר והוא קשר.
1: הוא בא, איציק, תגיד את זה פה. הוא בא על תקן, כנראה ישחק במקום ניב יהושע, צריך להגיד את זה, נו מה?
2: הבטוח.
0: פחות או יותר, אתה יודע.
1: כן, מה אתם יפיפים את הדבר? תקשיב, אם הוא להיות טוב וניב יהיה טוב, אז ניב ישחק, אבל הוא בא על תקן להיות קשר, עשר נגיד פותח. בדיוק, אמור להיות בשלישייה. אתה בלבלו אותי.
2: זה ייקח זמן עד שהוא יתחיל. אני לא יודע באיזה קושי משחק.
0: אני חושב שאחד היתרונות של אליאל פרד, שאליאל יכול לעבור תוך כדי משחק.
1: לכל אחד מהזה, כן.
0: משמונה לעשר.
1: ומגמרי שש, בדיוק. איציק, באיזה קושי משחק פורסון, אדב אלה פה נקודה, כי אוגריסה אנחנו יודעים שהוא בקושי משחק, ראינו אותו. מה עם פורסון?
2: לא נראה, לא נראה בקושי משחק.
0: לא יודע.
1: לא נראה, למה ראית אותו? על אזרחי?
2: שאלתי, לא, שאלתי, הוא לא כל כך התאמן בתקופה האחרונה וכולי, זה ייקח קצת זמן.
1: אה, אוקיי. טוב, אז הנה, איציק, אתה רוצה להתערב, מתי נראה אותו?
0: וואו, לא.
1: על ויקטור דאדן חייב לארוחה, כן?
2: רגע, שנייה, ז'או ויקטור, רגע, בואו נכניס פופתח סוגריים.
0: המשחק האחרון של... של המנואקה היה ב...
1: המנקווה.
0: 22 ביולי, וזה לפני...
2: חודש וקצת.
0: חודש וחצי, משחק ידידות נגד וימבלדון.
1: כן, לא כזה נורא. תקשיב, הגיעו לפה שחקנים שלא שיחקו 5 חודשים, אז בסדר, חודש וחצי.
2: אבל בסדר, זה לא ליום שני.
1: לא ליום שני, שאלתי בכללי.
2: תקשיבו, עוד מעט יש פגרה ארוכה אחרי ה-19, אחרי יום לפני כיפור.
1: ניקח אותו לריצות בבאר שבע, ניבטח.
2: מחזור 4, אחר כך יש פגרה ארוכה עד 10-10. שם צריכה להיות עבודה על כל מה שיש.
1: למה? אבל שנייה, לא, רגע, שנייה. רגע. אתה פה, אתה עושה סלט. זה שיש פגרה ארוכה, זה בסדר, אבל אני אקריא לך, בשביל התשיעי מכבי, ב-13 הפועל פתח תקווה, ב-16 דינמו זגר, וב-19 לתשיעי עירוני קריית שמונה.
2: אז אחרי קריית
1: שמונה... יש לך 4 משחקים ב-12 יום.
2: בסדר, אבל 19 לתשיעי, אני לא יודע אם הוא יהיה מוכן, ואם הוא לא יהיה מוכן ל-19 לתשיעי, אחר כך יש 3 שבועות.
1: לא יוכל לשחק בשבועיים הקרובים?
0: מהבדיקות שלי, הוא היה חלק מהאמונים של נוריץ', הוא לא עכשיו...
1: אז איציק, הוא לא יכול לשחק בשבועיים הקרובים 4 משחקים בשבועיים?
2: מה, לפתוח?
1: לא לפתוח, לשחק 40 דקות, 30 דקות.
0: אני רואה נניח שבמשחק ידידות של נוריץ' נגד קמבריג' הוא היה על הספסל, שזה היה בתחילת אוגוסט, שזה, בוא נגיד, פחות מחודש, הוא היה על הספסל.
1: יכול לשחק 20 דקות נגד פת?
2: בוא נסכם.
1: יכול לשחק חצי שעה נגד קריית שמונה?
2: בוא נסכם שהוא יתחיל.
1: עוד פעם אתם נרמלים. שיתחיל, ואז הפגרה.
2: יתחיל לטעום, יתחיל, אבל אחרי כושר משחק מלא, זה רק אחרי הפגרה.
1: תגיד, אתה טרן קוז'וך, אתה מנהל מקצועי? מה אכפת לך אם אתה ישחק? מה אכפת לך? אתה רוצה להיות אותו עכשיו?
2: אתה שאלת.
1: לא, אתה כזה... יש פגרה, יפתח אחרי, נכניס אותו לעניינים.
2: אבל אם הוא לא מוכן, למה שישחק?
1: זה לא מוכן, הוא שיחק, הוא מתאמן.
2: הוא לא שיחק, הוא שיחק ביולי.
1: אבל הוא אומר לך שהוא מתאמן, הוא אומר לך שהוא על הספסל, זה לא שהוא הפצוע.
2: הוא לא יכול להתחיל, לא במשחק הקרוב ולא במשחק הקרוב.
1: אני לא רוצה שהוא יתחיל, אני לא בכוכב אחר.
2: הרבה שעה, 20 דקות, בסדר.
1: בבקשה, זה מה שרציתי.
2: קיבלת.
1: ב4 משחקים הקרובים שיש לנו, שיקבל 20 דקות, חצי שעה, כן? אני אחכה עד אחרי החגים, לסוף אוקטובר, שאולי יראה דקות, ואז מתי יראה 90 דקות? בדצמבר? טוב, בובלי אומר לי פה לסיים. איציק אלפי. וואי, אתם מצבנים אותי. איצקו, אחלה סופש, אוהבים אותך, שמור על עצמך, תהנה היום, ונשתמע. תודה.
0: יאללה, הערב זהו, הערב.
2: הפועל תל אביב ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
1: כן, אחלה משחק, לגמרי. אז איציק.
0: עוד משחק השלמה.
2: אלמוג כהן, כן או לא?
1: אלמוג כהן, לא. שומע? לא. איציק, תודה ידידי, שמור על עצמך, נדבר. גלבי קטן לפרסומות, אנחנו תכף נהיה פה על הפועל באר שבע כדורסל שעושה מספר רכישות מגניבות, אנחנו כבר חוזרים.
3: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
9: טוב, קצת כדורסל עכשיו, קצת הרבה. בן גולפיינד, בן 12 איתנו על הפועל באר שבע, דימונה שלנו. בן צ'וק, ערב טוב, מה קורה?
10: ערב טוב, מה שלומכם?
9: אנחנו בסדר גמור.
11: אתה איש בשורות, גם היום.
9: גם היום, בדיוק. אם באים בן עולה, תדעו שקורים דברים.
11: בוא נביא אותו גם לכדורגל.
9: וואו, ממש. בן קור, אז הפועל באר שבע דימונה עם שחקן רכש חדש, רק נגיד את שמו ואז אתה כבר תפרט לנו. לובל קביל, הוא בא מפולין. מי האיש?
10: אז קודם כל רכז, זה האיש שינהל ככה את המשחק של הפועל באר שבע בעונה הקרובה. בן 29, הרבה ניסיון באירופה, זה כזה סוג השחקנים שאנחנו תמיד מקווים שככה ייכנסו לליגה שלנו מהר מאוד, ולא יהיה להם את מה שנקרא את החבלי לידה וכל מיני דברים כאלה, שזה בדיוק מה שהפועל באר שבע צריכה כרגע, כי שוב, כמו שאנחנו כל פעם אומרים, הליגה, הגביע ווינר יותר ויותר מתקרבים, אנחנו צריכים שחקנים שיניעו את העסק מההתחלה. הוא כן, לפי הממוצעים שלו בקריירה שאנחנו מסתכלים, הוא למרות שהוא רכז, הוא גם יודע לייצר נקודות, ככה כנראה שזה מה שמקווים גם שבבאר שבע הוא יעשה.
9: כל ה-go to guy די הלכו, הוא כאילו והביאו כמה שחקני, כמה סנטרים שנראים סך הכל לפי נתונים טוב, והביאו אותו יודע לשלוש ולארבע, אז הוא הרכז הפותח כנראה,
11: זה
9: לא?
11: מה שהיה חסר.
10: נכון, נכון, חסר. זה התחלתי ואמרתי, זה האיש שינהל את המשחק של באר שבע עונה, מה שנקרא עליו זה פחות או יותר זה יקום ויפול, לפחות בחלק הראשון של העונה. אתה יודע, בבאר שבע אנחנו דיברנו על זה לפני שבועיים שלושה, כשקיבלו את האישור לשחק, אנחנו דיברנו על זה שיצטרכו לעבוד מהר ויצטרכו להביא שחקנים ש...
11: ואני אמרתי שאני בטוח שיש תוכנית מגירה ויעבו את הסגל, ואכן זה קורה.
10: אז דווקא אני בא קצת להוריד ברשותך נדב, אני יודע שאתה לא תאהב את זה, אבל אם זאת התוכנית מגירה, זה נראה כזה בכל זאת, לא יודע, זה נראה קצת בכל זאת קצת שליפות מה שנקרא, כי זה...
11: לא, זה לקחת הזדמנויות, מציעים בטח עשרות שחקנים, ואתה מנסה לחפש את מה שהכי מתאים לך, ואתה לוקח.
10: נכון, okay. יש בזה משהו, okay. בתחילת השבוע החתימו גם את קריסטיאן קולמן, פורוורד, okay. שוב, שחקן ששיחק שנתיים במכללות, שאנחנו לא בדיוק יודעים איך הוא יכנס, איך הוא יתחיל, אני מאוד מקווה כמובן שהכל יתחבר ושאנחנו נראה okay. קבוצה טובה והכל, זה קצת נראה שהתוכנית מגירה הזאת אולי הייתה, אולי לא הצליחו להביא חלק מהשחקנים שרצו, זה גם יכול להיות.
11: לגמרי. מתי מתחיל גביע ווינר וכולי? מתי מתחילים לראות תכלס?
10: אז גביע ווינר מתחיל ממש אחרי החג. אחרי ראש השנה.
11: כאילו השבוע הקרוב עדיין אין משהו רשמי.
10: נכון, רק אחרי ראש השנה. עדיין אימונים.
11: כן.
10: שוב, גביע ווינר ברור, זה לא המטרה המרכזית, אבל
11: כן אנחנו... לא, זה הכנה
9: רצינית. אנחנו היינו מטר ב... היינו שנייה וחצי מפירוק, מה זה גביע? אני לוקח כל גביע
11: שכל... כל משחק לשמוע אנחנו לוקחים.
9: כל פעילות מקצועית שיתנו למועדון הזה, המועדים פה לוקחים. צריך להגיד...
10: מה שכן, הליגה שהיא נפתחת, היא נפתחת אחרי סוכות, היא נפתחת באוקטובר,
9: כן.
10: הלוח משחקים של הליגה, אם מסתכלים עליו כרגע, אתה יודע, הוא קצת, אתם יודעים,
9: לא
10: הוא קצת
9: מפחיד.
10: הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, על ההתחלה זה, זה קצת יכול לפרק מקצועית.
9: טוב, אולי כן, אולי כן, אולי קצת ייקח את המאמן לקצה, ואז נגיע ל... לנחלה שלנו. צריך להגיד, בן, ברשותך פה, ש... הפועל באר שבע, מי שלא יודע, לא שומע קצת בימים האחרונים, אז יש שיתוף פעולה של הקבוצה, של ענת הקבוצה, של יפית מנהלת קשרי הקהילה במועדון, ושל המנכ״ל תומר, ככה נסים לאגד איזשהו מין ארגון אוהדים שיהיה רשמי, יש שם כמה חבר'ה שלקחו את המושכות, אז שפו על זה וכל הכבוד על זה.
11: לגמרי.
9: כי היה כל מיני קבוצות, יש כל מיני קבוצות של אוהדים של הפועל באר שבע, אם זה בוואטסאפ או בכל מיני בעשייה.
11: עשו את זה משהו מאוגד.
9: מנסים לעשות את זה מאוגד, מבורך וחשוב. כן, בן, סליחה.
10: זה לא רק מבורך, זה גם מה שבמועדון דיברו עליו בזמן הפירוק, לא פירוק, אמרו שרוצים לראות ולהרגיש יותר את הקהל. אז זה ממש להרגיש את הקהל ב-100%.
11: קרוב.
10: כן.
9: טוב, יהיה מעניין, אני אגיד לך למה, כי הביאו השנה שחקנים בין בלי דניאל רביץ שעבר לחולון, מעניין אותי לראות, כי בסופו של דבר בר שבע די היה לה בינגויים בשנים האחרונות, צריך להגיד את זה, כלומר היו גם נפילות ברור, אבל שהיו בינגויים, זה היה בינגויים שאתה אומר איך שחקן כזה בא לפה, אגדה ומולינר, ובמחיר הזה אגדה ומולינר okay. וקליל אחמד ופיאני, שאתה אומר מה הם נוחתים פה בבר שבע, מעניין אותי לראות מה יהיה השנה.
10: אז אני רוצה רק להזכיר לך רותם שאני אמרתי מההתחלה שנכון דניאל רביץ עבר לחולון וזה סוג של מכה, אבל הקבוצות הישראליות האלה ברמה של הפועל באר שבע תמיד יודעות להביא ולעשות את הבינגויים האלה, ולא משנה מי עומד בראש המערכת, הקבוצות הישראליות יודעות לעשות את זה, כמו שנדב אמר קודם ככה, לחפש הזדמנויות ומה שנקרא להקוץ, ושוב אנחנו מקווים שזה יקרה גם הפעם.
11: אמן.
9: אמן. נגיד שיפית היא סמנכלית שיווק, לא מנהלת קשר קהילה, אני מתקן את עצמי. יפית רכנשטיין התותחית, באמת. טוב, בן גולפריינד, N12, אנחנו עוד נשתמע עונה.
11: בשמחות.
9: תהיה בטוח, אז...
10: ברור.
9: בן צ'וק, אחלה סופה שדית, תודה רבה לך.
10: סופה שניים, תודה רבה.
9: אנחנו נצאים להסקת פרסומות קצר, צרה, ושאנחנו חוזרים, אנחנו נהיה פה עם לייטרן בר שבע, מרוץ הלילה של בר שבע, שקורה בפעם העשירית, וזה גדול, וזה מרגש, וזה תכף קורה ב-9 לספטמבר, ונכין אתכם לזה. פרסומות כבר חוזרים.
12: דק ומצא, רשת מחסני חשמל, היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מחשבים,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
6: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בינות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחסות
13: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: השבוע בבחצי היורם.
16: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
17: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
18: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
12: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
20: תשעים פדלת תהה שנה פורצת דרך בכל התחומים.
12: אופה.
20: בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
12: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
21: בוקר טוב.
22: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
12: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
21: איתמר, כמה יום.
12: הוא אוהב את כולם.
21: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
12: הוא באמת אוהב את כולם.
22: אני באמת אוהב את כולם.
18: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.

0: 9 דקות אחרי השעה, שבתם לנו השעה, 49 דקות אחרי השעה 6. אז טוב, רצינו לדבר על מרוצה של באר שבע, אנחנו נדבר על זה בתחילת השבוע הבא, בואו נדבר קצת על משחקי ליגת העל, משחקי השלמה שקורים מערב, משחק אחד למעשה הפועל תל אביב, מארחת את ביתר ירושלים, שעה 8:30, איציק קלפי שוב איתנו, והוא בדרך לאצטדיון, איציק, ערב טוב, מה קורה?
1: אהלן, ערב טוב.
0: הנה, מתראים שוב, ידידי. טוב, אז הפועל באר שבע שלנו, דיברנו עליה, אנחנו נדבר עליה גם כל השבוע, בואו נדבר קצת על שאר הליגה, כי היא גם מעניינת אותנו. הפועל תל אביב נגד ביתר הערב, איציק, ברדה מצד אחד, אלמוג כהן מצד שני, שני באר שבעים. איזה משחק, תקשיב.
1: האמת שאני לא זוכר מתי הפעם, פעם אחרונה של שני מאמנים באר שבעים על הקווים.
0: אבל לבדוק.
1: מסקרן מאוד, אני חייב לומר, אבל כן, פועל תל אביב מצד אחד, ביתר ירושלים מצד שני, ביתר מגיעה בלחץ מאוד מאוד גדול אחרי התמיסה שהיא קיבלה ממכבי נתניה. הפועל תל אביב גם מגיעה באיזשהו לחץ, כי היא ציפתה לנצח את המשחק נגד הפועל חיפה, אולי כמו שבאר שבע ציפתה לנצח את המשחק נגד הפועל חיפה, שתיים יצאו בסוף עם תיקו, אולי זה קצת מודד את הפועל תל אביב, שהנה, כנראה שהפועל חיפה היא הולכת להיות קבוצה חזקה, שתיקח נקודות מרוב הגדולות, אז לא צריך להתרגש יותר מדי, אבל הולכת משחק באמת מסקרן, מותח, שיכול להשפיע על כל אחת מהקבוצות, לא ברמת ה... איזה שינויים דרמטיים, כן, אבל בכל מה שקשור למוטיבציה,
0: תראה, איציק, אני מקבל את הדעה שלך, אבל מצד שני, אם עכשיו הפועל תל אביב נותנת איזה שלישייה לביתר ירושלים, וואו, מה שקורה שם בביתר אחרי הרביעה מנתניה.
1: וואו.
0: אתה מבין? אז אני אומר, לא לגמרי לא ישפיע, לך תדע, כן?
1: לא, אי אפשר לדעת, באמת שאי אפשר לדעת לאן זה הולך. אני בכל אופן אני חושב שמבחינת אם אני לוקח את האינטרס הקטן של הפועל באר שבע, אתה יודע, זה לא משחק עכשיו שיכול להשפיע לכאן או לכאן, כי אנחנו ממש רק בהתחלה.
0: נכון, זה לא ברור.
1: מבחינת ביתר, ברור שאם אנחנו נראה עכשיו את הפועל צד מנצחת, לא משנה באיזה תוצאה, ברור שאתה יודע, תבוסה זה יכול להיות אירוע אחר, כן, אבל אם ירושלים לא תנצח את המשחק הזה, אז לפחות, אתה יודע, אתה עושה איזשהו טקו מכובד בבלומפילד, זה יכול לעשות הרבה מאוד לחץ שם, ומנגד לתת בוסט מטורף להפועל תל אביב, כי יש שם תחושות אחרות, תכונות אחרות, הפעם זה הסיטואציה האחרת מהסיטואציה של העונה שעברה, שבה בעצם קבוצה רק על תליגה, ולא היו ציפיות גדולות, הפעם יש ציפיות, ורוצים בהפועל תל אביב לרוץ חזק העונה באליפות,
0: ולנסות
1: להביא כמה שאפשר, וגם את ירושלים, אבל שוב אני אומר, זה בהחלט משחק שיכול להשפיע לכאן או לכאן, לא ברמה, אתה יודע שעכשיו אנחנו נראה זרזויים, אבל כן, זה יכול להגביר את הלחץ של כל קבוצה, אפילו שמדוע, רק אחרי שני מחזורים, נזכיר שזה גם משחק השלמה,
0: כן.
1: גם הפועל תל אביב דחתה את המחזור הראשון שלה במשחק הזה,
0: יהיה מעניין.
1: בוא נקווה שיהיה משחק טוב.
0: לגמרי, תמיד. איציק אלפי שלנו. עכשיו באמת נפרדים, איציק. עד הפעם הבאה.
1: תודה, תודה,
0: אמר אותי. אחלה סופה שאיציקו. טוב, לבקד ירבו הטכנאי, לדבולי המפיק. תודה רבה לדב דייק שהיה פה לצידי. אני רותם שרון. המשך ערב שקט ונהדר. נהיה פה ביום ראשון בין 6 ל-7 עם תוכנית הספורט של הדרום. להתכונן לקראת המשחק מול מכבי תל אביב. כמובן, שידור חי וישיר כאן ברדיו דרום. אז אנחנו נשלח אתכם לסוף שבוע נעים ושקט, תעשו טוב, אוהבים אתכם, תעשו בזהירות, יאללה ביי!
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
3: קניון קריית הממשלה, עושים צ'אפינג על דרך.
2: פרטים נוספים בקניון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: רחוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: בחסות.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות.
16: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
17: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: ערב טוב, השעה 7. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר בכנס הוקרה לכוחות הביטחון כי לנוכח התרחבות המשימות יש להגדיל את צה"ל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאים את סדר הכוחות ויכולותיו. לדברי זמיר, כבר למעלה מ-1,000 ימים שמדינת ישראל מצויה במערכה ממושכת ורב זירתית. זמיר הוסיף כי מאז 7 באוקטובר השתנתה תפיסת הביטחון. אין התעלמות ואין הכלה, יש הסרת איומים מבעוד מועד, דברי הרמטכ"ל. המשטרה, שירות בתי הסוהר וצה"ל וכוחות ביטחון נוספים פשטו על 8 מחרטות ויתרו בהן 48 מכונות ששימשו על פי החשד לייצור ותיקון אמצעי לחימה. אלה הושמדו על ידי לוחמי יחידת יהלום. בנוסף, נתפס על ידי כוחות צה"ל רובי צייד לצד ציוד וממצאים נוספים. במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים בחשד למעורבות בעבירות אמצעי לחימה ובהפעלת התשתיות, והם הועברו להמשך חקירה במשטרה. מפלגת ש"ס עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה לדחות עד לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בתנועה טוענים כי מועד הכנס נקבע בחוק וכי ניתן למנוע חשש לתעמולה באמצעות מגבלות. זאת לאחר שהובהר כי לא יהיו בו קריאה להצביע או סמלי מפלגה. בחירות אינן משעות את ספר החוקים, כך נכתב בהודעת ש"ס. עימות בממשלה על תוכנית האמזון. באוצר מותחים ביקורת חריפה על הצעה שתעלה בישיבת הממשלה לעיגון תוכנית ביטחון המזון עד שנת 2050, הכוללת הגדלת הייצור המקומי. גורמים במשרד טוענים כי משמעותה צמצום היבוא והגדלת חסמים באופן שעלול להכיר את המזון, ומכנים את המהלך גניבת סוסים. לדבריהם, שר האוצר פועל להסרת ההצעה מסדר היום, ואם זו תעלה, יפעל להפלתה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר
1: תבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום שלום לכם, אתם מקווננים על הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה של אילון בן יוסף ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. למי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, ישלח אלינו 5 שורות של כתב היד פלוס חתימה אישית ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, מספרו 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק או אינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להודות לאנשים חשובים שהייתי על המלאכה. לאורך המפיק שלי, עדי בוקובזה, לטכנאי השידור אבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן ועומר יוסף, עורך המוזיקה עומר יוסף, ואני כמובן אילון בן יוסף, כאן בשבילכם ולשירותכם. למי שרוצה להשתתף, אני מזכיר, שילחו 5 שורות בכתב ידכם, פלוס חתימה אישית, אם יש לכם שאלה ספציפית, לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, ואני כמובן גם ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם שתרצי להיות בשידור.
2: אלמסול.
1: יופי, מעולה. טוב, אז אני אחלק את השיחה שלי לשני חלקים. האחד יהיה יותר קשה, השני יהיה יותר קל. התחום הזוגי יהיה טיפה יותר קשה, אחר כך יהיה יותר קל, ואני אסביר למה. Okay. כי בעולם הזוגי שלך, אני חושב שיש איזה בלבול בגורל שלך, ואני אסביר למה. כי אני חושב שלפני שנתיים, היית אמורה להיות באיזה קשר שסיבך אותך קצת, ומשהו לא נגמר לי טוב. בואי תסבירי לי רגע מה היה, באיזה קשר היית לפני שנתיים, או מה קרה לפני שנתיים בקשר שלך.
2: שנייה.
1: את איתי?
2: סליחה, לא שמעתי מה השאלה.
1: שאלתי, האם לפני שנתיים הייתה לך איזה בעיה רגשית, כי אני רואה איזה סיפור רגשי שלא פתור לך מהעבר, מלפני שנתיים. היה איזה סיפור רגשי לא פתור, כי אני רואה אותך באיזה קשר, שהעביר אותך קצת איזה משוכה, שאני רואה שהייתה לך טלטלה רגשית מאוד קשה לפני שנתיים בערך. בואי תגידי לי רגע, מה, איך נגמר הקשר, או אם בכלל הוא נגמר, ומה לא נסגר סופית איתו גם?
2: בוא נגיד שהייתי מאוהבת במישהו שהוא לא מהדת שלי.
1: הבנתי. ואז הייתה לך אהבה, וכאילו הפרידו ביניכם באופציה.
2: נכון.
1: נכון? אז אני לא טועה, שלפני שנתיים הייתה לך איזה סיפור, היה לך איזה סיפור אהבה, ואז הבנת שאולי את אוהבת אותו בלב והוא אוהב אותך, אבל אי אפשר לחיות שם. ואז נכון. את עברת, כאילו קראת את הקשר הזה ממך, והוא לא הצלחתם להתגבר אחד על השנייה, וזה ממשיך עדיין להיות, אבל כאילו מטפטף. ואת מאז לא מצליחה למצוא את עצמך בזוגיות בצורה נכונה, כי את כאילו מאוד נעלב שהחיים כאילו זימנו לך משהו שהוא לא מדויק, נכון?
2: לגמרי שם.
1: נכון? אוקיי.
2: נכון.
1: עכשיו אני אסביר לך דבר אחד. הבחור הזה יהיה לך מאוד מאוד קשה אם תחי איתו, כי את באה משני עולמות. הראש שלך הוא בן אדם, את בן אדם מאוד ליברלי בראש ומאוד שמרן בנשמה. את בן אדם שהראש שלו מאוד ליברלי ויכול לחיות במקומות ובצורה אחרת, והנשמה שלך באה מבית מאוד סגור, שמרן, כאילו החיים לא מאפשרים למה שהראש שלך רוצה לעשות, והוא מאוד אוהב אותך ואת אותו, אבל זה יהיה בלתי אפשרי לסדר את זה, כי זה עלול להביא אותך להרבה מריבות בחיים, אלא אם כן אתם הייתם מחליטים לא לחיות בישראל. כלומר, אם הייתם מחליטים לעזוב את ישראל, אז זה היה מצליח. ואם תחיו בישראל, את תהיה רדופה ויהיו לך הרבה בעיות בחיים בעקבות הקשר הזה. הבנת מה אני רוצה לומר?
2: נכון. אבל כרגע, אני באמת שאני לא חושבת עליו, וכאילו, זה לא הביג אישו, כי עברתי דברים יותר קשים מזה.
1: כן, אבל אני אומר שהדבר הזה התנחמת בו, והיית בקושי מאוד גדול. ודבר נוסף, שאמרתי שאני אתחיל בזה, דבר נוסף זה שגם יש לי אישו עם אבא שלך. תגידי לי, למה חסרה לי הדמות של אבא בחיים? מה את עברת? עברת איזה קושי עם דמות אבא שלך? את בקשר איתו? את לא בקשר? למה אני חסרה לי הדמות של אבא שלך בחיים? למה יש לי איזה קושי שאני מרגיש שכאילו עם אבא שלך יש לי משהו לא פתור, וכאילו לא רוצה להגיד שנידו אותך או שיש איזה קושי, אבל יש לי סיפור עם אבא שלך לא פתור, ובגלל זה המשיכות לגברים הן גם לא מדויקות כל כך.
2: ברוך השם אבא שלי חי ונושם, אבל אני לא מרגישה שהוא נותן לי מספיק גב בחיים.
1: כלומר, את כל החיים חיפשת יותר שהוא יצדיק אותך ויקבל אותך, והוא לא תמיד עשה, לא היה שם תמיד בשבילך. נכון? ועכשיו תביני. בגלל שאת, יש לך הרבה פעמים, את באה ממקום שלא תמיד קיבלו אותך. לא תמיד אבא, הזוגיות לא תמיד יכולה, החברה לא נתנה לך להיות איפה שאת רוצה. אז הרצות שלך בחיים זה להרים דגל ולהגיד, אני אוכיח לכל העולם שאני אצליח. ולכן את רוצה לעשות מעשה שהוא יביא אנשים להכיר אותך מבפנים. זאת אומרת שהגורל שקצת תלקה אותך בהתחלה, כמו שאמרתי לך, עם בן זוג שאהבת אותו ולא יכלת לחיות איתו, עם אבא שאהב אותך ולא תמיד יכל לתת לך מקום, ותמיד הייתה תחרות בחיים שאת כל כך רוצה להצליח, בגלל החוסר הזה שהיה לך בילדות ובהתבגרות שלך. ובגלל זה את רוצה לעשות דברים, ואת תנצחי את החיים אם את תביני שבלי להילחם, את צריכה להבין שהגורל רוצה שאת תהפכי לבן אדם שיש לו יכולת השפעה על אחרים, היכולת הובלה של אנשים, אבל בדרך את עוברת הרבה יסורים. את צריכה להבין שהדרך להצלחה רצופה בכישלונות. אבל אני מבטיח לך שאם את תעשי סליחה עם אבא שלך ותביני שהחיים לא באו כדי לעשות לך רע, אלא באו ללמד אותך להיות חזקה ולהתמודד מול חיים שהם לא פשוטים. בכל החיים עברת חיים לא פשוטים. מי שאת נערה.
2: נכון.
1: אהבות לא נכונות, תנגודת הורית עם אמא שלך. כל החיים את עברת כשלים קשים מאוד בחיים. אהבה לא נכונה, אבא שלא נתן לך גב, חיים שלא הביאו לך אותך למקום, אבל אלוהים רוצה להגיד לך, אני לא עושה את זה כדי להציק לך, אני רוצה את זה כדי לאמן אותך לעבור את זה בהצלחה, אבל בגלל שאת עדיין לא מסכימה לחבק את העבר, אז העבר ממשיך להיות לך בהווה, ואת לא מגיעה לאן שאת צריכה להגיע. אם תחבקי את מה שקרה, ותגידי, אלוהים, אני מבינה שכל הקושי הזה כדי לחזק אותי, ולא כדי לצאת נגדי. אז את תגיעי מהר ליכולת השפעה ותעשי דברים שיהיה להם טייטל, ואת תובילי ותגיעי למקומות פוליטיים, אישיים, חברתיים מאוד גדולים, כי זה בעתידך.
2: מדהים. זה מה שרציתי לשמוע.
1: זה מה שאת רוצה גם לעסוק, נכון?
2: נכון, לגמרי.
1: את רוצה לעשות דברים שיהיה להם הוכחה פוליטית, הסברתית, אבל את צריכה להבין, איך יחזקו אותך? תראי, זה כמו השריר שאני מרים במכון כושר. אם אני עושה תנגודת לגוף, אם אני אקח משקל שהוא כבד יותר מהיד שלי, השריר שלי יתפתח, נכון? אבל רק אם השריר יהיה כבד, אם השריר יהיה קל, אני לא אעשה שריר. כדי שיהיה לי שריר גדול, אני צריך לקחת משקל יותר כבד ולהתנגד אליו. ככה גם החיים עשו לך. הם יצרו לך תנגודת כל כך קשה, כדי שתהיה מובילה דעת קהל, פוליטית, חברת כנסת, מובילת הסברה, התאחדות הסטודנטים, דברים. אבל בדרך את תעברי קושי. אל תפחדי להרים משקל. אני מסביר לך, משקל שאת מרימה הוא מחזק לך את השריר. את תעשי דברים פוליטיים גדולים. יכול להיות שעל הבן זוג הזה תצטרכי לוותר, אבל אולי אם תרי... מה זה?
2: ויתרתי כבר, בוא נגיד על הדברים הקשים שאתה אומר, כבר מילדות ועד היום אני עברתי אותם, אני מנערה בסיכון ועד מפגעת אלימות בזוגיות אלימה, 5 שנים אני התגרשתי.
1: כן.
2: אז אני משם צומחת, אני לא חוזרת אחורה.
1: אבל את צריכה ללכת ולעשות השפעה. את תכנסי לכל מיני מקורות הסברה, תעשי דברים שקשורים, אני אפילו הייתי הולך למקורות הסברה שקשורים לכנסת, לכל מיני מעון, איפה שאת קשלת, איפה שלא קיבלו אותך, איפה שלא אהבו אותך, איפה שלא נתנו לך גב. כי גם שעמדת להתגרש, אבא שלך לא רצה כל כך שתתגרשי.
2: נכון.
1: נכון? ובגלל זה יש לך כעס עליו. יענו עדיף, סליחה על הביטוי שאת תהיי בקושי, העיקר שהבת שלו לא ימצא אותה גרושה. זה המקום שאמרתי לך שאת כועסת עליו.
2: נכון.
1: ובגלל הדבר הזה, בזכות זה, ביום שתביני שהוא פשוט אבא שלך איש שלא יודע להתמודד עם בושה, זה כאילו היה בשבילו בושה שהבת שלו תקום ותילך. ואת אומרת, רגע, אבל הנשמה שלי לפני הכל. זה מה שיחזק אותך ויעשה אותך. את תעשי דברים פוליטיים. אני אומר לך שאת עוד יום אחד תגיד, תזכרי את הדברים שלי היום, הם מוקלטים פה ברדיו דרום, את תזכרי את זה.
2: אני אבקש הקלטה.
1: ותשמעי זה במאגר של התוכניות. ואת עוד כמה שנים תגיעי למקום של ראש עמותה, ומקומות שאת תעשי השפעה פוליטית, אם זה יהיה בעמותה גדולה, או אם זה יהיה בכנסת, בגדול. יכול להיות שבאהבה תצטרכי לוותר על מי שאת אוהבת, כי יהיה מאוד קשה לקבל, כי אני רואה שגם איימו על החיים שלך, ככה אני מרגיש. שהחיים שלך היו מאוימים, לא מהבעל הזה שיקרא אותך, בכלל, שאמרו לך אם תסתובבי עם מישהו, אנחנו לא תראים בין החיים.
2: בוא נגיד שזה היה בשלב יותר צעיר, בגיל 15, האיומים האלה, אבל היום אני במקום אחר, ממש.
1: נכון, כי את לאט לאט תתחזקי, ואת תראי לאן את תגיע. אני מאחל לך הצלחה, אבל אני רוצה יותר שתחבקי את העבר שלך, כדי שתוכלי להתקדם לעתיד חזק. את תובילי דעת קהל, את בן אדם יכולת השפעה, את לוחמנית, את לביאה אמיתית, בלי לפקוט, בלי לעצר על העבר, רק עם פנים קדימה, וזה יביא אותך למקום נכון.
2: אני יכולה רק להגיד משפט לפני
1: כן, שאני מנתק? כן, בטח, בטח.
2: לא סתם בחרתי את השם הזה על מסול, כי אני הסופרת של הספר הזה על מסול. שם כל הסיפור חיים שלי
1: כתב כן?
2: לא, כן. נקרא אאוטסיידרית. ובאמת, כשאמרתי עברתי דברים קשים, באמת הכל הזכרתי בספר, וגם על איך לצאת ממערכת יחסים אלימה בחוכמה.
1: את רואה שאת תשפיעי? את רואה שאת תגיעי, אבל לכי לכנסת, לכי לאגודות, ותעשי הרצאות, ותביני למה את תגיעי.
2: בכנסת הקיימת היום אני לא מרגישה שאני אוכל.
1: לא בכנסת עכשיו, מנה, זה לא יקרה עכשיו.
2: אבל אם יהיו אפשרויות בעתיד, אז בהחלט כן.
1: תדעי, את מובילה דעת ואת משפיענית, ואם כתבת את זה, רק ההתחלה, זה הסנונית הראשונה בחיים שלך, את תגיעי למקומות מאוד גדולים. הצלחה וברכה, את בחורה מהממת, תהיי לביאה בלי לבכות על העבר, רק עם פנים קדימה.
2: רק קדימה.
1: הבטחת לי, נכון?
2: מבטיחה גם לעצמי.
1: ברכה והצלחה. אלמה סול, אני אקרא את הספר, מבטיח לך.
2: אאוטסיידרית, תזכרו.
1: בכיף,
0: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף. רדיו דרום.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: בישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2 פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
5: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
4: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
13: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
14: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
15: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם.
16: דנה.
15: אלן דנה. טוב, אני חלק את שיחתנו לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על צד המקצועי שלך, ובחלק השני נדבר על כל העולם הרגשי שלך. ונחלק את זה בצורה הבאה, ואני אגיד למה אני מחבר. קודם כל נתחיל בזה, שאת בן אדם שהיכולת שלו לטיפול באנשים הוא מדהים. אבל אני חושב שבשנים האחרונות את קצת, לא רוצה להגיד, טיפה מפוספסת בצד המקצועי שלך. בואי נראה, קודם כל את עולם ה... תראי, כי יש לך שני צדים, יש לך צד אומנותי מאוד גבוה, כל מה שקשור ל... יש לך צד יצירתי מאוד גדול וצד טיפולי מאוד גדול, רק שלדעתי את יותר נותנת שירות מאשר מטפלת. בואי תגידי לי רגע מה את עושה.
16: וואו, זה ממש נכון. זה מדויק מאוד אפילו.
15: עכשיו אני אגיד לך גם למה, למה את בכלל צריכה להיות מטפלת. אבל אני אתחיל וזה יהיה קצת קשה התחלה, אבל לסוף יהיה לך טוב, אוקיי? אני אגיד שהמקצוע הטיפולי מצא אותך. ולמה הוא מצא אותך? כי את בתור ילדה גדלת בבית שכאילו תמיד היית צריכה לעשות פשרה בין אנשים. בין אבא שלך, בין אמא שלך, בין לקבל חלק מסוים בהורים שלך.

0: לך בין לקבל את עצמך, ותמיד הבורא זרק אותך לכל מיני הליכים, שגם אם קיבלת מצב וגם אם לא קיבלת מצב, כל הזמן היית צריכה לעשות הליכים, מדי פעם התעלמת מהם, מדי פעם ניגחת אותם, מדי פעם אפשרת ביניהם, זאת אומרת, הבורא כבר הכניס אותך לעולם הטיפול, לא במקרה, כי אני חושב שמי שהיית בגיל 9 ועד גיל 20, החיים שלך העבירו אותך מלא רעשים בצד, אני אגיד, ההורי שלך. בואי רגע תגידי לי על זה, מה את אומרת?
1: אני חושבת שזה כאילו, אני לא זוכרת כל כך מהעבר שלי, כאילו מהילדות, דברים, כאילו יש לי כמו מין בלאקאוט שאתה מדבר איתי על הילדות.
0: או שבחרת לשים עליו בלאקאוט.
1: יכול להיות, כאילו, יש לי כאילו ממש פספוסים מהילדות, אני לא זוכרת הרבה בכלל. אולי יש לי כאילו חלקים קטנים שאני זוכרת.
0: אז אני אשאל אותך בצורה יותר ספציפית, דוד. האם זה נכון שאימא שלך עוברת הרבה איסורים לפעמים בחיים, או מקטרת על החיים, או יש לה איזה קושי בחיים, שאת מדי פעם מקבלת אותה, מדי פעם את מגיבה לה בקצת מתח, נכון?
1: נכון.
0: פעם את מקבלת אותה, פעם את מקבלת אותה ומכילה את זה, ופעם מתנגדת לה ואומרת לה, תשחררי, נכון? יש לך דואליות, נכון?
1: כן, לא. מאוד מדויק. כן.
0: עכשיו, ולאבא שלך, יש לך גם ביקורת, כן נמצא, לא נמצא, כן תורם, לא תורם, ויש לך כל הזמן איזה אישו, את מצד אחד מאוד אוהבת אותו, מצד שני יש לך איזה בעיה, כאילו בדרך, או שאמא שלך מתלוננת עליו, או שכל החיים גדל, כאילו בין הרגשות שלך כלפיו, לבין מה שאסרו לך תסריט, הוא קצת שונה. למה גם עם אבא שלך יש משהו לא תמיד פתור? עם אמא שלך אני רואה שיש לה כאב וקורבנות, עם קצת, אמרתי לך שאת מקבלת ומדי פעם עודפת, ועם אבא שלך יש משהו שמצד אחד את מאוד אוהבת אותו, מצד שני יש לך קצת ביקורת על הדרך בו הוא חי.
1: נכון, מאוד. אני לא, עם אמא שלי אני יותר פתוחה לשיחות, גם אם זה כאילו נניח בעצבים או בהכלה כאילו מאוד גדולה כלפיה, עם אבא שלי זה לא קורה, כאילו אני לא אשב ודבר איתו ממש לעומק על שיחות או דברים שמפריעים לי, כאילו זה...
0: כאילו את נותנת לו כבוד ושומרת את הדין לעצמך.
1: כן, בדיוק, כאילו משאירה את זה לעצמי את הדברים שאני באמת כאילו מרגישה או חושבת או דברים כאלה. פחות יש לי שיח פתוח.
0: אז עכשיו אני אסביר לך למה המקום שאת... בגלל שאת באה משני הורים, את רואה שהאחד את מכילה אותו או תוקפת אותו, מהשני את נותנת לו כבוד, אבל מצד שני מבקר את הדרך של החיים, את עוברת הרבה השקפות על צורות חיים בחיים. ולכן, אם בן אדם היה הולך, אם היית הולכת לאוניברסיטה ולומדת טיפול, אז היו מעבירים אותך בכל מיני סדנאות. האחד על לקבל את האחר, על אחד לבקר את האחר, על אחד חיים יחד בלכות, היית עוברת סדנאות. פשוט החיים העבירו אותך סדנאות, ואת הסדנאות האלה הצפקת על גבך, ומכאן הבורא עשה אותך למטפלת. מכיוון שאת עדיין לא מקבלת את אמא שלך עד הסוף, או לא פותחת עם אבא שלך את הדברים, זאת אומרת, את רק משקיפה. זאת אומרת, הבורא אומר לך, את רק נותנת להם שירות, את עדיין לא עושה את התפקיד שלו, ולכן את נותנת שירות ולא מטפלת. עכשיו, מה הסכנה? שאת תכירי בן זוג, שלפעמים הבן זוג הזה יעשה לך קצת בעיות, ואז חלק מזה את תעטפי אותו, וחלק את תקבלי את זה, ובמקום שתרוויחי על זה כסף, את בלי כוונה תזמני את זה לעולם הזוגי של החיים שלך. וזה הפחד שלי.
1: זה נכון.
0: כי את הרבה... מה את אומרת?
1: כן. אני ממש מרגישה את זה כאילו קורה.
0: נכון, את תמיד מרגישה שכאילו את ה... גם בעולמות זוגיים, את רגע מקבלת, רגע לא מקבלת, רגע עודפת, רגע נלחמת, רגע מבינה אותו, רגע יוצאת נגדו. וזה כל החיים מביא אותך לעולמות של כאילו שפיטה בתוך החיים שלך. אם היית מתעסקת בעולם טיפולי, אם היית לוקחת את עולם הטיפול ומחליטה מחר לטפל באנשים, ללמוד משהו רוחני כלשהו, לא לימודים ארוכים, כי אין לך תוסיק לשבת ללמוד ארוכות, אם היית לומדת משהו קצר שמאבחן אנשים, שמטפל לא בשירות, את נותנת שירות, אני לא יודע מה את נותנת, את נותנת שירות נכון. במקור של יופי, במקור של אסתטיקה, במקור... כי יש הרבה נכון. שירות, אבל אני לא רוצה שתתעסקי בשירות, אני רוצה שתתעסקי בטיפול עצמו, כי היכולת שלך, בגלל מה שאת חווית בחיים, את צריכה לעשות, ויתרה מזאת, כדי לא למצוא את עצמך מתנגחת בעולם הזוגי הרבה, כי הרבה פעמים יש לי יחד ולחוד, יש לך, את בולעת הזוגיות, מקיעת הזוגיות, מקבלת אותה, רגע, יש לך הרבה דינים עם הזוגיות, כדי שתוכלי לפחות ליהנות מהזוגיות, לפחות תרוויחי כסף בעולם הטיפולי, כי אחרת זה יתקוף אותך בצורה מאוד קשה.
1: וואו.
0: הבנת? אז מה שאת צריכה לעשות, זה להחליט שאת רוצה ללכת לעולם הטיפול, הייעוץ וההכוונה, לא כנותנת שירות, לא כמזכירה, לא כאחראית בקליניקה, אוקיי? אלא כמי שיודעת לטפל. את לא מבינה איזה כוחות ייצאו ממך, והדבר הכי גדול שתחסכים מזה, זה שלא טיפלי לקשרים שהם לפעמים מוציאים ממך, סוחטים אותך, את נותנת את עצמך ולפעמים לא תמיד מקבלת בחזרה.
1: נכון.
0: ואז את מתלוננת, מצד אחד את מאוד אוהבת, מצד שני את מתלוננת על זה שאת נותנת את החיים, ובלי כוונה את חוזרת להיות אמא שלך. את נהנית מהקשר וסובלת איתו בזמנית.
1: וואי, תקשיב, זה בול. זה כאילו הייתי צריכה, זה כאילו הרגשתי את זה, אבל זה כאילו הייתי צריכה באמת מישהו שייתן לי רגע איזה בוקס, כאילו, יגיד לי תתעוררי רגע, כי בזמן האחרון באמת העבודה היא ממש מעיקה עליי, כאילו אני באמת מרגישה שאני כבר צריכה.
0: נכון, אבל את כל העצבים האלו את מוציאה בעולם הזוגי שלך, ואז זה מביא אותך למקומות לא נכונים. ואז את מגיעה כל הזמן למאבקים שהם לא טובים לך, הבנת? ואז את מוצאת את עצמך מקטרת, חי בזוגיות ומקטרת, וכאילו, זה עושה את הקשר, מוסיף לו קצת בהערה לא נכונה. את תקחי את העולם הזה של העבודה לעוד קצת זמן קצר, בעולם התעסוקתי תעברי לקטע טיפולי, אני חוזר, לא שירות, כי נמאס לך לשרת את כל העולם. ותעסקי בקטע טיפולי, ותלמדי משהו אבחוני, ייעוצי קצר, קצר וקולע, ותיזהרי שבזוגיות שלך לא תמצאי את עצמך, בגלל שאת פעם מכילה את אמא שלך, פעם כועסת עליה, שאת לא תמצאי את עצמך שאת מתלוננת וחיה באותו מצב. כדי שזה לא יקרה, אז בואי תחליטי שאת מחבקת את אמא שלך, למרות שהיא לפעמים מקטרת וקשה לך לשמוע את זה, ולמרות הכל, אל תתחי אותה. את לא יכולה לשמוע, אל תשמעי, אבל לפחות אל תציע עליה, כדי שלא ייווצר לך מצב שאת מביאה בזוגיות שלך מקטרת וחיה עם זה. כי זה מה שקורה לך כרגע בעולם רגשי שלך. את מחבקת וסובלת, וסך הכל יש לך זוגיות טובה, אבל כל הזמן יש מאבקים תת-הכרתיים אצלך בחיים. אבל בגלל שאת גם בן אדם, שגם אמא שלך פחדה לסגור את הקשרים, אז גם את לא תדעי להיפרד, זה גם בעיה. את תמיד תישארי גם אם לא הכי טוב לך. אז קודם כל בואי נבין שהעולם והבורא כבר הכין אותך למקצוע שנקרא טיפול. כדי שלא תמצאי את עצמך בעולם זוגי קשה, תתעסקי בעולם רוחני, טיפולי, ייעוצי, ותקבלי את אמא שלך באהבה.
1: טוב.
0: בסדר?
1: כן.
0: בכיף. שיהיה לך ברכה והצלחה, יקירה. בכיף.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
7: אני רוצה
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. שלושה ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
17: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
18: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
19: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם.
20: רחל.
19: רחל, ובת כמה את באמת, בלי זה?
7: 37.
19: יופי. טוב, אז אני אתחיל בשני דברים קטנים בריאותיים לפני שאני אתחיל. אני חושב שיש לך השתוללות הורמונלית לא תקינה בגוף. אני חושב שהגוף שלך מייצר, או שיש לך איזה מיומה קטנה, או שיש לך משהו הורמונלי לא תקין. עשית בדיקות לאחרונה לצד ההורמונלי שלך?
7: לא.
19: אוקיי. אז אני מאוד ממליץ לך, תגידי, והטריד אותך משהו שקשור בהריונות לאחרונה? הטריד לא. אותך, זה יושב עלייך, הייתה לך איזה הפלה בדרך או משהו, כי הגוף שלך עובר איזה קושי לא פתור ברמה הורמונלית בגוף.
7: אני מרגישה שאני הורמונלית שנים, ששמתי את ההתקן.
19: אז יש לך התקן? אז ההתקן הזה, עושה לך דלקת.
7: אוקיי.
19: רגע, זה התקן שמשחרר הורמונים?
7: זה כן.
19: חמודה, תקשיבי דבר אחד, דחוף, דחוף, דחוף, לכי תבדקי את ה... יש לך דלקת בגוף, והוא עושה לך עצבים, והוא עושה לך, מעורר אותך בבוקר בעצבים, מכניס אותך לפעמים בשבת בבוקר לדאון, זה יעשה לך שינויים הורמונליים דרסטיים, יש לך אסטרוגן לא תקין בגוף. זה יעשה לך כל מיני תופעות, שתהיה פתאום עצבני בלי להבין למה. ואת בן אדם בדרך כלל בשליטה, אבל כשאת משתחררת בשליטה, חבל על הזמן, אוקיי? אבל אני חושב שפשוט שמו לך... שמו לך, אני חושב איזה התקן שעושה לך דלקת, אז קודם כל תבדקי אותו. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, זה שאת בן אדם שיש לו ייעוד, אני אגיד לך משהו, של מאבקים. ואתה רואה, אני אסביר לך מה זה אומר. תראי, okay. הבורא רוצה שאת תקחי מצבים מסוימים ותלחמי עליהם. יש לך כושר מלחמה מאוד גדול בחיים. כלומר, שאת מחליטה, תראי, מי שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו עד הסוף, אבל מי שנלחם איתך, לא כדאי לו להיכנס איתך לעניינים, כי את בן אדם מאוד תכליתי. ולמה? כי את, בתור בחורה צעירה, היו לך דואליות, הייתה לך דואליות בחיים. מצד אחד, אהב צדק, מצד שני, היה לך איזה קטע שלדעתי שפט את דמות הזכר בחיים שלך. תגיד, למה שפטת את אבא שלך? שהיית מגיל 14 עד גיל 20, למה הייתה לך שפיטה כלפי אבא שלך?
7: לא יודעת, גם בהחלטות שהוא לקח בחיים לא התקמתי עליהם, אבל זה לא ניכר בשפיטה כלפיו, כאילו לא באתי לה בטענות, כי אני רואה בעת, כאילו לאחר מכן זה התפרק.
19: אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. בגלל שאבא שלך, כאילו, אני אגיד לך מה, את פשוט לא אמרת לו את זה, אבל את חשת עם זה הרבה דברים, שכאילו הוא זז ממסלולו, ולא הסכמת לקבל את זה. ובגלל זה הבורא הביא אותך לאותו מצב שאת נמצאת במסלול של שליטה וכל הזמן מרגישה שמשהו חסר לך בחיים, כל הזמן מרגישה שיש משהו שהוא לא מואר, בגלל שאת לא עשית, יש לך כאילו אומרים אל תדון אדם עד שלא תעמוד במקומו, ולפעמים החלטות, את כאילו החלטת מהר בחיים לעשות דברים, מהר בצאת אצלך בעולם רגשי, מהר החלטת על כאילו מה את צריכה בחיים, מהר מאוד ייצבת את החיים שלך, וחסר איזשהו אור בתוך החיים שלך. האור הזה הוא בגלל שאת עשית שפיטה עם אבא שלך, ועדיין לא עשית סליחה איתו. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אבא שלך לקח אימור בחיים שלו? את חשבת שאבא שלך אימר בחיים שלו, או הוא עשה
7: לא,
19: איזה...
7: לא, דווקא אני רואה אותו, בן אדם מאוד יציב והכל, הוא קיבל שם החלטות שגויות, אבל דווקא הוא...
19: מה זה החלטות? מרכזית. רגע, מה זה אומר החלטות שגויות? בואי רגע, נבין.
7: התחתן פעם שנייה עם צעירה, הייתי משפחה.
19: אז אימר, אז אימר.
7: כן, היה זה שם, יכול להיות, זה נקרא אימור, אוקיי.
19: בטח,
7: זה...
19: לקחת... תראי, כי הוא היה במקום יציב, בא מישהו פיתה אותו, בא מישהי פיתתה אותו, וזז הצידה, כן? זאת אומרת, לקח אימור על החיים שלו. ובאיזשהו מקום, את נותנת כבוד, כי את בן אדם שנותן כבוד, מצד אחד נתת לו כבוד, מצד שני, שפטת את הדרך שהוא לקח כאילו אימור על החיים שלו. ואז את נותנת לו כבוד כי את כזאת, מצד מבפנים, כאילו את לא רוצה להגיד בזה לו, כי זה לא יפה להגיד, אבל את לוקחת איזה... שאלת את עצמך כמה פעמים, האם הדרך שהוא עושה נכון, ובגלל שהוא לקח... צעד קצת שונה, ועד בן אדם מאוד יציב, הבורא אומר לך, תראי, גם שאנחנו יציבים וחסר לנו משהו אנחנו רוצים לשנות, הרי מה קורה לך בחיים? את מרגישה שהכל טוב אצלך, אבל חסר לך משהו שיעורר אותך, נכון? כל הזמן מרגישה שמשהו חסר לי שיעיר אותך, נכון? משהו, את אומרת,
7: כן.
19: חסר לי אגורה ללירה.
7: אני לא יודעת איך על מה להצביע, על נכון. מה חסר לי, אני פשוט מרגישה
19: שחסר משהו.
7: על פניו הכל מושלם, אבל אני באמת עצבנית וכועסת.
19: עכשיו תביני איך אלוהים עבד עלייך יפה. בגלל שאבא שלך כביכול היה יציב, ואז הוא לקח איזה אימור בחיים, הוא סטה מהדרך והלך למקום אחר, ואת שפטת אותו, אלוהים אמר לך, תראי, לפעמים ששלם לך, ואתה גם את הנוסע על כביש מהיר, וכל הזמן באוטוסטרדה משעמם לך, לפעמים אתה רוצה לקפוץ על קורקר, אוקיי? אז אלוהים אומר לך עכשיו, אני אחסיר לך משהו, שאת תחפשי את הדבר האחר, את תמצא את עצמך על קורקר, וככה תסגרי את השביטה שיש לך עם אבא שלך. וזאת הסיבה שאבא שלך כביכול היה יציב, ואז סטה הצידה. נכון? הוא סטה פתאום בחייו הצידה. מבלי הודעה מראש, מה שנקרא. פתאום מצאת את הצורך.
7: אבל הוא חזר לישר.
19: חזר.
7: חזר לישר.
19: נכון, אבל אחרי שמה הוא עבר? טלטלות אין סוף. תראי, גם בלונה פארק, הולכים לכמה שעות, לא גרים בלונה פארק. כל ילד אוהב לונה פארק, אבל כמה זמן הוא יבלה בלונה פארק? שעה, שעתיים, חמש?
7: נכון.
19: אז אבא שלך הלך ללונה פארק וחזר. מכיוון שאת ההצעה הזאת שהוא היה בלונה פארק לא קיבלת באהבה, והרמת כי את בן אדם מאוד יציב, שצריך שהכל יהיה תחת שליטתו, ואלוהים אומר לך, תראי לונה פארק, אז הוא משעמם לך את הדרך, ואז הוא אומר לך, בואי תחפשי משהו אחר, ואז את תסתי, כשאת תסתי, את תביני את אבא שלך, כדי שזה לא יקרה, בואי נעשה סליחה עם אבא שלך, את תלכי לאבא שלך, תחבקי אותו, ותגידי בלב, אני מודה לך שלקחת ריזיקה בחיים, לא דנה אותך על זה, מודה לך, ואז את תבחרי, מקצוע, או רעיון, שתלחמי הזכויות של משהו, כדי שיכניס לך עניין, כי יש לך, אומרים, too good to be true, יותר מדי, נכון לך כדי להיות במקום, הכל כאילו קצת משעמם לך. עכשיו, הפחד שלי שבגיל 42, מרוב שטוב לך, לא רוצה לפתוח פה, אבל שעוד תמצאי את הבית שלך, קצת מאחור. הבנת מה אני אומר? אז את תבחרי לעצמך מקצוע, שיהיה לך מאבק על רעיון, תמצאי איזה תחום טיפולי, רוחני, שתרים את החיים שלך, לא ב... כי אני אגיד לך מה, את בעבודה, הכל כאילו עושים, יש לך, בוא נגיד, יש לך 8 בכל התחומים. 8 בסדר, 8 בארגון, 8 באימא, 8 בעבודה, 8 במשכורת, 8 בבית, 8 בחיים. וזה טוב. אני לא רוצה טוב, אני רוצה טוב מאוד. ואני רוצה טוב מאוד שתכניסי משהו לחיים שלך, שיהיה לך משהו עם קפיצות. והקפיצה שחסרה לך זה שתקחי את החיים שלך טיפה ותעזי. תקחי איזה תחום בחיים שלך, כי את יודעת להיאבק שצריך. פשוט התרגעת לא לקחת ריזיקות בחיים. והנוחות, את יודעת, נוח היה בטבע. אז אנחנו צריכים משהו...
7: כל מזל, היא אומרת זה.
19: נכון? נוח היה בטבע. אז קחי את זה למקום אחר. יש לך, כן, באמת, יש לך בעל מהמם, יש לך ילדים מהמם. פשוט חסר לך אקשן.
7: כן. דווקא אני מאוד מתחברת לפן הטיפולי.
19: נכון, אבל את לא מעיזה לקחת אותו לשם.
7: אני די נכנסתי לכיוון, אני אמרתי שכשאני אתבסס עם איפה שאני נמצאת, אני אמשיך ויפתח אותו לפן הטיפולי.
19: את חייבת טיפולים, תקשיבי, לפני גיל 40 את חייבת את זה, למה אם תגיעי לגיל 42 את לא תוכלי לחיות אחר כך במסגרת שלך? כי את חייבת טיפולים, אז שני דברים, את הולכת לסלוח לאבא שהוא לקח ריזיקה טוב מאוד, כי הוא היה בחיים שגרתיים, נמאס לו, והוא חיפש ריגוש, הלך לנו נפק, חזר הביתה. יופי. כן. נכון? לקח לונה פארק יותר מדי, שפט אותו. עכשיו, את תבחרי את הלונה פארק שלך, שהוא לא יהיה בבית ובזוגות, שהוא יהיה בעולם הטיפולי. תקחי משהו שתתאמצי למענו. כי בשאר הדברים את לא מתאמצת. הכל מסתדר. תודה לאל, ילדים מדהימים, בעל בעד אליי, חיים עד אליי. הכל בשליטה. בואי ניקח משהו אחד, שאת לקחת אותו קצת, וצובטת את הצורך בפנים. את חייבת שתהיה בעיה שתדליק אותך, שלפחות תלחמי ממנה מאשר כל החיים ישימו אותך בסימן שאלה. קיבלת?
7: Okay, קיבלתי.
19: באהבה גדולה בוקר.
7: וואי, תודה, תודה רבה.
19: ברכה והצלחה.
7: בכיף. תודה.
19: להתראות. חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שנהנתם מהשידור, אני מזכיר לכם שאתם מכווננים. על הכל כתוב עם אילון בן יוסף, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. למי שרוצה להשתתף איתי בתוכנית באופן פעיל, ישלח 5 שורות של כתב היד, פלוס חתימה אישית, לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים, לעדי בוקובזה, עורך ומפיק, לטכנאי השידור, אבגני גלאזר, דודו דרי, אלכס גליסטן ועומר יוסף, עורך המוזיקה, עומר יוסף, ואני כמובן אילון בן יוסף. אני כאן איתכם, בשבילכם ולשירותכם, ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. תודה ועשו בזהירות.
9: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא, באמת.
10: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
11: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
10: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
11: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
10: מה צריך יותר מזה בחיים?
11: שתתקשרי שוב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
20: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביב ראות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
23: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת, עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק
24: השבוע בבחצי היורם.
25: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
26: רדיו דרום, הרשת בבית.
0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: ביקיור לייזר, מבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה

0: להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
10: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
8: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
14: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
15: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-13 בצהריים.

0: הלו, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

צלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מתחילים.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: יש? מצאתי. אתה מקליט?
2: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הכנסת אני מאדים, וואלה בצדק הוא לא חלק מהכוכבים. הוא לא מרים לי לחלל שלא ייגע במערכת, אל תדליק אותי עכשיו, זה מחבל לי את הערב. נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני, יקבל כיסא לראש חצרוני, המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

נראה לי מי שעל המוזיקה, משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני. קבל את זאתי, איך הראש?

Yeah, you get that out of the back. You get that out of the back.

הדבסט, החיים שלי זה GTA סן אנדרס ורק אלוהים מבין אותי God bless, באתם להוריד אותי מטפס חזרה לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת אלפים אני עושה את זה בשביל השכונה אמרתי לה, בני בי, הבוי, בבו, בוא, טבח, הבא, בבא, לא

מתביישת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסע

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אמרת